0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, beste sute bat Nafarroan, Urzainkin suhiltzaileak lanean ari dira atzo arratsaldean berriz piztu zen sutea Itzali Neirik Foruzaingoak jakinerazi duenez, lau suhiltzaile talde ari dira lanean Urzainkin, baina lekua, sua piztu den lekua oso malkartsua denez, eraguzpenak handiak dira, sei helikoptero ere laguntzen ari dira, bigarren mailako alerta ezarri dute Urzainkin suteari aurre egiteko. Enba sindikatuak erakunden arteko plangintza bateratu eskatu du lehartearen ondorioz ursaretik kanpo dauden Euskadiko 5000 baserri ingururi ur hornidura bermatzeko. Eta Imanol Pradales lehendakariari eskatu dio erakunden arteko akordio hori gidatu dezala. Xabier Iraola, Enba sindikatuaren idazkari nagusia da.
2: Naiz eta eskumenak udaletxeenak, udalerrienak izan, hiru erakunde maila arteko akordio bat egin behar dela behar honei aurre egiteko. Eta akordio horren lidergoa Eusko Jaurlaritzako Imanol Pradales lehendakariak eraman beharko lukela. Lidergoa eta sustatzaile lana.
1: Azken aste luzeetako lehorteak belar falta eta mendietako ur falta ekarri du eta horri erantzuteko eskatu duen bak erakunde arteko plangintza. Arabako lautadan berriz urre eskasiak kezka eragindu eta 15 udalerri eta kontzejutan atzotik indarrean dira Urbide Arabako urpartzuergoak ezarritako murrizketak. Agurain, Dulantzi, Elgeako Mendizerra eta Larrazubiko kontzejuari eragiten die. Besteak beste ezin da hornidura saretik datorren ura, lorategiak edo baratzeak ureztatzeko erabili eta igerileku pribatuak betetzea debekatuta dago. Agurainen esaterako klimaren ondorioz ez ezik, ure hornidura sarearen egoera kaskarraren gatik ere gertatu dela salatu du Raúl López de Uralde Aguraingo alkateak.
3: Konturatu gara, hemengo bagusarea edo egoera oso txarrean dagoela. Orduan urasko gartzen dela hortik ere bai. Orduan eskatuitugu datu batzu jakiteko ere bai, aber zati batzu konpondu dira, aber hobetu den kontua edo ez.
1: Eta Frantzian, uztak ondoratu egin direla adierazi du Ani Genebak nekazaritza ministroak lehorte historiko honen ondorioz. Gainbera honen datu zehatzik ez du eman, baina esan du aire libreko barazki ekoizpena gutxitu dela.
4: Chute de production dans le maraîchage de plein champ les récoltes se sont
1: Uztak galdu direla artoaren garik oso kezkatuta daudela eta abereentzako bazka ere falta dela. Frantziako nekazal sindikatu nagusiaren esanetan milaka milioi eurokoa izango da aurtengo kaltea. Ani Genebak de darirazi du abuztuaren 27an prefetekin bilera egingo duela eta orduan ezagutuko duela kaltearen zenbateko zehatza. Hala ere aurreratu du uztetan gertatutako kaltearen zatirik handiena estatuak ordaindu beharko badu ere, bankuek, aseguruek, beste administrazioek eta banatzaileek ere parte hartu beharko dutela ordain honetan. Uzta asko urritu bada ere, oraindik prezioan ez du eraginik izan, hala esan du ministroak, banatzaileek urfaltagatik asko hazi ez diren neurri txikiko frutak eta barazkiak onartzen ari direlako eta irabazi marginak gutxitzea onartu dutelako. Nazioartean, Ukrainako armadak eskala handiko erasoa burutu du Moskuren aurka 600 gora drone izan dira guztira eta Errusiako agindarien arabera azken bi urteotako eraso ahaleginik haundiena da Landera Izagirre.
5: Bai, Mosku eta inguruko probintzia izan dira erasoaren jomuga, 720 dron horietatik, 180 eraitsi dituzte hiriburuan bertan. Aire defentsa sistemak ez du atxedenek izan gau osoan, goizeko 5 aldera erasoa, bukatu den arte kalten inguruko datu gutxi jakinarazi dituzte Wildberry edo Errusiako Amazon deritzonaren biltegi batean kalteak izan dira eta hiru zaurituen artean 10 urteko aurra dago. Eraso hauetan Ukraina dron britainiarrak erabiltzen hasi dela dioten informazioen aurrean ohartarazpena egin dio Moskuk Londresi, Ukrainari emandako laguntza garesti aterako saiola esanez, baina Errusiako armadak berak Kharkiv eskualdeko herri bat bombardatu du, 2 misil erabilita 10 pertsona hil dituzte eraso horretan.

Errepide sare nagusian Biriatun AP8an kilometro bateko kamioi ilara dago Baionarantz joateko segurtasun sailek esan digunez. Egun eskoren eskun askoren ondoren, bestetik gaur gauean freskatu eta temperaturak ez dira 20 gradutik gora igoko. Euskalmeten iragarpenaren arabera, 26-28 gradu arteko temperatura izango dugu gehienez itsasertzean, eta barnealdean berriz 30 eta 35 gradu artekoa. Goizean itsasertzean belainoak izango badire ere, eguraldi eguzkitsua izango da gaur gehienean. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Zelaia. Imaginatzen dut Patxi Irigoien momentu honetan bertan autoan sartuta,
1: dantzatzen,
0: Miramonera bueltan dantzan, edo behintzat eskuko atzekin volantean horrela egiten.
1: Bai,
0: takata.
1: Ze gaur jarri duzu Mariah Careyren hita, baina niretzat udako hita hau da.
0: Hau da, eh?
1: Hau da,
0: bai.

0: Atentzun genuen, bai. Julen, Lara, Malen eta Iraitz, filosofo txikiak, Kant, bai. Aristoteles, badakizu sekulako hausnarketak ekarri zizkiguten, eta argitu gabeko misterio bat geratu zitzaigun.
1: Ea.
0: Bizitza noiztik hasi behar da disfrutatzen.
1: Wow.
0: Zuen erantzuna kauesek.
2: Jaiotzen garen.
3: Adinez, nagusi diren garaitik aurrera izan behar da zorion txu.
4: Nik uste gure lagunak esango dutela, bizitza disfrutatu behar da egunero, aldan ondona pasaz.
5: Gazte dien bitartean disfrutatu behar dutela.
6: Adinaren arabera, bizitzan beti disfrutatu behar da atope.
7: Bizitza disfrutatu behar da, bizitza guztin. Ez dago adinik hortako.
8: Bizitzaz txikitatik aprobetsatu behar dela.
9: Bizitza disfrutatu beharko da. Gazte-gaztetatik, amagosturte degora.
10: Amaren tripan gaudenetikan. Juhu!
11: Jaiotzen garen momentutik gozatu behar da bizitzaz.
12: Denbora guztin disfrutatu beharra da bizia.
13: Ze urtetik aurrera, ba, nik uste dut, ba, behin sei bat urte ezkeroztik, sartu arte.
1: Amaren tripan gauden momentutik, sei urtetik aurrera, amagosturte ditugunetik aurrera, en hor lehen hitz egin dugu Georgina Howardekin. Esan dugu ze importantea den, ametsak izate, ametsak betetze eta bizitza bizitzea, eh? Beraz, ba, bakoitza badu bere erantzuna, baina, gara bide argi.
0: Ea zer dioten gure filosofo txikiek.
1: Ea.
14: Bueno,

0: seguru, baina gaur gai horri helduko diete Julen, Lara, Malen eta Iraitzek ondoko pasartean.
1: Bueno, futbol jokalariak beraz, zuen ustez ondo bizi dira, diru asko daukatelako eta nahi duten erosi dezaketelako, baina ospea daukate, izugarrizko ospea. Hori gauza ona da?
2: Bueno.
3: Haundi
2: egin behar bakazu ez.
1: Zuek izan nahi alduzu, ospetsu?
3: Bueno, ez. Ez, ekir.
2: Futbol emintzat ez.
1: Zer dira, ospetsu izatearen alde txarrak eta unak?
4: Ni futbola asko ez de jolasten.
5: Ni bai, ni pilloa.
2: Nik ez dut ezer jolasten.
5: Ni pilloa.
2: Nik esku pilota jolastet.
5: Nik ez dakit futbolen jolasten.
6: Nik plazan jolasten naiz.
1: Zertan?
6: Futbolan.
7: Nik eskolan futbol eta esku pilota.
8: Oain eginen jokatzen bai, justo.
2: Bai, baina justo galdu indeu.
8: Oi da, bai, bai.
9: Bai, ni justo arrapak eta jolazu nahi nun, bai, no daitu eiate.
10: Guri ere, bai.
11: Bai, mozten digut eskupilota.
2: Horneon, bai, finalen eta banoa.
1: Eskupilotako finala moztu dizuegu.
9: Bai, bai. Bai.
1: Bueno,
9: nahi ez.
1: Gipuzkoako kartzela berri ere mendik gertu daukazu,
9: bai,
1: eh?
9: Bai.
1: Ikusi alduzue kartzela.
9: Bai,
2: ez da ikusi nahi.
1: Imaginatzen alduzue zuen burua kartzelan?
9: Ez.
1: Bueno, preso edo kartzelako langile ere izan daiteke?
2: Ez, oi gutxillo. Gutxillo.
1: Eta denbora zertan pasako zenukete?
2: Nun.
1: Adibidez, kartzelan.
2: Kartzela berri ebezela balingo bazan, esku pilotan.
1: Zer da denbora?
9: Azte galdera.
4: Denbora, pues...
2: Denbora.
9: denbora.
1: Nola neurtzen dugu denbora?
4: Pues... Saiatzen ez...
2: Erlojuakin.
4: Nahi ba, ez du azkar pasatzea, pues ez dakitein gauzak irakurri, datzi, ez ikusi asko erlojua.
2: Txofan ez antatea lego izta bizu.
4: Bai. Ekuste zu lau, bai, erlojo ikuste zu lau odia, telebistan, eta ja, bosta dia.
1: Noiz joaten zaizue denbora, nahi baino azkarrago.
2: Ondo pasatzen egin izanen.
9: Bai.
2: Ez que pasatzen da denbora. Aita txokin partidu egiten egin ezen, esku pilotan. Orduan pasatu zain nahi azkar.
1: Bai?
6: Ondo pasatzen nahi nahi zenean lagunekin jolasten plazan.
5: Super, ondo pasatzen.
6: Ondo pasatzen.
4: Urte betutzea.
2: O piztinan.
9: Ondartzan guztuago.
4: Bai, bai.
1: Eta zer egin dezakegu denbora mantxoago joateko?
2: Aspertu.
9: Ikusi asko erlojua.
2: Aspertu
9: ez da bine
4: nola beti.
2: Pesada ez zure gela nola eserita eta behiratzen zuta. Ostra, minutu bat pasada.
5: Nei askotan gertatu zain.

0: izakatea.
1: Aspertzen baldakizu, eh?
0: Bai, ez nik beti zerretin bardet. Beti.
2: Ni bai. Ni ezak, ni batzutan ikastolatik ikisten naiz eta ez dakat ez egiteko eta ez dakiz egin. Batzutan
3: berdin hartazan zait.
0: Ni bai, egun
2: hori bakar zerbait. Ega maizateit ikakurtzeko, baina nola, ja bueltatu eliburua, pues, ez dakar liburu.
0: Azarteko liburu tegia jun, zahartu?
2: Da, bueno, gau ziongo geha.
1: Aspertu eta baldin bazaudetea zer egiten duzu, pentsatu?
0: Ni bertxotan pentsatu nik.
4: Ni marraztu irakurri
0: pentsatu zein, eta ero ohin.
1: Eta pentsamentu atxeginak politak izaten dituzu edo batzutan,
2: ni batzutan
1: tristeak
2: ere bai? Batzutan...
5: Bueno, ba, nik batzutan nola maitzen ote da esaldi hori? Nik batzutan izan daiteke babekatu bat konfesatzea. Edo batzutan izaten duzun pentsamendu atxegina. Nahi duzuena, bidalizuen audio mezuak 6-6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakira, eta parte hartu malasaskiaren eta faktoriako galtzerdi pareren zosketan. Dugurrengo gonbidatu olaia, baina uste dut dantzapikin bat egingo dugula. Agotorretik.
6: Noske baiat.

0: Laura izena du, Errenteriako landarbaso abesbatzaren kantu honeko laia.
1: Bai, Laura Jacobsonena da, komposizioa eta Maialen Dorronsororenak hitzak, eta propio idatzitako pieza da Suediako Helsingborreko munduko koruen jokoetarako. Urrezko bi domina kolkoan jantzita itzuli berriak dira handik.
0: Iñaki Tolare Txipi, landarbaso abesbatzaren zuzendaria, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon, egunon.
0: Eta zorionak, Iñaki?
2: Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuen motiboa izan da, eta ja gaur itxian gaude ja.
0: Bai, baina oraindik unkidurari, bueno, agur esan ezin da, pentsatzen dugu.
2: Ba, bai. Lehiatu genuen amalauea, baina, bueno, sari banak eta amaseian izan zen. Eta bueno, enekan 48 ordu erdia pasa, orduan, ba, nahiko intenso izan da, gehien bat azkeneko puntuak eten emaitzaren esperoan.
1: Iñaki.
2: Ia hiru orduko sari banaketa izan zen eta luze egin zen.
1: Iñaki, joan aurretik azaldu zen igun bi kategoriatan arituko zinetela, erlijio musikan eta baita garaikidean ere, bietan lortu duzue urrea.
2: Bai. Alere, bastante ezberdinak izan dira. Bi lehiaketak erliz musikan, musika sakroan maia izugarri izan da. Baino kontemporaneon, oza, izan da garaikidean izugarria, txinatarrak irabaziute orokorra, puntuak eta historiko batekin 88.6. Hori nik ez dut ikusi nire bizitzan, eta 35 urte dara mazuan darra baso bezbatzerikin.
0: 88.6 hori ia perfekzioa da?
2: Bai, gogoa daukat berai txinatarrak izan ziren, eta gogoan aukan orokorra irabazi dutenak, gogoa daukate aberigotzen duten, ba bueno,

0: internetean eta daukagu aukera ikusteko, ze izugarria da.
1: Joan aurretik ere esan zen igun, eurak zeudela zure radarrean, ez? Txinatarrek sekulako maila igoera egin dut azken urteetan?
0: Bai, bai, bai, ala da, 41 koro txinatarre egondu dira, eta modalidad ezberdinetan, 8 modalitatetik 6an txinatarre himnoa entzun da. Orokorretan gainea, osea, esate dute izugarrizko maila lortu eduki dute gaina azkeneko urteetan, guendu ginen baitare 2014an Letonian eta 2010an Txinan, eta bere garaian ba, Europar koroak bazaukaten ba, bueno, tankera oso potentea eta lehiatzeko kapazitate oso handia. Baina azkeneko urteetan, lehen urtean Tokion ere Japonen ikusitako maila esaten genuen hau, osea, tsunami hau izugarria da eta etorkizuna beraiek eta hortikan ateatzea oso zai izango da. Gu daukagun bai rekursuekin, bai daukagu jakintzarekin, edo ez dakiz zer.
2: Eta zer bai, egiten, bai?
0: Banguat dugu 82.5 lortu genuen Indonesian 84 iristea. Baina, bueno, Euskal Koro, Euskal Abes batza batek, alako puntuaketak lortzea, guretzako perfekziaren inguruan gaude. Eta alere, ateatzen dizkigute beste 4-5 Orduan, ba, egia esateko, nahiko komplikatu da.
2: Eta zerkera egiten du tsunami hori, zera, disiplina, jendeko burua, ez dakit?
0: Ba, bueno, ez dakigu, baino nere konklusioak dira. Alde batetikan, musika eskola oso potenteak dituzte. Alden urtean adidez Tokion, topatzen genituen 60-70 abez bat, aur abez batzak, oso txikiak, batzuk zeuskaten 8-10 urte, eta beraien puntuak eta 80 puntutik gora ziren.
2: Bai.
0: Orduan, horiek da pixka eta heldu hau egiten dianean, ba, jakintza hori badaukate. Daukate bai kopurua eta disiplina izugarria. Eta gau aukerak eta, ze obrak ere aukeratu berdia. Orduan hortan, adibidez lehen, ba, errenazimentuko, Jesus, ez duen esaten. Musika, pues, neko patea libiltze zian, eta neko asmatu dutela bidea, ez? Hori, Europar koroak, bai, ez, abesten baita abesti egiteko, bai, musika romantikoa, edo, ba, geneukan jakintza gehiago, eta hobeto egiten duen, baina, gaur egun, ez dakit zer egiten duten, baina, bueno, ni banekien, juna aurretik banekien, ozera, netzako ez da sorpresa gehiagizan. Guk azkenean gure papera egin dugu, izugarrizko maila egin du landarra basabez batzak, eta justu bain entzut nahi penginen lurranen, ba, bueno, obroria pertan estrenatu dugu, ez? Eta oso posido daude eginako lanarekin.
1: Iñaki, lehen esan duzu, sari banaketa oso luzea izan zen, eta urduritasuna ere mantendu behar izan zenuten. Nola izan zen? Hiru ordua aipatu dituzu, zain jakiteko ze puntuazioa zenuten?
0: Bai, bueno, azkenean 180 koro ginen, denei ematen diete puntuak eta hasieran diplomekin azten dira, puntuaketekin, eta gero azten dira, azkenean, ba, bueno, azkeneko taldea gelditzen orduan, bueno, harik eta beranduen gelditzen, daukazu aukera gehiago basalitan eutea, ez, eta azkenean dominak lortzea, eta, ba, bai, luze egitea, bueno, geho baiek beraiek ere, Olimpiadak ematen diete izugarrizko dinamika, bai bideoak botatze dute, badago musika zuzenean, orkesta bat zegoen ere bai, orduan, ba, bueno, zuazkenean nahi dezu jakin zeren kontra egiten zuen, eta hori luze egite dute, nahi eta egite dute. Bueno, azkenean da, anuetako estadioa dena korrez beteta, eta oso evento politia da, eta izugarria, eta, bueno, euskaldunak hor bertan den dugea, gure ikurriñarekin, ez? Hoi ere emozionantea da.
2: Eta inaki orain zer, baduzu epemotzera beste lehiaketaren bat, edo orain atxedena?
0: Bueno, atxeden gutxi izango dugu, zehauten Landarbasok 35 urte egiten ditu, eta gure aurre eta gazte abez batzak, amar. Eta gure gazte abez batza abilesea dihoa, lehiaketara, bueno, non duela 3 urte bigarren zaria lortu zuen. Oso zondo da bitza bai aurrak eta gaztek, Landar oso elkartean. Eta, bueno, pues 34 urrena dela eta ba kontzertu berezi bat egingo dugu azaroan hemen Errenterian. Gero badauzkagu beste ziklo internazional pare bat egiteko, azkenean 6-7 kontzertu izango ditugu hemendikan urte bukaerara. Baina, bueno, normala dana landarroa, son 40 kontzertutik gora urtean. Ez geha jisten. Oso intensoak dira gure urteak azkeneko urte hauetan.
2: Ba, bejon deizuela, Iñaki Tolare Txipi landarba sobez batzaren zuzendaria, eskerrik asko, eta zorionak berriz ere.
0: Mila esker eta eskerrik asko gutaz batzagatik eta euskal musika nola paitzeko ora paitzeko zuekin eta konpartitzeagatik gure arrakastak.
2: Gero teinak, aio.
0: Aio.

0: Unzalu Salterain, Bizkaiko Eneko koordinatzailea, bihotzeko fonotekako musika uztabiltzekotan, lauretan.
1: Da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
2: Abuztuak 21 eta 22 bakarrik, 130%-ko deskontua duzu txartel batean, urdaiazpiko eta beso guztietan.
1: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 SOS deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.
6: Amabiak eta ia 25 minutu, Nerea Lazpiurrek itxasazpian topatutako karabela portugaldarrari buruz hitz egin dugu saio hasieran, eta erabaki dugu ez dela berea izango gaur uretan oinak sartzeko motibo bakarra. Jarraian itxasoa lanbide duten bigazte ezagutuko ditugu, Laia.
7: Bai, iruditzen bazaizu Lehorretik hasiko gara, Mikel, ze bera Lehorretan aritzen da itxasora ateratzen direnen lantresna nagusia zainduz. Hondarribira joan gara, bera ezagutzera, 29 urte dituen gaztea da, eta duela 2 urtetik bertako kaian lanean dago saregile gaztea, gazteena, bertan dagoena.
6: Karla Berrotaranda bere izena, eta goizean, berekin egon zara, Hondarribiko portuan, ea ze kontatu dizun.
7: Karla Berrotaran, egunon.
8: Egunon.
7: Zer modu zaude?
8: Oso ondo.
7: Karla, gaur, zure lantokian hartu gaituzu, baina zu gaur, zu gaurretza dela, nean, ez?
8: Ez, justo gaur, libre gaude.
7: Saregileen ordutegia, zein da?
8: A ber, goez daukagu ordutegi finkorik. A ber, da, denboraldien arabera. Orain udaran igual algara egon lasaiago, gero negua egiten dugulan goizez, normalean, bueno, batzutan arratsaldez ere, baina normalean goizez, eta gero ja udaberrian, ba, segun demanda. Batzutan egiten du goizez, beste batzutan egun osoan, goiztara arratsaldez, larun bat, igandea, berdin da.
7: Baina zuen lan karga nagusia orduan udaberrian izaten da?
8: Bai, normalean bai, normalean udaberria. Ze ba, barkoak juten dira antxoa arrantzatzera, tarratzatzen dute sarearekin, orduan badaukate probabilitate gehiago usteko.
7: Eta zuek egutegi bat badaukazue, esan nahi dut gaur zuk aurreko astean esan zen idan, bueno, astelenean joango naiz, astelenean ez dut lanik, baina gertatu daiteke asteburuan esatea izue, ba, astelenean joan behar da, ba, lan atera delako.
8: Bai, gertatu daiteke, egun batetik bestera, ba, bisatzea, eta ba, gaur igual astelena, ba, hemen egotea lan egiten.
7: Eta lan egunak? Zer nolakoak izaten dira? Ez dakit, hilabetearen arabera, urtaroaren arabera, edo ezberdina izaten den?
8: Bai, normalean da ezberdina. Legoan egiten duguna da, prestatu udaberriko sareak, ardurarako. Orduan, hor bai daukagula, ba, horario finko bat. Osa, zauderako lasaiago, eta ez dutelako behar sarea. Osa, barkoa daude txean, orduan gu gaude lasaiago.
7: Ez dago emergentzia bat momentu hortan, ez?
8: Hori da, ez dago saprisikan. Eta gero udaberrian, bai, udaberrian zu, bai, iristen zera onera, ezakizu zehaberia daukan sarea, orduan ezakizu zen bade denbora egon beharko zaren. Osa, igual altzara egon 8:00-7:00 arte, edo goizuko 8:00-14:00 arte, edo etorri arratsaldeko 5:00-etan ezakiz 8:00 arte, inigiz ezakizu.
7: Hemen atzean, sare pila bat dituzu. Zuek sare hauekin lan egiten duzue, edo orain hemen daudenak dira gero aterako direnak?
8: Ba, hemen justo dago, sare hau, egin genuen konpondu, ba, azkeneko bat konpondu genuna da, orduan dago hemen, eta orain barko egin behar duena da, ba, eraman, ba, edo sare tokira, edo barkoan sartu, edo ez dakit ziur zer egingo den hor, osa sarearekin.
7: Zenbat aritzen zarete lanean? Zenbat sare gile zaudete gaur egun Hondarribiko portuan?
8: Ba, gaur egun Hondarribiko portuan gaude, 14. 14 emakume.
7: Eta 14 emakume horien artean, gaztena, zu?
8: Bai, gaztena ni naiz, nahi dut, 29 urte.
7: Zu noiz hasi zinen ofizionetan, ze 29 urte dituzu, noiz hasi zinen saregile bezala?
8: Ba, saregile bezala ofizialki Maiatzaren, osea, urtengo maiatzan ez, lehen urteko maiatzan. Osea, ja daramat urte bat eta bi hilabete. Baina, osea, lehenago egin itun ikasketa batzuk, iru hilabetez, Orion, gero egin itun praktika batzuk, eta gero egin itun beste praktika moduko batzuk jornada erdian. Eta hortik aurrera ja, lehen urteko maiatzan, ja nago beste lankideen bezala.
7: Baina zuk argi zenuen saregile izan nahi zenuela?
8: Gauza da, nien egoela langabezian. Orduan, ba, ez nukan ez erregitekorik, eta enteratu nintzen zegoela kurtso bat, Orion. Ni txikitatik, azinaiz arrantzalen familia batean.
7: Amona saregilea zela irakurri dut?
8: Nera amona zen saregila, bere aizpak ere. Nera aitona ere bai arrantzalea zen, nera aita ere, nero saba, bueno, ba, familia ia osoa, aitaren atletikan. Eta ordu ni beti izan de ba, kuriositate asko. Eta bueno, ba, enteratu nintzenan, esan un, ba, zergatik ez, no? Jungo naiz probatzera, ea gustatzen zaidan, eta ba, asko gustatu zitzaidan, eta hemen nago.
7: Orduan bazen, zerbait pixkat modu naturalean aterazen, ze ulertzen dut, aitona monaek itxasuan lan egiten baldin bazuten, itxasuarekin lotura zuten lanbidetan aritzen baldin baziren, izebak ere, zuk txikitatik lanbide hau etxean ikusiko zenuen.
8: Bai, bueno, nintzen oso txikia, Osa, ni nintzen oso txikia, zera nien eramonarekin dukam, osa, pio bat urteko diferentzia, Baina bai, nola bait, ba, modu batean, bai, izan dudala, ba, reman asko, ba, rantzaleen munduarekin.
7: Orduan, esan zenuen, beno, ba, aukera bat dago, ikastaro egingo dut, hori ora joan zinen, eta gustatu zitzaizun ikusi zenuena?
8: Bai, egia esan, ba, lehen nabiziko momentutik, asko gustatu zitzaidan, nada, praktikak egin nituenean, ba, oso gustora nengoen, eta hemen geratu nintzen.
7: Eta hemen geratu zinen, Hondarribia etorri zinen, hasieratik Hondarribian egon zinen lanean, esan duzu hasieran praktikaldia egin zenuela, beti hemen, edo Orion izan da, ez dakit, Getarira, edo...
8: Ez, osea, Orion egin nuen hiru hilabeteko formazioa, baina gero ja praktika Hondarribiko portuan beti.
7: Eta, oneritxi zeinenean, zer nolako harrera gintzi zuten, ze zuk orduan ulertzen dut oida zazpi bat urte izango zenituela?
8: Begia esan oso harrera hona eukin nuen, bai, zan ere lankide guztiak oso jatorrak dira, nerekin super ondo portatu dira, eta lagundu diate momentu guztian, oza, irakutsi diate denetarik. Karo, ziristen zara onera, eta zakazu ideia asko, oza, bai, baina irakutzen dituzute, bo, esu minimo. Eta gero ja iritsi nintzenean hemen, ba, eske, denak prest daude zuri laguntzeko.
7: Zer adinetakoak dira, zure lankideak?
8: Ba, zakin media zegoengo da 50 urteetan. 50 piko, 40 piko ere daude, orduan, más o menos, ba, 50 inguruko medio aukeko du. Bai.
7: Zure inguruan, zu Hondarribitarra zara, gaztea zara, zure inguruan, itxasoarekin lotura duten lanbidetan, aritzen dira, edo zuk esan zenuenean, ba, saregile bezala seko naiz, ez dakit zer nolako reakzioa gontzen zure lagunen artean?
8: A ber, nitut laguna direla arrantzaleak, Osa, nereko adrian daude arrantzaleak, Orduan, bueno, ba, beraie igual ez daie hainbeste txokatzen ez, baina igual baitago la jendea, jo, ba, que dicen, anda, baina hori ez dara lan tipo da, edo, oza, segiten duzu, nola doan, bai, arritzen zaie, askoi. Bueno, orain ja gaur egunez, Baina hasieran bai.
7: Eta lanari dagokionez, zuen lanegun bat nola antolatzen da? Zu portura iristen zara, eta zer da egiten duzuena?
8: Bale, gu iristen gera, dago igual zarea ja hemen...
7: Zoren dago pilatuta, horren dago mendiska bat izango balitz bezala, ez? Hau zabalik egoten da, edo luz egoten da?
8: Hori da, normalean egoten da zabalik, ba, hango puntatiko oneraino, eta igual aberia goz dago iskin batean. Orduan, hor dago zabaltzen dute dena, eta esaten zute ba, jarri barzera, hemen, hau egiten. Bestea hor, edo bestea honen atzetik, eta juten zera, ba... Seguntaz aberia daukan gauza bat edo beste bat egiten. Ta karo, egune oro da ezberdina. Osa, aberia dira oso ezberdinak. Gero segun, balimaz daude neguan repasoa egiten, ba, igual maso menos badakizu zeringo duzun urrengo egunean, maso menos. Baina uda berrian adibidez ez dakizu. Esaten dizutez, barkoa daka zarea puskatuta, baina karo, zu iritsi arte onera ez dakizu zer dakan, orduan zerrein behar duzun, orduan antolatzen dute lana, eta, bueno, ba, zu jartzen zera lan egiten.
7: Eta, 14 saregile horiek, Aldi berean lan egiten duzue, txanda kantu elatzen zarete, garaiaren arabera izaten da?
8: No, normalean, aldi berean. Osa, batzuk igual alde batean, beste batzuk beste goza batzuk egiten, baina normalean, bai batera, edo bat bestearen atzean, baina bai.
7: Eta lanbidea nola aldatu da? Esan duzu, noskizuk amonaren garaiak ez dituzu gogoratzen oso gaztea zinelako, baina ulertzen duzuen artean ere hori hitz egingo dela, lanbidea nola aldatu da azken urte hauetan?
8: Jo, azkenan uste eta aldatu dela asko. Ni orain egiten den lokal honen barruan lana, baina eske lehen egiten zuten kalean ere. Eta edo igual lurrean iserita edo banku txikiekin, orain egiten ditugu aulkiekin eta pibotekin, bueno, horrelako pibotekin engantzatzen dugu ordu. Gu gaude iserita, jo, de una manera gaudela komodo, no? Eta orain badaukagu igual kalefazioa, neguan, zakit, beste kondizio batzuk.
7: Eraikin honek gutxi asko zenbat urte ditu?
8: Ba, ditu urte gutxi, eh? Uste, 8 urte dola.
7: Orduan aldatu zen duela zen beste, duela...
8: Bueno, bai, eski lehenok egiten zuten beste lokal batean ere lan, eh? Osa, ere zegoen beste lokal bat.
7: Eta zen nolakoa zen pabelloi hori?
8: Antzekoa. Antzekoa. Bueno, bai, zaukan igual argi gehiago. Zegoelako igual orgoian.
7: Baina erosotasunari dagokionez, antzera. Eta belaunaldiei berriei dagokionez, esan dugu zuzara gaztena. Baina ikusten duzu atzetik gazteak badutela interesa lanarekiko, zu bezalako neska gazte bat hemen ikustea ere behar bada izan daitekela pixkatera kargarria, ba, baten batek ba, zure goera berean egonda, ez, ba, lanik gabe, edo, bueno, ba, itxasorekin harremana badu, eta ikusten duzu pixkat interesa badagoela?
8: Jo, niri bai etorri zaidala neskaren bat galdetzen, deren lanaren gatik. Ordu, jo, beharko baldin baziren hemen Hondarribin, ni uste norbait bai animantuko zela. Adibidez Getarian eta Orion bai daukatela saregile falta gehiago. Daudelako, pues eso, saregileen faltan. Ordu ni animatzen de pertsona guztiei ba jo gerturatzea, galdetzea eta animatzea dela lan oso polit bat. Eta
7: lan baldintzak?
8: Ba daukagu lan baldintza onak bai. Bai, azkenan esaten dizuna, jo, ordutegi aldetik adibidez, ni gaur libre nago. Zaki nola esan. Gero, baneguan ere, osea, dakagu ordutegi ona. Udaberrian, bueno, udaberrian da dagoena. Bordun, zine animatzen dut edo zeineri etortzea, eta...
7: Pozik zaude, eh?
8: Bai, oso pozik dago.
7: Oso erripatxu ikusten zaizu, denbora guztian lanbideari buruz hitz egiten duzunean, ez? Bai, ze askotan ez, bada lanbide bat, bueno, ba, alde zailak, gogorrak azpimarratu direla gehiago, baina nik zu ikusten zaitut eta oso pozik hartu duzun erabakiarekin.
8: Bai, esan oso pozik nagola. Bai, bueno, esaten dira jende guztia, ikusten zaidala oso pozik. Eta esan bai oso pozik nagola.
7: Beno, ba, Karla, zure egun librean eskerrik asko guri tartetxoa egiteagatik eta entzulen artean, ba, baldin bada baten bat zalantzati zegoela, nik uste zuk animatu dituzula ona etorri eta probatzera behintzat.
8: Bai, aztorregatik, placer bat, eta nada, esan bezala, ba, nahi duena, ba, duda haren bat baldin badauka, ba galdetzea.
7: Ba, Karla Berrotaran, eskerrik asko.
8: Bale, ez horregatik.
9: Bueno, Laia, Karla uz dezagun, Hondarribiko portu horretan, eta esango dugu toki berean hasia dela horrengo gonbidatua ere.
7: Bai, Katalunia eta Hondarribi artean hasia da bera, aita Hondarribitarra eta ama katalana Palafrugellekoa, Aritz Agirre da bera, eta azken urteetan arrantza ontziko patroia izateko ikasketak egiten ari da Pasaiko Blas de Lezo eskolan. Bueno, kontua da udan praktikaldia egiteko garaia iritsi dela eta zer esan zuen Aritzek, ba, amaren familiaren herritik gertu egin nahi zituela praktika horiek.
9: Eta horregatik ari da Costa Brabán Palamoseko portutik egunero ateratzen gamba gorriaren arrantzan, Nova Meda ontziaren barruan. Aritz Agirre, kaixo, egunon?
10: Egunon.
9: Nolakoa da Nova Meda ontzia?
10: Nova Meda da barko peskero bat, Palamoseko barko peskero bat, joten gara gamba arrantzara, ni nago estudiatzen izateko patroia eta lagoitenan praktikak, han Nova Medan, dela embarkazio, bueno, esas ondia, dira hogeita lau metro, baino bastante ondia, da Palamoseko flota ez da ondiena, baino...
7: Konta eguzu, noiztik ari zaren praktikaldia bertan egiten, noiztik zaude Palamosen?
10: Nago, bueno, ezin nintzen ekainan, amabostan, superkonten. Falta zait orain hilabete bat gehiago, bukatzen dut iraian.
9: Aritz, ezagunak eta preziatuak dira Palamosko gambak, eta hain zuzen ere zuk gambetara egiten duzu. Kontaiguz ondolakoa den zeuen arrantza egun arrunt bat?
10: Bueno, nik iristen nahi za taira boster ditan, prestatzen dugu dena, ateratzeko, gela, bueno, itxasontzia, amarreak, bueno, sokata hori prestatzen dugu, ateratzeko, eta gero zazpiak aldera, bueno, pista baldenago,
9: bai.
10: Ja ateratzen gara, juten gara zona berezi batera non patroia daki dago la gamba, dago la ordu bat erdira lurratik, gero listen garenean, botzen dugu apa artea, uretara, eta azten gara ja arrastrean, boten gara 6 ordu arrastratzen, eta, bueno, gero jasotzen dugu zaria, boten gara triatzen, egiten la tria, gambako gambarena, zatik mesatzen da beste generoa. Erbertutzu behar da pixka bat kajetan, ere bai, pues dago gamba txikia, gamba ondia, gamba extra, eta banatzen dugu kajetan, eta gero ja, pues, jartzen dugu dena gelan, eta iristen gara kaira, juten gara kofradiara, saltzera gamba, eta gero ja prestatzen dugu itxasontzia eurrengo guna.
9: Aritz, egun on batean, egun arrakastatxu batean, zenbat kilo gamba rapatzen duzue?
10: Egun on batean, nik esango nuke hartzen dugula 60. 60 kilo ere hori, tamar kilo, zen dugu.
9: 60 kilo.
7: Ze, esan duzu, goizeko 5 erditan elkartzen zarete portuan, hasierako lanak egin, bai. Goizeko 7 bueltan sartzen zarete itxasoratzen zarete. Zenbat ordu ematen dituzue itxasuan, zegunero, joan etorrian aritzen zarete, ez?
10: Bai, bueno, pues ateratzen bagara 7 aldera, 6 erditan, eta iristen gara 5 aldera.
7: Zualtzara, ontzian doan praktiketako ikasle bakarra, zelen esan diguzu tripulazioa nola osatzen da, zuzara praktiketako bakarra?
10: Bai, naiz praktikako bakarra, daude, bueno, dago patroia, gara los justos, gara patroia, dago makinista, jefe, eta, bueno, biarrantzale, ja veteranoak, eta naiz nire praktikakoa na, bakarra, dagola.
9: Esan duzu, patroiak badakiela sarea non bota behar den gambak harrapatzeko,
10: bai.
9: Eta pentsatzen dut, saretik tiraka hasi eta gambak azaleratzen direnean, momentu horrek kasik magikoa behar duela.
10: Bai, osea, guk sartzen dugunean ja saria itxasontzean eta ikusten duzu arrantza izan dela ona, bai, da polita, bai.
9: Zergatik da horren berezia, Palamosko gamba gorria, eta zergatik da horren preziatua, Aritz?
10: Bueno, suposatzen dutxatik da, bueno, gusto ona izan behar du, ere bai, esklusiba da, bakarrikan aurkitzen da hemen, daka karakteristika espezialak, eta hemen da instituzio bat horregatik dela hain espeziala.
7: Aritz, irakurri duguzuk aukeratu zenuela Palamos, joan nahi zenuelako gamba gorria nola arrantzatzen zen ikustera?
10: Osa, nina nuen jun gamba gorria arrantzatzera, nina nuen jun Palamosera lan egitera, zetik da azkenean herri ondoko kaia, Palafrugellen, non nibizi nahi zen tokian, ez dago kai hondi bat, da Palamosen dago kaia kai importantea, eta bizitza guztian entzun dut, eta gon naiz, eta inkulkatu diate bizitza hori, arrantzarena, itxasorena, eta pues, azkenean nahi nuen lan egin etxean duan.
7: Zure familia katalana da, bereziki, ez?
10: Bai, bueno, bai, nire amaren, ama katalan eta atxa euskalduna. Pues bai, nahi nuen egin Katalunian lana. Ondarribian ere bai nokan aukera, bueno, Jarbin edo Euskadin.
9: Bai.
10: Baina nahi nuen hasi ere bai egiten praktika toki batean, pues egoteko ere bai kuadrilakin, bizitzako lagunak eta onduan, eta pasa udara berekin txatik, beraiekin txatik, egon naiz urte guztia estudiatzen Euskadin, eta nahi nuen pasa udara ere bai hemen, nere jendeakin, eta horregatik ere bai, pues nahi nuen jun Palamosera egitera praktikak.
9: Zer open izango du praktikaldiak, Aritz? Zenba denbora egongo zara Palamosen?
10: Dira lau hilabete, bueno, iru terdi, udara guztia, eta bukatzen dut, iraian bukatzen dut.
9: Eta gero ze Pasaiara altzatuz bueltan, ze ikasi, Pasaiako Blas de Lezo eskolan ikasi duzu?
10: Bai, gero juten naiz ja berriro estudiatzera Pasaira, eta bukatzen dutenean ja kurso akademikoa, egiten dut lau hilabete gehiago itxasontzi batean edo lan egiten edo, bueno, praktika.
9: Eta, Aritz, etorkizunean nolako ontziko patroi izan nahi zenuke?
10: Bueno, orandikan dakat bide asko aurretikan, nahi dut estudiatu lehengo karrera bat, nautika, eta gero birekitzeko bate gehiago eta izateko agian patroi bat, agian merkantekoa edo agian ere, bukatzen dut ere arrantzan, ez dakit, orandikan dakat ez dakit nondikan jungo naiz, baina, bueno, ez dut itxiko ateak, egon naiz irekita posibilidade guztiro.
9: Ba, Costa Brava ezagutzen duena badaki, ze preziatuak diren Palamosko gamba gorriak, eta Aritz Agirre, etorkizuneko arrantza ontziko patroia, harrapatu dugu, harrapaketa horiek egiten, praktikaldian baita, esan bezala, Nova Meda ontzian. Mila esker, Aritz, eta sorte hon.
10: Bai, mila esker, zuei.
11: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
13: Azalak edu patatari
14: egin dudan guztiak.
12: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
13: Aingo eguna izango da.
12: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
15: Venga, uma.
12: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
16: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
12: Laster, arratsaldero, ETV baten.
17: Euskadi Irratia.

0: Ani Chopin, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Biziki untsa, mila esker.
0: Ondo aldoa, agorrila, abuztua.
1: Biziki untsa, bai.
0: Ja. Uh-huh. Itxaso kontuekin aritu gara gaur, Kamil. Zure argazkiak zer dira, oso bestelakoak edo badute itxasotik zerbait gaur dakarkizunak?
1: Ez, bat ere.
0: Bat ere. Lehorrekoa da.
1: Ez da bate itxaso historiorik.
0: Bai.
1: Ez, joan den hastian, kronikaren astapenian, Mikel, aipatu zenuen, diskoak, musika zenta, hemengo pertsona batek atxeman zuen.
0: Ane Albizu, gero lankideak, diskoz betetako kutsa bat aurkitu zuen kalean, kutsertatik diskoak ekarri eta guztiak entzun genituen hemen faktorian.
1: Hori da, eta bizpairu egun ondutik, ni Baionara joan niz, eta deskubritu nuen, denda bat, mans disk deitzen dena, diska dialea euskaraz, eta denda hortan, bada bai, edateko, jateko, bainan sustut, badira ez dakit zenbat disko, biniloak saltzen dituzte. Eta hor joan naizelarik ene kafea pagatzera, hor daintzera, argazki batzu ikusi ditut, eta argazkiek arreta piztu idate. Hor joan gelditu niz, eta asiniz sekatzen argazkiak eta argazki indartsuenak. Eta horrela pentsatu dut, zinez bazela ari bat, lotura bat, argazkiraritza eta musikaren artean.
0: Beraz, gaurko saioa, gaurko kronika ikusi ez ezik, entzunaren entzungo dugu, musikaren bidez.
1: Bai.
0: Itzaz gain.
1: Hori da.
0: Lehendabiziko, okerezpan hau, Grace Johnson diska bat da, hemen parean dudana.
1: Bai.
0: Girotuko dugu, lehenbizi?
1: Bai.
0: Ea. Nightclubin da diskoa, okerezpan hau, ez? Hemen
1: bai.
0: Eskuartean duzuna.
1: Hori da, Grace Jones, Jamaikak eta estatu batua jada. Laro goi amarkada markatu zuen azkarki zinez ikono bada, biziki ezaguna da, eta izan da modeloa, kantorea eta aktorea ere bai, eta zinez bere diskoen azalak beti biziki indartsuak dira, eta hor joan bi atseman ditut, eta
0: bai.
1: Nahi ditut erakutsi biak.
0: Bai, zaipatu dugu Nightclubin, baina baita ere Iceland Life ekarri
1: bai,
0: duzu.
1: Bi disko ekarri ditut, eta hor joan, lehena biziki edera da.
0: Oso dotoreak dira biak ala biak.
1: Ah, bai. Biziki desberdinak dira,
0: bai.
1: Baina beti estudioan eginak izan dira argazki horiak, eta beti bada fundo bat, kolorezkoa, biziki simplea.
0: Bai.
1: Lehen argazkian, fundua liran ja mahoina da, eta beti agertzen da, Grace Jones, orduan, persona inagusia erdi-erdian. Lehen argazkian, biziki androginoa da Grace Jones, eta horren gainean anitz jostatu da bere ibilbidean. Ez barin baduzu artista zautzen, ez dakizu ea emazte bat den, ala gizon bat, agertzen da, zentro-zentroan, bere hile, biziki motzak dira, eta karratuak, bere aurpegiko lehoak biziki untsa markatuak dira, eta jantzki bat jantzten du, eta bere sorbaldak biziki zabalak dira. Oso geometrikoa da azal hori, irudi hori. Argiak ere islatzen ditu bere gorputzaren parte batzu, bai aurpegia, eta bulak parte hori.
0: Bai.
1: Ala ere ez dakigu, ez dira agertzen iduridu zinez gizon baten gorputza.
0: Bai.
1: Oso grafikoa da argazki hori. Eta bere mutiko lagunak du egin, elgarriken egon dira luzaz, deitzen da Jean-Paul Good, argazkiraria da, baina sustut grafista da. Eta hori ikusten da, irudietan.
0: Abai, zertan sumatzen duzu?
1: Biziki geometrikoa da, lehoak zuzenak dira, biziki untsa pentsatua da, eta eraikia da, eta ikusten da, txemaiten dut, eraikia izan dela irudia.
0: Badirudi, eskultura bat dela.
1: Hori da,
0: hori da.
1: Mm-hmm. Eta gainetik tindatu dute, argazkiaren gainetik tindatu izan da, bai bere espainak ikusten da, badu
0: bai.
1: Zigarreta bat espainetan,
0: bai.
1: Eta gorri-gorriak dira, eta hori gainetik tindatu dute.
0: Gerora bai. Rentsi diote kolorea.
1: Hori da. Mm-hmm. Bigarren azal hori, biziki ezaguna da, aski famatua da azal hori, 1900 eta larogoita bostean atera zen, Island Life deitzen da disko hori, eta hor joan, agertzen da Grace Jones erdi-erdian. Bere posizioa oso-oso berezia da eta piskat zaila da esplikatzeko. Bere zango, perfiletik agertzen da. Zen, badu hieroglifo ideia hori?
0: Egiptoko hieroglifikoa dirudi.
1: Hori da, perfiletik agertzen da. Bere lehen zangoa lujaren gainean da eta bere pixu guzia horren gainean da. Orion, leho bat lujean. Bakatu, zango bat lujean, beste zangoa altsatzen du bere gibelean, egiten du angelu kajatu bat.
0: Laurogeita magradukoa.
1: Hori da, bere zangoak. Gero, unkitzen du bere oina eskuarekin, eta bere bi besoak luzatuak dira. Haintzineko besoa, besoan badu mikro bat. Eta bere aurpegia berdin perfiletik agertzen da.
0: Ikaragarria da postura hori, ze lehen impresioan badirudi margolan bat dela, ez dela erreala.
1: Ez dela erreala, oso badu futuro ideia hori ere, lehen azalean ere biziki modernua da, eta iduridu ez humanua pertsona hori. Bon, esplikatzen da, ez da posible posizio hori fisikoki humano batek ezin du hartu. Eta nola egin dute, orion biek argazki anitz egin zituzten, eta gorputza moztu dute, zatiak moztu dituzte, aistura batekin, zagaraian etzen Photoshop tresnarik, moztu dituzte eta berriz osatu dute gorputza bat. Eta hortako agertzen da, biziki luzea da bere gorputza, zinez biziki luzea da, baina ezin da horrela egon.
0: Beraz honek trampa edo amarrua du.
1: Bai, ez da, egiazko argazki bat da, baina aldatua izan da.
0: Bai, hainbat, argazki zatiz osatutako argazkia da, antzinako Photoshop.
1: Bai,
0: esango genuke.
1: Bai, baian magnifikoa ateratzen da, eta zinez, haiek elgarrikin, biek lortu dute, zinez, irudi bat eraikitzea, ikono bat bilakatzeko. Argazki horiek ez dute bortzaz errepresentatzen bere musika, bainan, bai, izar bat, eta irudi bat, pertsonai bat, sortu dute elgarrikin, irudien bidez. Hori bizik interesgarria da.
0: Ulertzen du Grace Jones eta Jean-Paul Good bikote artistiko zirela, baina artista batek argazkilaririk aurkitzen ez badu, edo argazki bat sortzeko ideiarik ez badu, hau nola egin daiteke?
1: Ez dute bortzaz argazki bat sortu behar, posible da ere argazki bat atxemaita eta erabiltzea. Adibidez, Rage Against the Machine.
0: Ea.

0: Maiz egen dena, sen orion, taldekoek erabaki dute hartzea historiko argazki bat haien azala egiteko. Hori izan zen haien lehen diska, aterazen mila bederatziehun eta laurogeita hamabian, eta argazki horretan agertzen da. Vietnameko monje bat, budista bat, argazki hori biziki famatua da, mila bederatziehun eta hirurogeita hiruan aterazen, Saigon eta Malcolm Brownek hartu zuen. Prentsa aritzen zen argazkilari bat. Eta biziki ezaguna izan zen argazki hori, erregimenaren epresioaren kontrako protesta egiten zuen monje horrek, eta bere buruari
1: so eman zion. Eta argazki originalean ikusten dugu, bidoiatzen duela, auto bat, eta...
0: Bai, karrikan egin zuen hori. Mm-hmm. Baziren jendean hitz, auto bat, karrikaren erdian. Argazkia oso bortitza da, biziki famatua eginda ondotik, eta erakusten du, gertakari hori, argi-argia da, laire argazkia egin behar da, ikusten da, bere aurpegia sutan da, bain ala ere bere aurpegia agertzen da, eta ez du sufrimendua erakusten.
1: Lasaitasuna erakusten du.
0: Bai. Eta hor joan, taldekoek erabaki dute argazki hori moztea eta erabiltzea haien diskaren azala egiteko. Mm-hmm. Ala ere, zentzua du, zenta haien musika aski asegea erakusten du ala ere, ez da bortitza, baina ala ere da joka potentea, biziki potentea, eta badute oldartze gauza hori, hori joan batzea irudi hori haien musikarekin, atxamaiten dut unsa martxatzen dela, eta azala indartsua egiten duela. Uh-huh. Zinez.
1: Esan diguzu vinil horiek Baionako denda batean aurkitu zen itola, zuberez kafea hartzera joan zinen, lasai, eta batean, begira da azti zenuen eta ikusi zenituen disko hauek. Ez dakit Euskal Herriko diskoak ere baute zeuden?
0: Ebe bai, biztan dena, bazen Euskal Soko bat, non baziren disko anitz, eta atseman dut altxor tipi bat, biziki konteniz, deitzen dena Gudu eta Amaio kantak, Unai Irukoa.
1: Disko hau, Kamil, ez duzu diskoaren azala duzu paper batean imprimatu ekarri, diskoa ekarri duzu.
0: Bai.
1: Diskoa bere horretan, erositako biniloa.
0: Erosidut etxera ekartzeko.
1: Eta zederra den.
0: Bai, zinez biziki edera da, agertzen dira orion hiru kantariak, osatzen duten una iruko hori, eta hiru emazte agertzen dira, eta hori egiten da hainitz taldeen kideak izaitea azalean, oso klasikoa da, baina argazki hori, ala ere mila bederatziehun eta hirurogeita hamazazpian atera zen diska, aski modernoa atsemaiten dut.
1: Oso garaikidea da,
0: xurita beltzez da, irun emazteak agertzen dira, baina komposizioa bizik interesgarria da. Diskaren bi herenak beltzak dira.
1: Erabat beltzak.
0: Badituzte trikota beltzak ene ustez, orion, zinez, irun-iruna da, ez da deusik ikusten. Eta azken erena, haien aurpegiak dira, biziki politak dira, biziki eleganteak dira, haien ileak oso zainduak, makiajea ere, badituzte perlazko petentak, eta bik soiten dute argazki tresna, beste azkenak, azkena perfiletik agertzen da.
1: Zergatik hariko ote da, bestaldera begira.
0: Hori da, eta zinez ikonokoa da ere argazki hori, eta garai baten lekukoa da ere. Zinez argazkia oso ikusten da pikoja. Zagito, oartzen ziren, dirudi biziki zaharra, baina ekartzen du argazkiari anitz. Mm-hmm. Zinez, biziki eleganteak dira, oso untsa eraikia argazkia, zinez, magnifikoa.
1: Gudu eta Amodio kantak, Unai Irukoa, eta azalean esandakoa hiru emakume argazkia zoragarria da, argazkia esan duguren topatu dugu Anton Egigurenek eta Ramon Egigurenek egindakoa.
0: Bai.
1: Kamil, eskerrik asko, disko azale derrauek ekartzeagatik, eta gaur sortzi arte.
0: Mila esker, ikusarte.
1: Gubagoaz faktoria bihar itzuleko dago izeko zazpietatik aurrera oian eiustosekin, eta guk amaretan hartuko diogu erreleboa orain, notiziak hemen Euskadi Irratian, aio!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon guztioi, Nafarroako Pirineoetan urzainkin berpiztu eginda sua, itxuraz joan den ostiralean tximista batek eragindakoa eta herenegun kontrolpean hartu zutena. Atzo arratsaldean garrek indar hartu zuten atzera, eta lurrez iristeko eremu zailean dagoenez sua, bost helikopteroren laguntza jaso dute, sua itzaltzeko lehenetan ari diren suhiltzaileek heli eraso azken ordua Iruinean, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, ba, SOS Nafarroak jakinarazi duenez, lurreko brigadek zailtasun handiak dituzte bai, sugarrak berpiztu diren tokira, oinez iristeko, eremu malkartsua da eta sasiek bidea oztopatzen dute, hori horrela sutea goitik airiz itzaltzeko laguntza eskatu behar izan dute, eta horretarako aktibatu dute Infona Babes Zibileko plan bereziaren bigarren maila. Une honetan beraz, Nafarroko gobernuaren hiru helikopteroz gain, Mitekoren hiru unitate berezi, miluzekoak, Riglosetik bideratutakoak, eta Asturiasko helikoptero ertain batari dira, airez urzainkeko baso sutea itzaltzeko lanetan. Lurrean berriz, Kordobila eta Faila eta Zangozako brigadak, baso zainak, Babes Zibila eta Foru Zaingoa ere ari dira bertan koordinazio lanetan. Foru gobernutik azaldu diguten ez hori bai, eguraldia ez da txarra une honetan, haizeak ere ez du indarrandirik, eta horrek helikopteroen lana asko errezten du.
1: Horixe azken ordua Nafarroan, Araban berriz Aiaraldean Lantenoko sutea itzali dute, eta segurtasun sailak jakinarazi du atzera zabaldu dutela Lanteno eta Uretako zubia lotzen dituen errepidea. Araban bide batez azken aste hilabeteotako lehorteak egoera zaildu egindu eta gero eta gehiago dira hor murrizketak agintzen ari diren eskualdeak Zuiako edota Lautadako herrietako murrizketei Arabako Errioxakoa gehitu zaie gaur. Arabako Errioxako urkidetzak debekatu egin baitu eskualde osoan lorategiak eta eremu berdeak ureztatzea izan publikoak izan pribatuak eta dei egin die udalerri, enpresei eta herritarrei erantzunkizunez kontsumitu dezaten ura eskasia baitago urra asko behar den garaian, bai igerilekoak betetzeko, baita abiatzear den match bilketarekin lotutako jarduerak bermatzeko ere Jose Manuel Villanueva Oiongo alkatea da.
3: Nabaritzen da, gero eta lehorrago da, eguraldia, eta gero eta ero handiagoa, erateko urarekin aurten ez dugu arazorik izango, baratzeak eta hori ureztatzea ez dute denekatzen, baizik eta jardineak, parkeak eta olakoak.
1: Larriagoa da egoera, nekazari eta abeltzain askoren kasuan, jasoko dugu albiste honetan eure kezken berri. Gainerako lerroburuetan Irati Barrena arratsaldeon
4: Inigo.
1: Nazioarteko testuinguru nahasiak Euskadiko enpresen esportazioetan eragina izan duen arren oroar ondo eusten ari dira ziurgabetasun egoerari Nagore Bonilla espriko nazioarteko zuzendariak gurean Euskadi Irratiko faktorian azaldu digunez.
5: Esportazio energetikoek egora egin dute batez ere nazioarteko petroleoaren egoerarekin lotuta eta esportazio energetikoek jitsi direla. Zerra ikusten dugu industria gure industria esportatzailea eusten ari direla, bai ikusten dugu demanda jisten ari dela eta ziurgabetasun handia dagoela.
4: Sektore kaltetuenen artean daude autogintza, altzairungintza edota trenbideetakoa. Esportazioek gora egin dute aldiz energia industria, aero, espaziala eta elektrifikazioan. Sektore guztiak hori bai moldatzen ari direla azpimarratu du Boniak nazioarteko merkataritzaren arauak aldatzen ari direnean.
1: Nazioarteko egoera ziurgabe horretan ez du askorik lagunduko Ukrainako gerrak, honi dagokionez gora egindu nabarmen erasoen intentsitateak Ukrainako armadak 600 drone bidali ditu Moskuko probintziaren aurka.
4: Gutxienez 3 pertsona zauritu dira eta kalte materialak izan dira biltegietan. Errusiako agintarien arabera Moskuren aurka izan den eraso ahaleginik handiena da azken bi urteetan. Errusiak berak bestalde 10 ukrainar hil ditu Kharkiv eskualdean misilez egin duen eraso batean.
1: Gironetan joko dugu zuzenean Alemaniara, han gaur zabaldu eta inauguratu baitute droneen aurkako defentsa sistema indartzeko zentroa. Eta atzera etxean, Iruinean, joan den ekainean, Nabarreria kalean emakume bat hiltzuen kamioaren istripuari dagokionez, gidariaren akats baten ondorioz gertatu zela hori ondorioztatu du Ireneko udaltzaingoaren ikerketak.
4: Kamioiaren gidaria, kabinatik eskuko balazta behar bezala jarri gabe jaitsi zen udaltzaingoak epaitegira bidalitako atestatuan jaso duenez, ez beharrean emakume bat hil eta beste bigazte larri zauritu ziren, bada gaur jakin dugu hil egin dela Burgosen Espinosa de los Monteros herrian, asteburuan traktore batek harrapatuta larri zauritu zen 10 urteko mutiko bizkaitarra. Guardia Zibilak ikerketa zabaldu du ez beharra argitzeko.
1: RP errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek, eguraldiari dagokionez eguzkina Iturrioz, Euskalmet, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Eguzkia gailenduko da datozen orduotan.
6: Hori da, bai, behodei batzu gera daitezke kantari xurialdeko zenbait lekutan, batez ere Gipuzkoan eta Bizkaian, baina orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da. Iparraldeko haizearekin jarraituko dugu, baina lere kostaldean izan ezik gainerako tokietan atzo baino gehiago igoko da temperatura eta maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. 35 gradu horiek batez ere Ebro ibarrean.
1: Eta biharko zer izango dugu aldaketaren atariko eguna?
6: Hori da, bai, odeiak ugaritzen joango dira ipari zurialdean eta temperatura maksimoak jetxe ingo dira pixka bat, baina egoeki aldean, hau da, Nafarro erdialdean eta Ebro ibarrean baliteke temperatura maksimoak gaur baino apur bat gehiago igotzea, beraz, eremu horretan beroak ez du amore mango ostegunera arte.
1: Ederki, eta osteguneko iragarpena zehaztuko dugu bihartik aurrera. Jon Altuna, kiroletan, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, inigo.
1: Gonbidatu berezia gaur Euskadi Irratian, Beña Turrientes.
7: Bai, bera elkarrezketatuko dugu. Kirolegesa joan, Mataratzoren etorreraz geroztik ezinbesteko pieza bilakatu da Turrientes Realaren zelai erdian. Seigarren denboraldia hasiko du Beasaindarrak lehenengo taldearekin. Aurten hori bai, Jangel, Susic, Soler eta Gorrotxarekin lehiatu beharko du postua. Eta denentzat egongo dira minutuak ziurrenik lau txapelketetan parte hartu beharko duelako aurten Realak. Ligako estrainakoa etzidamu ostiralean Betisen kontra Sevillan. Txirrendularitzan Kern Farmak bueltako taldearen aurkezpena egindu Iruñean, gurean izango da Diego Uriarte debutaria, saskibaloian mediku azterketak pasatzen hasi da Kosner Baskonia, urrundago denboraldi hasiera iraia amaieran eta Tadas Sedekerkiz kapitainak adierazi du orain lehentasuna lau fitxaketa berriei etorrera erraztea dela.
1: Ordu bat aterdietatik aurrera Kirolek Euskadi Irratian Beñat Turrientesen elkarrizketarekin eta gainerako kirol albisteekin eta ordubiak eta laurdenean Kulturleioan Manu Etxezartu arratsaldeon.
8: Arratsaldeon inigo.
1: Donostiako musika 15aldiaren aurtengo une gorenetako baten bezperan gaude Berliozen Requiema izango baita bihar.
8: Bai, Hector Berliozen hildako emeza handia edo Requiema eskaintzeko guna izango da bihar Donostiako Kursal Jauregian kompositore frantziarraren musikalan ospetsuenetako bada eta izugarrizko sekulako taldea behar da zuzenen eskaintzeko 300 musikari eta kantari areko dira bihar Donostiako emanaldian, pensa bi orkestra sinfonikoa handia areko dira Euskadiko Orkestra eta Bilbokoa eta bi koru Donostiako Orfeoia eta Easo Abesbatza. Berliozen Requiema entzutera joateko gonbitea Inigo Alberdi, Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendari nagusiak.
9: Eta egin behar dugun obra oso berezitza, Berliozen Requiema. Berak, bere azkenen guztietan esate zeban, bere obra guztietatik behar bada, ero berarentzat onena Requiema usada. Beraz, bueno, obra oso berezitza, oso espektakularra eta merezi da ben obra. Gainera oso gutxitan egiten da, orduan, ba merezi da ben. Merezi da ben itzordua.
8: Biar Berliozen Musika Kursal Jauregian eta Inigo Lorkaren hilketaren 80. urteurrenaren egunean gogoratu beharrekoa aurtengo Donostiako zinemaldiko Perlak sailean emango dutela Lorkaren espirituarekin bat egin duen La Bola Negra filma Javi Ambrosi eta Javi Kalbrena. Perlak sailearen berri jasoko dugu gaurko KL-en.
1: Abuztuak 18. du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegui eta Xabi Iraola ditugula egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 8 minutu.
0: Euskadi Irratian goizak gaur. Inigo Alustiza.
1: Araban gero eta gehiago dira urreskasiagatik murrizketak ezarri dituzten udalerriak. Gaur Arabako Errioxako Urpartzuergoak lorategiak urestatzeko debekua ezarri du eskualde osoan. Hori bai, etxeetan ez da ur mozketarik egongo, baina Lehortea, Igerilikoak edo Tamats bilketa tarteko jada urreskari handia dagoela, urreskasi handia dagoela adierazi du Urpartzuergoak, hain zuzen ere ura behar den garai honetan eta beraz herritarrei arduraz jokatzeko deia egin die Ainara Arrubio Gasteiz, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon. Arabako Errioxako Urpartzuergoaren arabera, bizi dugun lehortearen aurrean oinarrizko beharrak asetzeko helburuz ezarri ditu murrizketak. Gaur goizean helarazi die Oarra eskualdeko udalerriei, egoerak dirauen bitartean lorategi publiko zein pribatu eta bestelako berdeguneak ureztatzeko debekuarekin. Baratzei ez die eragingo debekuak, ureztatu ahal izango dira eta etxeetan ere ez da mozketarik aurre ikusten. Eskualdeko udalerririk handienean Oionen arduraz jokatuko dutela esan digu Jose Manuel Villanueva alkateak, baina aurten beste urte batzuetan baino lasaiago daudela.
11: Guk erateko uranekin aurten ez dugu arazorik izango, ze instalazio berri bat jarri zuten, eta orain Ebrotik hartzen dugu ura eta ur hori pasatzen da por central de potabilización.
10: Araban Zuian ez ezik lautadako 15 bat udalerritan ezarri dituzte murrizketak, tartean Agurainen eta Dulantzin, ibaietatik hornitzen dira, eta Aguraingo alkateak Raul López de Uraldek ur hornidura sarea konpontzeko beharra ikusten du.
12: Lehenengo gauza da, ondo konpontzea gure sarea. Zer galtzen do, ur asko, orduan konpontu behar dugu daukaguna, eta hori konponduta daukaguna, beste neurri batzuk.
10: Dulantzeko alkateak Joseba Garitagoitiak berriz konponbidea Uribarri Ganboako urtegira lotzetik etor litekeela uste du.
13: Konpondu behar duguna da Uribarri Ganboko ura gurkere erabiltzea. Hori da konpongenta errezena. Azkenean gu hemendik Dulantzitik maltzera 10 kilometro daude.
10: Momentuz lautadako 15 udalerrita kontzejutan ezingo da ez lorategi ez baratzerik ureztatu, ez da igerileku pribatuak bete ere, besteak beste.
1: Testuen koronetan kezkatuta mintzatu zaizkigu abeltzainen eta basarritarren ordezkariak, besteak beste lehortearen ondorioz animaliek larretan bazkarik ez dutelako eta ur saretik kanpo dauden baserrietan ur hornidura ez dutelako bermatuta. Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai, ur eskasia burua uste handia dute abeltzainek, Gariko Hitz Nazabalen sindikatuko ordezkariak egin digu argazkia.
15: Ur faltakin asko sufritzen da. Askotan faltakin bekin baino eta daune larre falta konpensatu egin behar zaie eta orduan lehen udaberri aldetik eta gutxi bildu da eta lehenago astatzen aigea eta horrek ja oso negu luzea aurre ikusi arazten da.
14: Gauzak horrela, ur hornidura bermatzeko baliabide bila ari dira baserritar eta abeltzainak.
15: Jendeak zisternak eta komplementatzen haitu beharra daukena, kamioietan zisternetan ure amaten aida adibidez aralarren, azkenean jendeak hasi barro ganadu gesten, improvisatzen, eta gaina ganadu jazten da urbila eta bere eguneroko rutino esango duke alteratuta.
14: Erakundei implikazio zuzena eskatu die Gariko Hitz Nazabalek. Enba sindikatuak beraldetik, ursaretik kanpo dauden baserrietan jarri du arreta, 5000 inguru dira eta uriei ur hornidura bermatu alizateko, Imanol Pradales lehendakariari eskatu dio Enbak, erakundeen arteko akordioa gidatu dezala. Xabier Iraola idazkari nagusia.
16: Klima larrialdi egoera gerota bortitzagoa izango den une honetan, oinarre jarri bardia, 5000 tikorako baserri hauei irten medi bat emateko. Bakoitza bere mailan, bakoitza bere arduratik, baino lidergoa lehendakariari dagokio.
14: Azken aste luzeetako lehorteak belar falta eta mendietako ur falta ekarri du eta horri erantzuteko eskatu du Enbak erakunde arteko plangintza.
1: Ba, arazer aurreratu duen gaur Frantziako gobernuak segurutzat jotzen du nekazariek aurten galera historikoak izango ditu.

0: Ministroak adierazi du, abuztuaren 27an prefetekin bilera egingo duela eta orduan ezagutuko duela kaltearen zenbatekoa zehatzago. Baina aurreratu du, ustetan gertatutako kaltearen zatirik handiena, estatuak ordaindu beharko badu ere, bankuek, aseguruek, beste administrazioek eta banatzaileek ere parte hartu beharko dutela ordainean. Uzta asko urritu bada ere, oraindik prezioan ez duela eraginik izan esan du ministroak, banatzaileak ur faltagatik asko hazi ez diren neurritikeko frutak eta barazkiak onartzen ari direlako eta irabazi marginak gutxitzea onartu dutelako.
1: Ordu bat eta 14 minutu nazioarteko testu inguruna hasia esportazioetan eragina izaten ari bada ere euskal enpresak oroar ondo eusten ari direla hori nabarmendu digu gaur Euskadi Irratiko Faktorian Nagore Bonilla Espreiko nazioartekotze zuzendariak. Hori bai, uhartarazi du nazioarteko merkataritzaren arauak aldatzen ari direla Hormuzko krisiaren ondorioz. Mertxe Etxeberria, Arratsaldeon.
2: Bai, Arratsaldeon. Lehendik kateatu diren beste krisi globalen ostean, Covida, Ukraina eta muga zergen auziaren ostean merkataritzaren arauak aldatzen ari da Hormuz, eta enpresak saltzeaz gain beste gauza asko ere izan behar dituzte kontutan enpresek, Espriko zuzendariaren hitzetan.
3: Gaur nazioarteko txea asko zeu konplexuagoa da, gaur ez da bakarri saltzea, bero eta konplexuagoa da, azkenean gure enpresek arriskuak kudeatu behar dituzte, hornidurak bermatu, araudiak ere jarraitu behar dut, eta pixka bat hoien aurrea hartu eta menpekotasunak ere banolabait ekiditu, ez da.
2: Testu inguru honetan zertxobait bere egin dute esportazioek urteko lehen hilabetetan, importazioek nabarmen gora egin duten bitartean, sektoreka begiratu ezkero hala ere, egoera desberdinak daude.
3: Esportazio energetikoek gora egin dute, batez ere nazioarteko petroleoaren egoerarekin lotuta, eta esportazio energetikoek jaitsi direla 1,7 bat. Orduan, zer ikusten dugu, industria, gure industria esportatzailea eusten ari direla, bai ikusten dugu demanda jisten ari dela, eta ziurgabetasun handia dagoela.
2: Sektore kaltetuenen artean, autogintzarekin batera, altzairugintza eta trenbidetakoa, nabarmendu ditu Nagore Bonillak, eta esportazioak haunditzen ari diren sektoren artean berriz, energia, industria aeroespaziala eta elektrifikazioari lotutakoak.
1: Hormuzko itxasarteko egoerarekin batera, batera Ukrainako gerra da oraintxe, munduan ziurgabetasunare egiten duen beste baeremu nagusia, Ukrainako gerran hain zuzen ere eskalandiko erasoa burutu du Ukrainako armadak Moskuren aurka 600 gora drone jaurti dituzte azken orduotan eta Errusiako agintarien arabera azken bi urteetako eraso aleginik handiena izan da hori. Errusiako armadak bitartean Ukrainako Jarkiv eskualdea bombardatu du eta 10 pertsona hil dituzte gutxienez eraso horretan. Lander Izagirre, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Bai, misiles egindako erasoa izan da mugandoko Pechenigi herri erdigunearen aurka. Iparraldeko frontean dago hau, 10 ukrainar hil dituzte eta kalteak izan dira beste 10 etxebizitzatan eta inguruko posta, kafetegi eta dendetan. Ukrainako armada kostera mugatik urruti aukeratzen ditu bere jopuntuak eta Mosku izan du gau honetan jomuga. Aire defentsa sistemak ez du atxedenik izan goizeko postak inguruan erasoa bukatu den arte. Momentuak ere bizi izan dira Moskuko provintzian eta hiriburuan 180 drone eraitsi dituzte. Moskuko provintzian bertan kalteak izan dira gutxienez Wild Berries edo Errusiako Amazon deritzonaren biltegi batean. Moskuko gobernadoreak hiru zaurituren datua eman du eta Errusiak ohartarazpena egin dio Erresuma Batuari eraso hauetan Ukraina lehen aldiz dron britainiarrak erabiltzen hasi dela dioten informazioen aurrean parte hartze horrek ondorioak izango dituela adierazi du Erresuma Batuan Errusiak duen enbaxadak.
1: Ba, droneak aipatuta, Alemaniako gobernuak droneen ikerketa zentroa inauguratu du gaur. Abuztu hasieran, eraso alegina jasan zuen Leipzigeko aireportuak eta gertakari horrek agerian utzi du Alemaniako defentsa sistemaren ahultasuna. Hori dela eta, gerra hibridorako prest egon nahi du Friedrich Merzen gobernuak, Ana Irazabal, Berlin, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Alemaniak uste du gerra hibrido baten helmuga izaten ari dela eta horregatik droneen segurtasuna aztertzea helburu duen zentro bat ireki du gaur Sachsen-Anhalt eskualdean.
6: Unsere Blick Deutschland sind wir auch deswegen, weil wir ein
5: eta bertan izan da Alexander Dobrindt barne ministroa, haren esanetan herrialdeak egunero pairatzen ditu eraso hibridoak kanpo.

0: potentzien eskutik, eta horregatik droneen aurkako defentsa sistema sendotzeko intentzioa erakutsi du. Eremu berria Alemaniako zentro aerospazialeko aireportuan kokatuta dago, eta bat egiten du duela urtebete Merzen gobernuak hemen Berlinen ireki zuen beste zentro batekin, non exekutiboa eta Estatu Federatuak elkarlanean ari diren segurtasunaren arkitektura berria ezurmamitzeko. Izan ere, duela bi aste Leipzigeko aireportuan izandako gertaerak agerian utzi du Alemaniaren ahultasuna. Gogoratuko dugu, lehergailuez beteriko drone batek aireportuaren gainetik egan egin zuela eta hainbat orduz inork atzeman ez zuela.
1: Izan gerra hibridoa, izan kanpoko eskuartzea, baina Parisko fiskaltzak ikerketa abiatu du. Errusiaren balizko eskuartzearen inguruan datorren urteko hauteskunde presidentzialetarako kanpaina, zehazki Eduard Philippe eta Gabriel Attal, hautagai zentristen aurkako eskuartzearen susmoa du Parisko fiskaltzak abuztu hasieran, gisa bereko ikerketa abiatu zuen Rafael Glucksmannen inguruan Errusia eskuartzen aritu ote den argitzeko oraindik formalki hautagai ezpada ere. Ekialde hurbilean Cisjordania okupatuan Israelgo armadak bestalde ez ditu oraindik kanporatu hiru familia palestinar setiatuta dituzten kolono erradikalak. Blokeo hasi zenetik astebete igaro da eta oinarrizko zerbitzuetarako ere ez dute inolako sarbiderik. Mikel Aiestaran, ITBren berri emailea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Kolono israeldarrek hiru familia palestinar inguraturik dituzte Kusran, Nablus hegoaldean Cisjordania okupatuan setioa orain dela astebete hasi zen. Oinarrizko horniduretarako eta larrialdi zerbitzuetarako sarbidea ere moztu diete. Kasua nazioartera iritsi da etxeetako bat Louis Ridi, palestinar estatu batuarrena delako. Ohioan bizi da, baina Cisjordaniara itzuli berri da eta etxeko teilatuan estatu batuetako bandera jarri du horrek nolabaiteko babesa emango dion itxaropenarekin. Nazio batuek, Frantziak, Espainiak eta Erresuma batuak setioa gaitzetsi dute. Are gehiago, Mike Huckabee, estatu batuetako Israelerako enbaxadoreak asendamenduen aldeko jarrera sendoa izan arren, terroriste israeldarrak deitu die implikatutako kolonoei. Francesca Albanese, Nazio Batuetako errelatoreak, hamarkadetako zigorgabetasuna salatu du eta Israelgo agintariei kolonoekin elkarlanean aritzea leporatu die, haiek geldiarazi beharrean.
1: Eta zeutari dagokionez, Espainiako gobernuak 1500 migratzaile hartatzeko beste lau eremu iragarri eta biharamunean Elma Saiz ministroak adierazi du gobernuaren laguntza are handiagoa izango dela asteek aurrera eginala eta 2168 direla poliziaren kalkuluen arabera Zeutan duela 19 egun sartu eta oraindik ere irian jarraitzen duten adin txikiko migratzaileak. Ainize Vega, Madrid, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, hori iragarri du goizean Elma Saiz Inklusio Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministroak zer erratian, ez diote atea izten zentroetan hartuko dituzten migratzaileen zifran ditzeari.
4: No quiero poner un techo, lo importante es que de manera inmediata van a estar 1500 dispuestas, pero son como ayer anuncié cuatro espacios.
3: La mila pertsona inguru egon daitezke Zeutako kaleetan Saizen arabera, naiz eta oraindik ez dagoen zifra ofizialik. Saizek Espainiako gobernuaren lana goraipatzen jarraitzen du.
4: Bueno, quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican
3: popularrari trabak jartzea leporatu dio. Bi alderdien arteko tirabirak azaleratu dira gaur ere. Feijok bere aldetik gobernuaren utzikeria salatu du.
5: No debemos tomarnos a broma la actuación de este gobierno, por más que a menudo parezca ridícula. De un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte.
3: Gaur poliziak aditzera eman du 2168 adin txikiko migratzaile identifikatu dituela Zeutan uztailaren 30-etik.
1: Ba, auzionen arira, Eusko Jaurlaritzak berretsi du, Zeutan dauden adintxikikoen leku aldaketa zitzegin aurretik, aurrak eta euren familiak elkartzeko ahalegina egin beharko lukeela Espainiako gobernuak. Txema Ezkerra, Jaurlaritzako aur nerabe eta familia zuzendariak, Radio Euskadien adierazi du, hor, jarri beharko lituzkela orain indarrak Espainiako gobernuak, Beatriz Zabaleta.
6: Jaurlaritzak ez du jarrera zaldatu adintxikiko migranten leku aldaketaz, baina adintxikikoen beraien interesen alde, familiekin bueltatzea lehentasuna dela esan du Txema Ezkerrak Radio Euskadin, eta hor jarri beharko lituzkela orain indarrak Espainiako gobernuak. Euskadiko harrera sistemak ez zuela gainezka egin, baina bere ahalmenetik gora ari dira lanean ere azpimarratu du.
7: Egia da, momentu honetan, nahiko jende badago gure sisteman akogituta, eta hori ere esan nahi du, gure ahalmen gainetik ari gara lanean hiru lurralde historikoan, batez be Bizkaian.
6: Berriro azpimarratu du aurre leku aldatzea ezin dela inposatu, ez da improvisatu ere, legea bete egin behar dela. Onartezin jo du migrazioaren kudeak eta Boxen esku duten autonomia erkidegoen ezezkoa.
7: Erkidego guztiak jarri behar dituzte bere datuak mai gainean eta aztertu behar da non dago lekurik eta non ez dago lekurik. Zein ari da lan egiten eta bere bete beharrak betetzen eta zein ez den.
1: Ordu bat eta ia 24 minutu Iruñeko udaltzaingoak amaitutzat jo du joan den ekainaren 28an Navarreria kalean emakume baten heriotza eragin zuen kamioi istripularriaren ikerketa eta zantzu guztien arabera gidariaren giza akats batek eragin zuen ezbeharra. Eskuko balazta jarri gabe jaitsi zen kamioitik heli.
8: Bai, udaltzaingoak epaitegira bidalitako txostenaren arabera Iruñerriko mankomunitaterako zerbitzua ematen duen Emausko trapuketarien kamioiaren balaztek ongi funtzionatzen zuten. Atestatuak azaltzen duenez, joan den ekainaren 28an LGTBI arrotasun egunean Navarreria lepo beteta zegoen. Beira bilketarako ibilgailua katedralaren plazaren eta Navarreria kalearen arteko bidegurutzean gelditu zen, maldan bera eta motorra piztuta. Gidaria kabinatik jaitsi zen, bere lankidei zaborron ziak mugitzen laguntzeko. Eskuko balazta jarri gabe utzi zuen eta kamioia bere alasi zen mugitzen. Ibilbidean hainbat pertsona harrapatu zituen, emakume bat hil eta beste bigazte larri zauritu ziren. Gidariak negatibo eman zuen alkohol eta droga probetan eta hasieran eskuko galga jarria zuela esan bazuen ere, azkenean onartu zuen etzuela ziurtasunez gogoratzen. Udaltzaingoaren ikerketak erabat baztertu du beraz, akats teknikoaren hipotesia eta zantzu guztien arabera gidariaren asturari egozten dio ez beharra. Auzi judiziala, instrukzio fasean dago.
1: Arrapaketez ari garela irati hil eginda Burgosko Espinosa de los Monteros herrian asteburuan traktore batek arrapatuta larri zauritu zen 10 urteko mutiko bizkaitarra.
3: Gogoratuko dugu familiarekin oporretan zegoela herri horretan eta larun bat gauean Antzaherriko plazan dagoen errepidera atera eta bertatik igarotzen ari zen traktore batek ustekabean harrapatu zuela, zauri larrien ondorioz gurutzetako erietxera eraman zuten eta esan bezala gaur goizeko albistea da hil egin dela 10 urteko mutiko bizkaitarra. Guardia Zibilak ikerketa zabaldu du harrapaketa nola gertatu zen argitzeko.
1: Bestelako istripu ez ere hitz egin behar dizuegu, Ego Euskal Herrian 147 pertsona hil ziren etxean piztutako sute baten ondorioz 25 urteko tartean 2000 eta 2025 urteen artean istripuen prebentziorako behatokiak eta lagunarok egindako ikerketa baten arabera. Erdia baino gehiago 64 urte baino gehiago zituen eta bereziki adinekoen edota mugikortasun arazoak dituzten pertsonen segurtasunari begira, etxeko sukaldean piztutako sua 6 segundotan antzematen eta itzaltzen duen sistema probatu du Alokabidek Beatriz.
6: Izan ere, etxeko sukaldeak goxotik bezala du arriskutik. Pentsa, etxe barruan piztutako suteen 10-6 baino gehiago sukaldean hasten dira, eta bien artean 165 zartagiak su hartu duelako. 3 minutu nahikoa dira sukaldea infernu bilakatzeko. Baurrelako egoere aurre egiteko eta bereziki adineko persona edo ta mendekotasun edo mugikortasun arazoren bat dutenengan pentsatzen jarri du abian Alokabidek proiektu hau. Sukaldeko sua 6 segundutan detektatu eta itzaltzen duen sistema da sua kitchenek garatutako teknologia. 10 etxebizitzatan jarri dute, proba pilotu gisa 10 toki ezberdinetan eta profil diferenteko bizilagunekin. 14.000 euroko aurrekontua du, etxeko suteek eragindako kalteak eta kostuak murrizteko egin dezakeen ekarpena aztertuko du Alokabidek, baita egoiliarrengan duen harrera ere eta behin azterketa eginda ikusiko dute zein etxebizitza zarako izango den egokia eta ze irizpide beharko diren etorkizuneko instalazioak lehenesteko.
1: Tokian tokiko informazio hori dagokionez, Gasteizko alde zaharreko hainbat bizilagunek internet konexioarekin duten arazoren berri eman nahi dizuegu. 30-en bat etxe bizitza bloketan ezpaitute, zuntz optikorik eta internet motel xamarra dute ondorioz. Haserre daude bizilagunak, Gasteizko udalak agindutako konponbidea atzeratzen ari delako, hain zuzen, bigarrenez gelditu da utxik lanak egiteko udalak lizitatu zuen, kontratua Iñaki Errezola Gasteiz, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, erdiaroan gaude, ez dugu internetik konponbidea orain irakur daite ke Gasteizko alde zaharrean bizilagune jarritako pankartetako batean. Haserrea eta ezinegona handiak direla ziurtatu du Manu Arakama Gasteiz Txikia Auzo Elkarteko presidenteak.
10: El cabreo, el enfado, el malestar pues es manifiesta porque
9: 2023an kobrezko kableak kendu eta zuntz optikoa jarri zutenean 30 eraikin inguru internet azkarri gabe gelditu ziren azaldu duenez. Alternatiba motelagoak bilatu dituzte bizilagunek, baina denek aukera berdinak izateko eskubidea dutela diote. Udalak bi kontratu publiko atera zituen iaz eta urten, lehen hautsi gelditu zen eta bigarnean enpresa bat aurkeztu zen arren etzen sinatu. 100.000 euro gehiago jarrita, hirugarren kontratu bat lizitatuko du udalak orain etxe guztietara zuntz optiko hori eraman ahal izateko. Gardentasun falta salatu du ordea Iñaki Agirre, Alde Zaharreko auzokideak.
11: Ofizialki ez dakigu ezer, eta hori da asko kezkatzen gaituena, ze ematen du hau adar jotze izugarri badala, ez?
9: Hirugarren kontratua gauzatuko balitz ere, zuntz optikoa 2027ko irailera arte eluketela izango kalkulatu dute bizilagunek. Ilabete barru, udaleko espazio publikoko batzordean parte hartuko dute kontuak eskatzeko.
1: Eta kirol albisteak jaso aurretik, uda sasoi betean gauden arren, Gabonei begirako iragarpena irati.
3: Bai, Irunek gaur iragarri du azaroaren 28an piztuko dituela Gabon argiak, xetasunak aurrerago emango dituzte ezagutzera, baina Kristina Laborda alkateak iragarri du 150 jarduera inguru izango dituela urtengo egitaragua Gabonetako argiak pizteko uneak, pertsona ugari erakartzen ditu eta giro hori azaroaren azken asteburuan bertan asteko onurak ekarriko dizkiela hiriko denda eta ostalaritzari azpimarratu du Labordak.
12: Azaroaren azken asteburuan astea nahi dugu, jaluzatuz, eta kaleak jendez beteaz. Aukera gehiago sortzen dira, iriko, merkatari eta ostalarientzat beraientzako urteko momenturik onenean.
1: Abuztuaren erdian gaude eta ia da Gabonei begira. Ordu eta terdiak oraintxe.
13: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez eta eguraldiaren iragarpenari dagokionez, oraindik ere berokontuak bereziki barrualdean hauxe euskalmeten iragarpena.
14: Arratsaldean beodei batzuk gera daitezke Gipuzkoan eta Bizkaian, hau da Kantari Zurialdeko zenbait lekutan, baina orokorrean giro eguzkitxo nagusituko da. Iparraldeko haizea ibiliko da, baina lere kostaldean izan ezik gainerakoan atzo baino gehiago igoko da temperatura. Maximoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Eta bihar hodeiak ugaritzen joango dira ipari zurialdean eta temperatura maksimoa jaitsi egingo dira. Baina hegoekialdean, hau da Nafarro erdialdean eta Ebro ibarrean baliteke temperatura maksimoa gaur baino gehiago igotzea.

0: Unzalu Salterain, Bizkaiko Eneko koordinatzailea, bihotzeko fonotekako musika uztabiltzekotan, lauretan.
1: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Murtzian, Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakoak. 11ren eurojackpota. Milioidun forever.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jon Altuna, Reala hitz egiteko tarte hartuko dugu gaur, gonbidatu berezi batekin gainera.
2: Bai, Beñat Turrientes elkarrizketatuko dugu hemen, Euskadi Irratian. Zain daukagu, telefonoaren bestaldean, titularrak bixi-bixi bildu, eta berehala agurtuko dugu, 24 urteko erdilari beasaindarra. Txirrularitzan Kern Farmak bueltako taldearen aurkezpena egin du goizean Iruñean. Gurean izango da Diego Uriarte debuta egingo du barainindarrak itzuli handi batean. Euskaltelek berriz kontratua berritu dio Jonathan Lastrari 2028 arte. Saskibaloian mediku azterketak pasatzen hasi da Kosner Baskonia. Urrun dago oraindik denboraldi hasiera, iraia amaieran ekingo diote ligari, eta Tadas Edekerkiz kapitainak adierazi du orain lehentasuna lau fitxaketa berriei etorrera erraztea dela. Zesta puntan Lekeitioko Masters aurkeztu dute, Erkiaga Lekerika, Goitia Atain, Laduix Manzi eta Goixerri Salegi izango dira titulurako lehiatuko duten lau bikoteak. Larun batean final aurrekoak, abuztuaren 28 finala, Santi Bruar pilotaleko. Eta mendi kontuak ere bai, Pou Anaiek Perun mendikate zurian zailtasun tekniko izugarria exigitu dien 5 eguneko muturreko eskalada egin baitute, 1060 metroko bidea zabalduz. Ainiz belarrek berriz, Lalezen, Araban, bigarren aldiz osatu du 9A+ kategoriako horma bat, tamaina horretako bibide kateatu dituen munduko emakume bakarrenetako bada. Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri Kirolegez saiora. Ostiralean, etzidamu hasiko du Realak, Liga Betisen kontra Sevillan. Demoraldi honetan, gogoan izan, Europa Ligan ere hariko dela talde txuri-urdina pasaden urtean Errege Kopa irabazi ostean. Eta gurekin da, aurreratu bezala, ordu batak eta 35 minutu, gurean Beñat Turrientes. Beñat, kaixo, arratsaldeon.
3: Kaixo, atxaldeon.
2: Bueno, astera doa, beste denboraldi bat, seigarrena zuretzat, lehenengo mailan, nola zaudezu eta nola ze puntutan ikusten duzu taldea, liga hasiko duzuen aste honetan?
3: Bueno, santzun bezala ja seigarren urtea, lehenengo taldean, egin esan, goa asko ginau, ilusio handekin, eta bueno, egin esan bat taldea, goa asko ginik uste, ondo entrenatzen aizea, asik ja aurrera muralde haukau da, eta ja aste honetan ostiraleko partida prestatzen.
2: Iazko liga amaierak Beñat ez zuen batere hau zapore ona utzi, ez zalengan eta ez da pentsatzen duzuengan ere, eta hori iraultzeko egon daitezken zalantzak usatzeko aukera ona da liga hasiera ona egitea. Horten gainera Rinorekin denboraldi aurre osoa egiteko aukera izan duzue, akaso atzekaldeko zulo horrek eragiten du kezka, ez da fitxaketarik iritsi oraindik, baina gauza hauek guztiak Beñat 3 punturekin isiltzen dira sarri.
3: Noski, azkenen gure helburutako bat liga ondo hastea da, segia lehen gorten ez ginela ondo hasi, ez genula ondo bukau, eta bueno, sensazio onakin hasi nahi deu, eta gira partidu zai etoko zaizkigu lasira, baina bueno, azkenen horrela etoko zaigu, eta bueno, gogazko kengare, eta daukuntaldekin 3 puntun bila jongo da Sevilla.
2: Aurten, lau txapelketa jokatuko dituzue, Liga, Kopa, Superkopa, eta Europa Liga. Ez dakit, zel buru jarri dituzuen horietako bakoitzean, ze argi dagoena gauza bada, partida asko behintzat, pilatuko dituzuela aurten.
3: Bueno, helburu azkenen ez dugu jarri kompetizioako itzen, ez? Azkenen gure helburua egunero lan ona egitea da, asteburu eta ostegun da igandetan 3 puntua lortzea, eta gero azkenen lan ona egitea denon artean alditugun garaipen gehiena lortzeko.
2: Bide luzean urratsa labur eman behar dela esan ohi dute, lehenengo koska aipatu duzu, gogorra daukazue, Pellegriniren Betisi egingo diozue bisita, iaz 5. amaitu zuen taldea da, eta aurten txapeldunen liga jokatuko duen taldea.
3: Bai, liga hasiera gogorratuko zego, baina bueno, azkenen ekipo zona ere, gure bai ekipo zona bea, eta bueno, dana arten jolastu horak eta gira Betisek ba, talde hona aukela, lehen urten ba, Championsa ebukatu zen, aurten jolasteko, eta bueno, partidu gogorra izango da, baina bueno, talde hona aukeu eta iruputu lortza jungo da.
2: Arlo pertsonalean, Rino Mataratzuk pasaren denboraldian konfiantza erakutsi zuen zugan, minutu gutxi izatetik protagonismoa izatera igaro zinen, titular izatera, zaleen maitasuna jasotzera pasa zinen, baina hori egunerokoan berretxi behar da, ez da bainat?
3: Ba, hemen zintza relajau, zazkenen lehenengo maila bat, kompetentzi asko dago, eta bueno, da, ba, konfiantza hori badauketela, askokin nau denboraldi hau jolasteko, eta bueno, nik banere uneko una emango dut.
2: Amaitzeko, bueno, entrenamendu eta partida bakoitzean egin beharko da, urtengo realean lekutxoa zela hierdi exigente horretan, bainat, ze Gorrotxa, Sutsitz, Jangel, Soler, leia handia daukazu, nola ikusten duzu zure burua zentzu horretan?
3: Bueno, a ver, ni lasai nau, konfiantza bauken nigan, nik usterai entrenaren gan konfiantza asko auketela, eta bueno, azkenen esan ditena ez, eguneroko tasunen, ba, ezin da maia jetxiz, esan ditun bezala, jende askoaren, nivel askoko jendea, eta bueno, egida ba, orten, ba, kompetizio askoarela, partido asko, baino, dana nahi deu, nahi ditugu minutu guzti jolastu, así que esan ditena eguneroko tasunen lan asko, eta partiu momentun ba, demostratu jolastu aldeiketela.
2: Amaitzeko baina tiaz, altu hau zizen uten langa, titulu bat lortu zen uten, aurten garesti izango da, aleko zerbait errepikatzea?
3: Bueno, azkenen danak ilusio daukeu ez, kopa irabazita gero ba, berriz nahi ezu zerbait irabazio, baina bueno, hanka behita lurren eukio gara uzkeu, gauzak, ondo iten hasio harra dukeu hasieratikan, eta bueno, nik uste ba, dana dukeu la ilusio, baino pizkanaka jumbarra dukeu.
2: Baina Turrientes, Realeko jokalaria, mila esker, Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik, eta denboraldi on.
3: Bale, ba, eskerrik asko.
2: Hortxe bainat, agur bainat. Baina Turrientes zuzenean hemen Euskadi Irratian. Eta orain gainerako Euskal Taldeen azken ordua bildu behar dugu. Aritz Gaiastegi, kaixo arratsalde on. Bai, Aritz, horraltzalde, arratsaldeon. Bueno, ligaren gora bera hauek, alakosiak dira, batzuk lanean hasi ez, entzun dugu Beñat Turrientes, eta Alabesek konturatzerako ba, partida duka berriro, etzi Rayo Arerio ligako bigarren jardunaldian.
4: Bai, bitxia da gainera, ba, izan ere, ba, Alabesek Realak eta Osasunak lehen partida jokatu horretik, ba, gloriosoke ligako lehen bilardunaldiak izango ditu jokatuta, munduko kopak eta balaidoseko soropilan agertutako onjoak eraindako egutegi aldaketak izan dira, ba, aldrebeskeria honen arrazoiak, baina bueno, kontua kontu, ba, talde babazorroak segida, eman gura dio, Getaferen kontra zitako bideari, horretarako ba, lehen partian baino baliabide gehiago izango ditu Kike Sánchez Floresek, izan ere, ba, arrazoi ezberdinak tarteko lehen jardunaldian armaian egon ziren Lucas Boye aurrelaria eta Nicolas Valentini atzelaria, ba, taldeari laguntzeko gertu egongo dira Rayoren eta Alavesen artekoa Leganeseko Butarken jokatuko da, Baiekasen egoera txarra dela eta partida horretara ba, zarren zein jarritzen du klub arabarrak. Bestalde, Atletikek zapatuan jokatuko du estreineko neurketa zeibaren kontra Zamamezen Bilboko aztena guzian Marijaiari arrera egin aurretik jokatuko da neurketa hori, Edin Terzitzen lehen partia izango da katedralean, eta gaurko lan zeioan ikusitakoaren arabera Dani Bibian izango da lehoien utxune bakarra, Guruzetak, Nico Williamsek eta Laportek normaltasunez entrenatu bai dute. Gainera bigarren taldeko Euskarri Manes Gibelaldek kluba utziko du Suitzako Grasshopper taldean aritzeko. Bukatzeko Euskal Taldeen lehen mailako gizonezkoen jardunari dagokionez, Osasunak Levante hartuko du Zadarren datorren astelenean Jon Ramisek zuzendutako taldeak atxen eguna dauka gaur eta bihar itzuliko da Taxoareko egunerokora.
2: Eta bihar jokatuko dutena ba, Euskal Herria Kopako finala izango da, Athletic eta Reala aurrez aurre Irungo Gal Estadioan aritz.
4: Hori da, Txuri-Urdinen eta Zurigorren arteko neurketa guztetan gertatzen den legez, ba, ez da morbo eta interesik faltako, Realean ba, ilusioz gainezka daude, iaz lan bikaina egin ostean, ba, Chelsearen kontra lehiatuko baitira, ba, txapeldunen ligako atarikoan, ba, datorren azteko lehen erronka behar den moduan prestatzeko, neurgai ona izan daiteke, Atletiken kontrako partida. Arturo Ruizek sei jokalari garrantzitsu galdu ditu eta euretako batzuk esate baterako, ba, Andrea Jacinto, Emma Ramirez, Lucia Rodriguez edo eta Labo bueno, ba, garantzitsuak izan dira oso, ba, aurreko denboraldi bikain horretan. Eta utxune horiek ibetetze aldera, sei jokalari fitxatu ditu klubak, Laborde, Campo, Marin, Selem Front, Camino eta Kefi. Zurigorriak eberriz, ba, etxekoen doainak sustatzen aleginduko dira denboraldi honetan, Maite Zubietak eta Nerea Nebadok taldea utzi dute, eta Ibai Gainek ez du fitxaketarik egin. Beraz, Victor Martin entrenatzaile berriak, aztegiari eman beharko dio indarra. Kontua kontu, biharko lehiak ez du interese falterik izango, eta armaietan ere giro ona egongo da. Kike Zurutuza, Euskal Herria Kirolako ordezkaria.
5: Kopuru zertzaketak igu, baina ziurtan dik, bueno, beste alderdi, beste partido semifinaletako referentzia ditut, amurrekoa eta askoitikoa, han oso ondoatea zan, eta hango iruko itzabintzat referentzia bezala badaukat, beraz, giroa egon egongo da.
4: Neurketa zehorretik Jon, omenaldia egingo diote Leire Landari, irundarrak besteak beste Atletikeko zein Realeko elastikoak defendatu zituen bere kirol ibilbide oparoan.
2: Gero arte aritz.
4: Gero arte.
2: Emaitza bat ere bai, gizonezkoetara itzulita, Bart Bana egin dute, Deporrek eta Elsek, lehenengo mailan Riazorren eta protesta artean ere izan dira nahikoa lanekin badabiltzalako Koruña aldean abankarekin.
0: Kirol legez, Euskadi Irratia.
2: Txirrindularitzan, larun batean hasiko da Espainiako Buelta Monakon. Eta taldeak ari dira pixkanaka, euren zortzikoen berri ematen. Esate baterako, Kern Pharma. Gaur egindu, aurkezpena, taldearen aurkezpena Iruñean. Denera, lau Euskal Herritar hariko dira Nafarroako taldean. Urko Berrade, Bueltan irabaztea zerten badakien mutila, Inigo Elosegi, Ibon Ruiz, eta gurekin daukagun Diego Uriarte. Diego, kaixo, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, zure lehenengo itzuli handia egiterazoaz 24 urterekin, ze sentsazio dauzkazu, lasterketa hasiko den aste honetan?
6: Bueno, a momentuz lasaitasun puntu batekin, zorendik, eta gogotxu, etortzen denarekiko oso gogotxu.
2: Zer eskatzen diozu zure buruari? Zer eginda zeundeke gustura zure estreineko Espainiako bueltan?
6: Bueno, ba, asmoa maia polita ez, erakustea, 21 egunak betetzea, tal bada zergatik ez leian ibiltza ere bai.
2: Iesaldietan sartzea esate baterako ez da, izan daiteke zure helburuetako bat?
6: Ba, hori da azkenan nolako karrera batetan ez, zaila da uberenekin ibiltza, baina iesaldietan bilatu beharko ditugu aukerak.
2: Zer bururekin joango da taldea bera, Kern Pharma, zuok lauroz gain, Mark Brustenga, Iban Kobo, Mats Wenzel eta Iban Ramiro Sosarekin doa taldea, zein da Kern Pharmaren helburua?
6: Bueno, balburu desberdinak ditugu ez, azkenean talde politara maten dugu, Brustengarekin esplinean lehiatzen ibiliko gara, gero baita iesalditan protagonismoaren bila, eta baita ere baduela pare bat urte bezala ez, etapak berriz irabazteko asmo horrekin bueltatzen gara.
2: Ja bueltan izate utxa zuentzat eskaparate handia da ez da, Diego?
6: Ba, edo digabe, azkenan itzulia hundi batetan badagoen ikuspuntu horiaz, ez dago beste ozen lasterketetan orduan oso eskaparatibona da guretzat.
2: Ibilbideari buruz zer nabarmenduko zen iguke aurtengo edizioan, zazpietapa maituko dira mendatean, erlojupekoak ere izango dira, bi, lehenengoa 9 kilometrokoa Monakon, gero Jerez de la Frontera 22 kilometroko beste bat, sprinterrek hasiera batean aukera gehiagirik ere ez daukate, non jarriko zenuke azpimarra, zer esango zen iguke ibilbideari buruz, Diego?
6: Ba, gehien bat gogortasunean ez, jarriko nuke hor nabarmenduko nuke egongo den gogortasun hori. Azkenan oso ibilbide gogorrak dira, etapak desnibel handikoak izango dira, eta gainera urten itzuli gehiena hegoaldean izan da, ba, bero hori nabarituko dugu, eta horrek ere askoz gogorra egingo du.
2: Favoritoei dagokienez, bueno, Pogatxarren parte hartzeak esan daiteke gainerako favorito guztiak eklipsatuko dituela, ez da?
6: Bai, azkenan ezagutzen dugu Pogatxarrez, badakigu irabazin nahi badu, ba, aukera gehienak dituela hori lortzeko, eta seguraski asmo horrekin etorriko da, eta talian ibiltzeko gogoekin, beraz, segurazki espektakulo handia manendu berak.
2: Amaitzeko bihaingo dizkizut, batetik, zure denboraldiaren orain arteko balantzea zein da? Ze hausnarketa egiten duzu, Diego?
6: Ba, momentuz balantze hona egingo nuke. Uste dut beste aurrera pauso bat emandu dala, nire mailan, eta beraz, alde hortatik nahiko pozik nago, uste dut urtasiratik nabaritu dela, beraz oso pozikea ongi ere ongi bokatzeko aukera dagoen.
2: Eta, bueno, asko hitz egin da, edo, bueno, behintzat asko dabil, zalantza taldearen etorkizunaren inguruan, ez dakit zuek zerbait badakizueten, zerbait esan dizueten, ala horrengoz, bueno, ez dakizuen ezer.
6: Ba, ez momentuz dakigu ezer, hori, bueno, nagusiek egiten duten lana, ez, da, gehien bat joan joroz, eta hor, ofizinetan, beraz, guk ez dakigu ez askorik, baina, bueno, saiatuko gara gure alde hortatik laguntzen ez, bueltan, emaitza honak lortzen, eta ira lagundu dezakegun.
2: Baia, ba, ala izaten den. Diego Uriarte, txirrindulari baraina indarra, Kern Farmakoa, mila esker, gure diari erantzuteagatik, eta zorterik onena Espainiako bueltan.
6: Hale, eskerrik asko zuei.
7: Badirudi Diegok Movistarrekin hitz eginda daukala datorren denboraldirako, baina oraindik ez da ezer ofizial egin. Hau bai ofiziala da, Euskaltel Euskadik jakinarazi du kontratua berritu diola Jonathan Lastrari. Beste bi urtez luzatu du aurre zeukan hitzarmena 2028 arte. Taldeari esperientzia ematen segitu nahi du 33 urteko bilbotarrak. Espainiako bueltari dagokionez, Roglicek bere parte hartzea baieztatu du, bora taldearekin lau buelta dauzka esloveniarrak, Aimar Etxeberria ez da 8ko horretan ageri. Movistarrek ere emandu bere taldearen berri, Mas, Romeo eta Uiteproex ageri dira, baita Orluis Aular ere. Eta gaur hasi da Limousin Périgord, itzulia Frantziardi aldean, Limoges inguruko parajeetan, lau etapa denera, ibilbide gora beratxua Alex Aramburu ezkiotarra izango da parte hartuko duen euskaldun bakarra. Eta saskibaloian, Kosner Baskonia gaur hasi da mediku probak pasatzen Gasteizen. Tadar Sedekerkis, kapitainak hitz egin du.
8: Tenemos nuevos retos, nuevos objetivos, caras nuevas y pues bueno, mi labor también como el capitán para que la gente nueva se encuentre desde el minuto uno.
2: Aurpegi berriak, erronka berriak eta kapitaina bere lan hori gauzatzen ez da, fitxaketei, fitxaketa berriei, ongi etorria eman eta taldera ahalik eta ondoen egokitu daitezen saiatzen. Izan ere, lau fitxaketa egin ditu orain arte, Kosner Baskoniak, denak kanpoko lerrokoak, Damien Boch, Joko Antolatzailea, AJ Lawson, eskolta, eta Chris Duarte eta DJ Stewart galekoak. Aurten talde fisikoa izango du galbiatik. Hauek ere, arabarrek ere, lau txapelketa izango dituzte, Liga, Kopa, Superkopa eta Euroliga lehiatu beharko dituzte. Iraia maieran hasiko dute denboraldia, horren horre denboraldiko partida jokatuko dituzte, lehenengoa iraiaren bian, askatuak Gipuzkoaren aurka. Justu ere, askatuak Gipuzkoako jokalariak hasi dira, mediku probak pasatzen eta gaur entrenamendu ireki egin dute zaleentzat Gaskan. Surne Bilbaon falta ziren jokalariek ere gaur pasa dituzte mediku probak. Eta datozen minutuak mendiari eskaini behar dizkiogu, alpinismoan eta eskaladan berri honak dauzkagulako. Andoni Urbistondo, kaixo, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Jon.
2: Poutarrek, Pou Anaiek Perun, Mendikate Zurian eta Ainize Belarrek Lalezen Araban lorpen handiak erdietsi dituzte.
9: Egurrean jarraitzen dute Euskal Mendizaleta eskalatzaileak eta gure bi kur ezagunenetakoek balentria latzak egin berri dituzte. Poa Anaiek, Mitxer Kito, Peruarra Lagon, bonus track bidea ireki dute Ranrapalka mendia, Mendikate Zuriko 6.122 metroko menditzarrean. Ainize Belarrek aldiz, 9A+ zeltasuneko bere bigarren bidea kateatu du Lalezen, Ilarduian Araban, eta alakorik lortzen duen munduko hirugarren emakumea bilakatu da. Poutarrekin hasita, euren eskalada zailinetakotzat jo dute Ranra mendikoa, mutur-muturrekoa, eta horregatik oso poz zigbintzatu dira entzun dezagun eneko Pou pasa dituzten zailtasunen xetasunak ematen.
10: Ba oso pozik ikusita nola bukatu degun Peruko espedizio hau bonus track bide berri hau irekitzen. Oso pozik alpinismon irekitako biderik gogorrena dalako. bos egun eman ditugu gelitu barik, hiru egun paretan zintzilikatuta, bibak oso gogorrekin, lehenengoa izotzeko kobazulo baten, bigarrena errepisa txiki baten, eta pasatu ditugun zailtasunak oso zaundiak izan dira.
9: Mila eta iriro gehi metroko luzera duen bidea da, Jon Jura Janka edo mendikate zurian inoiz egin den luzeena, gune mistoetan, arroka eta elurra nazten diren gune horietan, MSI zailtasunarekin katalogatu dute eskalada gaztiztarrek, amabiko zailtasunatik, arrokan ere neurreko zailtasuna, 6 maila, 6 mila metrotan, hori ere badazera, baina izotzean ondo entzun, urbilkoitza izazpi zailtasun eman diote, muturreko zailtasun gorena. Entzun eneko ezaguarri hori buruz mintzo.
10: Izotxean egindako eskaladarik handiena, arrokan baita ere zailtasuna handiak alpinismoko bidea izateko, eta baita ere mistoan guztia mitxerkitorekin egiten, gure peruko laguna, badakizue mutil honekin urrezko pioletoko hiru izendapen jaso ditugula dagoeneko,
9: eta laugarren bat jasoko gutea kaso udazkin anion ikusiko dugu. Ube bikoitza izazpi zeltasunaz galdetu diogu inteligentzia artifizialari, eta zera dio, izoz fin-fin gaineko sabaietako eskalada, atxedinik gabekoa, arriskua muturrekoa da, eta aseguratzeko aukera ezinezkoa omen da. Ia, mendikate zurean irekitzen duten 22. bidea da, arabarrentzat, alpamaio bere ere eguzuten, poganaiek, beste bat, aste bat zokatzera, 5,947 metroko piramide perfektua, eta munduan dauden milaka mendien artean, ederrenetakotzat jotzen dena. Jon, eta Perutik Euskal Herriera egingo dugu, Arabako Ilarduia herrixkako Lalez eskaladaragunera, Ainizio Larbizkaitarrak munduan bi emakumeek bakarrik lortu duten balentria iritsi baitzuen pasaden ostiralean 9A plus zailtasuneko bigarren bidea kateatzea, zeleputza bidea da bere izena, lehenengoa Ini Ameriketan egin zuen Baltzola 2024ko irailean, eta zeleputza Iker Pouk pentsatutako 9A zailtasuneko bi bideren batuketa da, Zeledon eta Arroputza. Apatako eskalatzaileak kateatu duen inezko biderik onenetakoa dela esan du, bide bisuala eta fanatikoa munduan dauden 9A zailtasuneko bi bide mitiko zeharkatzen dituena, zeleputza bidea kateatuta Sputnik taldeko 20 urteko gazteak 9 zailtasuneko 9 bide gainditu ditu dagoeneko 20 urterekin. Jon, lorpen itzela benetan.
7: Bejon da jola, bai, hori eskarrik asko, Urbix.
9: Benarte.
7: 5 minutu ordubiak puntu-puntuan izateko, zesta ipatu behar dugu. Lekeitioko Master Series txapelketa aurkeztu dute, gizonezko jalealai liga bukaerara heltzen ari da, lau txapelketa besterik ez dira falta, denboraldia bukatu eta Donostiako Final Four erabakitzeko. Lau aurrelari eta lau atzelari onenek jokatuko dute irailean urteko titulu nagusia, jalealai ligako txapela eta berarekin dakarren urrezko gerrikoa. Eta horren aurretik, Lekeitioko Master Seriesa dago jokatzeko esan bezala, larun batean hasiko da frontoiera berrituan, Santibruar frontoiera berrituan teiatu, margotze eta argiteri lanak bukatu dituzte. Abuztuaren 22 jokatuko dira finalerdiak larun batean, eta abuztuaren 28 final handia. Jaialai ligan punta-puntan dabiltzan bikoteak izango ditugu, pilotariak puntistak izango ditugu, Erkiaga Lekerika, Goitia Atain, Laduz Manzi eta Goixerri Salegi izango dira titulurako lehiatuko duten lau bikoteak. Erkiaga izango da izar nagusia eta Manzik Gernikan lortutako txapela estrenatuko du. Entzun dezagun Aritz Erkiaga.
11: Goguaz, ez da? Gaina lekitxoan ba hamenik esitzen hau jokatzen eta lagun asko daukotez hamen. Eta, bueno, txapeketa berezitza nirezako. Azkenengo urtietan, ba, bueno, bai ondo bidegaile, baina ez gara konfiatu behar, beste txapeketa bat da, bikote oso gogarra duko aurrien, eta finale erdixi irabaztitzen bat burua.
7: Erkiaga eta Lekerika, Laduz eta Manziren aurkariko dira finalerdi horretan. Bestean, Goixerri eta Salegi, Goitia eta Atainen aurka. Entzun dezagun, Alex Goitia, larun bateko aurkariei buruz hizketan.
12: Bueno, pareja gogorrak ez da, Salegi kontra, klaru da, pazientzia asko biko dala, oso pelotari zartaile da. Baina, bueno, ia pixkate mobitzen baguz, ia Goixerri pesaki pixkate hortzen erretan erretin lortzen moz, egiz esan leke txosakiatako oso fronto gatsa da, orduan, ba, bueno, neopor atento bilbiko, da, bueno, pazientzia askoaz, da tanto asko lan dute.
2: Trinketean, Donibane Garazin, Masterseko final nagusia jokatu dute, Matthew Ospitalek eta Andoni Iparrek 40, Iker Espinalek eta Peio Gixandutek 15, Ospital eta Ipar, txapeldun beraz atzo. Eta eskuz, Zumaian, Dinastia Etxaben, Juvenietan, Landak eta Salinaseko 22, Salaberria Naiek 11, Elite Mailan, Beitiak eta Apestegiak 22, Lizeagak eta Goikoetxeak 14, Apestegiak markatu zuen aldea Elite mailakoen partidan. Eta azken txampan, arrauna aipatu behar dugu, Maili Makazaga entzuteko, Zarauzko arraunlaria izan dugu gonbidatu Bart Tostartean saioan Eteligan, 12-5 bandera irabazi dituzte eta zarauztarren valorazioa biztan da positiboa da. Maili Makazaga.
13: Bai, oso positiboa, aurre denboraldian, hau askotan errepikatzen bez azkenean, aurre denboraldian ikusten un Hondarribi gure oso gainetik antzola, aurre denboraldiko estropadoetan, bueno, oso gure oso gainetik antzola, segundo asko atatzez izkeula, eta firmatuko nunkara jartan, oain gauden bestela batia, eta bau, banderako behain gatekan bintzat oso gertu ibiltzia, eta playoffetako txartela lortzia.

0: Eta liga honetan, bost bandera lortu ditu esan bezala Zarautzek, sei bandera Hondarribiak, eta geratzen den bestea, Izuntzak eskuratu du. Eskubaloian, Irudek Bidasoak lagunartekoa dauka Sinfin Santandergo taldearen aurka Kueton, Kantabrian, Arratsaldeko seietan. Irundarrek lurraldea gara txapelketako finala galdu zuten Angelun, gaur Arantza hori ateratzen saiatuko dira. Eta golfean, Jon Rahm 15. Postura jaitsi da munduko rankinean. Barrikako golflaria 13. Postuan zegoen, bapi pustutxo egin ditu bera. Bizkaitarrak datorren asteburuan Indianapolisen jokatuko du LIV zirkuituko azken txapelketa. Halere, badakizue dagoeneko matematikoki txapeldun da. Onaino, kirolege ez saioa, ondo izan, arratsaldeon.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
2: Arratsaldeon guztioi, Nafarroko Pirineotan urzainkin berpiztu eginda sua, itxuraz joan den ostirelean tximista batek eragindakoa eta berez herenegun kontrolpean hartu zutena, atzo garrek indar hartu zuten, eta lurrez iristeko eremu zailan dagoenez sua, bost helikopteroren laguntza jasotzen ari dira, sua itzaltzeko lanetan ari diren suitzaileek. Araban bitartean, Aieraldean lantenoko sua itzalita, azken hilabeteotako lehortearen ondorioz gero eta gehiago dira ur murrizketak agintzen ari diren eskualdeak, Zuiako edota Lautadako herrietako murrizketei Arabako Errioxakoa gehitu baitzaie gaur. Arabako Errioxako urkidetzak debekatu egin du eskualde osoan lorategiak eta eremu berdeak ureztatzea eta dei egin die udalerriei, enpresei eta herritarrei erantzukizunez kontsumitu dezaten ura. Eskasia baitago ur asko behar den garaian, bai igerilekuak betetzeko eta baita abiatzear den mahatsbilketarekin lotutako jarduerak bermatzeko ere. Hauxea azaldu digu Raul Garzia Guardiako alkateak.
3: Arazoa larria da usta hasierako, mahatsbilketa hasierako eta upategietan ur asko behar dutelako. Orduan hemen arazoa pues hilabete honetan etortzen da urtero mahatsbilketarekin, ez?
2: Berehala aurreratu dizkizu egun gaien berri, aurrez eguneko gainerako lerroburuak Irati Barrenak.
4: Bai, Euskadiko enpresen egoerarekin hasita, nazioarteko testu inguruna hasiak, euskal enpresen esportazioetan eragina izan duen arren, oro har ziurgabetasun egoerari ondo eusten ari direla azaldu digo Euskadi Irratiko Faktorian Nagore Bonilla, Espriren nazioarteko zuzendariak.
5: Esportazio energetikoek egore egin dute, batez ere nazioarteko petroleoaren egoerarekin lotuta eta esportazio energetikoek direla. Zer ikusten dugu, industria gori industria esportatzailea eusten ari direla, bai ikusten dugu demanda jisten ari dela eta ziurgabetasun handia dagoela.
4: Bada, hain zuzen nazioarteko egoeran hasi horretan eragina du Ukrainako gerrak. Azken orduetan gora egindu nabarmen erasoen intentsitateak, Ukrainako armadak 600 drone bidali ditu Moskuko probintziaren aurka, gutxienez 3 pertsona zauritu dira eta kalte materialak izan dira biltegietan. Errusiako agintarien arabera azken bi urteetan Moskuren aurka izan den eraso aleginik handiena da. Errusiak bere aldetik 10 Ukraina ditu Kharkiv eskualdean misilez egin duen eraso batean. Eta etxera bueltan Iruñean pasaden ekainean Abarreria kalean emakume bat hil zuen kamioiaren istripua gidariaren akats baten ondorioz gertatu zela ondorioztatu du Iruñeko udaltzaingoaren ikerketak. Kamioiaren gidaria kabinatik eskuko balazta behar bezala jarri gabe jaitsi zen, udaltzengoak epaitegira bidalitako atestatuan jaso duenez. Harrapaketez ari garela gaur jakin dugu hil egin dela Burgosen Espinosa de los Monteros herrian asteburuan traktore batek harrapatuta larri zauritu zen 10 urteko mutiko bizkaitarra. Guardia Zibilak ikerketa zabaldu du ez beharra argitzeko.
2: Errepidetan ez dugu oraintxe aparteko eragozpenik, hala esan digute trafikoa arduradunek eta eguraldiari dagokionez bihartik aurrera sumatuko dugu aldaketa. Gaur oraingoz hauxe Euskalmeten iragarpena.
6: Arratsaldean beodei batzuk gera daitezke. Guzkoan eta Bizkaian, hau da kantari zuraldeko zenbait lekutan, baina orokorrean giro eguzkitxoa nagusituko da. Iparraldeko haizea ibiliko da, baina lere kostaldean izan ezik gainerakoan atzo baino gehiago igoko da temperatura. Maximoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Eta bihar hodeiak ugaritzen joango dira ipar isurialdean eta temperatura maximoa jaitsi eingo dira. Baina hegoekialdean, hau da Nafarro erdialdean eta Ebro ibarrean baliteke temperatura maximoa gaur baino gehiago igotzea.
2: Teknikan eta errealizazioan Xabira Ola eta Mikel Aldama Ordubiak eta 4 minutu.
1: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
2: Jaso dezagun beste ezer baino lehen Urzainkiko sutearen berri. Nafarroako Pirinioetan berpiztu eginda itxuraz joan den ostiralean tximista batek eragin eta herenegun itxuraz kontrolpean hartu zuten sua, atzo arratsaldean garrek indar hartu zuten atzera eta lurrez iristeko eremu zailean dago sua. Helikopteroren, 6 helikopteroren laguntza jasotzen ari dira sua itzaltzeko lanetan ari diren suhiltzaileak Elira Soiruña arratsaldean.
7: Arratsaldean bai, une honetan Iñigo Nafarroko gobernuaren 3 helikoptero ez gain, mitekoren hiru unitate berezi, miluzekoak, riglosetik bideratutakoak eta Asturiasko helikoptero ertain bat ari dira, airez sutea itzaltzeko lanetan, lurrean berriz Kordobila, Tafalla eta Zangotzako brigadak, Basozainak, Babestibila eta Foruzaingoa ere ari dira bertan koordinazio lanetan, keadarrak urrunetik ikusten dira. Sos Nafarroak jakinarazi duenez, lurreko brigadek zailtasun handiak dituzte, sugarrak berpiztu diren tokira oinez iristeko, toki malkartsua baita, eta sasiek bidea oztopatzen dute. Hori dela eta, suteak goitik airez itzaltzeko laguntza eskatu behar izan dute, eta horretarako aktibatu dute, Infona, Babestibileko plan bereziaren bigarren maila. Nafarroko gobernutik azaldu dutenez, eguraldia ez da txarra, haizeak ez du indarrandirik, eta horrek helikopteroen lana asko errezten du.
2: Bagiro lehorroren honetan, Araban gero eta gehiago dira urreskasiagatik murrizketak ezarri dituzten udalerriak. Gaur, Arabako Errioxako hor partzuergoak lorategiak ureztatzeko debeko ezarri du eskualde osoan. Oraingo zori bai, ez dago baratzeak ureztatzeko debekurik eta etxeetan ere ez dute urren mozketarik aurrikusten. Ainara Rubio Basteiz, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Arabako Errioxako hor partzuergoaren arabera oinarrezko beharrak asetzeko helburuz ezarri ditu murrizketak lehorteari eta igerileku denboraldiari mats bilketa gehitu behar baitzaio. Guardiako alkatea Raúl García.
3: Arazoa larria da usta hasi delako, mahats bilketa hasi delako eta upategietan urazko behar dutelako. Orduan hemen arazoa pues hilabete honetan etortzen da urtero mahats bilketarekin, ez?
8: Egoerak bere horretan dirauen bitartean beraz, lorategi publiko zein pribatu eta bestelako berdeguneak ureztatzeko debekoa ezarri dute. Momentu zuia da, Araban ura zisterna kamioietan eramateko beharra dagoen udalerri bakarra, baina lautadako 15 udalerri eta kontzejutan ere ezarri dituzte murrizketak, tartean Agurainen eta Dulantzin. Aurrera begira, Raúl López de Uralde eta Joseba Garitagoitia alkateek egoera arintzeko hartu beharreko neurgiak argi dituzte.
9: Lehenengo gauza da, ondo konpontzea, gure zarea. Zer galtzen do, gure asko.
10: Ulibarri ganboko ura, burkere erabiltzea. Hori da, konpongenta errezena.
8: Izan ere udalerri hauek, ibaietatik hornitzen dira.
2: Gainerakoan Euskal Enpresen egoera zitzekin dugu gaur goizean Euskadi Erratiko Faktorian Nagore Bonillarekin, Espreko nazioartekotze zuzendariarekin. Nazioarteko testu inguru nahasia, esportazioetan eragina izaten ari bada ere, Euskal Enpresak oroar ondo eusten ari direla nabarmendu du berak. Hori bai, ohartarazi du, nazioarteko merkataritza arauak aldatzen ari direla Hormuzko krisiaren ondorioz, Martxetxe Berria.
11: Bai, lehendik ateatu diren beste krisi globalen ostean, COVID-a Ukraina eta muga zergen auziaren ostean alegia merkataritzaren arauak aldatzen ari da Hormuz eta enpresek saltzeaz gain beste gauza asko ere izan behar dituzte kontutan, Espriko zuzendariaren hitzetan.
12: Gaur nazioarteko ze asko ze konplexuagoa da, gaur ez da bakarri saltzea, bero eta konplexuagoa da, azkenean gure enpresek arriskuak kudeatu behar dituzte, hornidurak bermatu, araudiak ere jarraitu behar dut eta pixka bat hoien aurrea hartu eta menpekotasunak ere nolabait ekiditu, ez da.
11: Testu inguru honetan zertxobait bera egin dute esportazioek urteko lehen hilabetetan, importazioek aldiz gora, sektoreka begiratuta hala ere egoera desberdinak daude.
5: esportazio energetikoek egora egin dute, batez ere nazioarteko petroleoaren egorarekin lotuta, eta esportazio energetikoek jaitsi direla 1,7 bat. Orduan, zer ikusten dugu, industria, gure industria esportatzailea eusten ari direla, bai ikusten dugu demanda jisten ari dela, eta ziurgabetasun handia dagoela.
11: Sektore kaltetuenen artean, autogintzaz batera, altzairugintza eta trenbidetakoa nabarmendu ditu Nagore Bonilak, eta esportazioak handitzen ari direnen artean berriz, energia, industria aeroespaziala eta elektrifikazioari lotutakoa.
2: Hormuzko itsasartearen egoeran aldaketa handirik ez da izan azken asteotan, eta Ukrainako gerrari dagokionez berriz, Ukrainako armadak eskala handiko eraso egindu Moskuren aurka azken orduotan, 600 gora drone jaurti dituzte guztira, eta Errusiako agintarien arabera azken bi urteetako eraso aleginik handiena izan da. Errusiako armadak bitartean Ukrainako Jarkif eskualdea bombardatu du eta gutxienez 10 pertsona hil ditu eraso horretan, Ander Izagirre.
13: Bai, iparraldeko frontean egindako misil erasoa izan da, 10 Ukrainar hil dituzte bertan eta beste 7 Errusiak gainerako eskualdeetan egin dituen erasoetan. Ukrainako armadak ostera mugatik urruti Moskun jarri du bere jo puntua eta honela erantzun dio bertako aire defentsa sistemak. Momentuak ere bizi izan dira Mosku inguruetan. Hiriburuan bakarrik 180 drone eraitsi dituzte eta probintzian kalteak izan dira gutxienez Wild Berries edo Errusiako Amazon deritzonaren biltegi batean. Moskuko agintariek 3 zauritu jakinarazi dituzte oraingoz eta Errusiak ohartarazpena egin dio Erresuma Batuari. Eraso hauetan Ukraina lehen aldiz dron britainiarrak erabiltzen hasi dela dioten informazioen aurrean, parte hartze horrek ondorioak izango dituela adierazi du Erresuma Batuan Errusiak duen enbaxadak.
2: Eta nazioartetik zeresana emango duen atariko baten berri ere bai, epaiketa baten berri, Meta enpresak sare sozialen eta adingabeen inguruan orain arte egin den epaiketa handienari egin beharko baitio aurre gaurtik aurrera, Instagram eta Facebook plataformen bidez, adin txikikoen artean adikzioa, mendekotasuna nahita ere egitea leporatzen diote Estatu Batuetako 29 estatutako fiskalek elkar hartuta Ekaitzagirre.
14: Ez da Metaren aurkako lehenengo epaiketa, baina bai orain arteko zigor eskaera handiena izango duena. 1,4 billion eurorainoko kalte ordain eskaera egingo dutela aurre ikusten da. Kaliforniako auzitegi federalean egingo dute epaiketa, baina 29 estatutako fiskalek egin dute elkarrekin eskea. Haur eta nerabeengan mendekotasuna nahita eragiteko funtzioak diseinatzea leporatzen diete Metaren jabetzakoak diren Instagram eta Facebooki, esaterako eskro amaigabearen bidez, nerabek egiten duten erabilera denbora infinitora luzatzea. Horretaz gain, 13 urte 7 months informazioa bilduz, adingabeen pribatutasun eta babeslegea urratu ote duten ere aztertuko dute gaur hasiko den epaiketan. Meta konpainiaren aurkako epaiak lehen ere kaleratu dituzte auzitegiek, martxoan esaterako 375 milioi dolarreko isuna ezarri zioten adin txikikoak behar bezala ez babesteagatik Facebook eta Instagram plataformetan.
2: Ordubiak eta ia 12 minutu atzera etxean Iruñeko udaltzaingoak amaitutzat jo du, joan den ekainaren 28 Navarreria kalean emakume baten eriotza eragin zuen kamioi estripularriaren ikerketa, eta zantzu guztien arabera gidariaren giza akats batek eragin zuen ezbeharra, gidaria eskuko balazta jarri gabe jaitsi baitzen kamioitik heli.
15: Bai, udaltzaingoak epaitegira bidailitako txostenaren arabera, Iruñerriko mankomunitaterako zerbitzua ematen duen Emausko trapuketarien kamioiaren balaztek ongi funtzionatzen zuten. Atestatuak azaltzen duenez, joan den ekainaren 28 beira bilketarako kamioia katedraleko plazaren eta Navarreria kalearen arteko bidegurutzean gelditu zen, maldan bera eta motorra piztuta. Gidaria kabinatik jaitsi zen, eskuko balazta jarri gabe, kamioia berehala hasi zen mugitzen, eraikin baten kontra jo arte, eta bidean hainbat pertsona harrapatu zituen. Ezbeharrean, emakume bat hil eta beste bi gazte larri zauritu ziren. Gidariak negatibo eman zuen alkohol eta droga probetan, eta hasieran eskuko galga jarri zuela esan bazuen ere, gerora onartu zuen etzuela ziurtasunez gogoratzen. Udaltzaingoaren ikerketak erabat baztertu du akats teknikoaren hipotesia, eta zantzu guztien arabera gidariaren ahazturari egozten dio ez beharra. Auzia instrukzio fasean dago Iruñeko epaitegiaren esku.
2: Eta kulturleioa zabaldu aurretik, datorren larun batean abiatuko den Bilboko aste nagusiarekin lotutako bi aipamen, batetik urtero legez Bizkaiko etxera eguna ospatuko dutela sarek eta zenbait konpartsak, hilaren 28ko ohiko manifestazioan aurtengoa errepresaliaturik gabeko azken aste nagusia izan dadila aldarrikatuko dute. Kaskagorriko Amaiur Iragik hitz egin du sareren manifestazioarekin bat egin

0: guztiak betetzen dituen konpartza bati parte hartzeko aukera sistematikoki ukatzen saion bitartean, nekiz hitz egin daiteke jai, ireki, anitz eta parte hartzailez. Hainbatetan salatu egun bezala, bazterketa honi eusteak Bilboko 100 gazte konprometitu jaietatik kanpo uzten ditu. Eta Bilboko konpartzen jatorrizko izaera kolokan jartzen du.
1: Eta gogora ekarri dute, aurten, inoiz baino hotx gehiagok, tartean 450 artistak baino gehiagok eskatu dutela egoera horri behingoz konponbidea ematea, Lubarri konpartsak egitarau berezia iragarri du, hilaren 23-tik 28-ra. Ordubiak eta ia laurden.
2: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Noche sartu Arratsaldeon.
3: Kaixo Inigo Arratsaldeon.
1: Ozik itzuli dira Suediatik Errenteriako landarbaso abesbatzako kideak.
3: Bai, Suedia nazioarteko abesbatza lehiaketa egin dute Olimpiaden modukoa izan da, koroen artekoa eta bertan oso maila ona erakutsita itzuli dira Errenteriako landarbasokoak Inigo. Mundu osoko abesbatzak izan dira bertan. Esate baterako Zelanda Berriko kantariak izan dira eta sari banaketa amaitzean zer egin zuten Zelanda Berrikoek. Entzun landarbasoko Maialen Dorronsoren azalpena.
4: Egia esan oso gira berezia sortzen da, gure hirugarren aldia bazen olimpiada koral batzutan, eta badakigu oso harreman berezia sortzen dela, asko partekatzen delako, beste abez batzak munduko txoko guztitako. Sari banaketa bukatu orduko, Nova Zelandako, Zelanda Berriko abez batza, jaka munduko bat egiten ikusi denun, ez? Hori beste noiz ikusi ezakezu zuzenean, eta kultura partekatzea benetan berezia da bai.
3: Ba, Zelanda Berriko kantariek jaka egin zieten gainontzeko kantari, polita, eh?
1: Bai, seguro baietz. Pena ez ginelan, menu.
3: Hori da, usta bat, ojan berko dugu, Suediara, abez batzen, olimpiadara. Inigo, arantzatela pasa.
1: Baita zukere, Manu.

0: Orain dela 400 urteko musika, baina gaur egun entzuten dugun pop musikaren aitzindari izan zena. Berpizkunde edo errenazimendu garaiko musikara eramango gaitu gaur Donostiako musika magostaldiak. Etorretarako John Dowland kompozitoraren musika hautatu dute entzun musika. Hauxe da gaur egungo pop musikaren aitzindaria. Emanaldia iluntzeko 8:30etan izango da San Telmo Museoan, Collegium Musicum Madrid taldearen eskutik. Marta Garziak egin digu San Telmora gaur joateko gonbidapena John Dowland zenaren musika entzutera entzun.
1: Bere heriotzaren 400. urterrona betetzen delako eta hor arituko dira. Besteak beste, Martin Jade Donostiarra nahiko ezaguna klasika munduan, bera elokutorea da baita ere eta berak egingo ditu narratzaile lanak eta arekin batera arituko dira Manuel Mingillon lautea eta zuzendaritzan, Manon Soban sopranoa, Victoria Casano mezzo sopranoa, Victor Sordo tenorra eta Victor Cruz basua.
0: Errenazimendu garaiko musika entzuteko gaurko emanaldian esan digo Martak, Martin Jadek egingo duela narratzaile lana eta Jadek Dowlandek kanturako sortutako testuak irakurriko ditu. Ingelesez idatzi zituen testuak orain dela 400 urte eta euskarara ekarri ditu Pello Salaburuk. Musika magostaldian gaur pop musikaren aitzindari izan zen orain 400 musika eta Jon Andreok gainera dena prest bihar kursaile horreiko oltza edo eskenalekua jendez lepo egon dadin. Bihar kursaleko armailetan jende asko izango da, baina eskena lekuan ere bai, kantari eta musikari ugari behar direlako Berriozen musikarako. Donostiako musika magostaldiaren aurtengo une gorenetako baten bezperan gaude, Berliozen Requiema izango delako bihar. Hector Berliozen hildakoen meza handia edo Requiema eskaintzeko eguna bihar Donostiako kursal jauregian, kompositore frantziarraren musika lan ospetsuenetako bada, eta izugarrizko sekulako taldea behar da zuzenean eskaintzeko. 300 musikari eta kantari baino gehiago ariko dira biharko Donostiako emanaldian, pentsa. Bi orkestra sinfoniko ariko dira, bi elkarrekin, Euskadiko Orkestra eta Bilbokoa, eta bi koru, Donostiako Orfeoia eta Easo Abesbatza. Berliozen Requiema entzutera joateko gonbita egin digu Iñigo Alberdi, Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendari nagusiak.
2: Eta egin behar dugun obra oso berezitza, Berliozen Requiema. Berak, bere azkenen guztietan esatzen zeban, bere obra guztietatik behar

0: Bada, ero berarentzat onena Requiem ausala. Beraz, bueno, obra oso berezixa, oso espektakularra eta merezi da ben obra. Gainera oso gutxitan egiten da, orduan, ba merezi da ben. Merezi da ben itzordua.
1: Babi, Ardonostiako kursal jauregian, Berliozen musika. Eta zinemaldia berriz, ari zeigu atalka edo kapituloka serie baten antzera aurtengo tramaren berri ematen. Donostiako zinemaldiak Belodromoko emanaldien berri eman zigun atzo, goratu Belodromorako sarrerak salgai dituzuela, adibidez, Goazenen emanaldirako dena gortu dago. Gainera, bihar esango digute zinemaldikoek inaugurazio ekitaldirako irailaren 18erako ze film aukeratu duten. Etzi berriz, azken egunerako hautatu duten filmaren berri emango digute. Egunero atal bat, zinemaldiaren kontakizunean, eta gaurko egun erabili dute Perlak sailaren berri emateko. Beste zinemaldietan saritutako filmak biltzen dituzte, beste zinemaldietako perlak. Eta horrezkeineko dute esate baterako Federico García Lorcaren liburu baten izenburua duen filma, Javier Ambrosi eta Javier Calvoren La Bola Negra Kanesen zuzendaritza honenaren saria jaso zuena. Entzun delteso.
2: Ambrosi jaunak eta Calvo jaunak lortutakoa kistona da. Ulertzen, oza, hemen daude. Kanesen, almodo barri, Kanesek el dio eser eman. Zorogoyeni, Kanesek el dio eser eman. Eta hauei bai, horrek zerbait esan nahi du. Eta behar bada, nik ere aztertu behar edo nartu behar.
1: Emango diogu, errepasoa aurtengo zinemaldiko perlak sailari Iker Zabalaren eskutik. Eta abuztuko, egunotarako plana, Euskal Herrian dugun museo eskintza zabalera arrimatzean, gaurko proposamena, Iruñan dagoen Nafarroako museora joatea, Entzierroetako ibilbidearen hasieran dagoen museoa, Santo Domingo Aldaparen goialdean. Nafarroako museoak badu berezitasun batudan, historia ikaslek egiten dituztela bisita gidatuak.
3: Arrizko erraldoiak gaitzen dituguna diela Menir bat eta Biestela, Loizuko gizona, Iruleiko eskuare bai, eta gero ja Iruñeko eskultura togaduna.
1: Nafarroan bertan Iruñetik gertu Oteiza museoa duzue altzuzan, eta bertan egunotan 6 urtetik gorako aurrak arte udaleku berezia ari dira egiten, arte udalekua Oteizaren eta Basterretxearen espiritua gogoan. Zer egiten zenuten zuek udalekuetan? Ginola, marrazkia, kantzerkia, espiritismo saioak, zertan ematen zenuten demora udalekuetan? Udalekuetan dauden begiraleek irratia jardi zaiekete entzuteko gaztei, eta elkarrekin entzun gure saioa adibidez, eta gero solasaldia antolatu, hemen lantzan ditugun gaien inguruan, zergatik.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: dira gaur goizekoak, baina jendaurrekoetan hasieran bezain indartxu jarraitzen dute. Heavya, heavy metal estiloa, maite dutenek, maite duten oski, Judas Priest! Berrogeita mar urte dara matzate zuzenekoak egiten Judas Priest aldeko berrogeita mar. Judas Priest talde mitiko gaur iluntzean Iruñan hariko da, Nafarroa Arenan. Bueno, Euskaderatiko soinutegian topatu dugu bitxikeria bat, Hiru Erregen Mahaiko lagunek irratiko jingle edo separatzaile badaukate Judas Priesten musikarekin egin entzun.
1: Euskadi Irratian Erregen Maia.
0: Bueno, baina hau ez da, Hiru Erregen Maia. Hau kultur leioa da. Segi dezagun.

0: Donostiako zinemaldi hasteko hilabete falta da gaur, Ireiak 18, egun hartan abiatuko da, hilabete eskas. Eta gaur plazaratu dira, hain zuzen ere, onarpena handiena duten saileko pelikulak, Perlak sailean ikusiko ditugun filmak gaur orkestu dituzte. Munduko jaialdi handienetan saritu dituzten filma dira, Perlak sailekoak. Bi ezagutzen genituen lehendik, Los Javis bikotearen La Bola Negra, eta Nani Moretiren Sucederá a esta noche. Eta gainontzeko amalauak plazaratu dituzte gaur. Iker Zabala, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, arratsaldeon.
0: Bueno, hortera bezala, altxorrez beteriko zaila da Perlak, ez da?
1: Bai, bai, era bat, beti diogu, zail ofiziala, beste sekzioak. Bueno, lurraldez ezaguna direla, hori eraen bere xarma da. Baina Perlak hautaketa ziurra da, txalo eta sarien bermearekin baitatoz, pelikula hauetako ba, gehiantxuenak. Aurten, inoiz baino, kan gehiago dago, zigilu hori, gero zeta presentago, bai. Amasi pelikulatik, jaialdi honetan, ikusi alizan ziren, amabi. Bueno, tartean, eta ohiko bilakatu da hau, Urrezko Palma distiratsua irabazi zuen filmea daukagu.
2: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
3: Yes, with five.
0: Bara, ba, hoxe, da, Kanesen irabazle zuertatu zen filma Iker Christian Mungiuren Fior, zuzendariaren bigarren Urrezko Palma izan zen, ez da?
1: Bai, bai, Norvegian grabatua naiz eta Errumaniako zinemaren ahots nabarmenena den Christian Mungiu. Intolerantziaren inguruko parabola ereki du hemen, bikote bat dugu erdigunean, Sebastian Estan eta Renata Reinsbe dira, ultra erligiosoak dira eta bere asemea laben kustodea galduko dute. Bueno, Kaneseko sari gorde izan zen hori, baina egia esan, bueno, ba, ia palmares osoa dago aurtengo Perlaken. Honakonek epeimailaren sari berezia jaso zuen.
0: Iker Perlak saia zabalduko du Minotaur izeneko filmak. Hori esateko erraxa da, Minotaur. Baina zuzendaren izena esatea desente kostatzen da Andrei Zinga ez Zigangitxef,
1: no esan berdu? Andrei Esbiaginchef.
0: Ahi ba.
1: Bueno, saiatu zara.
0: Esbiaginchef. Bota tegiko duzte, gero, trukatuko zaigu zine maldien errepikatzea. Esbiaginchef.
1: Bai, kontxona antes vale. Eta bokal gutxi. Bueno, badakizu. Bueno, zuzendari Errusiarra bere bilbidean ditu Leviatan bezalako maixu lanak. Kasu honetan, Minotaurrau, Frantzia derrotatu du. Hartuko gara berea ez den herrialdean errodatzen duten zuzendarien kopurua, bueno, handia dela urtengoan. Bueno, kasu honetan, remake askea da, Chabrolen La Femme Infidèle pelikularen arrakasta izan duen gizon baten miseriak dira hemen erdigune porrot ekonomiko eta emozionalaren atarian baitago. Eta lehen aipatu duzu La Bola Negra. Los Javisek, bueno, zuzendari honenaren sari irabazi zuten, bikote bezala, eta exaeku izan zen sari ura. Eta beste sari duna ere badugu Perlak saio honetan. Pavel Pavlikovski dugu, Fatherland pelikularekin, eta antzesleen alorrean ere, Kanesen pelikula saritu guztiak ditugu Perlaken.
4: 1, 2, 3. À nos billottes qui sont au fond, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme.
0: Beste hau bereziker Lucas Dont belgiarraren Kouar gerra pelikula ezta?
1: Bai, bertan Emmanuel Makia eta Valentin Kampainek irabazi zuten gizonezko antzesle saria. Eta emakumeetan gailendu ziren beste bi antzesle pelikula berdinekoak Virginie Fira eta Atao Okamoto izan ziren. Zuden filmean eginiko lanagatik. Hau ere Perlaken izango da. Eta bere zuzendaria egile sinema garaikideko izen nabarmenetako bat handienetakoa dugu Ryusuke Hamaguchi. Japoniarra da eta ez da Japoniako izen bakarra izango, saio honetan Perlaken Na Hong Jing ere izango baita Hope pelikularekin, kasu honetan biziki arrotza, erauntako jaialdietan, hau superbizipedeko monster movie batetaz ari baikara.
0: Bueno, kogoratu Donostiako zinemaldiko Perlak saia errepasatzen ari garela, ipatu dugu beraz Kanesen zigilo oso nabarmena izango dela, hortik kanpora zer daukagu ikan?
1: Bueno, ba, Venezia kaurten esaterako edapen oso urria izango du Donostian, oraindik mostra hau ez da hasi, horrek beti zaildu egiten du, bere aukerak eta aurten bi dira Italiatik helduko direnak, Italiako jaialdi honetatik, Nani Moretiren filma, lehen ere aipatu duzuna, Donostian errodatu dagoa, eta Martin McDonaghen Wild Horse Nine. Bestalde, Perlakek beti dut artea animaziorako, aurten animazioko pelikula izango dira, bi lehen lanak dira gainera, kasunetan Louis Clichy frantziarraren Le Corset, eta Lea Nelsonen Tangles. Eta Sundance, zigiluko bi filmere izango ditugu.
5: Josephine, can you tell me what you saw?
0: Josh Finizeneko honek garaikur nagusia lortu zuen sandan zen, ez da? Zine independentearen jaialdian, ez da?
1: Bai, bai, ala da. Bet Araujo da bere zuzendaria, zuzendari gaztea. Kontatzen du aur baten trauma eraso baten lekuko izan ondoren. Drama bortitza da hau, eta beste honekiko oso oso desberdina.
5: Hi! Hi, come in!
6: Nice to see you.
5: We are so happy you're here.
0: The Invite dugu Olivia Wilde zuzendariaren filma urte bukerako sarietara begira dagoen pelikula, da?
1: Bai, hogeita laueko ustetxearen apustua da aurtengorako. Erroan dago Cesc Gai Kataluniarraren sentimental pelikula remake bat da hau estatu batuetan egindena. Auzokoen arteko baskaria geroz eta gehiago komplikatuko dena komedia formatuan beti ere. Mm-hmm. Bueno, amasi dira guztira. Aurtengo perlak zailan ikusiko ditugu pelikulak eta zerrenda osatuko dizut. Bertan ditugu baita ere beste bi film estatuatuar, Jordan Firstmanen Club Kid eta Ira Sanchezen The Man I Love eta Leias Campo saia izten Eric Toledano eta Olivier Nakash bere garaian intokable pelikula gure egin zutenak.
0: Abai.
1: Bueno, Justin Illusion filmarekin itxiko dute perlak saia hau aurten, bueno, ba, beti ere ba, printza eta xarma guztiarekin etorriko zaiguna.
0: Bueno, ba, guztia perlak izeneko sailan izango duguna aurten Iker Donostiako zinemaldian, hilabete eskaz.
1: Bai, hilabete, oso gutxi falta da bai.
0: Iker, gerarte.
1: Agur.
0: Landar baso segidan.

0: Bora, esan dugu lehen, Errenteriako landar baso bezbatzak urrezko bi domina ekarri dituela soeriatik. World Choir Games lehiaketan parte hartu du landar basok, abezbatzen olimpiar jokoetan, eta oso pozik bueltatu dira egindako lanarekt. Horein bi azteko atxeen hartuko dute, baina irailetik aurrera badute zerbait esku artean. Maite Aluz, kontaigu zen.
1: Ehun puntutik laurogei baino gehiago lortuta landar baso abezbatzak urrezko domina kolkoratu du parte hartu duen bi kategorietan musika sakroan eta musika garaikidean Maialen Dorronsoro.
2: Laurogei eta bost puntutik ora egia esan bi kategoriatan, egia da, laurogei puntutik ora urrezko dominak ematen diela olimpiada koraletan, izan ere beste edozein nazioarteko lehiaketatan ez bezala, nun gehienez ere bost, zazpi, zortzi koru izan daitezken, kasu hontan modalitate bakoitzen, hogei koru arte ere izaten dira eta hala izan gea.
1: Iñaki Itolare Txipiren zuzendaritzapean egun berean abestu dute bi modalitateetan horrek dakarren handikaparekin.
2: Zailtasunak gehitzen dio, musika sakroan lehen da biziaritu ginen, orduritasun gehiago izan zen, jaioren bate beste izan zen, baina musika garaikidean egia zantzotagarri jarriki ginen, erosogo, abesti bat bertarako idatzitako obra bat estrenatuz, eta euskaera, eta euskal kompozitoren musika abestuz, eta egia zan oso pozik eta oso arra.
1: Suedian Helsingborg irian guztira 200 taldeek parte hartu dute abesbatzen olimpiar jokoetan, giro berezia izan dute dio Dorronsorok eta oroimenean gordeko dute esaterako Zelanda Berriko abesbatzak saribanaketan egindako jaka, orain atxeden hartu dute, baina
2: lan zaila egin ondoren eta lanak gogorre egin ondoren pare bat aste behintzat jai hartuko ditugu, oporretan hartuko ditugu, irailaren hasieran gogotsu berriro ekiteko etorriko den guztiaren aurren ez baita gutxi.
1: Izan ere aurten landar baso abesbatzaren 35. urte urrena da eta gazte eta aur abesbatzaren 10. urte urrena, ospatzen jarraitzeko aitzakia ezin hobea.
0: Abesbatza Suedian ibili berria. Euskal Koruek uda jardun oparoko garaia dute, bai kanpoan baita etxean ere. Bi arzende baterako, bi koru, Donostiako Orfeoia eta Easo Abesbatza, biak hariko dira kursal jauregian. Bi koru omdioiek bihar kursalen zergatik ba hau da razoia. Gama bostaliak bihar kursalen eskeniko duten rekien emanaldia aurkeztu digu gaur, Berrioz, sektor Berrioz musikagile ezagunaren lan esanguratsuenetako bada. Oso gutxitan interpretatu izan den obra da, duen konplexutasunagatik, izan ere partaide asko behar dira. Hirurehun musikari eta kantari baino gehiago izango dira biharko kontzertuan. Aimar Perez, kontigu zu?
3: Musika amabostaldiko aurtengo edizioan badira hainbat kontzertu esanguratsu eta horien artean Berliozen Requiem obraren interpretazioa. Hirurehun musikari baina gehiago elkartuko dira oholtza gainean Iñigo Alberdi Bilbao Orkestra Sinfonikoa.
4: Eta egin behar dugun obra oso berezitza, Berliozen Requiema. Berak, bere azkenen guztietan esate zeban, bere obra guztietatik behar bada, ero berarentzat onena Requiem hausala. Beraz, bueno, obra oso berezitza, oso espektakularra eta merezi daben obra. Gainera oso gutxitan egiten da, orduan, ba merezi daben. Merezi daben itzordua.
3: Melodiak poliki-poliki handitzen hasiko dira eta gorunzko joera izango dute, amaiera aldera aldiz kontrako joera hartuko dute. Erik Nielsen zuzendariak zera dio.
5: Después los temas son descendentes. Siempre muy triste.
3: Kontrastez beteriko obra da, naiz eta oholtza gainean beti 300 pertsona ditugun, ez dute denek beti elkarrekin jotzen edo abesten. Txomin Maidagan, Donostiako Orfeoia.
6: Visualki be oso impactantia da, baina auditorioa sartuta ikusi zaike 16 timbal, ja horrekin ja dana ikustezu nolako obra bat izango dan. Eta oso obra benetan kontrastantia, nola parte batzutatik hori, 180 pertsona eta 180 pertsona jotzetik, derrepente 50 pertsonako korotxo batek abesten dau, zenbaki baten.
3: Requiem obra bereziaz disfrutatzeko sarrerak dagoeneko agortuta daude.
0: Elkarrekin egin zuten erakusketa bakarretik, 56 urte joan direnean, Nestor Basterretxea eta Jorge Oteiza berriro elkartu dituzte Altzuzako museoan. Basterretxea Oteiza espazioaren arazoa, bi artisten arteko harremana eta 50ko hamarkadatik aurrera, euskal kulturaren berrikuntzan izan zuten garrantzia aztertzen duen erakusketa handia da Altzuzako museoan jarrita dagoena. Altzuzako museoan jarrita dagoen erakusketa ilonen abuztuaren amaieran bukatuko da. Juan Pablo Huercanos, Oteiza museoko zuzendari ordea da. Juan Pablo, kaixo, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
0: Juan Pablo, azken bi astea ditu, Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa izeneko erakusketak, ze harrera egin dio orain arte publikoak erakusketari?
7: Ba, oso harrera ona izan duela esango nuke. Proiektu honen ideia duela 3 edo 4 urte sortu zen, Nestor Basterretxearen mendeurrenaren testuinguruan, orduan balako proiektu monografiko bat egiteke zegola uste genuen, eta hasieratik ba, interes handia piztu zuen, eta bueno, publikoaren erantzuna ere oso positiboa izaten ari da.
0: Bai, bueno, Basterretxea eta Oteiza mundu guztia badaki euskal artearen bi ikurra handi dira, baina publiko orokorrak izenez harago ezagutzen aldu beraien lana, Juan Pablo, zesango zenuke?
7: Bueno, bai, alde batetik, bi artista hauek daiko ezagunak dira gure testen buruan, eta adibidez, ba, Arantzazuko esperientzia edo Malur filma guretzat oso gertukoak dira, ba, gure kulturan duten esan aiatik, ez? Baina aldi berean, ba, erakusketan beste atal batzuk ikusgai daude, adibidez, Nebliko erakusketa edo Operazion H filma, eta oroar kapituloiek ez dira hain ezagunak, naiz eta oso aipagarriak izan, ez? Eta erakusketan ere, ba, dokumentu eta obra eta material asko ikusgai daude, eta material horiek ez dira batere ezagunak, ez?
0: Bai, aipatu duzu, bueno, ba, Amalur eta Arantzazuko lana oso ezaguna dira, hori mundu guztiak ezagutzen ditu, baina erakusketak beste interesgune batzuk ere jaso ditu Oteiza eta Basterretxearen lanean, garrantzia handia dute Irungo etxeak edo, bueno, esan dugu Amalur filmak, atalik nabarmenena esan duzu, 1960 urtean Madrilgo Nebli galerian egin zuten erakusketari eskainitakoa da. Bi artisten ibilbidean mugarri izan zen Nebli galeriako erakusketa, ez da, Juan Pablo?
7: Bai, hori da, bai. Lehenik eta behin oso gutxi ezagutzen den erakusta proiektu bat da, baina oso garrantzitsua izan zen bientzat, ez? Alde batetik, ba, erakusketa horrek

0: dituela Altzuzako Oteiza Museoan, erakusketaren aritik ziarra izen deitu dio zuen kanpaldi antolatu duzue aurrentzat. Zein da kanpaldiaren helburua, Juan Pablo?
1: Bueno, Oteiza eta Basterretxearen erakusketa abiatuta, kanpaldiak elkarrekin egiteko sormen prozesu edo proiektu bat proposatzen du, ez? Kasu hontan, sorkuntza kolektiboaren ideia aitzakitza tartuta, ikusentzuneko proiektu berri bat sortzeko aukera planteatzeko asmo dugu, ba, denon artean egiteko edo prestatzeko, ez? Hori da helburua.
0: Mm-hmm. Beraz, aurrak izango dituzue aste honetan zuen museoaren inguruan, neskamutilak ibiliko dira museoan?
1: Bai, eta hemen daude museoan ba, lan egiten, erakusketa bizitatzen, eta uno, denoia martxan jarriko da.
0: Bai, aur bati eta heldu bati, berdin azalduko zenioke, zer egin zuten Basterretxeak eta Oteizak?
1: Bueno, segurazki ez nieke berdin azalduko aur bati edo heldu bati, ez? Aur bati modu simpleagoan esango nioke Oteizak eta Basterretxeak artea egiteko modu berriak bilatu zituztela, eta eurengako estetikoak zeintzun diren. Baina heldu bati berriz, ba, haien lanaren testingurua eta ekarpen artistikoa gehiago, ez? Edo zakonago azalduko nizkioke. Ba, azken batean haien lana garrantzitsua da, Euskal Herriko arte modernoaren garapenean eragin handia izan zutelako, eta ondorengo benaldientzat bide berriak ireketzeagatik, ez?
0: Ze adineko neskamutila gaztetxoak izango dituzue aste honetan hor Altzuzako museoan?
1: 6 urtetatik aurrera, bai.
0: Vale. Aurre edo nerabe garaia izan liteke, artearekiko zaletasuna pizteko garaia, ala azkarregi da?
1: Ez, nik uste oso momentu ona da, ez? Nire uste oso garai egokia da arterekiko interesa eta jakinmina hori pizteko, ez? Badin horretan gainera ez dugu artea edo artea zer den edo nola egin behar den azaldu behar, garrantzitsuena da esperimentatzea, jolastea, eta ideiak ba, askatasunez adirazteko aukera ematea, ez? Bai. Hori da.
0: Hori da, esperimentatzea, jolastea, hori da, neskamutilek egin gutena egun hauetan ez da hor museoan.
1: Bai.
0: Bai, bueno, zuri noiz piztu zitzaizun artearekiko interesa, Juan Pablo?
1: Hau bai da, balda galdera, bai, ba... Egia esan, ez daukat arteak arreta eman zidan une zehatz baten oroitzapen argirik, uste eta topaketa eta bizipen desberdinen batura izan zela, baina bai adibidez, gogoan dut, ba, Prado Museoa bizitatu nuenean, Goiaren pintura beltzek eragin zidaten impresio handia. Obra hori ikustea, eragin handiko esperientzia izan zen gari hortan, nolabait ulertu bainuen, han beste zerbait, beste errealitate bat agertzen zela, literaturan edo musikan edo zineman adibidez, ezin zenula aurkitu.
0: Mm-hmm. Beraz, bai. Goiaren pintura beltzek markatu zuten neurri batean zure ibilbidea.
1: Eta gogoan dut ere, ba... baitare 18 edo 20 urtekin Oteizaren kosketan den liburua irakurri nuela, baina kasu hontan iaia ezer ulertu gabe.
0: Ja, bai, ez baita lan erraza, ezta? Ulertzeko, bueno, berbada gaur egungo gazte bati piztuko zaio interesa, artearekiko interesa, Basterretxearen edo Oteizaren artelanak ikusiz, ezagutuz, ulertu nahian, beti daude presente Oteiz eta Basterretxea, zergatik jarraitzen dute biek horrelako interesa eragiten gure artean?
1: Bueno, egin zituzten proiektu eta obra zehatze zarago, Oteizak eta Basterretxeak argi zeukaten artea eta kultura bere garaiko gizartea eraldatzeko tresnak zirela, eta hientzat, bueno, artea ezen adierazpen estetiko hutsa, baizik eta gizartean eregiteko eta eraldatzeko medio bat, ez? Nire ustez, ideia horrek gaur egun ere jarretzen du baliogarria izaten, eta gaur egun, bueno, arteren munduan oso modu independean lan egiten da, eta badirudi kolektiboaren garaia igaro dela, baina agian erakusketa honek pentsarazten digu elkarlanaren balioa eta elkarlanaren balioaren esperientzia oraindik ere beharrezkoa dela, ez?
0: Uh-huh. Bueno, baila bete abukatu bitartean, agustu abukatu bitartean, Altzuzako Museoan, Basterretxea eta Oteizari eskainitako irakusketa. Juan Pablo Huercanos, Oteiza Museoko zuzendari ordea. Eskerrik asko urekin egoteagatik, Euskal Herriko Kulturleioan.
1: Bi esker.
0: Bueno, eta gaur arrematerako, Zarautzen, Maleko ian astean zehar izango dituzuen emanaldien besta dibide bat, gaur gauean, Zarautzen Neomak taldea. Neomaken musikarekin gaurko despedida Kulturleioan, bihar arte.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Atzo The Beatles taldearekin iritsi ginen errematera. Eta gaurko efemeriden tarte abiatzeko berriz ere Liverpool

bateria jotzaile eta perkusio jolea, Ringo Starr. Gaurko egunez eman zuelako Ringo Starrek bere lehen kontzertua The Beatles taldearekin. Egun berean talderatu zuten, egun berean talderatu bi ordu zen txeatzen aritu, eta ja taula gainera atera ziren. 1962-1962 abuztuaren 18an. Gaur da Ringo Starren lehen da biziko eguna The Beatles taldean. Eta gaur 40 urte disko honek.

zehazta jakina da laurogeiko hamarkada hasieratan John Bon Jovik estudio batzuetan egiten zuen lana eta bertan grabatu zuen laurogeita iruan bere lehen kantua Runaway izenekoa. Bon Joviren lehen abestia. John Bon Jovik bere kisa grabatu zuen abestia. Hori bai, laurogeita zeirako ja taldeako itik bera antolatu zuen. Boskote historikoa ja martxan zegoen. Tarteko Richie Sambora, Tico Torres, David Bryan, eta Satch ere bai. Horiekin, bost horiek osatu zuten onako disko hau taldeari lehen dabiziko arrakasta benetan sonatuak ekarri zizkion kantu bilduma. Slippery When Wet. Irristakorra bustia dagoenean. Eta disko hortan hainbat abesti eta hainbat single sartu zuten. Eta single horiekin lehen postuak harrapatu ere bai estatu batuetan. Lehen bizikoetako bat horren zunduko niri. You give love a bad name. Zuk maitasunari izten txarre ematen diozu. Baina horrekin bat era beste hau ere bai Wanted Dead or Alive. Bon Jovi taldekoak Slippery When Wet diskoak gaur 40 urte

Lehenengoak behin Jauna izan zen ekoizleak, Kantu denak diskoan etorritakoa, Amarra bestiak, Jon Bon Jovi eta Richie Sambora gitarristak idatzitakoak, eta taldea Ipar Amerikan, Estatu Batuetakoa, dudari gabe, baina Kanadan grabatu zen Slippery When Wet diskua. Eta diskontako kantuak lehen postuetara iritsi ziren, albuna bera ere lehen postura iritsi zen, Billboard 200 zerrendako gailurrean egon zelako Slippery When Wet. Gaur bertan 40 urte diskoneke. Eta diskortako gailurretako bat, ja betirako klasiko geratuko dena honako hau. Living on a Prayer, Bon Jovi taldea, Boskotearen 3. iraupen duzekoan.

gaur 40 urte abesti hau jaso zuen diskoak Slippery When Wet, irristakorra busti dagoenean kantua Living on a Prayer, errezo batean Bon Jovi taldekoak hirugarren diskoa, gaur bertan 40 urte bete dituena. Eta Bon Jovi taldekoak estatu batuetakoak izan arren, Kanadan grabatu zuten kantu sort hau, hori bai, Kanadan 1977an urrengo emakumea jaiotzen. Bera da Regine Chazan. Arcade Fire taldeko ezinbesteko partaide hori, Win Butler, lideraren emaztea ere bai. Emakumeanek bizitza honetan ikusi dituenak, baina tira. Aparteko musikaria Regine Chazan, gaurko egunez, 1977an. Hiruretan albisteak, gero kantu kontari.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jon Andreok, arratsaldeon guztioi. Epaitegietatik azken ordukoak, Bizkaiko Lurralde Auzitegiak 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio Nelson David Morenori 2021eko urrian 73 urteko gizona hiltzeagatik. Herri epaitegiak errudun jo zuen bere garaian Nelson David Moreno eta orain epaileak zigorra ezarri dio. Gazte kolombiarraren kontrako bigarren zigorra dau, aurretik hilketa ahalegin eta iruzurra egitegatik ere zigortu baizuten. Eta Auzitegi Gorenak ebatzi duenez, sexu aldaketak ez du atzera eraginik indarkeria matxista salaketa baten ostean ezarritako zigorra bertan bera uzteko. Indarkeria gizon bezala ezarri bazuen eta ondoren sexu aldatu, horrek ez duela sententzian eraginik ebatzi du Gorenak Castellongo gizaseme batek jarritako elegiteari erantzunez. 2022an zigortu zuten gizona, bikotekidoiari eta bien alabari eraso egitea leporatuta, Gorenera jo zuen ostean, 2023an sexua aldaketa egin eta emakume zela argudiatuta, beraz genero indarkeria gisa etzegoela bere kasua tratatzerik, baina Gorenak ebatzi du esan bezala sexu aldaketak ez zuela aurretik ezarritako zigorra aldatuko. Arabako Llanteno herriko sutearen ondorioz itxita izan den Araba 6-3-3-4 errepidea zabaldu dute segurtasun sailak jakitera eman duten duenez. Sutea kontrolpean dute suhiltzaileek, baina berriro ere bizitu ez dadin zainketa lanetan ari dira egonkortu eta lurra freskatzen. Arabako foruzaingoak deia egin du hori bai kaltetutako eskualdera ez hurbiltzeko errepidea zabalik badago ere. Lehorteak suteak bakarrik ez, urreskasia ere eragin du. Araban geroz eta gehiago dira murrizketak ezarri dituzten udalerriak, Errioxako ur partzuergoak esaterako lorategiak ureztatzeko debekua ezarri du eskualde osoan, eta Lautadako 15 udalerritan ere murrizketak indarrean dira, tartean Agurain eta Dulantzin, baina aurtengo lehorteaz gain arazoa estrukturala dela salatu dute Raul López Deuralde Aguraingo alkateak eta Joseba Garitano Dulantzikoak.
2: Lehenengo gauza da ondo konpontzea gure sarea. Galtzen do asko. Orduan konpondu behar dugu daukaguna eta hori konponduta daukaguna beste neurri batzuk.
3: Konpondu behar duguna da Ulibarrik kanpoko ura guk ere erabiltzea. Hori da konponketa errezena. Azkenean gu hemendik Dulantzitik maltzera 10 kilometro daude.
1: Ba, Euskal Meteen pronostikoaren arabera gaur arratsaldean euri kontu hondirik ez, Gipuzkoan eta Bizkaian beodei batzu ikusiko baditugu ere oroar giro eguzkitsua nagusikutuko da arratsaldean, kosta partean izan ezik gainerako eskualdeetan gehiago berotuko du gainera, eta termometra 30-35 gradura joango da. Bihar odeiak nagusitzen joango dira, eta Nafarroa hegoaldean eta Ebro inguruan izan ezik gainerako eskualdeetan temperatura maksimoak jeitsi egingo dira. Eta errepidean AP8an mugan Lapurdirako bidean autoilarak orduanetan mantxo doa trafikoa eta kilometro inguruko ilara dago segurtasun sailak jakitera eman duenez. Trafikoan mantxo baita ere Zarauzko ordainlekuan Donostiarako norazkoan. Arratsaldeko 3ak eta ia 4 minutu ditugu, berri gehiago 4etan hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta informazioa beti eskura orain.eus informazio zerbitzuan.
4: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako Musika 15aldia. Entzun, aze plana.
5: EITB-ren eskutik.
6: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
7: Azalaketu patatari
8: egin dudan guztia.
6: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
7: Aingo eguna izango da.
6: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
9: Venga, uma.
6: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
10: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
6: Laster, arratsaldero, ETV baten.
0: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte, Euskadi Irratian, Kanal

Sintoniak dion bezala, Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako. Non dira Euskal Herriko musikeroak? Bueno, Euskal Herriko eta munduan barrena dabiltzan musikeroak ere bai. Gaur egun Euskal Herrian munduko edozein txokotatik entzun dezakezulako. Arratsaldero iruretan hasi eta laurak arte, Euskal Herriko ordutegia beti ere, kantu kontari sintoni honetan. Euskal Herrian musikeroak laurak bitartean. Eta hortxe jarrita gaudeia, Mikel Olazabal arlo teknikoan gu geu hemen kantuak aurkeztu eta disfrutatzeko prest, eta hori posible baldin bada zure partetik eta gero horren gainean iritzia bidaltzea, daka, jaborobila erabat itxita uzten dugu. Beraz, hori, proposamene bat, ideiaren bat azalbe baldin baduzu, idatzi lasai, gustora irakurri eta kasu egingo dizugu. Eta kantu kontari musikeroaka biatzeko momentua, eta gaur lehen pausua, Manchester Orkestra.

Beti esaten dugun bezala, batzuetan ez da gauza hundirik behar aparteko kantuak egiteko. Ez da kasunetan bi gitarra akustiko dauzkagu, momentu batzuetan alako teklatu koltsoi bat ere bai, boz dotore bat, boz benetan personal eta mundial bat, eta horrekin batera Eleiza honen paretek sortzen duten oihartzun deigarria. Horrekin nahikoa. Horrelako hiru kontzertu eman ziren Londresko Union Chapel delako Elizan. Union Chapelen zuzenean Manchester Orkestra talekoak. Lehenako esan duguna, kontuz, ez dira ez Manchestergoak eta ez da orkestra bat ere. Talde rockeroa da, baina batzuetan akustikoan aritzen dena. Eta nola aritu gainera. Ziurrenik diskortako gailurretako bat. Hau ere beheti dator, baino gero nolako deiadarra botatzen dituen eta jendeak nola eskertzen duen gainera. Manchester Orkestra taldea, Londresen zuzenean...

Jendea txaloka, nola ez tiraba emozionatuko onelako abesti baten aurrean. Manchester Orkestra taldekoak Londresen 2023an Londresko Eliza batean gainera. Union Chapel delako Eliza hortan. Hiru kontzertu eman zituzten eta gero hiru kontzertuetatik kantu aukeraketa bat eginda eta hortik disko bikoitz mundial hau. Union Chapel London England izanekoa. Eta onelako abestiekin. Hau da The Grocery. Talde noski Manchester Orkestra. Eta Elizetan grabatutako kontzertu eta diskuetan sartuta, ez du horren inguruan berezi bat egingo, baina zuzenean segituan ekarri digu beste hau. Margot Timmins, bere senideak, bueno, bere senideak eta bere talde ere bai, Cowboy Yankees, zuzenean Trinity Elizan, Trinity Sessions diskoa.

Hau ere Eliza bateko grabazioa da, Eliza batean egindako grabazioa eta zuzeneko akasunetan txalori gabe, baina Elizan taldea jarri eta mikrofono bakar baten aurrean denak batera jotzen. Hemen zenideak eta Alan Anton ere bai, lau horien artean egintzutelako horrelako diskoa, The Trinity Session zenekoa. Eta bertan onelako klasiko bat moldatuz ere bai, Blue Moon Revisited, A Song for Elvis, hori da kantuaren izena. Margot Timmins, bere zenideak eta bere banda, Cowboy Yankees taldekoak, 1980

Eta zuk zer diozu, sinesten duzu musika hau, ala ez duzu sinesten, iristen zaizu, ala ez zaizu iristen, jo, zen nolako bronka dagoen musika munduan, onela egindako kantuen inguruan, edo onela eginda egon litezken kantuen inguruan. Momentu honetan, oraindik ere, inork ez duelako, honen inguruan alako datu zehatzik eman. Baina egia da, bada zurrumorrorik eta bada horren inguruan sospetxarik ere, eh? Bueno, honen atzean Benny Rivers dugu. Benny Rivers, diskoaren izena 2026ko maiatzeko diskoa da, albunaren izena Where the Heart Lives, mina biziden leku hartan. Hori diskoaren izena, hainbat kantu datoz bertan, eta abesti horietako bat guk hemen jarri dugun Ride On Up izeneko hau. Eta hori, badu soul ukitu bat, badute beste abesti batzuk alako blues ukitu bat ere, baina bueno, batek baino gehiago esan dute, hau adimen artifiziala erabiliz egindako diskoa dela. Hemen ez dagoela ez instrumenturik, ez da gizaki bozik ere. Adimen artifiziala orduan, zer eta blues eta soul musika egiten. Negarraren musika eta harimaren musika egiten. Benny Rivers, begira urrengo hau.

kantuaren izena Right Now Feel Good, momentu hontan ongi sentitzen naiz. Baina guk egia esaten nahi baldin baduzu, ja ez dakigu zer esan eta zer pentsatu, eh? Horren atzean adimen artifiziala baldin badago, prestatu gaitezen hemendik aurrera. Esan bezala, Benny Rivers ala sinatu dator diskoa, azala goitik bera, hori onartzen dugu, adimen artifiziala da, eta eduki ere, agian ez da urrutibiliko. Diskoaren izena, Where the Heart Lives, mina biziden lekuertan, mina bizidenean esango dugu, eta kantua esan bezala, Right Now Feel Good. Tramankuluak musika egiten, eta pertsonak ere bai, tramankuluak medio musika egiten.

0: At geratzen da pentsakera, eh? Ematen duena da, gehien ematen duena da, gehien jasotzen duena. Peti, zuzenean, etxeko usta super talde horrekin, ondarri 2025ean, eta onelako kantuak jendaurrean moldatuz gainera. Honen izena, eman eta hartu, Peti taula gainean.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan da.

Gain. Aurretik beste hainbat egitasmotan ezagututako musikariak dauzkagu hemen, esate baterako Chloe Cao daukagu kantuan berarekin batera James Lafebvre eta baita Samuel Cook jauna ere. Hiru horiek osatzen dute Pain Gain taldea. Lehen da bezik kantu pare bat erakutsi zituzten Turning Point eta gero horren ondotik The Fame hau eta gero 2026ko uztailean taldearen lehen diskoa ere bai, bandaren izen berekoa. Pain Gain, eta honelako doinuak album horretan. Eta beti esaten duguna, talde berri horren soinuak, beste klasiko hauena dakargu burura. Oh, zen olako banda, zen olako diskoak, eta zen olako abestiak. Liz Fraser eta bereak eskoziatik, The Cocteau Twins.

Onelako abesti, onelako disko eta onelako talde baten inguruan Eskoziatik, lauro geiko amarkadatik, eta Bluebell Noll izendeko album zoragarri honetan 1900 eta lauro geita zortzian, ez zuten lehen da bizikoa ez da pentsatu ere, baina banda pixkanaka gorak azatorren, eta lauro geita zortzian Bluebell Noll diskortako kantetako bat Caroline's Fingers, eta hemen noski Cocteau Twins taldekoak gorak azatorren, eta gailurra lauro geita amar rean harrapatu zuten. Honako abesti honen izenburu bera duen disko honekin gainera. Heaven or Las Vegas. Zerua ala Las Vegas. Cocteau Twins taldekoa berriz ere, kasu honetan 1900 eta lauro geita

Opa, gaur egun, gauza zoragarria baldin bada, pentsa zer izan zen hau duela hogeita amapik urte, kasi duela berrogei urte, eh? 1980ean taldea Cocteau Twins, iruko bat, ez ziren zenideak gainera, eta ez zenideak bikiak oraindik bakutsiago gainera. Liz Fraser eta bere mutilak ziren, irukotea, diskua Heaven or Las Vegas, eta hausia da, album horri izan eman zion kantua, zen nolako abesti buska gainera. Cocteau Twins, Euskadi Ratian, kantu kontari musikeruen ordu honetan.

azken hilabete hauetan astero-astero ekartzen ari garen diskoa lau kantu besterik ez datoz. Kasu honetan, synth pop soinu horretan egindako lau abesti dira. Jo, baina zeinen ondo sartzen diren, eta zeinen gustore entzuten diren. Euskal Herriko taldea, Nafarrotik Iruñeti datorkiguna, Baobabs Will Destroy Your Planet, Eimar, Uber eta Goena, eta bere taldea, kasu honetan, boskotea taula gainean, eta onelako soinu eta toinuak egiten. Ez esan, diskoaren izena, eta momenturik okerrenean, gaur aukeratu duguna bestia. Momenturik okerrenean. Eta guretzat ere bai, azken txampa honetan, eta zer eta Baobabsen ondotik, Einaut Elorrietari ongi etorri emateko gainera. Hauxe da, Einaut Elorrietaren disko berriko otsaila. Honekin bagoaz, eskerrik asko, zaindu zeuritxuren ibili.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on deizuela, 24 urteko espetxe zigorra ezarri diote Nelson David Morenori Bilbon 73 urteko gizon bat hiltzeagatik. 22 urteko zigorra hilketagatik ezarri dio epaileak eta beste 2 urtekoa iruzur informatikoagatik. Joan den maiatzean, herri epaimahai batek erruduntza jo zuen Moreno, orain epaileak zehaztu du haren aurkako zigorra. Ez da bere kontrako aurreneko epaia izan eta ikertzaileek uste dute gainera 2001-eko udazkenean izandako 7 gizon homosexualen heriotzarekin lotura izan dezakeela. Epaitegiei lotuta segiz, baina gure mugetatik kanpo, Meta enpresak sare sozialen eta adingabeen inguruan orain arte egin den epaiketa handienari egin beharko dio aurre gaurtik aurrera. Instagram eta Facebook plataformen bidez adingabeen artean adikzioa, mendekotasuna, nahita eragitea leporatzen diote Estatu Batuetako 29 estatutako fiskalek. Xubangarmendia.
2: Ez da lehenengo aldia Meta horrelako epaiketa baten aurrean dagoela eta ez da kalte ordainak ordaintzera zigortzen dutena ere. Azkena, Mexiko berrian jarritako isuna ia 600 milioi eurokoa. Hala ere, gaur hasi den epaiketan 1,5 billion isuna jartzea eskatzen dute Estatu Batuetako 29 fiskalek eta kantitate hori inoiz eskatu den handiena da. Enpresa teknologikoaren balioaren parekoa da. Aurretan erabei adikzioa sortzeko helburuarekin Instagram edo Facebook bezalako aplikazioak diseinatzea leporatzen zaio Metari eta baita 13 urtetik beherakoen informazioa bilduz adingabeen pribatutasun legea urratzea ere.
1: Etxera bueltan berpiztu eginda Nafarroako Pirinioan Urzainkiko sutea itxuraz joan den ostiralean tximista batek eragindakoa eta herenegun kontrolpean hartu zutena. Lurrez iristeko eremu zailean dagoenez 6 helikopteroren laguntza jaso dute sua itzaltzeko lanean ari diren suhiltzaileek. SOS Nafarroak jakinarazi du lurreko brigadek zailtasunak dituztela sugarrak berpiztu diren tokira oinez iristeko, hori horrela sutea goitik airez itzaltzeko laguntza eskatu behar izan dute. Eta Nafarroan segiz, 6 pertsona Iruñeko ospitale unibertsitarioan ingresatu dituzte. Iruñeko alde zaharreko taberna batean arraultza zeraman produktu bat jan eta gastroenteritisak jota. Beste 3 pertsona ere hartatu dituzte produktu hori kontsumitu eta ondoezik sentitu ondoren. Nafarroako gobernuaren osasun departamentuak jakinarazi duenez, ikerketa abiatu dute gertatuaren aurrean beharrezkoa balitz neurriak hartzeko. Errepidetan arreta eskatu Irunen, AP8an 2 kilometro inguruko autoilarak osatu baitira Baionako noranzkoan eta beste 2 kilometrokoak Gasteizen Abat errepidean N622 errepidearekiko lotunean Irungo noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, oro har giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu arratsaldean, Gipuzkoan eta Bizkaian behe-hodei batzuk ikusiko baditugu ere. Kostapartean izan ezik, gainerako eskualdeetan termometroa 30 eta 35 gradu artera igoko da. Besterik ez, laurak eta ia 4 minutu dira, 5 itzuliko gara. Albiste gehiagorekin informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabustaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, haze plana.
1: EITBren eskutik. Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kali guna, Kolomine kali oso zaunera eta...
4: Horregatik, zak naz, Gernikar, Egomaniarra, Egomaniar, Gernikara.
5: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
6: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
7: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
8: Azalak edu patatari
9: egin dudan guztia.
7: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
8: Aingo eguna izango da.
7: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
10: Venga, uma.
7: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
11: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
7: Laster, Arratsaldero, ETV baten.
12: Euskadi Irratia.
13: Zerrendako abestiak buruz kantatzeko gai ote zara?
14: Ez.
13: Eta txistuka?
14: Ez da.
13: Behar bada aspaldi entzun gabekoa dituzu edo eskura izaten dituzu?
14: Ez nahiko eskura akuitien duaz, baina ni musikarako eta abesteko eta ez naze mapetre beha, entzuteko beha.
13: Eta zerrenda osatzeko kontsultaren bat egin duzu edo ez da beharrezkoa izan? Dana zeuretik.
14: Kontsulta baino gehiago, ja, amarrak autatu nintzumenean, hori bai konparti dido, baina kontsulta egiterako horren zerrenda luza bat da jat, eta horre egin behar izan dute entresak apurtxo da, bai.
13: Zer moduzko, egin kizuna izan da entresakarena?
14: Interesgarria. Ze neure burua deskubritu dut, musika entzun izan dut, baina azkenen gurtetan manaukan inpersiñoa ba irratia eta gehiago entzuten nolatu dazte, baina ez, ba, pentsatzen zara baino musika gehiago entzuten manaukan.
13: Uste baino eragin handiagoa musikak.
14: Bai, hoxe da, bai.
13: Unzalu Salterain, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko gomidapena onartzagatik.
14: Eskerra zabai, gomidapena egin.

0: Unzalu Salterain basagutxi bezkoa, abadinokoa, baserrian jaio, hazi eta lan egindakoa. Esnetarako behiak salmenta zuzenean egin izan zuen, 2007 arte, oietxetan eta oiek lantzen eta iezen. Anaiarekin aritu zen, lana etxerako eta baita beste baserritarako eta baserritarrentzako ere. Bizkaiko ene sindikalgintzan hasi baitzen ez oraintxe, 35 urte nekazarien lan nekezaz, ikasketak metalgintza teknikoarenak egin bazituen ere. Ez dugu esan Unzalu, ze baserritakoa zaren?
1: Ba, gure baserrize Mendiola osuen dau Abadinon, eta Larringan baserri ditzen da, justo osuen badaue errota bat, antxineko aixe errota bat, amaitu bere gelditzu zena, eta aixe aurreko baserrize da.
0: Uh-huh. Zer moduzko tokian bizizara?
1: Toki oso politxe, nahiko altu dau, eta bueno, ikusten da txarteko baiara guztize, mendikate guztize, untzilatzetik anboto oraino, eta leku oso agarrize.
0: Bista urrutira lantzeko moduan?
1: Ba bai, eta uste dute horre badeko lazer ikusi, bai zauzen inguruen, ba, bista lantzerako orduen, ez?
0: Mm. Eta musika? Ze musika du zure inguruak?
1: Bueno, gure musik, gure inguruak bintzete, inguru, hango inguruek aixaren adekoat, ego aixa. Oso ego aixe gogor joten dauen lekua da, atxarte baiagatik sartzen dana, eta asko markatzen dauena.
0: Eta behien marruena edo?
1: Behien marruena, bai, baina gure behiak ere, otxu berri zen da, bai, gure marrubekin eta gure marruen parte bat izan da, bai, musika, ez, eta gazte-gaztetatik, amaz urteetik, gure ekortan beti egon da, lehengo radiokazetak eta zintak, egueltaka, eta oitala ere, oitu berri zen dira.
0: Lezia duta dituzu.
1: Bai, behiak oso rezeitzen dira, pertsona baino lehenago.
0: Baserri giroan motorsoinua ere handi izan oida, ba?
1: Bai, gure garaian zainbeste eta guke, zainbeste guke ez dugu golako makinari hundirik eta bat beste, bai, motorra bereziki behiek batzen haten ginena zalardinekoa motorraena, baina, bueno, musikak ere egintzen du, bai.
0: Uh-huh. Lan arrezen duen teknologia, bai, baina ala ere egunak argi duen guztia lanerako aldu baserritarrak eta nekazariak?
1: Normalean bai, baina bueno, antolatu behar dago, bai, ez, nortu behar dira orduak, eta bakoitzaren bizimodua zeindu behar dabe bai, eta ez dan egin behar da, ito be bai, ez, baserriko lanbidea bai da, peluserako gauza bat, bizimodu bat, eta ezin da ito.
0: Enen lanean hasi zinenetik, zenbat baserri zildote dira? Zenbat ustu?
1: Asko, segur asko, larrei, baina bueno, antzemat esan bide bat ere bada, baina guk bereziki begirada jarri nahi dugu bai, ba zabaldu diren baserrietan be bai, ez, hartu diren gazteengan eta horretan pentsatu be bai, ez, eta hori be bai da garrantzitsua bereziki etorkizunari begira.
0: Eskuartean ze gai duzu orain Bizkaiko enen, bueno, ene Bizkaian?
1: Bueno, momentu honetan, bereziki, momentuko gaia, ba, lehortearen eta bar, eta, bueno, hien kudeak eta hori dago, baina guretzako aurrera begira, momentu honetan azterketa bat egiten ari gara, elikadura burjabetzaren prozesuan baitan, Euskal Herriak ze gaitasun dituen, horri erantzuteko, ze lurraldara azalera duen, ze elikadura behar dituen bebai, herritar guztiak kontuten hartuta, eta horra azterketa sakon bat egiten ari gara, eta urte bukarerako ekingo dugu emaitz aurrena, eta uste dugu ba, garrantzitsu izango dela horrek urte horren urteetarako.
0: Ikuskizun beraz. Unzalu Salterainen bihotzeko fonotekatik rock and rolla, euskal rock and rolla datorkio.

0: zertan harrapatu zintuen Niko Etxartek?
1: Ba, oso umetan izen zen, Amaika urte inguru aukingo nabe zen, eta justo domeka bat, eta guzio osoko jaia mendiolan. Eta orduan, goiz partean egun pasakoaten ginen gurasoekin, eta bueltan etxerantza. Kotxean, justo, da gure etxera hartzeko kruzean, justo Olondo tabernaren kruzean hartu behar da eskuinetera, eta orduan jentearekin da kotxe gelditu beharra, eta zegoen musika jarrita, eta gurasoekin egin dozen, da guraitek plazatu otzonan orduan tabern, orduan da bizterikoki tabernaren eman dagoe familia batek, hiro landaluzen familiak, hiro ezaguna da etxe honetan bebai, eta komentatzen, etxa musikek rock and rollik euskera zero, eta etxan apurba eta da, hausia abesti jepinutzen, ez da, gero arrezkero bebai, abesti klasiko bat bihurtu da badino, abainoko taberna historiko guztietan entzun izan duen gaztaro, eta beranduago ere, abarkaterun eta abar, eta horti datorrez, leren goroitzapenak musikarekin da rock and rollarekin.
0: Zer moduzko mutekoa zinen?
1: Ba, asko entzutekoa, esateko baino gehiago. Nik uste dut ideala probatea laburbiltzeko.
0: Baina orain, zer esan are ondo landuta daukazu, hainbeste ate jo behar.

0: aurrekoa aukiteko, eta barrez, eta nik aurreko asko gozatu nuen, jente asko zagutu nuen, eta nizako bizitzako parte importante bat izan zen.
1: Eskolara, txikitan ikastorara joaten zinen artean, gero txeratutakoan, aurra zinelarik lan txikietan, eta gitarra utza bildu,
0: ez guk, nik esango zu, nik 11 urtekin ja behiak batzen hasi nintzen, ez oh. Nintzen batzen, jarri ondo ordeina horra, eta 11 urtekin hasi gintzen, eta horretik ere gure osoan bizizale mutizar bat, eta aurrek urtetan berak ime bai, behizek eta bustertu, eta soloan, eta bar, guk hori egun leko lana zan, guretzako lana jolaza, dana zan batera.

0: kortatu nera bezaroan?
1: Bai, onantzi da. Segurante amamos, tamasi urtekin, bai.
0: Zer moduzko nera be, galdetu berrote dut.
1: Ba, niretzako impactante izan zen, kortatu nera lengua bestitxe aukeratu bat hau, zen lengua bestitxen zen kortatu nera entzun duena, Durangon izan zen, enkoien kalien, gure kabea tabernan, eta galditu nintzen, txuntituta, suposatzen zuen aldaketarekin, ez, guk ordura arte entzuten genitun musikarekin, ez, euskal musika me bai, ba, itoiz entzun dut egin dozen, ertzain, abata da beste, baina honek impactan ninduen, eta gero arrezkero bai, ba, bueno, kortatu, negu, Fermin, jarraitu izan dut asko, eta ba, bizikire bat bai, kortaturekin, kortatu bat biz, izan zen, zintaretariko bat, zinta daño, radiokasetiko zintak, ba, abesti hau eta beste milaka, ba, gure kortan, behiak, basarreko kortan genitu nean, jaizten gailtzen nean, radiokasetan buelta eta buelta ibiltzen zirenak, bai.
0: Esne gehiago manuta zuten?
1: Ez dakite, esne gehiago emango zuten, baina hau entzuten zebilela, bintzet, ni beizek batzen nibilela, beizek basekiten ni posin nibilela, eta hori importantea, bai.
0: Haiek ezagun zuten?
1: Ba, bai, asko. Bai, asko gertzen dut zen. Horrein aldarteari ganaduak errezi gertzen dut zen, bai.
0: Petraldu ezkero?
1: Bueno, Petraldu ezkero baino gehiago erekin nik magentzen dut, zera, musikaren volumenarekin ikusten zuela, bakoitzaren zera aldartea zein zen, ez? Eta guke, igual, aztea hasi eran musika bajotxo ebinten gendun, baina ja, ostegun, ostia lorri dudala, pixkatik otzen gendun, eta...

0: gustatzen da bai.
1: Gustatu, kortatu gustatu, eta geroztik bere diskografia osoa kaso?
0: Oso osoa ez, baina undia bai, undia bai, eta gainera une zakite, amarrat urte bai, undino, azken gudantzako azkenengo berzinak erosi ditupe bai, eta bai, bai, entzuna danak, danak ez daki baina gehiengoa bai. Asko guzti baten bai.
1: Onzalu, musikatzen nuen entzungo behi artean bakarrik eta ikuluan lagun artean erentzungo zenuten.
0: Bai, bai, eta esan behar dute bai, lehenengo kontzertutarikoan ikon nintzen horan aburra kontzertu makroa, neu gorriakenan Kasilan Bilbon josuena izan zala, domeka baten ratzeo sortzietan, eta hoxe izan nire lehenengo kontzertutarikoa, bai, ja. Dago batzen az, uste dute sortzen enpresetaro bat egola entrada, eta bai, horrentxe da.
1: Ondo gogoan duzu, zenbat
0: zen. Bai, bai, bai.
1: Merchandising inazela eta musikarien nikiak ere jazten zituen horietako haute, eh?
0: Ez, olakorik ez, olakorik ez. Da gainera, talde horretza dena, apurat egon ez kontzertua, da bakarra, punto. Ez naz egon bi kontzertutan iruten, ez ni bakarra, eta listo.
1: Ta gura, negurena.
0: Lehenengo gura, da negurena izan zen, bai.
1: Iruretako lanbide eziketa, oi horretako lanbide eziketa profesionaleko institutuan ibili zinen?
0: Bai, hantzin, justaz birte.
1: Metalgintza?
0: Bai, metalgintza inaren, bai.
1: Eta, asko balio izan aldizu, gero zoeure lanerako?
0: Bai, nik uste ikasketa prozesua zelan diren, eta horretarako asko balio izan dozte, eta gero, hortik aparte, bai, bon, nik argi neukan, bai, baserri munduen, eta jarratu nahi nabela, baina, ba, ez bane, ba, ekozu beste elementuak, bai, ez, ba, beste zozen sortze baldin bada ikasketa aldetik eta bar, baina, bueno, bai, ikasteko, eta gero praktikalako, eta bereziki jendearekin harremanetarako, ez, eta nik ez dakik gara egitik eta segaitik, baina, bueno, guke, adibidez, ikaslegoak, hango irakaslegoaz geneukan harreman, eta beste oso berezia zan, bereziki euskara edoan gebiltzen hau eta bar, eta urteetan mantendu izan dugun harreman, duguna irakasle askokin, ez, eta nik uste hori oso oso aberatzi izan zala nintzeko.
1: Eta garbi zenuen, baserrian jarraitu nahi zenuela?
0: Ba, bere momentu galdetu bastu igual esango nintzen, ez, baina bilbidak erakusten dugu, bai, ez.

0: Benitorenetik Eskixurenera izan zen bai aldea.
1: Bai, eta niri bereziki arrata dituzi dana bizi zen, ez? Alde hori eta honek ematen zion apur bat berritasuna eta indarra, ez?
0: 80ko hamarkadan.
1: Bai, nik uste dut 85 inguruan izango zala, nik hau zinta bat ere, erosi nuen, erregiteko lagun bati, Mikel Harreni, Mikel on guretzat, eta zazte, gure eskualdeko batzuk zabaldu jarek hau azizak eskixu, eta ezak izan ratik hau, eta hortiz ikasi zan apur bat.
0: Eskuzeskuko salmenta?
1: Eskuzeskuko salmenta, gero bitu zei bilbiden jamen alesek eta kompainiak.
0: Esnea saltzen berriz, esneare zuzeneko salmentarako.
1: Bai, onan ibiltek ginen, da golako gauzape eskuzeskuko guke hartzen genituen.
0: Zer moduzko eginkizuna da? Bueno, jenda aurreko lan hori?
1: Bueno, egin beharrekoa eta, bueno, nirezat aberazgarria, bereziki, ba, ikusten duzuleko denda, bakoitzen izten duzunean, orpegiak, jendeari, bat abest, ikusten duzu zeharrera duen, zuk izten duzun produktuak, eta alde horretik neko aberatxa gainera guke goizean, neko oso goiz banatzen genduen, eta arratsalde iluntzi partean jaso ingiten genduen, sobratzen zen guztia, ez, orduen bi pasada egin da horre, eta, bueno, ondo, denda batzutan igual falta bazan, gire iztezen duen gehiago, eta, ba, ondo, aberatxa.
0: Goiz banatu ze hortu esan nahi du?
1: Oso goiz, claro, lehen esan dut, ikasketak egiten nituen tartean, 8etako klasean egon behar nuen, eta nik bere garai hortan, goizeko zazpiek laurden gitxetako ja azten nintzen banaketa egiten, hiru ordu lanean banaketa egin ordu bete eskasean, eta gero klasea joateko, eta bar, nahiko azkar. Harin, egia da bai, ordu egiten bai, trafiko gitxio dagoela, eta harin egiten zen dut, baina hori bilde egin, beti karreran.
0: Eta azokarako bidean, edo salmentarako bidean, autoan, musika?
1: Bai, musika asko, bai. Musika asko eta aipatu dituan lagunek eta gero beste asko bai, ez? Tarten ertzaina, salda badago, horre lanak egoten ziren, bai.
0: Zintak? Bueno, zedeak ere bai, edo?
1: Zintak, inutzi partean, arratzalde partean zintak berezik izaten ziren, zintak, zintak, eta gero goiz partean Euskadi Irrati hori bai, Euskadi Irrati beti egoten zan.

0: lurrarekiko errespetua.
1: Bai, hori da, gure lanbidean lurrarekiko hainbat eta hainbat aldarrikapen aukindu guzez, eta Euskal Herrian bereziki lurraren inguruan, baditugu abestiazko, oso mitikoak eta mistikoak ere esango nuke, baina nire ustez letra honek bai borobiltzen da lurrarekiko ondugun nola baiteko begiruna esa, horrek sortzen dituen gatazka asko, eta lurra hartzen baldin badugu bai planeta gisa, ero gaita bai, zera ez, lurra bera aktibo produktibo moduan, ez, konturatu barik momentu enten dabeiz, gaztereaz eta lurra itza tierraz dara biltzen, erabiltzen zu lagrario, eta euskeraz ere horretan nekaza zorua erabiltzen da, eta klar, lurra eta zorua eta ez dira gauza bardinak, ez, lurra gauza biziba da, eta bestea da artifizializatua, ez, eta gukor beti jartzen dugu begira da, eta guretzako lurra oso importantea da.
0: Lurra maita dezagun, zaindu dezagun, nondik hasi behar? Da, hezkuntzatik, norberak bere etxetik, nondik?
1: Ba, seguramente, begiratzen badin badugun, nork hasi behar duen lehenko sekulez dugu zer egingo. Eta importantena da, leku guztietatik begiratzen hastea, ez? Eta argi dagoena da, hasi norberen gandik, hasi hezkuntzatik, danetik, ez? Eta bereziki hasi behar ditugu gazteak, umeak eta generazio berriak, ez? Argi dagoena da, gure generazioak lurrari errespetu guztia galdut izan diola, ez? Eta hor daude datuak, gaur egun dugune krisialdi klimatikoa, eta barrez, eta nik uste dute praktikan konstiente garela, ze afera daukagun, ze gatazka daukagun, zentzu horretan, ez? Baina egiten dugun ostrukarena, ez? Buru sartzen dugu lurpean, eta punto.
0: Gauza itxusiek entzun izan aldituzu, alako errebendikaziotan ibilita?
1: Bai, bereziki garrantzi handien mandigu, gainera goratzen da, ze larbita amazazpia, amazortziko urte horietan berreskuetan nahi genduela garrantzi hori lurraren atotua beste, eta bueno, mames pretsu handiak, ez, ba, ze lote zauzie, lurra gaindituko da, ez dakiz zer, lurrak hemen bereziki balio hartzen du bereziki beste aktibitate batzutarako, hori atzerapena da, nekazaritzarako, eta mila horako mila gauza, ez, eta bueno, hori sistema berak eragiten da kontu bada, baina gero naturak bakoitza jartzen da bere tokian.

0: zauta gar, doinu leunetan.
1: Bai, egide esan, nik lehenengo esperientzeko inoena zupetarrakin ezan onako doinuten izan, zer lehenengo konzertua entzunen abereina, domeka bat izan zen Arrazaldeko zeiterri zazpitan Elorriko gaztetxean, baina egize zen berein abestitatik izan markatu nahuen, eta ikusiko da moduen, ba, ikusten da moduen, pertsonala intimu nahi da bai.
0: Dantzarik egiten alduzu?
1: Ez gutxi, gutxi, oso gutxi.
0: Eta zuleko gustatzen?
1: Ba, segure nik hori izango da, baina, bueno, danetik egongo da, bai, lotxa por bat egongo da, bai.
0: Melodia edo hitzak, zer lehenago belarrira?
1: Ba, seguru asko biak, baina importantena izango da, ba, abesti hau deskubritu nuenean, ba, norekin egon nintzen, ez? Ba, gaur honeko bustarkidarekin, eta azken nien, ba, triangulo horrek sortzen du, ba, abesti honen magia nintzako.
0: Bustarkidea.
1: Bai, hori da, jenteak pixka bat honan nahiko bitxia itzen jako zera, berba, baina hori gaztelera ematen baduzu da konjuge, eta nahiko itze
0: bai, bai.
1: Arrunta da, bai?

0: zea maiz unzalu salterainen bihotzeko ponotekan.
1: Bai, badeko zer ikusia bai, nekazaitzarekin, izenak berak, baina hortik aratago, zea maiz adibidez gure sindikatuko kongresu bukaretako ekitaldietan eta bideoetan asko agertu den taldea da. Bereziki, eta bereziki abizte honetan, eta baina bere oroarbe bai, ba, zea maizek apur bat transmititzen dagoen, baikortasuna eta indarra gaitik, ez? Eta abizte honek nire ustez hori transmititzen dagoen, baikortasuna eta indarra be bai, ez? Egoera txarretatik eta badago biharamun bat, eguzki atarako da biharamunen be bai, eta horren inguruan borrokatu behar da gai.
0: Eta negu ondoren beti datorru da berria?
1: Hoxe da, eta hori urtero ikusten dugu, ez? Aldatzen doaz, tendentziak, udabarritan da hor, baina ikusten dugu urtero, neguzkia betetatzen dara.
0: Zer moduzko urteroa, baserritar batentzat negua?
1: Bueno, azkenen urteetan goxoa, epela joan dalako, baina gero horrek bueltekatzen dago, ez? Eta normalean, ba, negua gogorra danean, ba, udabarriatu dago ba, izaten da, baina, bueno, ba, datorren nari oitu beharra, eta horretara bitzen gabiltza da, bai.
0: Eta datorrena, aurtengoa bezala baldima da, beroa eta lehortez, uda?
1: Bueno, nik uste dote, tamales, onako bero eta zarreago izango direla, dino zikloak, lehen 6-7 urtetik behin ikusten ziren, azken aldian 3-4 urtetik behin ikusten dira, eta gero zarreago ikusiko dira, ez, eta negu epelagoak bebai, eta barrez, eta bueno, horrek ikarriko ditu aldaketak, eta oitu beharrak, baina benetan jagebitu behar garena da, ez garela oitu beharrotera, bezik eta planeta zer diozkun, ez, ma, planeta gero eta beroago dago, eta gero eta katastrofe klimatiko gehiago izango ditugu, ez, bai eurite, zein lehorte, zein aizete, zein edurtez, eta nik uste dut hor behar dugula ausnarketa sakon bat.
0: Politikan zein egotzi izan zinela badinon?
1: Orain di naiz.
0: Ta, orain dikere bazara.
1: Bai, legintzaldi honetan ondino baiz, azkeneko bi legintzaldi izan naz, onaz, ondino, eta bai, horretan bagabiltza de bai, eta bueno, onako gaietan be bai, bon, inzitu nahian be bai, ez, ez nahiko laria da, eta abar, ba, bueno, ba, baserri mundua, eta lehen sektorea, ba, bueno, alden zen nahi gara, bai, ez, udaletan be bai, ba, politika intzatik.
2: Historian gainin mintzaira frango hiltzen, munduan zehar hizkuntza asko hiltzen, zergatik batzuk ditugu erabiltzen, eta bertzeak nahi eta nahi ez isiltzen, zergatik

0: gero amian.
1: Bai, hola da, ez? Eta nik uste dut euskaren kontuan oso nabarmena da hori, ez? Abesti honek kasik baditu 14 urte. Eta azken 14 urteetan beste azterketa soziologikoak egin dira, bai estatzeko abesti honek esaten zuena eta esaten duena, ez? Eta gainera, aurtengo urtean ikusi dugu, ez? Argazki guztiz kontrako bi, iparraldean, jende gazteak, azterketari uko egiten euskaraz ezin dutelako egin, eta hemen aldiz, ba, nota batzuk dira eta judizializatzen nota horiek eta barrez. Herri berdinean, hizkuntza berdinari buruz, ba, bi muturreko jarrera.
0: Ene Bizkaian zu, beste lurraldetako sindikatuekin ere, harremana izan behar?
1: Bai, hori da, eta gu bereziki herrialdeka antolatuta gaude, baina gure siglak Euskal Herria lehenengo biziklinitza, eta Euskal Herria dugu eremu, eta gu bereziki gainera iparraldeari beti garrantzi berezi bat eman diogu, ez? Eta gainera, kontuten hartuta, ba, nekazaritzaren inguruko eztabaidak eta beste, Europari begirata, gu baino aurretik hasi zituztela, eta gero, badutela bai jorratuta begirada pixka luzeagoa hemen egiten duguna, baina hemen oso oso laburrea begiratzen dugu, ez? Eta ikusteko garrantzitsua dela eperdi luzera begiratzen ikustea, jakitea, eta ustot, abesti hau ere horren izla badala.

0: bertsiorik berrienetakoa nahi zenuelako edo Rosalen zalea zarelako?
1: Ba, esango txute, abesti hau, sindikatoren bueltan, abadinen bebai, lehenei batu goten taberna historikoan abarketeroan, eta beste, abesti klasiko ikoniko bada, ez? Baina, egiz esan, Rosalenen bertsio bentzune benean, ikaratuta gelditu nintzen. Ikaratu gelditu nintzen, zelan Albazateko artista batek, olako bertsio bat egiten daben, eta barrez, eta gainera, aurreko galderan dagoen zerarekin lotuta dago, baina ikaratuta zentzu honean eta oion arroa jartzen du, ez? Eta nireztak guztiz posgarria da, ez? Eta guztago jaten jakitea hau sortu zuenak, bere garaian, eta beste, ia etxera guztuen onako bertxin bat egitea, alako artista batek.
0: Errefuxiatuena kantua ere nahi izan duzu, eta bertsioa Euskadiko orkestrarekin jotakoa. Zergatik, Gonzalo?
1: Bai, nik uste dut orkestrak ematen diola beste dimensioa pe bai, abestiei eta barrez, da, bueno, azkenen gurtetan ikusten ari da, bai, gura bere bidean eta barze dimensioa ematen dion, ez, eta nik uste dut gainera gai honek behar duela kriston dimensioa sakona be bai, eta pentsaera sakona be bai, ez, lantzen ari gara bereziki oso epe laburra begira, errefuxiatuena, migrazioarena, harrera aldetik, harrera, jarrera asistentzial batetik, eta ez gabiltza pentsatzen, pertsonaia duten eskubidea beren sorterrira bueltatzeko eta barrez, eta horretara kondizioa sortzeko eta gauzak aldatzen joateko, eta nik uste dut hori ariketa egin beharra daukagula. Da horretarako importante da sozializatzea gai hau.
0: Sozializatzen laguntzen du musikak eta kantuak?
1: Nire ustez bai, argi eta garbi. Musikak jendea emozioa sortzen, emozioak ikutzen ditu, eta jende emozionatzen denean gozak aldatu aldira. Jende ez bauzu emozionatzen, ez dugu zezar aldatuko, eta hori argi dagoen gozak aldatu.

0: kantu eta musika bide sozialetzeko musika bezalakorik ez, eta gazteengana iristen den taldea baldin bada, mezu hobeto iristen ote da, erein, landatu eta zabaldu. Mezu hori xena izan duzu ameirarako?
1: Bai, hori da, eta bere garean ere, hauk, eta masian sorturiko abesti bada, letra Joseba Sarnandiak idatzi zuen, abestia forma mansionetesek, eta baina kolorazio berezi badu bai Inez Osinagarrena, bia kanpesinak Euskal Herrian egin zuen zazpiaren konferentziarako prestatu genduen abestia da, eta amazazpirako nahiz da, amazian hau plazaratu gendun, eta horretan bentzatzen egon ginen bai, ez, ba, jende gaztea, euskera zabestuta, mesu ireki batekin, eta aldi beren argi batekin, bai, ez, eta elburu hoxe zan, ez ezak ipeteko zuen, baina momentuz, bai esan alduguna da, nola itere, jetxira eta jarraipen ondiena izan duena dela besti honek, ba, bia kanpesinako konferentzi guztien artean, ez, sortzi egin dira.

0: Entresak egitea zer den ondo daki, baserritar batek eta alaxe zerrenda osatuta unzalu salterain bihotzeko fonoteka erakustera. Ez ordea, kantuan eta txistuka. Entzule omen da. Eta bera bakarri balitz, bere ikuluko behiek ere irrati eta musika entzuten dute. Kaseta zintari esker. Kontabilizatzen ote dute buru horiek gure audientzia neurketan. Amaika urtetarako ikuluan ordeinadora jartzen. Lana, jolasa, beharra, baserriko eginkizunetan alegia, eskola orduak edo urteak luzexiagoak aterazita izkion ondorioz. Konturatu gabe, berea, baserritarra izaten segitzea zela, gereko bizitza lekuko. Goiz jaikita, eginkizun guztiak betea alizateko. Irratia lagun goizez, musika nahi erakoa arratzean. Euskarazko askatu eta euskarazko arrokanrola ditu. Lehen kontzertura sarrera pezetetan ordainduta. Hainbeste baserri ustu etzen garaian. Egoaizea eta beimarruak soinu banda Mendiola auzoan, lurraren alde guztietatik egin behar da. Lurraren erreibindikazioa egin digu. Nekazal zorua beste zerbait da. Eta buztarkideak ere badu soinua, maitasunean eta etimologian. Indarra eta baikortasuna zabalduz, kantuz amaiera batzarretan. Ezkortasuna berriz ezinbestean urtaro nahasiko krisi klimatikoa parean izaki. Tago miope. Zenba gara, zei jaten dugu, zenba lur dugu lantzeko. Erantzuna, elikadura burujabetzari buruzko ikerketak ekarriko omen digu. Unzalu salterain, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Algortako mugimendu feministak salatu du gutxienez hiru sexu eraso izan direla asteburuan bukatu diren Portu Zaharreko jaietan. Getxoko udalak jakinarazi zuen igande goizaldean emakume gazte bati ukituak egiteagatik pertsona bat atxilotu zutela. Bada, Algortako mugimendu feministaren arabera, hiru izan dira gutxienez Portu Zaharreko jaietan izandako sexu erasoak. Gaiz aldatuta, ur falta eta lehortearen ondorioz Araban gero eta gehiago dira ur murrizketak agintzen ari diren eskualdeak. Zuiako edo Talautadako herrietako murrizketei Arabako Errioxakoa gehitu zaie. Arabako Errioxako urkidetzak debekatu egindu eskualde osoan lorategiak eta eremu berdeak ureztatzea eta dei egin die udalerriei, enpresei eta herritarrei erantzukizunez kontsumitu dezaten ura eskasia baitago ur asko behar den garaian, bai igerilekuak betetzeko eta baita abiatzear den mahats bilketarekin lotutako jarduerak bermatzeko ere. Raul García, Guardiako alkatea.
2: Arazoa larria da usta hasierako, mahats bilketa hasierako eta upategietan urazko behar dutelako. Orduan hemen arazoa pues ilabete honetan etortzen da urtero mahats bilketarekin, ez?
1: Bilboko astenagusiaren testu inguruan sarek eta zenbait konpartxek manifestazioa ditu dute abuztuaren 28-rako aurtengoa presori gabeko azken astenagusia izan dadila aldarrikatzeko. Kaskagorri konpartxako Amaiur Iragik itzegin du deitzaileen izenean.
3: Ozen esan nahi dugu, 2007ko astenagusian denak etxean, eta denak etxean diogu, guk ez dugulako horrelako Bilbo de Euskal Herririk nahi. Ez dugu Euskal Gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Bilbo eta Euskal Herria preso, ieslari eta deportaturik gabeko agertoki batean nahi ditugu.
1: Arratsaldeko ordu batean hasiko da eliptika eta areatza lotuko dituen manifestazioa. Bada, Bilboko astenagusian tren zerbitzu berezia jarriko du Renfek abuztuaren 22-30 bitarte. Maiztasun handiagoa izango dute aldiriko trenek, bereziki su artifizialen ordutegiarekin bateginez eta gaueko ordutegian. Bilbo Santurtzi, Bilbo Muskiz, Bilbo Orduña, Bilbo Malmaseda eta Aranguren Karrantza lineetan areagotuko dute zerbitzua. Kulturan Errenteriako Landarbaso abesbatzako kideak pozik bueltatu dira Suediatik abesbatzen olimpiar jokoetatik. Izan ere, bi kategoriatan parte hartu dute, musika sakroan eta musika garaikidean, eta urrezko domina lortu dute bietan. Maialen Dorronsoro Landarbasoko ordezkaria da.
4: Egia esan, oso giro berezia sortzen da. Gure hirugarren aldia bazen olimpiada koral batzutan, eta badakigu oso harreman berezia sortzen diela, asko partekatzen delako beste abesbatzak munduko txoko guztitako. Saribanak eta bukatu orduko, Noa Zelandako Zelanda Berriko abesbatza jaka munduko bat egiten ikusi denun, ez? Eta hori beste noiz ikusi ezakezu zuzenean, eta kultura partekatzea benetan berezia da bai.
1: Errepidetan, lasaitasuna aparteko gora berarik ez da segurtasun sailean jakinarazi digutenez, seguraldiari dagokionez, oroar arratsaldea eguzkitsua izango da denean, Gipuzkoan eta Bizkaian litekena da behodei batzuk garatzea kostapartean izan ezik, gainerako eskualdeetan termometroa 30 gradutik gora igoko da gaur. Besterik ez, bostak eta lau minutu, seietan izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro eskura, orain albiste atarian daukazue.

0: batzuetan teknologiak utz egiten digu eta ez diguzten gauza behar bezala egiten. Beste askotan lagundu egiten digu, eh? Munduko beste puntan dauden lagunekin berba egiten adibidez, baina batzuetan adibidez atzo, Anira Zabalekin egin genuen konexioa, astelenero egiten duguna, ba desastre bat izan zen, zer nahi duzu esatea. Ordan gaur atzoko zorra kitatzera gatoz. Anira Zabalek atzo Berlindik bere konexioak utzegin aurretik kontatu zigun azteko, Berlingo diskoteketako sarrerak asko garestitu direla eta teknoaren bueltan dabiltzan elkarteek salatu dutela diskoteken kontua ari dela gauza elitista bat bilakatzen jatorrian mundu guztiantzako estena denean. Hori kontatu zigunean konexioa ondo zegoen, eh? Momentu batzutan joan egiten zen, soinu metaliko gorrotagarri horregaz badakizue, baina bueno, ondo kontatu zuen hori. Gero Anira Zabalek Berlindi kontatu zuenan Alemanian nudismoak beti izan duela tradizio handia, baina orain belaunaldi gaztenek ez dutela nudismorik egiten, antza norbaitek argazki atera eta sareetara igoko duen beldur direlako. Beste arrazoietako bat antza da Alemaniako gazteak zaharra baino konservadoreagoak omen direla. Nudismorena kontatu zuenean beheten egin zen Anira Zabalen konexioa batzuta, baina bueno, dena entzun genuen. Baina gero hirugarren historia bat kontatzen hasi zen eta izan zen desastre bat, moztu egite zitzaion denbora guztian eta gainera guk interes handia geneukan, kontatzen zuen horretan zeari zen kontatzen zute iburuzko gauza bat eta gero bomba aksidentartean baso bat bebai baina desastre. Bueno, total, eten egin zen konexioa, ezkenuen ezer ulertu eta Ane Irazabali agurbe ezkenion azan, dena txarto. Baina lazai, segaur goizean audio bat bidali digu atzokoa kontatzeko.
1: Xabi, barkatu. A ber, hemen daukotz aurrizua, bale? Bueno, a ber, atzo kontatzen ibili nintzena Alemania mendebaldean egon diren zuten inguruan eta agian niri interesgarrien iruditu zitzaidan kuriositatea de informazioa ez nuen kontatzeko aukerarik izan, internet arazoen gatik, internet konexio arazoen gatik.
0: Bueno, ez dugulako esan, baina Alemanian internet eta trenak ez dabiltza ondo. Internet geldo dabil, berreinen anek ez du zuntz optikorik adibidez. Eta trenak berandu ateratzen dira gehiegitan. Hori esan da, atzoko historioa, zutena eta basoko bombena, Ane Irazabalek WhatsApp audio bidez gaur.
1: Iragan astean, zute handi bat egon da baita ere Alemania mendebaldean, Belgikako mugatik gertu, Hurtgenbal iriaren ondoan. Eta bertako aldiri eta aldiriko bizilagunak haien etxetatik atera behar izan zituzten sua 200 metrotara zutelako.
0: Ados, zuteak Alemania mendebaldean. Horrondeño atzoko konexioa ondo zebilen beraz hau badakigu segian, eh?
1: Zer gertatzen da? Eta hau da niri kuriosoena iruditu zaidana.
0: Bai, kontatuan ez, hor ja atzoko konexioa mozten hasi zen.
1: Hurtgenbal iriaren inguruan badago baso bat, Hurtgen deitzen dena, eta suhiltzailek arazo handiak izan dituzte sutea kontrolatzeko. Baso horretan, bigarren mundu gerrako lehergailuak daudelako lurperatuta lehertu gabe.
0: Bueno, eta horiek konexioa galdu genuen guztiz, eta guk jakingura genuen zede montre gertatu den Ane Irazabal. Azteko, bomba horiek zergatik zeuden hor?
1: Zergatik, ba, bigarren mundu gerran, Hurtgen basoan, oso bataila garrantzitsua egon zelako, izan zelako, Amerikako Estatu Batuetako soldaduen eta Alemania naziko tropen artean. Hurtgen basoko bataila bezala ezagutzen da, eta zer gertatzen da?
0: Zondo, konexioa etengabe, Segi barkatuan, zer gertatzen da?
1: Oraindik ere, historialariek dokumentatuta dutela, baso horretan lurperatuta bombak daudela. Orduan, suhiltzaileak iragan astean saiatu zirenean, hori, basua kontrolatzen, konfirmatu zuten eta poliziak ere konfirmatu zuen, estandak entzun zirela. Eta orduan, garai hartako bomba askok beroaren ondorioz, suaren beroaren ondorioz, estanda egin dutela.
0: Zelako beldurra, ez? Bale, hori zen Aneren hirugarren historia, listo, jabadakigu, zekertatu zen. Zege jagoan, bukatzeko?
1: Baina, harri-garria dirudi, oraindik ere, 80 urte baino gehiagoren ostean, aztarna horiek hor egotea, eta egun gerta daitezken arazoen aurrean, oraindik ere lan hori oztopatzeko gai izatea.
0: Eskerrik asko Ane Irazabal Berlindik WhatsApp bidez kitatu ditugu atzoko zorrak, eskerrak. Gaur, espero dugu konexio guztiak behar bezala egotea, adibidez serietan Londresekin egin behar duguna, Ane Rotetakango berri emateko, edo Ane Otegi sukaldariagaz Frantziatik egin behar duguna, ez dakik guzeaz jinondik. Eta espero dugu Ibon Fernandezen mikroabe ondo egotea, udako joeren berri behar bezala kontatu diezagun, espero dugu gaur teknologia lagun izatea arrastiko zazpietan saioa bukatu arte. Musika kontu asko dauzkagu gaurko saioaren lehen zatian, eta hasi Fontaines DC taldeagaz hasiko gara. Pasadan astean Iruñean jo zuten irlandarrek, eta asteburu honetan iragarri dute euren 5. diskoa izango dena. Dopamine Chamber eukiko du izena, urrian aterako da, eta gaur eman dute ezagutzera disko berriko lehen kantua, Marianne.

0: Amal, 4 minutu dira, ez zuten ari gara nahu ja, ez da Fontaines DC. Ez zuten ari gara Suar Korua. Suar Korua da 41 ahots grabez osatutako abez batza, oier gaztezi Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, besteak beste duela 3 urte, 44. Tolosako abez batza lehiaketen zute zua irabazi zuen abez batzak. Esteban Urtzelairen zuzendaritzapean, uda honetan, Asian barrena egin dute bira, Taipeiko nazioarteko abez batza lehiaketan hartu dute parte kontinenteko ezagunenetako batean. Taiwanen okerrezpagiltza bintzat 5 kontzertu, eta 6. berriz Filipinetan egin dute, eta Asiako bidatik bueltan gurekin da abez batzako zuzendaria, Esteban Urtzelai, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz, Esteban? Oporretan edo?
2: Bai, Asiako, bueno, bertan ere nahiko oporrak izan ziren guretzat, baina, bueno, bai, hango ajetre bat agero, oain lasexiago.
1: Eskantzurako tarterik izango duzu orain.
2: Bai, behar da gainera, berriz iraian martxa hartzeko, behar da pixka deskantzu.
0: Oin betzaude Euskal Herrian, Esteban, ez?
2: Ez, penintzularen beste puntan, Portugalen nabil.
0: Ah, bai. Izan duzu jet lagik, ala?
2: Bueno, hemen gutxiago, baina ara iritsi ginen, bai, izan genituen alako gau batzuk, elkarrekomendazpen, ez zamatorro dintzuzu lotan,

0: Zeigarren nazioarteko abesbatza lehiaketan hartu duzuela parte, Esteban. Lehiaketa bera zelakoa da, Taipeikoa?
1: Bai, ea, guk, bueno, lehiaketa bazen, baina jaialdi guztiaren barnean, alako, bueno, bere premium konzert deitzen diete, premium konzertu batzuk zeuden, eta gu konzertu horiek ematera joan ginen, guk lehiaketan ez dugu parte hartu, baizik eta jaialdiko parte izan ginen, eta, bueno, ba, jaialdi honen barnean, baita Taipein, eta gero Nantón, Xiajin eta Kaohsiungko hirietan kontzertuak eskaini dituen.
2: Mm-hmm. Eta, bizitatzeko lekuak turismo egiteko probestuko zenuten aukera?
1: Bai, izan ditugu batez ere goizak arratsaldetan entxeuak eta kontzertuak izan genituen, baina goizu atzuk aprobetsatu ditugu. Eta egia esan, orokorran esango dut talekide, egia asko gustatu zaigun herrialdea izan da Taiwan. Bueno, ba, alako baditzu bere oinarri esango nuke ekialdekoak, ez? Ba, txinatar eta japoniarren ba, invasioak eta ondorengoak, baina gero bari neko occidentalizatua ere badagoela esango nuke, beraz, bueno, alako nahasketa politia dauka eta oso oso gusto dago.
2: Han ezagutzen altzuten bazuek esaterako tradiziozko jantziak, jantzita abestu hori duzu, ezagutzen ba altzuten Euskal Herriaren berri, zuen jantzien berri?
1: Ba ez, eta gainera, bueno, ala eskatu ziguten, ez? Bueno, batzutan beltzez, joan hori gara, kontzertuetan, baina kasu honetan, ba, esan ziguten, ba, gure musika erakusteko, eta ala eraman dugu, Euskal Kompositore dezenteren obrak abestu ditugu, eta noski, niru dituzte egon egokia, bari, baserretar jantzi tradizionalekin joatea, eta bueno, asko gustatzen zaien, lehenengo momentutik atera, eta txapelak entzen genuen momentua, ja, bueno, euforia momentu bazen, eta gero, ba, inguruan izan ditugunei, bai, esplikatu diegu, ez, ba, zer den Euskal Herria, zein den Euskal Herriaren jatorria, eta, bueno, eta zer den Euskal Herria gaur egun, eta, bueno, ba, alde batetik, ba, nahiko identifikatuak ere sentitzen ziren kasu askotan beraiek ere.
0: Eta gainontzeko abesbatzepe, ba, zeuskaten jantziak jantzita, bertakoak, euren herrialdetakoak.
1: Bai, bueno, esan dituzudan premium kontzertu hauetan bost herrialde ezberdinerako koruak uste izan direla, Indonesiakoak, Ungariakoak, Alemaniarrak eta Letoniarrak eta gubarne. Eta bai, Ungariarrek eta Indonesiarrek ere beraien jantzi tradizionalekin kantatu zuten, bai.
2: Esteban, izaten alduzue horrelako bidaietan, elkartruketan aukerarik munduko gainerako abesbatzekin hartu emanik izateko, harremanak egiteko?
1: Bai, a ber, nahiko programa estuak izaten ditugu. Claro, guk herri batean, hiri batean kontzertua dugunean, beste korukoek urrengo hirian izaten dute, eta urrengo gunean alderantziz, ordan ez dugu topo egiteko aukera askorik izaten, baina zorionez, bai, Taipein, Esloveniarren kontzertua, eta Ungariarren erantzuna izan genituen, eta, bueno, bertako kide batzuk ere egon ginen, eta gero, jaialdi honek daukan polita da, gure kontzertuen hasieran, batez ere Kaohsiungen eta bueno, bai, txikiagoetan, Taipein gurea bakarrik izan zuen, baina beste kontzertuetan bertako koruek kantatzen dute. Hasieran hiruzpalau kanta kantatzen dituzte, gero guk gure saioa egiten genuen eta bukaeran elkarrekin kantatzen genuen abesti bat. Beraz, bueno, badu balako elkartrukerako momentu bat ere.
0: Eta entzuten baldin badugu Indonesiako abesbatza eta zuena, Euskal Herrikoa, entzunda zertan izango dira diferente, eh?
1: Bueno, gauza asko daude. Azkenean, bari, jatorritik, oinarritik ezberdin eraikitako abesbatza dira. Ba, hizkuntza soinua batez ere izaten da ezberdina. Herrialde bakoitzeko abesbatzak, ba, alako sonoria ezberdin izaten du. Eta bueno, gero, ba, normalean, abesti tradizionala kantatzen ditugunean ere, ba, tradizioak oso oso ezberdinak izaten dira. Batzuk asko zerritmikoagoak, beste batzuk asko melodikoagoak, edo dantza girokoagoak, edo, bueno, bai, bakoitza ditu bere ezaugarriak.
2: Mm-hmm. Kasu honetan, udan aipatu dugu, hasian barrena ibilizaretela. Esteban, eta orain, aurrera begira, zer duzu eskuartean, baduzu proiekturi, kontzerturi gari altzarete prestatzen?
1: Bai, bueno, orain Euskal Herri itzuliko gara, irailetik aurrera berezeren txegoekin hasi, eta azaro urrian Nafarroan dugu kontzertua, zigantzin, abenduan Donostian izango gara, aita Donostia musikagileari eskainiriko kontzertu bat ematen, Eta datorren urtera begira ere, baditu galako proiektu.

0: Zu Potoloak, ba, apililean Madrigo Auditorio Nazionalean abestuko dugu, organo ziklo batean, eta bueno, horrek ba, errespetu desente ematen du, eta horrekin laizte raziko gara buru belarri. Eta aurrerago berako ere, badia proiektuak, eta una pixkanaka joango direna mamita.
1: Ean, zuten zegoen beti eskamak entzen, zuar koruak abestuta.
2: Beti eskamak entzen, beti eskamak entzen, beti eskamak entzen, entzen.

0: zenuten ala Taipein, Esteban?
1: Barkatu ez zuten.
0: Hau, abestu zenuten ala Taipein?
1: Ez, hau ez.
0: Hau
1: ez, hau ya alde batera dut dugu pixkaterako, egia zan egur desente eman genion, beti eskamak entzen obra honi, baina azken konzertu eta pixka kanpo geratu da.
0: Esteban Urzela, Izu Arabez batzako zuzendaria Taipeitik bueltan eskerrik asko eta gozatu oporrez Portugalen, urren arte.
1: Eskerrik asko zuhei.
0: Agur.
1: Aio.

0: Miguel Jartza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi.
0: Zuara bezbatza bezainbesteko kemena duzuta gartaldeak. Bueno, ez aliteke hori lasai, ez, Miguel, nik esan dut, baina bai, ez?
1: Bai, noski.
0: Eta kantuan entzuten ari garen hau ez da Aitor Grosabel dena dela, Judas Priest taldeko Rob Halford baizik. Baina bitaldek zutagarrak eta Judas Priestek lotura ez du dute, eta hori esaltzera torri zaigu Mikel Jartza, hemen daukagu prest kontatzeko, bide batez, zelako ahotsa duen Rob Halfordek, ez?
1: Eta forman jarraitzen du, Xabi, 76 urterekin, 76 beteko ditu Halfordek, gaur 8, baina aurrez gaur bertan Iruñean da, Judas Priest heavy metal talde mitikoak emango duelako kontzertuan Navarra Arenan, 10.000 lagun, bueno, hortxe Mender dizgaindiko ibilbidea duen taldearen metal ere zerkiak entzuten eta kantatzen, eta horien artean nor, ba, zutabarrekoak.
0: Zeitz egin duzu, Aitor Grosabelegaz, ala?
1: Ke ba, ez du arrapatu egia esan, ez digu erantzun, baina bai telefonoan jarri zeiguna izan da, Xabi Bastida, gitar jolea. Esan digu, posible duen guztietan joaten dela Judas Priesten zuzeneko kontzertuetara. Eta hori zehingo duela gaurkoan ere, hori egundoko asteburua izan eta gero, Xabi, zait jaiotze basatia estreinako diskoarekin 35 urte ospatzen dabiltza, egunotan zutagarrekoak, ostiral, larunbat eta igandean eman dituzte kontzertuak.
0: Mere gara, irratiz, sekretu guztiak kontatzen, Bueno, gaur etxean atxeden hartzen geratu ordez, Iruñera Judas Priest ikustera joan direla, Ekele, ipatu duzu, jaiotze basatia disko mitikoa, baina horren aurretik bazen beste batez.
1: Bai, dakizu hartzen den J.K. Mari eta gainerakoak, jaiotze basatian. Baina horretik zutagarrek egin zuen lehen maketa bat 1989an eta horkoa da Electric Eye. Bartu zera, Xabi, igual ja, egon da,
0: Bai.
1: Electric Eye. Aguatxume bertsioa, ala dio Eibarkoen izenburu osoak, akaso ez dakit, ordu hartan ingeles ez ere, ba, ala nola moldatuko zirelako edo.

0: alegia elektrika, Judas Pristena eta Zutagarrena, eh? Jatorriz Judasena, eta gero, ba, Zutagarrekoek bertsionatua, egiari zorri gartzen da, eh? Judas Pristek dagoeneko estudioko zortzigarren diskoa zuela, eta Zutagarrekoek, ba, hortxe, grabazioan lehena legina. Eta dena kontatzen hasita, Xabi esango dizugu gogoz gelditu garela, jakiteko Xabi Bastidak zer esateko zigun, zer den bereientzat, Judas Priest, zenbateko arrastotzi duen metalzalentzat, gogoz geldituko gara, urrengo batean ere galdetuko diogu, irrati bidez. Bueno, dena esatera, Zutagarrek badakizue kanta mitiko hau bertsionatu zuen 1989. Eta gero taula gainera ere eraman izan du, esaterako azken urteotan, aniversario kontzertuak eta egiten ari diren honetan, elektrikai, Zutagarrek ere jo izan duela alegia, ziur gaur ere Judas Priestek joko duela, Nafarroarenako kontzertuan, eta denek kantatuko.
1: Judas Priest, gaur, Iruñean, dena den gaur, guk errepasoa borobiltzeko, hautatu dugu Britainiarrak lehen lerroan jarri zituen kanta mitikoa sartzen esten aldarri egitakoa, ez, Mikel? Dagoeneko 46 urte ditu, ziur hau behetzela estela gaurko repertorioan faltako, hau da Judas Priesten Breaking the Law. Gero atzera zatoz, ez?

0: aquí al mar, txaldeon.
1: Xavi, zer moduz?
0: Nos ondo, zen buzutzi duzu Madril, bero egingo du, ez?
1: Ba, orain pizkado beto dago, eh?
0: Bai.
1: Bai, baina bai, beroa. Honekin konparatuz bai.
0: Jende asko ibiliko da, ez, Madrilean? Bueno, igual abuztuan ez hainbeste.
1: Abuztuan ez hainbeste. Baina orain festak dira, osea...
0: Madrilean?
1: Bai, festas de la Paloma.
0: Ah, bai.
1: Ja.
0: Dando daude?
1: Bai, egun gea dantzatzen,
0: hor. Ah, bai.
1: Eskafinakin.
0: Claro. Dantzatzen aritzen zarelako zu.
1: Bai.
0: Eta musika egiten, baina...
1: Biak batera.
0: Baina egiten zen aztiro. Zein da hilerik onena Madrilen?
1: Primavera, ez daki, tapirilla, maiatza, bai. Niri bai.
0: Aburat epel dagoenean, ez?
1: Bai.
0: Bero gehi egiriparik. Zu hor bazoaz Judas Priestik ustera, ala?
1: ez noa, ez amo.
0: Ez oaz?
1: Ez noa, ez noa.
0: Zein da ikusi duzun azken kontzertua?
1: Ui, ez dut gogoratzen, que desastre. Rigoberta
0: Bandini?
1: Bai, baina hori, ez, no, beste bat ikusiko.
0: Bueno,
1: ah,
0: muy...
1: El Nido.
0: Ah, bai.
1: El Nido, bai, nire herrian joizuten.
0: Eta zen moz?
1: Oso ondo, ez dintuen ezagutzen eta, ua, super guai son.
0: Zu kontzertuetan, fijatuko zara musikan eta dantzaria badude, ba, koreografietan eta be, bai, ez?
1: Bai, pixkat denetan, bai, gustatzen zait, como fijarme en global, denetan, bai.
0: Ez, dena ikustea.
1: Bai.
0: Dantzaria zara eta musikaria be bai, badaukazu zertan aritze zaren azaltzerakoan lehentasunik, esaten duzu lehenengo dantzaria zarela musikaria baino edo?
1: Ba, inoiz ezin izan dut erabaki zer du gustoko dudan gehiago, eta oraindik ez dut erabaki, osea, no se, gustatzen zai kombinatzea
0: bai.
1: Dena, bai. Eske, divertigarria da, bizitza, ez? Kombinatzen.
0: Entzuko ditugu aurten atera dituzun kantuak?
1: Venga.
0: Bukatuko dugu berrienarekin, beraz, hasiko gara, apirilean atera zenuenagaz, izena dauka, todas tus mierdas.

0: felices para siempre. Debe ser
1: que llevo todas tus mierdas, Maggi. Noiz sortu zenuen?
2: Ba, ya duela bi urte horrela. Es que musikako prozesua luzea. Eta ateratzen denean ja denbora asko pasada komposatzen. Komposaketa tik.
1: Baina,
2: barkatu nire euskera gatik, es que amar urte dara mat kampuan eta daukat osiratuta.
1: Amar urte zenbat Madrilen?
2: Lau, eta sei Bartzelonan.
1: Eta zer dabea, Bartzelona edo Madril?
2: Nire, oza, nire gustoko dut gehiago Madril, baina jendeagatik como que te acoge mucho.
1: Ya, baina,
2: bai, bai, baina Bartzelonako, oza, Bartzelonan daukat lagun asko ere, oza, etxea da ere.
1: Bai.
2: Bai.
1: Todas tus mierdas entzun dugu, apirilean atera zenuen kantua, naiz eta duela bi urte hasi zinen egiten. Ze mierda zen euskan ba, komentatzeko?
2: ba, bestia odoa, erlazio bat bukatzen denean, ba, agian, zuzaude hor, beste pertsona apoiatzen, eta ondo goteko, ze maite duzu, ez? Eta, ba, te enteras de que beste batekin ja dagola. Eta yeah. Ordun pizkat engaña, o sea, sensación de engaño.
1: Bai.
2: Hortaz doa, bai.
1: Engainatu egin zaituztela, ez? Ta hartze zara eta gero egiten duzu kantu bat.
2: Es que dena denetatik kantu bat atera daiteke, eh?
1: Denetatik atera daiteke, bai, den denetatik, eh?
2: Bai, usted bai, eh?
1: Bai.
2: Bai.
1: Eta zuk ateratzen dituzu bakarrik edo konpainian? Kantuak.
2: O sea, sortzen ditut, orain sortzen ditut denak Sergio Sastrerekin, Miskafinako taldekide bat da, eta ezagutu noenean, ba, lagunak egin ginen, eta hortatik, ba, batera egiten ditugu, abestiak eroel, bera produzitzen ditu. Eta hor, nire ondoan dago beti.
1: Sergio da Miskafeinakoa eta Miskafeinaga zibiltze zara zu dantzari, ez?
2: Bai, Benidorm Festen ezagutu gintzen, ginen, eta eta hortatik ba, eso, lagunak egin gera eta haiekin lan egiten dugu orain, jiran.
1: Eta hoin Madrilen urte hauetan ibili zara jendaurrean musika egiten?
2: Ba, gutxi ze. Sortzen bai, baina kantatzen ez kontzertu bat egiteko musika asko behar duzu.
1: Ja.
2: Kampoan, orduan orain nago ateratzen, kanpotzen
1: bai,
2: prozesua.
1: Musika ateratzen, ez?
2: Ateratzen prozesua.
1: Bai. Aizara purka ateratzen, aurten hiru kantu atera dituzu?
2: Uztet bost.
1: Ah, bai?
2: Bost, bai, baina... Baina orain udata gero nire proiektua EP bat ateratzea da.
1: Ah, bai.
2: Bai.
1: Beste batzuta euskazula hor gordeta ateratzeko.
2: Bai. Musika gina daukagu ja. Bai.
1: Entzongo dugun orain versio bat, toda la noche en la calle.

0: sé que pinto yo.
1: Falta Amaral, eh? Bueno, usada, baina Amaral en molta quinta falta, eh?
2: Bai, bai, Amaral da, bai.
1: Gustatzen zaizu ala Amaral?
2: Bai, jo superfan da, Amaral.
1: Bai, bai. Superfan, egin beste, eh?
2: Superfan. Ba, besti, ba, kristona bestiak daukate, no? Bai, bai.
1: Gustatzen zaizu moldaketak egitea, berzioak egitea?
2: Bai, oza, sea, ni amazazpi urterekin hasi nintzen kalean jotzen, eta urtatik, ba, beti bertsioak kantatzen ditut.
1: Bai, eh?
2: Bizitza oso, bai.
1: Baina oin, azizara sortzen zure kantuak eta jarraitzen duzu bertsioak egiten?
2: Orain gutxiago, baina bai, gustoko dute bertsioak egitea.
1: Uh-huh.
2: Bai.
1: Bertsionetan bi lagun zaudete, zu eta Nina Raku.
2: Bai.
1: Nor da bera?
2: Ba, Nina Raku ezagutu dut urte honetan. Eta bera EP bat aterako zuen eta kontzertu bat egingo zuen ba, presentatzeko EP hori. Eta esan zidan, ea abesti hau kantatu nahi nun berarekin, kantatu genuen, ba, oso ondo pasa genuen tarrela, eta gero grabatu genuen.
1: Uh-huh.
2: Ze gustoko... Gustoko izan, jo, que nos gustó y lo sacamos, vaya.
1: Bai.
2: Bai.
1: Gero, bakotxak eramango ditu bere referenteak, ez? Musika egiterako orduan, zuk batzuk eta Ninak beste batzuk.
2: Bai, osea, uste du bakoitza, bai, abeslari bakoitza dauka bere referenteak.
1: Zu orain, zehari zer entzuten asko?
2: Ni asko entzuten dut Rigoberta, Amaia, Carlos Ares, Zegello, Belen Aguilera gustoko dut ere, bai, horrela pizkat.
1: Entzun ditugu aurten atregituzun bost kantuetako bi, baina oin ustailean, bueno, oin pasanein adela zenuen beste bat. Titulo igual zuk esan ze, klaro.
2: Puf.
1: Puf.
2: Hori da tituloa.
1: Zuko dugu Maggi Almaren

0: Hau izan da Maggi Almaren disko, disko ez, kantu berriena. Izena dauka... Eta usta hilean atera zuen, naizta, zan digun hemen mikroa itxitea ondenean, ba, euskal urte pare bat, baina atera, atera, orain atera da. Epea noiz atorako den, ez dakigu.
1: Ez dakigu oraindik. Oraindik bukatu behar dira gauzak. Esa bai. Bestiak beste gauza asko.
0: Gauza txikiak edo handiak?
1: Handiak, handiak.
0: Bai.
1: Bizualdena, bueno.
0: Bueno, beti dira handiak, ez?
1: Ja, bai, bai, oraindik ez akabo.
0: Noiz arte zaude Donostian, Maggi?
1: Ba, aste honetan egongo naiz. Eta gero Madrile, buelta.
0: Buelta.
1: Bai.
0: Maggi Alma, gozatu emeko egunak, eta aurren arte.
1: Mila esker.
2: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
3: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
2: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
3: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabanas guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
4: Aparkaleko baten bila zabiltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleko partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez. Gutxi gora beherako prezioa, 17.000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30ra baino lehen, Inmobiliaria Tola, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-888-6 bost telefonoan.
5: Bai, pasa.

0: Ibon Fernandez, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Udako joerak ekartzen dizkiguzu zugaztero eta gaur ekarri diguzu persona bat.
1: Eta ez da ozen pertsona, ez da pertsona ia, Ze izen handi, Hollywoodoko izar bat da, ez da ki jarretu duzun zuk Anne Hathawayren ibilbidea.
0: Bai, pelikula batzuk ikusi ditugu, bai.
1: Gustoko duzu?
0: Bueno, pelikula honek egin ditu, ez? Iruitze zait niri, zuri zait iruitze zaizu.
1: Nik uste dut beregako izan dela, denetarik egin duela. Egin ditu pelikula onak, ez ainonak, eta ez ainonak izan diren horiek ere, honetan bilakatu dira, ze oso pelikula ikonikoak izan dira gerora, iraganean ere egindako beste, ba, pelikula esango duk, akotxartan xumeago hiek, ze askotan igual ironia sartu dira gauza batzuk, baina ironia zen ura urtean poderioz, sendotzen da, eta erreferentere bilakaliteke.
0: Oin kontua da, Anne Hathaway leku guztietan dagoela, ez? Bueno, de leku guztietan baino, pelikula asko dauzkala kartel legian, edo baintzata urtean estrenatzekotan, ba, pelikula asko dauzkala.
1: Hori da, horrekoan lagunekin izketan, eta justo gaia batera zen lagun artean, zinemana joaten bazara horrentxe bertan udan, hiru aktore nagusia daude. Tom Holland, Zendaya, eta batez ere esango nuke hirugarrengo hau gure gaurko protagonista Anne Hathaway. Horrentxe bertan karteldegian pelikula batean baino gehiagoan dugulako. Adibidez, urtea zabaltzarekin batera lendabiziko hilabetetan udaberrian jaso genuen The Devil Wears Prada edo El Diablo Viste de Prada pelikularen bigarrengo atala. Hmm. Oso espero azena, eta nik esango nuke bere Andy Satch pertsonaia izan zela, bera ezagun egin zuen pertsonaia duela hogei urte, zeria markada bete ditu pelikula horrek.
0: Eta bigarrena beharrakazte itzela lortu du.
1: Hori da, oso esperoa zen, Meryl Streepekin batera, eta ea bi hauen arteko harreman hori nolako izango zen ikusteko jakimina zegoen, eta takilazo beste behin.
0: Hor, pelikula horregaz gertatu dena da, hasieran bazela Anna Wintourri kritika moduko bat, ez, hasiera, baina gero bera engantzatu egin dela pelikulara, eta parte hartu zuela berape, Anna Wintourre berak promozioan, eta, bueno, sartu dela tren horretan, bera, bez?
1: Bai, eta hori da pixka lehen esan dudana, ez da? Hasiera baten ematen du, pelikula horrek, ba, hori, ba, ironia, sati tira du, igual batek baino gehiagok pelikula horretan aipatuta izan da akaso ez du oso ondo hartzen mezua edo iraindu ere sentiliteke, baina gero ikusten da demorarekin ba, pertsona batek lantzen badu bere izaera eta gai baldin bada bere buruaz barre egiteko, hori izango zen akaso Anne Hathawayren kasua, ba, horrekin bate egin eta ikusi dugun bezala ba, erosten du oraintxe bertan The Devil Wears Pradak saltzen duen mezu hori. Bueno, hori batetik bai. Gero ikusi dugu, oraintxe bertan karteldegi handa baita ere, Mother Mary pelikula, hemen ere berda protagonista Anne Hathaway, eta bestalde, Christopher Nolanekin ere egindu beste pelikula bat, oso sonatu izan duen dena urtengo udan, eta ez da Nolanekin eginduen pelikula bakarra, gero epatuko dugu baita ere, baina The Odyssey pelikulan ere ikus genezake, Tom Holland eta Zendaiarekin batera. Nahiko endogamiko guztia. Baina honekin batera, beste bi pelikula ere iritsi dira, bata azken asteburukoa da, eta bestea da, helduko zaiguna udazkenan urrian.
0: Vale.
1: Entzongo dugu, lehendabizia adibidez, The End of Oak Streeteko puskatxo bat.
0: Pasadan asteburuan estrenatu zen pelikula.
2: Water's not working.
3: Looks like the whole neighborhood has lost power.
0: Eta dinosauron pelikula bat,
1: igual. Hori da, itxura nahok, ez dut ikusi oraindik, baina...
0: Gertika honat auska,
1: Bai, gertaera kosmiko bat gertatzen da, sortzen da pelikulan, eta batean, Anne Hathaway eta kompainia historia aurreko gare batera itzultzen dira, eta hor dinosaurio zinguratuta daude. Berarekin batera, Iwa McGregor dago, Maisie Stella, baita Christian Conberry ere, eta aktore zoragarri hauekin, ba, karo, bote prontuan, dinosaurioak, ja hor, ikusle bezala apur bat urduri jartzen gara, ez dakizu oso ondo pelikula hori ondo ejekutatu da hongo den, ze arrabasea marra badiru di bote prontuan, baina zuk esan bezala kritika oso jaso ditu eta niri ba ikusteko gogoa piztu zait.
0: The End of Oak Street pasan asteburuan estreinatu zen eta diozunez hau da orain karteldegian dauzkan pelikuletako bat The Odyssey behor dago, ez da Christopher Nolan egaz egin duen pelikula gainera The Odyssey, ez?
1: Hori da, Interestelar egin zuen bere garaian eta nahi baduzu dugu dugu errepaso bat recap bat bere iraganeko kontuen inguruan, ze ibilbide oso luzea izan duan jaza hauek, berak 43 urte ditu, baina 43 urte hauetan egia da gauza asko egindakoa dela eta nik hemen goraipatu nahi nuke bere aniztasuna produkzioak egiterako garaian edo produkzioen parte izaterako garaian. Lehendabizi, kokatu behar gara 2001 garren urtean hemen heldu zelako Princesa por Sorpresa pelikula eta hau ere garai hartan ba hartu zen pelikula inozo bezala, arin bezala, pelikula tontoetako baten moduan, baina gero ikusi da denbora justizia egin diola eta urten joan horrekin geratu den gure artean geratu den pelikula bat dela eta unibertsu bat dela The Princess Diaries delako hau. batematek ez badakiz zeri buruzkoa den, hemen kontatzen da Mia Termopolisen historioa, Anne Hathaway Mia da, eta apatean konturatzen da Europako herrialde txiki bateko printzesa dela, eta titulu horrekin aurregin barko dio egoera berri horri. Kuriosoa da, ze Anne Hathaway oso ondo funtzionatzen du alako paperetan. Hmm. Persona baldarren paperetan, gauza gaizki ateratzearen rol horretan, El Diablo Viste de Prada horretan ere, antzerako zerrega da, ez da, bera idazkaria da, eta idazkaria bezala ere, ba, erori egiten da, testorpozu egiten du, eta bera, liraina da, baina aldi berean traketxa. Hmm. Kontrapunto hori dauka bere munduak.
0: Eta The Princess Diaries honen azbe gertatu da orduan, ba, apur bat The Devil Wears Prada gertatu zena, ez? Hasieran estrenatu zena izan zela pelikula ustez komertzial lelo hietako bat, baina gero kultuzko bihurtu dena, ez?
1: Hori da, eta alako beste kasu batzuk ere baditugu Anne Hathawayen ibilbidean, eta gainera esango dugu oso rol esanguratsu batzuk ere gorpuztu dituela, adibidez Catwoman izan da, eta alakoetan Hollywoodeko izar bat bilakatzen denean komikiko figura batean ematen du Hollywoodek ja onartzen zaituela benetako izar bezala. Catwoman zara, ba, bendik aurrera ematen du geratzeko zatu zela, eta Catwomanek ate asko zabaldu zizkion Anne Hathawayri, baina bere inflexio puntua daukagu markatuta batez ere Les Misérables pelikulan. Hemen tuberkulosiak jota dagoen prostituta baten interpretazioa egiten du Anne Hathaway, eta honek eman zion ibilbideko lehendabiziko Oscarra. Eta hemen dator bere ibilbideko puntu gakoietako bat, yeah. Anne Hathaway gauza asko egin ditu, oso oparoa izan da, paleta oso zabala izan du, baina momentu txarrak ere pasa ditu.
0: Zegertatu zitzaion iguna.
1: Ba, komentatzen da, izen badauka gainera une honek, Haza Geita pairatu zuela Anne Hathaway. Hau da, bere gorrotoa, edo berarekiko gorrotoa sumatu edo sentitu zuela berak. Kokatuko gara 2013 garren urtean, edo 2013ko hamarkada hasieratan gutxi gora bera, eta publikoki, edo bueno, iritzi publikoa hasi zen esaten Anne Hathaway gogaikarria zela, perfektu egia zela, beti zebilela, ba, ondo erortzeko nahi horrekin. Eta 2011an, konkretuki, tokatu zitzaion Oscar sarietako aurkeze izatea, norekin eta James Francorekin batera. Kritikak dioten agatik, kritikabek oso gogorak izan ziren, Anne Hathaway energia gehiagirikin agertu zela, estridente xamara izan zela, irribarra handia zeukala, eta ba, nahiko jipoitu zuten sarean Anne Hathaway, ba, bere aurkezpen horrengatik Oscar sarietan.
0: Jatorria zelako.
1: Jatorria zelako, besterik gabe. Hor germen apizu zen, eta honekin batera, lehen esan dugun pelikula aurre epatu behar dugu, Les Misérables pelikula musikal hau, bertako pertsonaia horrekin, lan horrekin Oscar saria irabazi zuen, eta Oscar saria jasotzean eskerre emateko momentu horretan esan zuten Anne Hathaway faltsu egia izan zela, berak esan zuelako, ba, ametsa bete zuela, hau bere itzetan, ametsa bete dut ez dakitza, eta irribarra handi batekin, eta eskerre emate hori ere kritikatu izan zen. Berak saria lortu, eskarak eman, eta alare kritikatu egin zuten. Beraz, hor, etorri ziren, bata bestaren atzetik, ba, jipoiak, belarrondokoak, eta ia da berari, honi buelta mata kosta egin zaiola, eta aitortu izan du gerora ere, jaza jeit hau gainditzeko, ba, lan psikologikoa egin zuela, osasun mentalak kalte handiak karizizkiola, eta batez ere, bide batez, Hollywooden paperrasko galdu zituela publizitate txarra uzela eta.
0: Hori ez amarrizu, 2013an izan zela hori, baina ez daukagula akorduan, Anne Hathaway utzi izana lana edo pelikulak egiteari, baina bai, gauza batzuk galdu egin zituen.
1: Hombre, datu ez daukigu, zehazki ze pelikula geratu ziren atzean, ze hori azken batean, ba, bulegoetako kontua da, baina berak aitortu du, elkarrizketa batean baino gehiagotan, ba, hori ba, honek ondorio profesional asko edo handia karriziola gerora, eta gorroto hau superatza gainditzea kosta egin zitzaiola. Gainera, kantzelazioaren kultura, esango dugu, gerora bizi dugula gehiago, 2010ko markada bukaeran, mituz geroztik, kantzelazioaren kontori guztiak gehiago, nabarmendu dela gizartean, eta hau 2010ko hamarkada hasierako kontua da, eta berak bere azalean pairatu zuen lehendabiziko etakoa izango da modu oso fuertean saren bidez kantzelazioa biziko zuena dudari gabe.
0: Baina gainditu zuen, ez? Oin, ba, pelikula asko dauzka karteldegian, gero ez ditu aipatu beste pelikula batzuk, baina egia da prestigio handiko pelikulak begin dituela Anne Hathaway bere ibilbidean, bueno, Interestela aipatu dugu. Brokeback Mountainen agertu zen, ez?
1: Agertu zen baita ere pelikula hartan, eta esango dugu pelikula serioak eta ezain serioa, zelakoak, Ocean's 8-en parte izan zelako, eta nik uste dut Catwoman-ekin bezalaxe, Ocean's Universo horretako kide deitza zaituztena, edo horren parte izateko zurekin kontuan hartzen zaituztena esango dugu, ematen du ba, hori Hollywoodek hartu zaituela, eta ja bere parte egiten zaituela. Ocean's Universoaren parte da, telesaile baten ere ikusi dugu, We Crushed telesailean 2008-an honekin emisari bat ere lortu du. Orduan, ibilbide oso zabala da, luzea da, eta honekin lotuta komentatu nahi duen beste kontu bat, ze oraintxe bertan esan dugu lehen 43 urte dituela Anne Hathaway-k, eta oraintxe bertan hirugarrengo auraren zain dago, aurdun dago. Beraz, testu inguru honetan, Hollywoodeko emakumezko aktore batek nola lortzen du lau pelikulako edo ia bost pelikulako karteldegia egitea urte berean. Ba, beti komentatzen dena, ez da, adina eta Hollywood. 43 urteko buelta horretan zezaia den gazte baten papera egitea, hau da, it girl bat izatea, edo bora, emakumezko gazte baten rola gorpuztea, edo ama baten lana egitea. Erdibideko munduan zaude 43 urte adin horrekin, eta ematen du tarte horretan Hollywoodek ez duela zurekin ez ere egin nahi. Hala ere, aurreikuspen guztiak gaindituz, limbo hori atzen utzi, eta pantailak bere egin ditu Anne Hathaway-ek. Oso interesgarria puntu hau, gizonezkoetan ez da gertatzen, jakina den bezala, gizonezko aktorek helduentzako rol erakargarriak lortzen dituztelako, adin buelta honetan, eta gizonezkoek estatusa irabazten duten bitartean, emakumeek ba, ustezko iraungitze da, eta hori sufritzen dute 40-50 ingururretan.
0: Pelikula asko dauzkan jatago ikuda honetan karteldegian ikusteko moduan, beste batzuk etorrik adira laster, horietako bat da Verity pelikula.
2: You must have questions.
4: Why can't your wife finish her book series?
2: You really want to know?
0: Trailerak ikuste dituzu, entzute dituzu, eta ez dakizu zondo segertatzen den zelan ala oso...
1: Ja sartzen gara pixka roioan, ez da?
0: Baina zun
1: da ere...
2: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Bueno, Anne Hathaway, Dakota Johnson eta beste batzuk, daude hemen pelikula honetan, ondio ez da estrainatu, baina laster etorriko da, beraz Anne Hathawayren goraldi hau ez dela eten, momentuz.
1: Hau izango da, urriaren biko estreinua, Verity pelikula, eta hemen kontatuko da, Cullen Hoover-en, bueno, hau da, Cullen Hoover-en, salmenta errekorreko lan baten egokitzapena, eta kontatuko da, intzuzen ere, Verity Crawford idazle ospetsuaren bizipena, Verity Crawford-ek, ba, berak izango du, desesperazio une bat, sormen aldetik, eta orduan kontratatuko du beste pertsona bat, bueno, hain zuzen ere Dakota Johnsonek gorpuztuko duen pertsona aia, eta bigarrengo pertsona hoiek lan egingo du liburu hori idazten Anne Hathawayrentzat. Ze pasako den, ba, Dakota Johnson joango dela bere etxera, eta hasiko da gauza arraro samarrak ikusten, eta nahastuko da errealitatea fikzioarekin. Itxura oso ona dauka, eta hemen ere azpimarratu behar dugu Dakota Johnsonen presentzia, ze Anne Hathawayren belaunaldikidea da, eta honek ere, bigarrengo honek ere, lortu du urtean poder erioz, pelikulaen zurrumiloan jarraitzea, eta karteldegian txoko bat bermatzea. Ez da igual Anne Hathawayen bezainbesteko fenomenoa, baina Dakota Johnsonek ere bere leku egina dauka, eta ematen du ez daukala iraungitze tatarik momentuz.
0: Eta nepo behibia da, Dakota Johnson, baina egin du bere bidea.
1: Hori da, lortu du, hortik ateratzea. Eta hori, ba, Anne Hathaway kontuan izan beharreko izena, eta urtengo gudan esan dugu, ba, bat, bi, iru, lau, laupabos pelikuletan hortxe dugula presente.
0: Udako joretan hortu gaur Ibon Fernandezek garri digu Anne Hathaway leku guztietan delako. Bukatuko dugu Mother Mary pelikulako pelikula bategaz, eta ongara irakurtzen, bueno, Mother Maryn berak popizar baten papera egiten du Anne Hathaway, eta musika egiten jende oso potente habilida, ez?
1: Hori da, atzen egon dira, Jack Antonoff ekoizle esanguratsua, orantxe bertan pop munduan referente handia den ekoizlea, Charlie XCX musikariak ere kantak idatzi ditu, eta hemen ez diogu talentuak enduko Anne Hathawayri, ze berak ere zoragarri abesten du, irakutsi du iraganen ere, eta pelikulanetan berak abesten du, ahotsa berea da abesten ere, eta nik uste dut ikusgarria dela artista honen beste aurpegi hori ezagutzea, eta gomendagarria da Mother Mary pelikula.
0: Anne Hathaway entzungo dugu kantuan, Mother Mary pelikulako Burial kantuan. Ibon Fernandez, eskerrik asko.
1: Zuei.

Anne Hathaway kantuan, eh? Gero Londresko berri eman behar digu, Anne Rotetak, ama begirazazu antzeslanaz behariituko gara, eta Anne Otegiribe deitu behar diogu, gaurko errezeta eskatzeko hori, zeirak eta gero izango da.

0: Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, euri faltaren ondorioz euskal urtegietako erreserbek behera egiten jarraitzen dute eta momentu honetan edukieraren 161%-an daude. Iaz aste berean baino ia 5 puntu baxuago. Testu inguru horretan Araban, Zuian eta Lautadako beste hainbat herritan indarrean daude ur kontsumoa murrizteko neurriak eta gaur jakin dugu herri horiez gain Arabar Errioxako ur partzuergoak debekatu egin duela eskualde lorategiak edo berdeguneak ureztatzea. Momentuz ez da etxeetan ur mozketarik aurreikusten, baina arduraz jokatzeko eskatzen zaie herritarrei. Raúl García, Guardiako alkatea.
2: Arazoa larria da, mahats bilketa hasierako eta upategietan ur asko behar dutelako.
1: Espainiar estatuan Granadako udalak emergentzia plana aktibatu du gaur goizeko 10 aldera 4,8ko lurrikara neurtu delako provintzian eta egunean zehar 4tik gorako beste 4 erreplika ere sentitu direlako. 3 zauritu izan dira eta Andaluziako gobernuak bertan behera utzi ditu larriak ez diren kontsulta klinikoak osasunetxe eta ospitaleetako eraikinen egoera ona dela ziurtatzeko. Alhambrak, Granadako katedrala eta hainbat merkataritza gune ere itxi dituzte prebentzioagatik eta Las Gavias herrian guztira 100 etxebizitza biltzen dituzten 5 eraikin ustu behar izan dituzte. Eta Kolombiako lurrikarari lotuta jada 300 baino gehiago dira hildakoak, 4,500 zaurituak eta 426 desagertutakoak. Horiek Kolombiako gobernuak duela gutxi emandako azken datuak. Gai zaldatuta gaur hasi da Estatu Batuetan Meta enpresa teknologikoaren aurka inoiz izan den isunik altuena eskatzen duen epaiketa. 1,5 billion inguruko kalte ordainak ordaintzea eskatzen dute herrialdeko 29 fiskalek. Kantitate hori enpresaren balioaren parekoa da gutxi gora bera eta Metari leporatzen zaio bere aplikazio etan aurretan erabeen adikzioa sortzeko programak diseinatzea eta adingabeen pribatutasun legea urratzea. Ez da, enpresa teknologikoari arrazoi berdinengatik ezartzen zaion lehen isuna, baina isunaren zenbatekoa begiratuta nabarmenda larriena. Eta teknologia eta erabeen babesari lotuta beste iragarpen hau.
3: So ChatGPT for Teens is a dedicated learning focused experience.
1: OpenAI enpresak jakinara du ChatGPT-ren nerabentzako modalitate berria sortuko duela. Antza, erabilera bera izango du programa berri honek, baina arrisku handiko konbertsazioak mugatu egingo ditu eta horrelako elkarrizketaren bat detektatzen denean gurasoei alerta mezua bidaliko zaie. Eta 4 egun besterik ez dira falta abesti hau entzuteko. Larun batetik aurrera jai giroan murgilduko da Bilbo Bizkaiko hiriburua eta hirira alik eta jende gehiena hurbiltzeko tren zerbitzu berezia jarriko du Renfek. Abuztuaren 22tik 30ra bitarte aldiriko zerbitzuak indartuko dira tren gehiago jarriz, batez ere su artifizialen ordutegian. Errepidetan arazorik ez, horixe esan berri digute segurtasun sailetik eta eguraldiari begiratuta, arratsaldean zehar eguzkia gailentzen ari da Euskal Herri osoan, naiz eta Bizkaia eta Gipuzkoan behelaino batzuk dauden. Iparraizea da nagusi, hori kostaldean zertxobait nabarituko da, baina hegoaldean 30 gradutik gorako temperaturak daude. Bihar berriz, aldaketa dator, ipar isuri aldera, odeiak sartuko dira eta temperaturek behera egingo dute. Hala ere, hegoeki aldean, Nafarroa erdialdean eta Ebro Ibarrean temperaturak gaur baino zertxobait altuagoak izango dira eta beroak ez du etenik izango. 6:05 jotzear, momentuz besterik ez, Euskadi Irratian 7:00 mezularia albiste emankizuna izango duzue eta albisteak une oro orain albistea atarian.

0: bai pasa, Euskadi Irratia.
1: Zeiak eta goz dira, Mikel, hartu dizu telefona da, idatzi dizu Xabi Bastidak azkenean, zertzupa garrekoak.
2: Azkenean, bai. Zenbat metal, gorko bai pasa, bai. Xabi.
1: Ondo, ez, Mikel, posikoteko moduan
2: bai, zaldu, ez? Judas Priest, orain Zutagar. Bueno, kontua da, jakin nahi genuela, Zutagarrek nola bizituen Judas Priest, lehen kontatu dizu egun lotura horrengatik. Nafarroaren arabidean behar du dagoeneko Xabi Bastidak, ze seietan ate irekiera zuten, orain zazpietan hasiko da lehen taldea Dirk Schneider, hau da Udo, mitikoa baita ere heavy metalean ikono bat, gero helduko dira Australiatik Airborne, eta gaueko hamarrako goi gutxietan Judas Priest. Ordan milaka metalzale horra bidean Xabi, tartean beste Xabi bat, Bastida, Zutagarrekoa. Ba, kontatu digu, azkenean kontatu digu, mezua bidali digu, bidean, Iruñera bidean, zenbateko garrantzia duen Zutagarrentzat Judas Priestek.
3: Iko, Arantzaldeon, a ber, zin zango txuet, Judas Priest irina eta zazuela, eta, ba, bueno, ba, laro gehiagaren amarkadako azkeneko partian, gu jan erabe, ba, musika berriak eta entzuteko askorekin, ba, bueno, ba, Judas izan zan, deskubretu behin nuen talde bat, buf, barru erte sartu zaiguna, ez, eta erraietan betirako gilditu zaiguna, ez, ba, gitarra riff mota horiek, soinu indartzu hori, eta melodia horiek, ba, guretzat izan zen, heavy metala diskubritzia, ez? Eta, gero, ba, bueno, gero ja talde gehiago ere zautu genitzen, bezak bairo maide, nazze, eta gero ja, ba, metalika, eta peka oso guzti horiek, baina, baina Judasen izan zen, ba, guretzako izan zen, ba, heavy metalen sortzaileak ero izango zian moduan, ero, ez? Eta gero gizesa, ba, bueno, urtezko pasatu dira, eta, bueno, dut ibilbide guztio da, mu, azako erabili ezagutu, baina, baina gizesa, azkenengo diskoa berriz behar dibiz, ba, 2008an, kaleratu dutena, ba, guk alarma kaleratu genuen 2008an bukaeran, eta handikan hilabete batzutara, eurak disko bat zuten, eta egiz esan, egiten zait, sekulako disko ona, eta hori, ba, berruta bat dute berandu hor jarraitzen dute topera, ez, eta musika oso potentea, eta netzat oso ona egiten, ez. Eta hori, ba, musikalki, ba, gure referente bat izan dena. Gero, ba, irudi maila me bai, ba, bueno, ba, izan ziren, ba, larrua goitibera jantzi zutenak, eta katiak, eta bueno, hori, ba, bueno, ez dakit, hain identifikatuak igual ez gara sentidu horrekin, ero, bueno, hori, apurbe ja, bako izaren guztuak eta, baina musikalki, balen esan duan moduan, ez. Arrapokin txuan hasieran, eta gurekin datorrena erreietan, barnean, betirako, ez.
2: Zuzu Xabi erraietan barrenean betirako, alakosia da izena ere, kanta honen izena, erraietan betirako Zutagar. Ba, alako tokia merezidu haientzat ere, Judas Priestek.
1: Judas Priestek, gaur Iruña inoko du, eta Xabi Bastida, eta beste milaka lagun, arabidean izango da dira, ontxe momentuan guk Londresera ditu behar dugu, lehenu anuntzi batzuk, eta bere ala, Ane Roseta.
4: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
5: EITB-ren eskutik.
6: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
8: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
8: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: Dutxaja.com.
4: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Brahmsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
5: EITB-ren eskutik.
0: Bai pasa.
1: Zerek eta mar dira estudian gaude hemen Mikel Jartza eta biok eta Londresen, Ane Roteta, Ane Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Kondo doa buztua Londresen ala, Ane?
9: Bueno, a ber, gaur ja giro aldatzen hasi da.
1: Bai.
9: Eta, bueno, ja ez dago alako berorik eta egia esan hemen nabaritzen da udagiroa, noski, baina esango nuke agian, ba, ez hor eta, ba, ez dakit, Parisen esaterako nik uste iria era bat ustutzen da, ez da? Baina hemen ez Londresen bakarrik, esango nuke Erresuma Batuan abuztua da eta noski jende askok hartzen ditu oporrak, ez da? Baina ez dago hain zabaldua esan dezagun, ez da somatzen iria hain utxik eta barre, bueno, somatzen da udagiroa, baina ez hain beste.
1: Lehen hemen egon da Maji Alma musikaria bera Madrilen bizida eta esan digu abuztuan nahiko lasai egoten dela iria probatu ustu egiten dela, baina hor orduan Londresen ez da inbestera inokoa.
9: Ez da inbeste lainoko, hori da, galtxamotxak eta ikusten dira, baina horretaz aparte ez da inbeste nabaritzen udagiroa, eta bueno, neko garaipolita da baita ere hemen Londresen, hori ere esan behar da bai.
2: Ane, dena esatera, udagiroa goibeldu duena Jason Ardiren notiziak azken egunotan Erresuma Batuan Cambridgeko irakasle beltz gazteenak bere buruaz beste egin duela jazarpen kanpaina bortitz baten ostean eta garbera oroitzeko vigilia jendetsua egin dute Trafalgarren bertan enparantzan han izan zara, ezta? Zegiro sumatu duzu?
9: Bai, Bart izan zen zera vigilia deitzen dutena, bueno, giroa esango nuke ba samina nabaria zen eta aserrea, ezta? Esango nuke vigilia unkigarria izan zela, jende asko pankartak zeuzkan eskuetan, baina beste askok loreak eramaten zituzten eta bueno, ba tristura, alako tristura somatzen zen Trafalgarren eta aldi berean aserrea. Aserre handia batez ere prentsaren jokabidea kritikatzen dute, prentsaren jasarpena eta kanpaina arrazista, argi eta garbi kanpaina arrazista salatzen zuten vigilia horrekin eta gainera zen zera stand up to racism zera arrazismoaren kontra ko mugimenduak antolatutako zera vigilia sinadura bilketa ere badago eta ia 110.000 sinadura dituzte dagoeneko bueno ba eta eskatzen dutena da prentsaren jasarpena ikertzea arbaiden heriotza tragikoa prentsaren jasarpenaren ondorioa dela dio zera dokumentuak hainbatek hamar mila pertsonek sinatutako dokumentuak hori salatzen du autismoare aipatzen du, baina hitz egingo dugu aurrerago goazen pixka bat hitz egitera gertatu denari.
1: Bai, esan dugu 41 urteko Jason Ardey Cambridgeko irakasle beltz gazteenak bere buruaz beste egin duela hilabete luzeko jasarpen kanpainaren ostean, jasarpen hori zeri dagokio ban,
9: Bueno, hemen duela 3 urte Cambridgeko unibertsitateko irakasle beltz titular gazteena izendatu zuten Jason Ardey 37 urte zituela eta bueno, esan daiteke ez diotela barkatu hain gora heldu izana. Hemen prentsan bere aurkako kanpaina izugarria izan da asteetan hasieran plagioa leporatzen zioten eta gero kurrikuluma pustutzea ere eta salatu izan zituen eraso arrazistak ere Ardeyk salatu izan zituen eraso arrazistak ere zalantzan jartzen zituzten gezurti fantasioso baten irudia zabaldu zuten eta batez ere eskuineko prentsak hori da gutxi gora bera gertatu dena bere arkako kanpaina gainera Cambridgetik bota zuten beste akademiko batek hasi omen zuen, arrazismoagatik bota zuten irakasle batek, baina Liverpooleko unibertsitatean ikasi zuen, o egin zuen doktoratua behintzate Ardaik, eta han ikertu eta erabaki zuten etzegoela plagiorik, baina egunkariek zioten pasarteak hartu zituela beste ikasle baten lanetik, eta esan bezala berari buruzko kurrikuluma ere arakatzen hasi ziren, bere aurka hitz egiten zuten ikasleak ere elkarrizketatzen, eta bueno, hogeta bi egunetan berrogeta bederatzi artikulu kaleratu zirela diote prentsaren jasarpena salatzen dutenek.
2: Hane, ikerketak ikerketarik izango den, zebide izango duen argitzeko faltan daukagu Andy Burn.

0: areagotu egintzen bere aurkako kanpaina prentxan. Beraz, hasieran Cambridgek babesa eman zion, gero bere izendapena ikertuko zuela esan zuten, unibertsitate horretik diote behartzuen aina babesa jaso zuela gainera, ze autismoa ote zuen ere aipatzen dute, baina atzo hain zuzen Cambridgeko unibertsitateko errektoreak kanpaina arrazistaz hitz egiten zuen, ezta? Beraz, hori ere hor dago, atzo esan zuen kritika, gogor kritikatu zuen Jason Ardairen aurkako kanpaina, Cambridgeko unibertsitateko errektoreak esan bezala, eta Andy Bernamek berriz dio hausnarketarako garaia dela, baina ez duena argitu da ikerketa publikoa ezarriko duen ala ez, eta esan bezala 110.000 sinadura bildu dituzte jada hori eskatuz, baina noski hemen eskuineko prentsak pisu handia du, eragin handia du, bere garaian horregontzen gogoan izango duzue legezkanpoko entzuketak eta zirela, eta hemen igandekari bat itxizuten zera Rupert Murdoch magnatearen igandekari bat News of the World igandekaria itxizuten, ura ikerketa publiko handia izan zen, baina arren ondotik gauzak ez dira gehiegi aldatu hemengo eskuineko prentxan eta tabloidean. Eta esango nuke kanpaina honetan The Telegraphek pixu handia izan du, Spectator aldizkariak ere bai, eta bi hauek beti historikoke harremana handia dute, eta The Timesek, batez ere The Sunday Timesek, dekariak ere hor pisu handia izan dute Jason Ardairen kontrako kanpaina horretan. Noski lehen ministroarentzat prentsa boteretsu honen aurka zera ikerketa publikoa ezartzea, hori oso pauso handia litzateke, eta oraingoz behintzat ez du argitu hori ezarriko duen, ikerketa ezarriko duen ala ez. Oraingoz ikertzen ari bira eriotza, Jason Ardairen eriotza, hilda aurkitu zuten ostiralean, baina ez dute argitu bere buruaz beste egin zuen, edo zein den eriotzaren arrazoia, eta hain zuzen ere, hori datozen asteetan jakingo omen da, hori horren ikerketa horrek aste batzuk eramango omen ditu.
1: Jason Ardaiek, Cambridgeko irakasle beltz gazteena hildela, eta zer esan handia ematen ari da hor Ingalaterran. Han kontatuko diguzu, ea hemendik aurrerako, onilotutakoek eta hemendik aurrerakoek zer dioten, eta datorren astean hitz egingo dugu zurekin berriro.
0: Bale, oso ondo, datorren astera arte.
1: Agur bai.
0: Eskarrik asko ondo izan.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Entzuten dut, Murzian edo dagoen lekuan gofariko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Da, gero amarretan, fin, fin, fin, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia. Batira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Azalaketu patatari egin dudan guztia.
0: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
2: Aingo eguna izango da.
0: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
3: Venga, uma.
0: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Laster, arratsaldero, ETV baten. Bai pasa.
5: Zerak eta hogeita bost dira, ama begira zazu antzeslana Zudaberrian egin genuen berba, hemen bai pasan. Ba, laster izango da berriz ikusteko aukera, iraila hasieran bi aste barru, bi emanaldi berri dauzkatelako, irailak lauan ordizian eta zeian heldu haienen, orduan pentsatu dugu, ba, berriz gogoraraztea jendeari zelako antzeslana den, zelako antzeslana den. Segurako sirikara antzerkitaldeak gaurkotu du, laro gita marrokoa markadan Kontxu Odriozolak, Elena Iruretak, Jose Ramon Soroizek eta Mikel Garmendiak herri-zerri hainbatetan taularatutakoa, Tere Belokik ikusi du Udaberrian Ibarran.
6: Herri-zerri dabil berriz ere ama begira zazu antzeslana. Laurogeita hamarreko hamarkada hasieran Elena Irureta, Kontxu Odriozola, Jose Ramon Soroiz eta Mikel Garmendia Euskal Herriko frontoi, kiroldegi, antzoki eta makina bat aretotan ibili ziren Iruretak eta Odriozolak idatzitako ama begira zazu antzesten. Orain, bertsio gaurkotu batekin dabilena, segurako sirikara antzerkitaldea da. Idoia Urangaren zuzendaritzapean berritu dute umorezko antzeslan mitiko. Jatorrezkoa bezalaxe, sei esketxez osatuta dago, baina zazpi dira oraingoan aktoreak. Iaz hasi ziren batean eta bestean eskaintzen. Ibarrako kulturretxean eman duten emanaldia ikusteko aukera izan dugu. Emanaldia hasi aurretik, taldekideekin hitz egiteko ere bai, ama begira zazu gaurkotuaz ez ezik, sirikara antzerki taldeaz.
7: Bueno, gaixo ni Olatzetxe berria naiz. Eta, bueno, ba, sirikara antzerki taldea, sirikara izenez, oindala iru lau bat urte ezautzen da, baino antzerki talde hau 2014 urtean sortu zen, eta segurako humorezko antzerki talde bezala. Eta gero ia, ba, pixka bat, ama begira zazuin aurretik, Zopa antzeslana taularatu genuen, hainbat herritan, eta horreako esan genuen, bueno, ja, horrekarai izango da, ba, izen bat jartzeko gure antzerkitaldei. Eta hortik sortu zen sirikara, eta Lulik proposatuzun izen hori, eta nik uste beak esango jula zer dan sirikara.
8: Luli.
9: Luis Mari naiz, baino, ino nago ezautzen Luis Mari bezala.
8: Zer gaiago?
9: Telleria, lezeta.
8: Ez dakit asmatuko nuken esan da, zu zarela taldean urterik gehien dituena.
9: Bai, de gente. De gente diferentzikin gaina. Hemen gaztena oso gaztea da, bitarteko batzu badare, baina bueno, zaren nani.
8: Eta beti danik egin duzu antzarkia?
9: Bueno, gaztetan bai, indan hau, eta beste talde bat eseguran egon zan, oin dio ez dakit nola da, baina bueno, egon zan, eta ane indan hau, eta, bueno, oain berriz, ba, Olatzek esan duen beste urte elkarrekin.
8: Eta sirikarak zer esan nahi duzu azke?
9: Sirikara, ba, pelotan guk biltzeti biltzek duen seguran ibiltzen zan hitze da, txapa gaine baino oso fine eta baitan iguale pike irtetzen zona, hori sirikarea hori, txapa gaine baino sirikarea. Eta hor du, siri eta nola humorezko antzerkidan, ba, horren inguruan jarritako izena da.
8: Eta hori da zuen taldearen ezaugarrietako bat, ezta? Ba, beti aritzen zarete umorezko lanak egiten.
9: Umorezko lanak egiten aitzen, ja. Aleño meintzat.
8: Eta ama begira zazun, ze paper egiten duzu?
9: Bueno, ba, duzki papeño gehiago. Duzket, ba, jatetxeko nausi naiz, mojan esketxen oizpo papela egiten dut, Torremolinosen egiten dut, ba, disgustora juten dara, Torremolinosa, eta gero enkuistane, ba, parte hartzen dut, baita.
8: Alegia, Mikel Garmendiaren egiten duzu.
9: Ba, uste baietz, bai. Uste baietz, bai.
8: Zure ezkerretara dagoena, ote da, taldeko gazteena?
9: Bai.
3: Kaixo.
10: Kaixo. Bueno, ni ekin Izagirre naiz, eta bai taldeko gaztena naiz, baino, bueno, danok hasi ginen hasieratik duela ja 10 urte baino gehiago. Eta, bueno, ni kasu hontan ikendet, bueno, Torremolinosen Axunen papela.
3: Axun nortzen, Elena Irureta?
10: Bai, Elena Irureta. Bueno, jatetxen baita Elena Iruretan papela. Eta Monjatan, Monjatako bat, Elena na. Asi kaixo.
3: Ea, eta hemen tartean zaudete, buze guztira zarete, zazpi.
11: Bai, zazpi, ja. Ni Aiora naiz, Aiora kuantorena, eta nik ba, papel desberdinek iten ditut antzerki hontan. Naiz, Lulin Andrena iten dona, Kontxu Odriozolak izango zana, gero neskazarretan baita, bueno, Elena nahin iten dut, gero inkestan parte hartzen dut, eta, bai, eta harri jasotzaietan Andrea. Bi andratako bat, bai.
3: Zu berriz, nortzara?
12: Nina Izarantxi Barandiaran. Eta
3: ama begira zazun?
12: Ama begira zazun ikendet arri jasotzaietako baten Andrea.
3: Gazteena, ala edadekoa?
12: Edadekoa, Kontxu. Eta gero monjatako bat, monja eldue baitare, horre Kontxu. Zatikote da. eta gero inkestan pare bat papel diferente ditut bai.
3: Mordoska badirelako inkestan parte hartzen duten herritarrak, ezta? Eta zu nor zara?
13: Kaixo, ni Koldo Aluztiza naiz. Hiru esketxetan parte hartzen dut. Apaiz gazteetakoa naiz. Ordo Jose Ramonek egiten zon papera dauket, mojak inpiska bat hor kateatzen naiz, bikarioare hor dauket, urdu nino tarten pixka bat. Monjak eta bikarion tarten dau. Gero harri jasotzaileen launtzailea naiz, harri jasotzaile gaztegoa da, urdu narei pixka bat erakusten, altxaera jazten harrie, eta gero aizkeneko esketxen, ba, pixka bat eitxeten kestan, ba, pokito txulo, zea hola, esaldi, berezik izanez, hoi dane papela.
3: Eta zazpigarrena berriz, nor da Xirikako?
14: Aimar Balertin ez ni, eta hoxe mo ni hasierako partalekidean nintzen baita, gero urte batzutan utzita egon naiz, eta baina antzesla honekin beize onartu naute, sangoet. Eta gehiama Jose Ramon zure izan papelak egiten ditut. Jatetxekoa, harri jasotzaietakoa, eta zen eskazarren pade esketxen ere bai.
3: Zuek zazpilagunak agurtu zaituztet, baina badaude hemen beste bitaldekide, ez?
14: Bai, bai, gure teknikoa esango dugu, Urko, hor launtzen diguna antzeslan guztitan, pixkate aurratzen diguna gaina, behitzaten da antzoki guztik aztertzen dituna, eta argik eta dana koloka eta ondo jartzen dituna, soinu eta dana, gero Enkarni dauko baita, gure manajerra esango dugu, antzerki guztietan ibiltzen dana gukin batea baita.
3: Ze dekoratua, ze atretzoa, ze argiez, Xirikako kideak arduratzen zarete?
14: Bai, bai, guarduratzen gara gauza betaz guztitaz.
15: Balikiak egune bat, eh?
16: Talde amateurra izateko hori dula, ez da? Ez gela profesionalak, eta ez gela ontati bizi, eta azkenen guk imerra daukeula dena, eta ez tegu aipatu, baino Idoia Uranga ibili da zuzendari lanetan.
3: Hori da, hori da. Ez dut gaur bera hemen ikusten, ez daukazu bere beharrik?
16: Beharra, bai, baino ezin izan du etorri, bai, gustura etorriko zala aipatu diu, baino lanadala medio ezin izan du etorri.
3: Ba, zuek ja alare martxartuta daukazuen seinale, ala?
13: Bai, ja, gerozta zera lasaitasun geixiok inaitzen gea, urdun, bueno, errekutsu gehiago dauzku, urdun montajek eta beti eiten geoni nola itzegean, ba, geon arten lotura hona dauku, eta bateke ez dakina, ba, beste pixka bat eskue botatzei zuta, bai, nahiko ondo hartentzen doia.
3: Aizue, zeuek aipatu dituzue neukain bat orduko aktoreak, ezinezkoa da ez alderatzea?
14: Zinezkoa ez alderatzea, maia hori ikusita beraiena gurea, bueno, gozaiatzen aldeun ondo nahiten, eta replika aldeun, antzazelan aldeun egokina nahiten. Aber, maia horta publiko esango dori, baina saiatzen maia hori maten.
3: Hala ere, laurogeita hamarreko hamarkada hasiera hartan antzestu zena, eta gaur egun 2025-2026an antzesten ari zaretena, ezin berdina izan, ala, olatz?
16: Ez, eta, bueno, nabarituko da, ikusita daukeanak laurogeita hamargarren hamarkadan, eta gaur ikusiko duena kontatuko je, aldaketa txiki batzuk badaudela gaurkotu indeu.
3: Lehen ikusitako jendea etortzen alda ikustera, ze gaur ez duzu lehenengo emanaldia?
16: Ez, ja, 8. edo badeu, eta, bueno, publiko adinez duenietako jende etortza, jende heldu asko ikusita daukena, eta, bueno, ikusi eta ba, guatuaztizkionak, ba, bertako pasaizok, eta gero jende gaztegoa, eta gero, ba, gaur gaur egun komentatu dugu, ezta? Gaur egun zenek ez du ikusi, ezta, ama begira zazun, ezta, belaunaldi gaztegok izan, YouTubeen dago zintzilik eta jendek ikusi du.
8: Ez horren beste ez hartu.
16: Ez. Gioi oso ona daukean zerki honek, bai.
8: Bueno, ba, iruditzen bali mazaizue, orain pakean neutziko zaituztegu, izango dituzue azkenengo momentuan egin beharrekoak, eta behin ikus eta gero hitz egingo dugu berriz ere, eta, bueno, olakotan esaten dena, kaka zarra.
16: Ai, eskerrik asko.
13: Eskerrik asko.
8: Eta emanaldia hasi bitartean, Ibarrako Kulturetxe atarian, ama begira zazu ikustera etorritako batzurekin, bitz egiteko modua ere izan dugu. Jatorrizko bertsioa, ikusitakoak dira asko.
17: Bai. Aspaldi, eta sekulako parragin nitun, horregatik ator.
8: Non ikusi ote zenuen, gogoan duzu?
17: Bai, uste Iparragirren Tolosan, eta zonoiztia inaizen esaten.
8: Ia Iparragirrarik ez dago?
17: Ez dago, horregatik. Hoi dizan, jo, jumbar dauzietik, sekulako parragin gehi. Hoi dauke buru, ez dik ez dara.
8: Lagunekin zatoz orduan.
17: Iru lagun.
8: Zuk ikusita daukazu, aurrez?
17: Ez, nik ez. Nik ez.
8: Eta zer kontatu dizue? Nolakoa dela edo?
17: Horrek esan diuna, oso iguzkoa da ontzala eta etorri behar deula. Aero?
8: Parre egiteko prest.
17: Bueno, asmorrekin.
8: Ea ba, gustatzen zaizuen?
17: Bueno, aher, kusko deu.
8: Zuek ere bai sarrera hartuta, kulturretxean sartzeko prest, ama begira zazu ikustera.
10: Bai, oida, asmortan bintzat.
8: Familian zatozte?
10: Bai, bueno, alaba, aizpa eta magilarreoakin.
8: Aurrez ikusita baita ere, ala?
10: Bai, umean intzenean, justu begira itxuea eta behin dela goita amarr urte edo estrenatu zala, bai, xe, amarr urtekin. Ikusita, bai.
8: Eta zer duzu gogoan?
10: Bai, esan, gehiegi ez, bueno, batzen naiz pertsonaietaz, ba, kontxo dure zola eta nola ateratzen zien, eta gerora egia da, ba, telebistan eba ikusi etela, o esketxen bat, eta bai, ba, oso, bueno, barregarri ezala, eta polilla.
8: Zugu aldituzu amarr urte?
18: Ez.
8: Zen badituzu?
18: Zortzi.
8: Eta, nora zatoz, zer ikustera?
18: Ama begira zazu.
8: Ikusi alduzu inoiz telebistan edo?
18: Ez.
8: Eta zer kontatu dizute? Nolakoa dela?
18: Parregarria.
8: Eta parre egiteko gogozatoz?
18: Bai.
8: Ea, ba, parre asko egiten duzun.
18: Bai.
8: Zure bai.
10: Bai, hemen gatoz. Gadei bateko kontu gogoratzea, eta bai. Bai
8: aurrez aurre ikusitakoa zuere?
10: Bai. Eske antzerki hau izan zan, bon bat izan zan hemen ingurun. Garai hartan, eta, bueno, ba, jendik pila bat ikusi gendun, da, bueno, berriro hemen bertzutela, ba, etorri ikustea.
8: Ba, gozatu?
10: Bai, asmortan.
8: Zuek ere hilaran zaudete?
19: Bai, etorri gea. Gustatzei goztiletan launak elkartu, eta, ba, holako euskerazkoak dia plan hobek ikia, ba, guztaz ezkigu.
8: Eta ama begira zazu ikustea?
10: Bai, ba, ezin hobea, gaina nik bintza rekordo dauke txikitan ikusi zan amakin, eta, ba, bueno, goto arazteko ere, ba, politia.
8: Zer duzu gogoan?
10: Urdun gara jartan Goenkalen atatzen zan kontxu, ua daukat buru, baina gero ze pasatzen zan, guatzen ez parrin genula, horrekin gelditu nintzen.
8: Zuk ikusita aldaukazu, orain baino lehen?
19: Ba, nik esango nuke baietz, baino ez daukatola oroitzapen oso garbik, zepa esatzen, baina gure artista euskaldunok indako lan bat ikustea beti gustatzen zait.
8: Segurako hauek ere artistak dirudite.
19: Bai, ba, baina izautuko itxego, aber, zer kontatzeuen?
8: Ea gustatzen zaizuen, ba.
10: Bale, mi esker.
8: Zuei, umekin zatozte zuek?
20: Bai. Bai, ala, ba, bueno, erabate umentzako horretza, baina, bueno, nik horretzen ez, nik ikusi nuenean bere garaian horra originala intzenean, ba, nire...
8: Umea zinela?
20: Umea izango nintzen, bai.
8: Eta zer kontatu diezue, zer ikustera datozela?
20: Ba, bueno, nik gogoratzen detena da, zirela historio asko, diferenteak, eta, bueno, ez dala, hola, historia bakarra, eta, bueno, ba, egora ezberdinak agertzen ditu nantzez ama dala.
8: Zoaztoki hartzera, sartzen ari data jendea, jo.
20: Agur.
8: Eta bai, farre egin zuten suelto, xirikara antzerki taldearen ama begira zazu ikustera Ibarrako Kulturetxera arribatu zirenek. Jatorrizkoan bezala, 6 esketx ditu 21. mendeko ama begira zazuk. Hori bai, ordena ez da bera, eta aktoreek esketxen tartean egiten zituzten monologoak ez ditu gaur egungoak.
16: Ez nola errepikatu itxegenune aktore batzuk, ba, hobetuna etortze zitzaiuna aldatzeko denboa teukitzeko, bai.
10: Eta guk monologoiek kenduen genitun, ze, bueno, gutzakore nahiko testu zan bestelare ikasi beharrekoa, eta nahiago gendun ordu beteko emanaldi gelditzea, baita juten gehan saltokia ere, bueno, publikoa esketxoietan, esketx nagusitan zentratzeko, eta hoxe.
6: Antzeslanari izena ematen dion kantu abestuz, hasten dute emanaldia xirikakoek ere. Ondo abestuz.
9: Bueno, lantziko deu. Ez gea pasatu kortik.
11: Antxona koruna ibiltzen da, ta?
6: Jatorrizkoan aurreskua dantzatuz amaitzen zuten emanaldia Elena Iruretak, Kontxu Odriozolak, Jose Ramon Soroitzek eta Mikel Garmendiak. Xirikakoek ez dute dantzarik egiten.
11: Ez daukeu habilidade handigik dantzan. Kantune, bueno, baino, bueno, beto xo moldatzen ga. Eta dantzan erabaki gendun, ba, igual hori beste bateako utziko gendula. Ze toki aldetik enda batzutan ez da, taluzaure igual ingo zitzaigula desiente, eta ordun san gendun, honekin nahikoa izango da.
6: Izan ere, lau ziren orduko aktoreak eta zazpi oraingoak. Orduan, biziren goierritarrak eta orain denak, eta antzematen da izkeran.
14: Oire esentzie mantentzeko egin dugu, goierritarren esentzie hori mantentzeko.
6: Edukiari erreparatuz ere, badaude aldaketak. Jatorrizkoan adibidez, etzen zigarrokeri falta.
16: Ez, segie da, Elenak eta errei jentzuen, guri seitzun zuzendarik esan zion, gaurkotu imerdeu, eta gauz aldaketa batzuk inmen imerdikeu bere esentzie mantenduz, baina ba, esan dezun bezala, zigarrona, gerore, bueno, ba, gizonezko kemakumei taka ipurdin ikutze hori, eta, bueno, ikutxu matxista horiek, hori denak kendu intxeu.
6: Hori bai, bi bertsioetan dutokia, garai bakoitzeko aldarri feministak.
1: Ara, gure berdintasun eta eskubideen atzik galtzen. Ta, pixera gauza, okerrena da, izkantu edo, kontzientzi falta, horrekin dara esan da dago.
21: Okerrena, eta emakumen arten gainea, zera da. Kontzientzi falta, eta horrekin dena esan da dago, eta badakizu, Emakumeo, beti aurrera!
6: Gainontzean, 21. Mendeko ama begirazazun, wifia dago, eta ez dago pezetarik.
9: Ah, 83,50, 100 emanda, agustora eta gure bai, eurotan.
6: Eta duela hiru hamarkada pasatxo bezala, egiten dute gaur egungo ama begirazazun bonolotoa. Eta irakurtzen dituzte egunkariko eskelak, eta horoskopoa. Ah, eta irratia ere entzuten dute.
14: Bai, albiste oso ona emateko ez da, baina bueno, irratik seitzen du, hendik, bai.
22: Saio egin beharra daukagu albiste garrantzitsu bat adierazteko. Gaur goizetik, gaixo bat falta da Arrasateko eroetxetik. Gizonezkoa bera, Raki Yunez jantzitakoa, eta Kabardina bat darama, agresibitate handiko gaixoa denez, dei berezi bat egiten diegu emakume edo guztiei. Mesedez, ez zaiozue edo zeini ateak ikiriki. Berreiro diogu, kontu zibili emakume edadetuok, itxura honetako gizonekin.
6: Ai, eta kaleko inkestak, zein zaila zen eta zein zaila den kaleko inkestak egitea. Okerragoa da, orduko galdera ez dutela gaurkotu beharrik izan.
16: Igual, zenbat urte pasadien eta testu ingurue berdine izaten jarraitu lehik, Zenbat urte eta oendi diskurtso berdinekin eta borroka berdinekin. Eta gure esketxontanean zematen da ez da, denetariko jende anitze eta zuk nahi dezun hori ezin jaso.
6: Ze galdera zen?
23: Inkesta bat egiten ari gara telebistarako eta zure erantzuna behar du.
24: Ke te pasa? Si vienes con el cuento de los paraos, tienes fiesta, Que ya me habéis sacado bastante antes también.
25: Iso, oren digo, zubentzatzen zantzerta atorren da.
6: Eta bai, ama begirazazuren bertsio gaurkotuan ere jaso dute, jatorrizkoan horren ezaguna izan zen beste puntu bat.
26: Bai, jarri zik bani gauzak, pontio, pontioa.
25: Horren txe jarri ditut gauzak, pontio, pontioan.
6: Eta zerbaitek ezberdintzen baldin baditu bi bertsioak, emanaldien berri zabaltzeko modua da hori. Jatorrizko ama begira zazu egin zutenean, zientzia fikzio ziren sare sozialak. Orain, ezinbesteko, xirikara nondik nora dabilen jakiteko.
0: Iraien dauzkeu ordizin eta helduaienen, iraiak lau eta seien. Eta ozein herri edo elkartek nahiko balu bererria ama begirazazu emanaldi gaurkotue izan, ba irikita gaude xirikara sare sozialetan edo gmail-ez idatzita. xirikara@gmail.com edo xirikara soilik Instagramen.

0: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabustaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabustaldia.eusen. Donostiako musika amabustaldia. Entzun, azze plana.
1: EITB-ren eskutik.
2: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
3: Bai, pasa.

0: Things ain't cooking.
1: Arrastiko zazpirak la orden gutxi dira. Ane Otegi sukaldari arrastion.
2: Kaixo, Xabi.
1: Zelan oporrak, ane?
2: Oso ondo, hemen xenao. Laku baten onduan, eguzkitan. Bai, ezin kejau.
1: Non dago lakua?
2: Ba, Akitania berrian nago. Urtan lakuan.
1: Eta, ze plan, horregonian bai, egotean, laku ondoan?
2: Bai, bai, bai, laku onduan. Bikotea errantzan, irakurtzen, oso ondo. Bai, bai, eske, saltakat, ez erreiteko planik.
3: Gira, bai, zerbait egiteko bai? Plater bat egiteko bueno, bai?
2: Bueno, bai, zuekin bai, zuekin bai.
1: Eta hori da, oierregazte ziabro laguntzeko errezta jarraitzen, ane? Zaurreko ane baligarriko zen una probate... Galdu
2: bai,
1: inginela.
2: Liatu inginan.
1: Bai, bai.
2: Aupa, oier, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, oier.
3: Seguro nirekin ez garela galduko.
1: Bueno, gaur, segin behar dugu bagaur, ane? Saioa bukatzeko.
2: Bueno, bagaur, errezeta errexen behar dugu, eta gainera, bueno, ba, xauk eta elikagai xauk eta ekiditeko. Uda pasatzen deu, bueno, patata jaten askotan, askori gertatuko zaie, eta orduan pentsatu dut, patata aztalak, kozinatzea, zei ditentaizue.
1: Vale. Oso, no?
3: Jatea...
2: Bai?
3: Janditzakegu, patatazalak?
2: Patatazalak. Patatazalak jan daitezke. Ez dira, egunero jateko, baino gaurkoan egingo ditugu patatazalak espeletako piperra hutsarekin.
1: Vale, ya.
2: Eta hori da, maravilla bat da.
1: Maravilla bat da. Izena bintzat dotorea dauka. Patatazalak lan bakarrik, baina. Bueno, baina patatazalak espeletako piperra hutsarekin, hori ja, ez...
2: Es que iparraldean dena da elegante, Xabi, ordu, palizo.
1: Bueno, nongo osagaiak erabiliko ditugu, ane?
2: Bueno, ba, gaur ekarri dizuet iparraldeko Lapurdiko piper hauts bat, espeletako izendapena daukana, atarri familiak egiten du, eta, bueno, piper hori, hauts hori, nik beti esaten dut pikantea gustatzen zaionari gustatzen zaio, baina pikantea gustatzen ez zaionari ere gustatzen zaio. Orduan, nero ustez, sukaldean beharrezkoa dan, ba, bueno, ba, komplementu oitako bat da. Bai?
1: Vale.
2: Bueno, orduan, atarriko gainera ekologikoan ekoizten dute, eta bueno, oso familia majua dia, orduan. Osagai nagusia, piper hautsori izango da.
1: Ados.
2: Gero, zeberko dugu, ba, patata azalak, bai?
3: Bainoski.
2: Aldala, patata berriak, erabiliko ditugu, eta ez zaharrak eta ximurrak, aldala, bai?
1: Bai.
2: Aukeratu ondo.
1: Ez dugu hartuko zaborretatik patatarik esan,
2: Ez zaborretatik eta ez jango esten ituzketen patatak.
1: Vale.
2: Itxura pixkator ondo. Zer gehiago botako diogu? Gaza erabiliko dugu, bai? Zekaz gabe bizitza oso zozoa da.
1: Bai.
2: Eta oliba, olio, extra virgina erabiliko dugu.
1: Vale, badaki guzen bat?
2: Eta galdet... bueno, edalontzi erdi bat, bai, holako zeo zer, bai, zorretara majo bat, erabiltzen dugu.
3: Vale. Eta listo.
2: Eta zuha galdetu behar, frijitzeko bai, oliba olioa, edo ez?
1: Oliba olio virgina frijitzeko bai, edo ez?
2: Zuek bai?
1: Nik ez, nik ba. Virgina erabiltzen duten txela detarako, eta. Baina hori frijitu
3: egin. Frijitzeko bai, bai.
1: Baina nik ez da egitez, zebez, vale. Ane, orduan,
2: Ja, Xabi, bai, egia da, zuiten zei, barkau.
1: Orduan zein da erantzun zuzena?
2: Ez, besterik gabe, diko, datuak, mapearen, jende askok ez du erabiltzen frijitzeko, baino jakin, tapore oso ona ematen dula, eta gainera frijitzeko oso aproposa dela, defusio puntu altuenetarikoa dauka, bai? Askotan pentsatu izan dugu, ez tala ona, oliba olio virgin extra, baino bai da ona, eta kasu hontan ikeragarrizko zapore hona eman.
1: Ados.
2: Bale?
1: Bale. Aziko gara prestatzen?
2: Venga, guazen.
1: Venga, ba.
2: Lehenik eta behin, urtxo horrotan mesedez garbitu zuen patata zoragarri hoiek.
1: Bale.
2: Oso importantia.
1: Bai.
2: Ados. Eta, behin, ondo garbitu dituzuela, akaso pixka bat igurtzi, bai, ba, estropaz, espartzuarekin ere, jaboik gabe, baino...
3: Lehortu,
2: hori da, garrantzitsua. Orduan, orain zuritu egingo ditugu, patata azaloiek.
1: Bai.
3: Nola zurituko ditugu, ane?
2: Nun?
3: Usketa handiak edo nola?
2: Zuritu, bueno, bai, azalak endu behar diezu, eta zuritzaia bali madezute, nahiko ahondiak aterako zaizkizu.
3: Bai.
2: Ondo, frugitzeko bikain.
3: Vale.
2: Labanarekin egite madezute eta txikia bali madira, berdin da. Aldala, antzekoak izan daitezela, bai?
1: Vale.
2: Ez batzuk oso ahondiak eta besteak oso txikiak.
1: Ados.
2: Horrela oso ondo arizareko, tamainako, hola. Tila ondiek, bikain.
3: Ergi ege.
1: Vale.
2: Oso ondo, oierre oso ondo. Oierre balio duzu, abizuke.
1: Balio. Vale.
2: Ondo.
1: Vale.
2: Horekatuta gaude.
1: Bai. Vale, ordan, ariga nahori egiten, bai.
2: Gorde ingo ditugu, bai? Ditugu gotako, gogoratu, ado. Eta patata azaloiek egingo ditugu gazpipertu. Gata eta piperra hautsa bota. Dexente, bai?
1: Bai.
2: Gosto, gustora, ondo.
1: Holan, oso ondo.
2: Horri da, horrela.
3: Gehiagabez, vale.
2: Eta bukatzeko, nahiko. Bukatzeko egingo duguna da olioa berotu zartagi batean, bai?
1: Bale.
2: Zabala. Patata azaloiek lekua izan dezatela, frugitzeko, bai?
1: Bai.
2: Berotu. Baina kerik atera ez dezan olioak, mesedez, bai? Ondo berotu behar da, patata azal batekin probatu dezakezute, eta
1: bai.
2: Frijitzen hasten bada, hori xe da puntua, bai?
1: Bale.
2: Horrela, hori da.
3: Hori da. Bai.
2: Vale. Behin danak botatzen dituzuenean, zua nahi badezute pixka bat egon dezakezute. Ze, guk nahi duguna da patataiek kraskari geratzea, bai? Azal hori.
1: Bale.
2: Vale, eta ja, ikusten dezutenean, hori pixkate inda dagoela, ez du demora asko behar, ze ez dauka patata gehiagirik, bai? Ez dauka almidoia. Orduan, patata azal hori kurruskari segituan geldituko da. Atera, ontzi batera, paper batekin estalita. Hori da, ontzi bat, perfecto.
1: Bai, oso itxura hona dauka,
2: Baiet, eske hori, bai. Eta usaila.
1: Eta usaila, bai.
2: Ez te usaiko zoa,
1: Ez usaila hona, oier ez da?
3: Bara, ez te piperra utxaren usaila.
1: Bai.
2: Bai, oso aromatikoa da, Gero hori da gainera, oso pikante elegantea da. Orduan, oso.
1: Esan duzu, pikantea. Pikante gustatzen etzaionarentzako be, pikante ona dela hau.
2: Benetan, benetan. Ez que mina ez dauka. Da, mina en punta nola, pixikat emateizu, eta gero ja, ez errez.
1: Grazia por bat bakarrik.
2: Hori da. Grazia por bat. Nik hau, Xabi, jakezuk, bueno, kozinazen bueno, baino, zerkin marinatuko zen duke. Hola, zer jarriko genioke dateko, zizkamizka honi?
1: Ba, ez dakit, aratoa.
2: Bai, ardoa.
1: Ardoa. Baina aurrekoan esan zen igun, esan zen igun aurrekoan, Ardo bat ekarri zen nuen, eta ardo zubia zen, esan zen nuelako, esan zen nuen?
2: Rokeforrarekin gozotundua oso ondo beratzen zela.
1: Ah, hori. Eta hau marinatu orduan, zure uste zega zehingo duan,
2: Ba, ez dakit, ardo bat balin bada, ardo, ez dakit, beltza, baina igual urtekoa, hola,
1: Bai. Vale.
2: Freskua,
1: Ondo.
2: Zakit,
1: Vale.
2: Bai.
1: Ondo jutzen zaizu.
3: Zagardoarekin ere ondo. Ez?
2: Garagardoarekin oso ondo.
3: Zagardoarekin ere baiane.
2: Bikain. Zagardoarekin oso ondo.
1: Ba. Oierre padak.
2: Bai.
1: Bueno, nahiko erre zagarrukoa, ondo, ez?
2: Bai, pues oso ondo.
3: Claro, patata azala kendu diogu eta patatarekin zer egingo dugu orain?
2: Ba, patatarekin gauza asko egin daitezke. Nik kaponata bat egingo duke, pero batzuk, patata entxalada bat, ezakit, zer nahi dezute, zer inventatuko dugu, urrengo asterako.
1: Bai, edo patata entxalada momentuz eta bentsatuko dugu datorren asterako zer egin patata hoiekin.
2: Bai, ze patata hoiek urrengo asterako ja ez daude.
1: Beste batzuk gaitz esan gurot. Estu erabili desborsadora gaur, Xabi? Ez? Hau egiteko?
2: Ja, ez dugu erabili. Ego baino.
3: Irabia da jo.
2: Patata purea egin daiteke,
1: Ia da. Sobratu zaizkigu patatekin, egingo dugu patata purean, ez?
2: Bai, baino gozi patatak lehenengo,
1: Bale, gozi, da, bueno. Da egin beste gauza batzuk, baina kontua da desbosadora eroliko dugula, Xabi,
2: Bai.
1: Ane, otegi, datorren astean estudiora zatoz, ez? Ja, hemen izango zara bueltan,
2: nago? Datorren astean ja bueltan nago, eta pixita engu zuet, bai.
1: Onde bilio? Onde bilio porretan?
2: Zuek ere bai.
1: Agur.
2: Aio.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, epaitegietatik hainbat albiste gaur datozen egunetan zeresana emango dutenak bi behintzat bai, tartean indarkeria matxistari lotutako bat edo metaren kontra Kalifornian hasi den epaiketari buruzkoa berehala ezagutuko ditugu xetasunak, aurretik begiratu ditzagun errepideak.
2: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Xuban Garmendia, konta iguzu arratsaldeon.
3: Istripurik ez dago, baina trafiko dentsitatea handiagatik kilometro inguruko ilarak daude biriatuko mugan P8 errepidean Irunen Baionarako norantzkoan.
1: Barrualdean bero puntua izan da gaur oraindik, ia zer dioen iragarpenak eguzkin jaitorio txartxaldeon.
4: Arratxaldeon, bihar eguna behodei batzuekin hasiko dugu ipar partean eta giro argiarekin hegoaldean. Eguerdian hodeiak eta ostarteak izango ditugu, ostarteak batez ere hegoaldean, baina arratxaldeak aurrera ginela lainotzera egingo dudenean. Horrela, arratxaldean baieran edo gauean euri pixka bat egin dezake, bereziki ipar isurialdean. Temperaturari dagokionez, ipar isurialdean apur bat jetxe egingo dira, baina hegoaldean ez, eta Nafarro erdialdean eta Ebro ibarrean baliteke maksimoa pixka bat gehiago igotzea.
1: Hortxe beraz eguraldiaren iragarpena, Beñati Bargoien eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan astragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Epaitegietatik jurisprudentzia ezarri dezaken epaia ezagutu dugu gaur, Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzi du gizonetik emakumerako sexu aldaketak ez dituela aurrez indarkeria matxistagatik ezarritako zigorrak indargabetzen, sexu aldaketak ez duela atzera eraginik dio Gorenak. Alegia, Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Castellón genero indarkeriagatik ezarritako zigor bati kondenatuak jarri zion elegiteari emandako erantzuna da hau, ezta?
5: Bai, lehenik eta behin testu inguruan kokatuko dugu auzia. 2022an akusatuak, erregistro zibilean gizona zen akusatuak, bere bikotekide ohia eta alaba jo zituen eta Kasteloko auzitegiak 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zion genero indarkeria delituagatik eta beste 9 hilabeteko zigorra alabaren kontrako indarkeriagatik. Kondenatuak elegitea aurkeztu zuen Espainiako Auzitegi Gorenean indarkeria matxistagatik ezin zutela zigortu argudiatuta. Izan ere, delitua egin eta urtebetera 2023ko ekainean sexua aldatuta zuen eta emakumea zela ageri zen Kasteloko erregistro zibilan. Gorenak ordea ezerezean utzi du argudio hori. Gorenak dio, sexu aldaketa ezin dela baliatu indarkeria matxistagatik jarritako zigorrak bertan behera uzteko eta kondenatua bikotekide ohia eraso zuenean gizona zela. Bada antzeko kasu bat Gipuzkoan, baina desberdintasun handi bat du. 2024ko abuztuan ertzain bat atxilotu zuten Donostian labana batekin emazteari eraso egiten saiatzea leporatuta, ertzain horrek erasoa baino urtebete lehenago eskatu zuen sexu aldaketa. Espainiako Auzitegi Gorenak ebazi duenez, horrelako kasuetan genero indarkeria leporatzeko frogatu egin beharko da sexu aldaketa iruzur egiteko egin dela.
1: Eskerrik asko, Iñaki.
5: Gero arte.
1: Bilbon berriz, 73 urteko gizona hiltzeagatik, 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio epaileak Nelson David Morenori. Joan den maiatzaren 22an, herri epaimai batek erredun jo zuen 29 urteko gaztea eta epaileari zegokion zigorra ezartzea urtzigartzia.
6: Epaileak 22 urteko zigorra ezarri dio hilketa asunduagatik eta beste 2 urtekoa iruzur informatikoagatik. Gertaerak 2021ko urriaren 5an izan ziren. Biktimak eta Nelson David Morenok sexu bereko pertsonak ezagutzeko aplikazio baten bidez ezagutu zuten elkar. Gizonaren Bilboko etxebizitzan akusatuak atzealdetik lepoa besoz estutu eta itota hil zuen. Halaber, iruzur informatiko jarraituaren delituagatik ere errudun jo zuen herri epaimaiak gizona hil ondoren haren banku kontutik 3.000 euro atera zituelako. 24 urteko zigorra laugarren kondena du Nelson David Morenok. Aurretiaz, 10 urteko espetxe zigorra ezarri zioten beste gizon bat hiltzen saiatzeagatik. 2 urte eta 3 hilabeteko zigorra delitu ekonomikoengatik eta hirugarrenik 25 urteko espetxe zigorra 43 urteko musika irakasle bat hiltzeagatik. Ikertzaileek uste dute 2021ko udazkenean hildako 7 gizon homosexualen heriotzarekin zerikusia duela.
1: Eta epaitegietatik beste berri bat ere bai, datozen egun eta asteetan zeresana emango duena. Estatu batuetan, Kaliforniako Oakland hirian, gaur hasi berri da Meta enpresa teknologikoak adingabeen adikzioa nahita eragin duen ikertuko duen epaiketa. Estatu batuetako 29 fiskalek enpresa teknologikoari leporatzen diote bere aplikazioetan mendekotasuna sortzeko asmoz diseinatzen dituztela programak. Horrez gain, adingabeen pribatutasun legea urratzea ere leporatzen diote. Eta salaketak ontzat ematen badira, epaileak Metari orain arteko isunik handiena ezar diezaioke xuban.
3: Bai, oraindik ez dago argi, fiskalek eskatuko duten zenbatekoa, baina 1,4 bilioi euroko isuna izatera iritsi daiteke enpresak merkatuan duen balioaren parekoa. Metak aurretik ere izan ditu horrelako epaiketak eta arrazoi berdinengatik zigortua izan da. Azkena, Mexiko berrian jarritako isuna ia 600 milioi euro. Salaketak enpresa teknologikoari leporatzen dio Instagram edo Facebook bezalako aplikazioetan adingaben mendekotasuna sortzeko programak diseinatzen dituela eta horren adibideetako bat da bideoak mugarik gabe ikusi daitezkeen scroll infinitoa. Sei aste inguru iraungo ditu epaiketak eta ikusteko dago isuna zenbaterainokoa izan daiteken, baina epaianen beste ondorioetako bat Meta adikzioa sortzen duten programa horiek aldatzera behartzea izan daiteke, adin eta denbora mugak ezartzea edota etengabeko mezuak kontrolatzea izan daitezke neurri horietako bat.
1: Eta festei lotuta eta Algortako portu zaharreko jaiak bukatu berri, bertako mugimendu feministak salatu du gutxienez 3 sexu eraso salatu direla asteburuan bukatu diren festetan.
3: Gogoratuko dugu atxiloketa bat ere izan zela igande goizaldean erasoetako batekin zerikusia zuelakoan gizon bat atxilotu zuten Getxoko udalak jakinarazi zuen. Algortako mugimendu feministak adirazi du puntu morearekin jai batzordeekin eta tokiko eragileekin batera jarraituko dutela indarkeria matxistari aurre egiten eta erakundeei ere dei egin diete beren esku dagoen guztia egin dezaten. Horretarako legeak aldatuz eta baliabideak jarriz.
1: Ba, Bilbon aste nagusian Bizkaiko etxera eguna ospatuko dute urtero bezala Sarek eta hainbat konpartsek antolatuta. Abuztuaren 28ko ohiko manifestazioan aurtengo hau errepresiliatuekin azken aste nagusia izan dadila aldarrikatuko dutela esan dute antolatzaileek urtzi.
6: Iaztik aurrera pausu nabarmenak eman arren, preso, ieslari eta deportatuen aurkako salbuespen politikak indarrean dirauela salatu dute Bizkaiko etxera tegunarekin bat egin duten konpartsek, Kaskagorriko Amai Urrirak ikitzegin duaien izenean.
7: Ozen esan nahi dugu, 2027ko aste nagusian denak etxean, eta denak etxean diogu, guk ez dugulako horrelako Bilbo de Euskal Herririk nahi. Ez dugu Euskal Gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Bilbo eta Euskal Herria preso, ieslari eta deportaturik gabeko agertoki batean nahi ditugu.
6: Ohi bezala, abuztuaren 28rako arratsaldeko ordu batetatik hasita, eliptika eta areatza lotuko dituen manifestaldia, Herri Bazkaria eta ekitaldi antolatu dute Txosnagunean.
1: Eta Bizkaiko hiriburutik atera gabe urtzi, aste nagusiaren testuinguruan, Luberri konpartsak Bilboko konpartsen federakundean parte hartzeko duen eskubide aldarrikatu du areatzan egin duen agerraldi jendetsuan, ezta?
6: Luberriren arabera, Bilboko konparsa sortu zirenetik, herri mugimenduko dozenak eragilek federakundean parte hartu duten bezala, konparsa horrek ere bertan parte hartzeko eskubidea du, Mare Martínez de Morentin.
8: Eskubide hori ukatu eta irizpide guztiak betetzen dituen konpartza bati parte hartzeko aukera sistematikoki ukatzen saion bitartean, nekiz hitz egin daiteke jai, ireki, anitz eta parte hartzailez. Hainbatetan salatu dugun bezala, bazterketa honi eusteak Bilboko 100 gazte konprometitu jaietatik kanpo uzten ditu. Eta Bilboko konpartzen jatorrizko izaera kolokan jartzen du.
6: Hiru urte dira jada konparsen federagundean sartzeko eskari egin zutela eta gogoratu dutenez, aurten inoiz baino hauts gehiagok, tartean 450 artista baino gehiagok eskatu dute egoera horri behingoz konponbide ematea. Sinadura bilketa martxan jartzearekin batera, Luberri konparsak egitarau berezi antolatu du abuztuaren 23 eta 28rako.
1: Gai ezaldatuta, atzo esan bagenuen, Nafarroako Pirineoetako urzainkin sortutako sutea kontrolatuta zegoela, berriro ere berpiztu da azken orduetan, eta hori gutxi ez, eta sua dagoen lekura iristeko zailtasun handiak dituzte suhiltzaileek. Sei helikopteroren laguntzarekin ari dira beraz lanean, egun osoan, su hori itzaltzeko lanetan. Jo dezagun Iruñara, Eli Eraso, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Nafarroko gobernuaren hiru helikopteroz gain, Mitekoren hiru unitate berezi, Miluzekoa, Riglosetik bideratutakoa eta Asturiasko helikoptero ertain bat aritu dira, egun osoan zehar, airez sutea itzaltzeko lanetan. Lurrean berriz, Kordobila, Tafalla eta Zangozako brigadak, Basozainak, Babestibila eta Foruzaingoa ere ari dira bertan koordinazio lanetan. SOS Nafarroak jakinarazi duenez, lurreko brigadek zailtasun handiak izan dituzte sugarrak berpiztu diren tokira oinez iristeko, Urzainkiko mendia malkartsua da eta sasiek bidea oztopatzen dute. Hori horrela, suteak goitik, airez itzaltzeko laguntza eskatu behar izan dute. Eta horretarako aktibatu dute Infona Babestibileko plan bereziaren bigarren maila. Nafarroako gobernutik azaldu dutenez, ordurik gehienetan eguraldia lagun izan dute, haizeak ez du indarrandirik hartu, eta horrek helikopteroen lana asko erreztu du.
1: Eta sute gehiago ere bai, Barakaldon arratsaldean Tuntun mendi inguruan piztuen sua itzaltzeko lanetan ari direlako ordu honetan suhiltzaileak Iñaki.
5: Errontegiko zubitik hurbildagoen sastraka eremu batean piztu da sua irura kaldera eta bertan dira lanean Bizkaiko aldundiko suhiltzaileak. Gasteizen berriz, Zumeltzun garisoro baten piztu da sua eguerdian eta hektarea bat eta erdi erreditu. Arabako aldundiko eta Gasteizko udaleko suhiltzaileek Bizpairu ordutan lortu dute sua mendean hartzea. Lantenoko suteari dagokionez berriz bukatzeko, ostegunetik itxita zegoen Lanteno eta Uretako zubiaren arteko errepidea zabal aldu dute gaur suhiltzaileek, ingurua freskatzen jarraitzen dute bertan.
1: Baleortearen eraginez euskal urtegietako erreserbak galtzen jarraitu dute edo galtzen dute aste honetan. Kontuan izan behar da ekainetik oso egun euritsu gutxi izan ditugula eta bota duenean ere ez duela asko egin ahalmen osoaren 171 daude bataz beste urtegiak iaz baino 4.5 beherago. Eta gauzak honela gero eta gehiago dira ur baliabideak kontrolatzeko hartzen ari diren neurriak. Gaur esate baterako, Arabako Errioxako ur partzergoak lorategiak kurestatzeko debekoa ezarri du eskualdeko herri guztietan Aindara Rubio.
10: Oinarrizko beharrak asetzeko helburuz Arabako Errioxako herritarrei arduraz jokatzeko deia egin die Urkidetza Urpartzuergoak Lehorteaz eta Igerileku denboraldiaz gainera mahats bilketa garaia ere bertan baitago. Guardiako alkatea Raul García.
11: Arazoa larria da usta hasi delako, mahats bilketa hasi delako eta upategietan urazko behar dutelako. Orduan hemen arazoa pues hilabete honetan etortzen da urtero. Mahats bilketarekin, ez.
10: Lehorteak dirauen bitartean beraz lorategi publiko zein pribatu eta bestelako berdeguneak ureztatzeko debekua ezarri dute. Momentu zuia da Araban ura zisterna kamioietan eramateko beharra duen udalerri bakarra, baina lautadako 15 udalerri ta kontzejutan ere ezarri dituzte murrizketak tartean Agurainen eta Dulantzin. Aurrera begira, Raúl López de Uralde eta Joseba Garitagoitia alkateek batean eta bestean egoera arintzeko hartu beharreko neurriak argi dituzte.
12: Lehenengo gauza da, ondo konpontzea, gure zarea. Galtzen do, urasko.
13: Ulibarrik gamboko ura, burkere erabiltzea. Hori da, konpongenta errezena. Azkenean gu, hemendik Dulantzitik maltzera 10 kilometro daude.
10: Momentu zepe motzean ezingo dute ez lorategi ez baratzerik ureztatu, ez da igerileku pribatuak bete ere besteak beste.
1: Bakezkatuta entzun ditugun besteak, abeltzainak eta baserritarrak lehortearen ondorioz, animaliek larreetan bazkarik ez dutelako eta ursaretik kanpo dauden baserrietan ur hornidura ez dutelako bermatuta Ekaitzagirre.
14: Ur eskasia burua uste handia dute abeltzainek eta animaliak ere hasiak dira ur eta janari falta antzematen. Gariko Izna Zabal, ene sindikatuko ordezkariaren esanetan, ur hornidura bermatzeko baliabide bilari dira baserritarreta abeltzainak.
15: Jendeak zisternekin eta komplementatzen haitu beharra daukena, kamioietan zisternetan urea maten aida adibidez aragarren, azkenen jendeak hasi barro ganadu gesten, improvisatzen, eta gaina ganadu hasten da urbila eta bere eguneroko rutino esango duke alteratuta.
14: Erakundeei inplikazioa eskatu dien Azabalek, enba sindikatuak beraldetik, ursaretik kanpo dauden baserrietan jarri du azpimarra, horiei ere, ur hornidura bermatzeko, Imanol Pradales lehendakariari eskatu dio, erakundeen arteko akordioa gidatu dezala. Xabier Iraola idazkari nagusia.
16: Imanol Pradales lehendakari jaunari eskatzen dugu, herri honetako agintari gorena den neurrian, ur hornidura sare publikotik kanpo dauden 5.000 baserritik gora, koen, ur hornidora aztertzeko, plan bateratu bat egiteko, eta plan bateratu hori egikaritzeko fondo ekonomikoak hartzeko.
14: Azken aste luzeetako lehorteak belar falta eta mendietako ur falta ekarri du.
1: Gaia zaldatuta, 2168 dira, uztailaren 19an, Marokotik Zeutara igar ondoren, han jarraitzen duten adin txikiko migratzaileak, Espainiako poliziak emandako datuak dira horiek. Bagaur, Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak esan du, indargabe sentitzen direla, eta Espainiako gobernuak badituela baliabideak migratzaile guztiak kanporatzeko. Elma Saiz ministroak beraldetik adierazi du, laguntza handiagoa iritsiko dela Zeutara. Madrilagoaz, Ainize Vega, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai, Espainiako gobernuak ez daki zehatz-mehatz zenbat diren Zeutan dauden migratzaileak, baina egunero hiri autonomoan 4.000 janarikit inguru banatzen direla kontuan izan da, zifra horrekin lan egiten du. Atzo, 1.500 migratzaile hartzeko 4 zentro martxan jarriko zituztela iragarri eta gero, gaur Elma Saiz, Inklusio Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministroak zer irratian, ez du baztertu gehiago ere hartatu alizatea.
18: Es una habilitación inmediata inicial de 1.500 nuevas plazas, pero van a ser más. Lo importante, dar una respuesta adecuada. Hablamos de en torno a 4.000 kits alimentarios que todos los días
17: se reparten. Poliziak gaur emandu aditzera 2168 direla uztailaren 30-etik Zeutan identifikatu dituzten adin txikiko migratzaileak. Alberto Núñez Feijó, Alderdi Popularreko buruak, Espainiako gobernuaren utzikeria salatu.
1: Bide batez, Europako batzo ordeak gaur esan du, Zeutan legezkanpo geratzen diren migratzaile guztiak itzultzea espero duela adin txikikoak barne, eta hiri honetan legezkanpo dagoen inor ez dela Iberiar penintzulara eramango. Eta Erresuma Batuko gobernuak Ukrainarekiko bere babesa berretsi du, Errusiak egindako ohartarazpenen ondoren. Hainbat informazioaren arabera, Errusiari eraso egiteko drone britainiarrak erabiltzen hasi da Ukrainako armada, eta britainiarrentzat horrek ondorioak izango dituela adierazi du Moskuk. Lander Izagirre, Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai, Errusiaren legezkanpoko inbazioaren aurrean Ukraina defendatzen jarraituko duela dio Erresuma Batuak Andy Burnham, lehen ministro laborista.

0: Urik handiena, Zaporizia okupatuan ere, dronez egin diote eraso autobus geltokian zeuden, zentral nuklearreko langilei eta hauetako bat hil egin dute. Errusiaren azken eraso odoltsuna, Karkifen izan da, misilez egindakoa eta 10 pertsona hil dituzte bertan.
1: Gero arte, Lander.
0: Gero arte.
1: Ba, arratsaldeko 7 eta 18 minutu dira, hemen da Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, nara.
1: Iragarki itarte bat egingo diogu eta kirol albisteak jarraian.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Euskadi Irratia.
5: Mezularia. Kirolak.
2: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Mizulariko kirol saiora. Futbol kontuekinekin behar diogu ez baitugu euskal taldeetako jokalarien testigantza sakonak sarri jasotzeko aukirarik izaten uin hauetan. Realeko Beñat Turrientes jokalari izan da eguardiko kirol legez saioan eta Beasaindarrak izan dagoen artetik bi aipu nabarmendu nahi genituzke. Lehena, pasaden denboraldi bukaera kutzitako ahozapore txarrari buelta eman nahi diotela lehen bai talde txuri urdinean.
6: Ba, gure helburutako bat, ba, liga ondo hastea da, segia ba, ba, lehen gorten ez ginela ondo hasi, ez genula ondo bukau, eta bueno, ba, sensazio onak inasi nahi deu, eta gira ba, partidu zai etokau zaizkigula asira, baina bueno, azkenen horrela etokau zaigu, eta bueno, goazko kengare, eta daukun taldekin ba, irupuntun bila jomoga segia.
2: Eta bigarrena, zela hierdean, ba, Turrientesek izango duen kompetentzien inguruan egiten duen hausnarketa interesgarria.
6: Bueno, a ver, ni lasain hau, konfiantza bauken nigan, nik uste erai, entrenaren gan konfiantza asko auketela, eta bueno, azkenen esan ditena ez, egunerokotasunen, ba, ezin da maia jetxiz, esan ditun bezala, jende askoare, nivel askoko jendea, eta bueno, egida ba orten, ba, kompetizio asko arela, partido asko, baino dana nahi ditugu minutu guzti jolastu, así que esan detena egunerokotasunean lan asko din, eta partidu momentu ba, demostratu jolastu aldeiketela.
2: Beste euskal taldeen eta biharko emakumezkoen Euskal Herria Kopako informazioa bildu digu Ariz Gallastegi lankideak. Arratsaldeon, Ariz.
7: Alabez izango da gure taldeen artean jokatzen lehena bitxia da, gainera izan ere Atletikak, Errealak eta Osasunak lehen partia jokatu aurretik Gloriosok ligako lehen bi jardunaldiak izango ditu jokatuta. Munduko Kopak eta Balaidoseko soropilan agertutako onjoak eragindako egutegi aldaketak izan dira aldrebeskeria honen arrazoiak. Kontua kontu, talde babazorroak ezegida eman gura dio Getaferen kontra hasitako bideari. Horretarako, lehen partian baino baliabide gehiago izango ditu Kike Sánchez Floresek, izan ere arrazoi ezberdinak tarteko lehen jardunaldian armaian egon ziren Lucas Boye eta Nicolas Valentini taldeari laguntzeko gertu egongo dira. Raioren eta Alavesen artekoa Leganeseko Butarken jokatuko da ostegunez. Bestalde, Atletikek Zapatuan jokatuko du estreineko neurketa Sevillaren kontra San Mamesen. Bilboko aste nagusian Marijaiari harrera egin aurretik jokatuko da neurketa. Edin Terzitzen lehen partida izango da Katedralean eta gaurko lanzaioan ikusitakoaren arabera Dani Bibian izango da Leoien utxune bakarra. Bukatzeko, Osasunak Levante hartuko du Zadarren datorren astelenean, talde gorriak atxeden hartu du gaur. Bestalde, bihar Euskal Herria Koparen finala jokatuko dute Atletikek eta Realak Irungo Gal Estadioan. Txuri urdinen eta zurigorren arteko neurketa guztietan gertatzen den legez, ez da morbo eta interesik faltako. Kike Zurutuza, Euskal Herria Kirola taldeko ordezkaria.
8: Kopuru zaitzak ez dakigu, baina ziurtatik, bueno, beste alderdi, beste partido semifinaletako referentzia ditut, Amurrekoa eta Eskoitikoa, han oso ondo atea zan, eta hango iruko itzabintzat referentzia bezala badaukat, beraz, giroa egon egongo da.
7: Finala hasi aurretik omenaldia egingo diote Leire Landari. Irundarrak besteak beste Atletikeko zein Realeko elastikoak defendatu zituen bere kirol ibilbide oparoan.
2: Alpinismoak eta eskaladak munduaren begiradapean jarri du Euskal Herria gaur, pouanaiek balentria handia lortu dute Peruko mendikate zurian ranrapalka mendian mila

0: Irurogei metroko bidea irikiz mendikate hartan inoiz irekiden biderik luzena. Gertuago, Ilarduiako, Arabako Erriskako, Lalezea Itzuloko hormetan, Ainize Belargazteak bederatzia zailtasuneko, bederatzi A+. Aldea, ondia baita, zailtasuneko bere bigarren bidea kateatu zuen pasaden ostiralean, Lalezeko eskola horretan, eskalada eskolan, eta munduan alakorik lortzen duen hirugarren emakumea bilakatu da. Poutarren balentrerekin hasi behar dugu, esan dugu, Ranrapalka mendian lortu dutela euren azken kirol arrakasta, 6.122 metroko menditzara da, mendikate zurian irekitzen duten 22. bidea azken urteetan, eta izotz gainean topatu dute zailtasunek handiera V bikoitza I7 zailtasun gorenarekin katalogatu baitute igoera. Entzun, Eneko Pau.
1: Ba oso pozik ikusita nola bukatu degun Peruko espedizio hau bonus track bide berri hau irekitzen. Oso pozik alpinismon irekitako biderik gogorrena dalako. 5 egun eman ditugu gelditu barik, 3 egun paretan zintzilikatuta, 2 bivak oso gogorrekin, lehenengoa izotzeko kobazulo baten, bigarrena errepisa txiki baten, eta pasatu ditugun zailtasunak oso zaundiak izan dira.
0: Miki Erkito lagun peruarrarekin aritu dira eskuzesku, eta honela azaldu du bidea poan, ahi azarrenak, hileak dantzan jartzen dira, ze zailtasun pasatu dituzten entzuten.
1: Izotxean egindako eskaladarik haundiena, arrokan baita ere zailtasuna haundiak alpinismoko bidea izateko, eta baita ere mistoan guztia Miki Erkitorekin egiten, gure Peruko laguna, badakizue mutil honekin urrezko pioletoko 3 izendapen jaso ditugula dagoeneko.
0: Perutik Arabako Ilarduia Erreskako Lalez eskalada gunera goaz, Ainize Belarbizkaitarrak munduan orain arte 2 emakume bakarrik lortu duten balentria iritsi baitzuen pasaden ostiralean. Herri hortan 9A+ zailtasuneko bigarren bidea kateatzea. Zeleputza bidea da egun batzuk atzera gainditu zuena, lehenengoa Ini Ameriketan bidea izan zen Baltzolan Diman ireki zuen 2024ko irailean. Zeleputza Iker Pauk pentsatutako 9A zailtasuneko bi bideren batuketa da. Zeledon alde batetik eta Arroputza bestetik, hortik bere izena Zeleputza. Apatako eskalatzailea kateatu duen inoizko biderik onenetakoa dela adierazi du, bide bisuala eta fanatikoa munduan dauden bederatzia zailtasuneko bi bide mitiko zeharkatzen dituena. Zeleputza bidea kateatuta Sputnik taldeko 20 urteko gazteak 9. graduko 9 bide gainditu ditu dagoeneko 20 urte dituela aintzat hartuta lorpen itzela. Txirrindularitzan, hainbat taldeek larun batean Monakon hasiko den Espainiako bueltan hariko diren 8koak jakinarazi dituzte gaur, nabarmentzeko modukoak, Wout van Aert Bismarekin hariko dela, baita Primoz Roglic ere, Red Bull Bora taldearekin, biak alabiak etzeuden erabat konfirmatuta, azken asteetan arazo fisikoak edo erorikoak izan zituztelako. Karen Farmak ere, bere 8koaren orkezpena egindu, Iruñan goizean, lau euskal herritaren parte hartzearekin, Inigo Elosegi Bizkaitarra, Ibon Ruiz Arabarra eta Urko Berrade eta Diego Uriarte Nafarrak. Uriarte Barañengoa kirolegez saioan elkarrizketatu dute guardian eta taldeak bueltan izango dituen helburu detaz galdetuta hauxe esan du Uriartek.
2: Bueno, helburu desberdinak ditugu, ez? Azkenean talde politara maten dugu. Brustengarekin esprinan lehiatzen ibiliko gara. Gero baita iesaldetan protagonismoaren bila. Eta baita ere baduela pare bat urte bezala, ez, etapak berriz irabazteko asmo horrekin bueltatzen gara.
0: Ibilbideari dagokionez, 2 puntutan jarri du arreta bueltan debutari izango den txirrindulariak, gogortasuna eta beroa buelta Espainia hegoaldetik ibiliko delako azken bi astetan. Entzun Uriarte.
2: Ba, hien bat gogortasunean, ez, jarriko nuke hor nabarmenduko nuke egongo den gogortasun hori. Azkenan oso ibilbide gogorrak dira, etapak desnibel handikoak izango dira, eta gainera urten itzuli gehiena hegoaldean izan da, ba, bero hori nabarituko dugu, eta horrek ere askoz gogorra egingo du.
0: Kontratu berezi bat ere, jakinarazi behar dugu, Euskaltel Euskadi taldeak bi urterako berritu baitio kontratua Jonathan Lastra txirindorari bilbotarari. Eta lehiaketari dagokionez, Limusango turreko lehen etapa korretu doa hor, Frantzia erdialdean eta Decathlon taldeko Noa Isidor izan da azkarrena elmugan, Alex Aramburu eskiotarra bosgarren postuan elmugaratu da. Bier Reneu iturra hasiko da, baita Alemaniako itzulia, Reneuin, Belgikan, hariko da Movistar taldeko Jon Barrenetxea, onatx, zeintzuk diren bere asmoak proba horretan.
3: Bazte honetan, azte askenetik, igandera Reneu iturra lehiatuko dut Belgikan, eta bueno, nire asmoa etapetan aurrean ibentxean da, aber etaparen bat lehiatxo gaukera dudan, eta aber zerkapen nagusian aurrean ibentxeko gaukera bat dudan bebai.
0: Zesta kontu goraen, Lekeitioko Uda Masters Series aurkeztu baituteko izan Lekeitio, Sante Ibroguar, pilota leku eraberrituan jokatuko dira partidak, abuztuaren 22an, larumatutena honetan finaler dibiak eta final ondia abuztuaren 28an arratseko 7etan jaialai liga bukarara iristen ari da eta Lekeition banatuko diren puntuak erabakigarriak izanen dira ligako sailkapenarei begira. Hauexek bikoteak Erkiaga Lekerika, Goitia Tain, Ladutx Mantzi eta Goixerri Salegi. Erkiaga izanen da txapelketako izan nagusia eta Mikel Mantzik Gernikako Gran Slamean jantzitako txapela estreinatuko du. Aritz Erkiaga entzun behar dugu.
4: Goguaz, ez da? Gaina Lekeition ba hamenik ezitzen hau jokatzen eta lagun asko daukotez hamen. Ba, bueno, txapeketa berezia nirezako. Azkenengo urtietan, ba, bueno, bai ondo bidera ire, baina ez gara konfiatu behar, beste txapeketa bat da. Bikote oso gara duko aurrien eta finale hartzik irabaztizengo da elburua.
0: Alex Goitiago, nola ikusten du Goixerri eta Salegiren aurka jokatuko duten finalerdia.
5: Bueno, pareja gorrak ez da, Saleen kontra, klaru da, pazientzia asko biko dala, oso pelotari zartzaile da. Baina, bueno, ia pizkate mobitzen maguz, ia Goixerri pesaki pizkate hortzen erretan erret ilortzen moz, egiz esan Lekeitio sakiatako oso fronto gatsa da, orduan, bueno, neopor atento bilbiko, baina, bueno, pazientzia asko ez da, da, tanto asko lan dute.
0: Eta gargo beko bederatzea lorrengo txitan, doni bala loizuneko naziarteko txapelketako finalerdia, Barandika Baske, Ladutx eta Porteten aurka eta saskiole kontuak bukatzeko azterketa medikoak pasa baitituzte gaur Baskoneko jokalariek ez dira bertan egon Kobisimos el Españolo, Joksimovic, Damon Bog eta Chris Duarte egon dena da eta Kerskis kapitaina izan da baita Markus Howard ere nonbait Galatasarayren eskaintza mamitxo izan du baina uko egin dio eta Bilbao Basketeko jokalariek ere biarekingo diete entrenamenduei gaur pasa dituzte azterketa medikoak egutegia jakinarazi du aurre denboraldikoa irailaren 6an jokatuko du lehena Kantabrian Lobos Kantabriaren aurka liga irailaren 26an hasiko du eta gure aldatik besterik ez ez dago zer kontatu gehiago hain dara zuaz egitea kontatuko ezkizu hemen gandik aurrerakoak arazialde pasa bilar artea jo.
6: Eguraldia eta trafikoa.
7: Ba, zazpiterdiak dira eta errepidei begira da, ordu honetan, Xuban Garmendia kontaigu zuzen den egoera.
8: Irunen AP8an biriatuko mugan, kilometro inguruko autoilarek jarraitzen dute Baionarako noranzkoan eta inguruko errepideetan ere trafikoaren dentsitatea nahiko handia izan daiteke.
7: Kontuz beraz, inguru horretan balima zabiltzate, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen orduetarako eguzkina iturriot?
9: Bihar eguna behodei batzuekin hasiko dugu ipar partean eta giro argiarekin hegoaldean. Eguerdian hodeiak eta ostarteak izango ditugu, ostarteak batez ere hegoaldean, baina arratsaldeak aurrera ginela lainotzera egingo du denean. Horrela arratsaldean maileran edo gauean euri pixka bat egin dezake, bereziki ipar isurialdean. Temperaturari dagokionez, ipar isurialdean apur bat jaitsi egingo dira, baina hegoaldean ez eta Nafarro erdialdean eta Ebro ibarrean baliteke maksimoa pixka bat gehiago igotzea.
6: Mezdularia. Kultur leioa.
7: Manu Artxaleo.
10: Baita zuri ere ainora.
7: Iruñan atzera zenbaketa hasi dute, eh?
10: Bai, eta ez da datorren urteko Sanferminetarako zenbat falta den zenbatzeko, Judas Priest talde mitikoaren emanaldirako zenbat falta den zenbatzeko baizik. Judas Priest bi ordu barru izango da jebi taldearen zuzeneko emanaldia Nafarroaren anainera 50 urte gitarrak eta bateria astintzen Euskadi Irratian, entzun ondo, bat baino gehiago dago Judasen zale, bestea beste Kirol erredakzioan. Gero azalduko dugu zergatik.
7: Osongi, bueno, Kirol Olimpiadetan ez, baina olimpiadak ere izango dituzute.
10: Olimpiadak, bai. Suedian, entzun ondo, nazioarteko abesbatza lehiaketa egin dute olimpiade moduko izan da. Eta bertan oso maila ona erakutsita itzuli dira Errenteriako landar basokoak. Mundu osoko abesbatzak izan diran, ainara, esate baterako Zelanda Berriko kantariak egon dira. Eta zaribanak eta amaitzean zer egin zuten Zelanda Berrikoek entzun landar basoko Maialen Dorron Sororen azalpena.
11: Egia zan oso giro berezia sortzen da. Gure hirugarren aldia bazen olimpiada koral batzutan. Eta badakigu oso harreman berezia sortzen diela. Asko partekatzen delako beste abesbatzak munduko txoko guztitako. Zaribanak eta bukatu orduko Nova Zelandako Zelanda Berriko abesbatza jaka munduko bat ikusi egiten ikusi denun, ez? Ba hori beste noiz ikusi ezakezu zuzenean, ta kultura partekatzea benetan berezia da bai.
10: Ba Zelanda Berriko kantariekin era jaka egin zuten gainontzeko kantariei. Gurekin berehala landar basoko kantariak Suedian egon berriak baina aurre zainera musika 15 taldea. Orain dela laureun urteko musika, baina gaur egun entzuten dugun pop musikaren aitzindari izan zena. Berpizkunde edo errenazimendu garaiko musikara eramango gaitu gaur Donostiako musika magoztaldiak. Etorretarako John Dowland kompozitorearen musika hautatu dute entzu musika. Hau da gaur egungo pop musikaren aitzindaria. Emanaldia iluntzeko 8:30 izango da San Telmo Museoan, Kolegium Musikun Madrid taldearen eskutik. Marta Garziak egin digu San Telmora gaur joateko gonbidapena John Dowland zenaren musika entzutera entzun.
12: Bere eriotzaren 400. urterrona betetzen delako eta hor arituko dira. Besteak beste, Martin Jade Donostiarra nahiko ezaguna klasika munduan, bera elokutorea da baita ere eta berak egingo ditu narratzaile lanak eta horrekin batera arituko dira Manuel Mingillon lautea eta zuzendaritzan, Manon Soban sopranoa, Victoria Casano mezzo sopranoa, Victor Sordo tenorra eta Victor Cruz basua.
10: Errenazimendu garaiko musika entzuteko gaurko emanaldian esan digo Martak, Martin Jadek egingo duela narratzaile lana eta Jadek Dowlandek kanturako sortutako testuak irakurriko ditu. Ingelesez idatzi zituen testuak orain dela 400 urte eta euskarara ekarri ditu Pello Salaburuk. Musika 15 taldean gaur pop musikaren aitzindari izan zen orain 400 musika eta Jon Andreok gainera dena prest bihar kursaile horreiko oltza edo eskenalekua jendez lepo egon dadin. Bihar kursaleko armailetan jende asko izango da, baina eskena lekuan ere bai, kantari eta musikari ugari behar direlako Berriozen musikarako. Donostiako musika 15aldiaren aurtengo une gorenetako baten bezperan gaude, Berliozen Requiema izango delako bihar. Hector Berliozen hildakoen meza handia edo Requiema eskaintzeko eguna bihar Donostiako kursal jauregian, kompositore frantziarraren musika lan ospetsuenetako bada, eta izugarrizko sekulako taldea behar da zuzenean eskaintzeko. 300 musikari eta kantari baino gehiago ariko dira biharko Donostiako emanaldian, pentsa. Bi orkestra sinfoniko ariko dira, bi alkarrekin, Euskadiko Orkestra eta Bilbokoa, eta bi koru, Donostiako Orfeoia eta Easo Abesbatza. Berliozen Requiema entzutera joateko gonbite egin digu Iñigo Alberdi, Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendari nagusiak.
13: Eta egin behar dugun obra oso berezitza, Berliozen Requiema. Berak, bere azkenen guztietan esate zeban, bere obra guztietatik behar bada, ero berarentzat onena Requiema usala. Beraz, bueno, obra oso berezitza, oso espektakularra eta merezi da ben obra. Gainera oso gutxitan egiten da. Orduan, ba merezi da ben. Merezi da ben itzordua.
10: Ba bi Donostiako kursal jauregian Berliozen musika. Eta zinemaldia berriz ari zaigu atalka edo kapituloka serie baten antzera aurtengo tramaren berri ematen. Donostiako zinemaldiak Belodromoko emanaldien berri eman zigun atzo. Gainera bihar esango digute zinemaldikoek inaugurazio ekitaldirako irailaren 18erako ze film aukeratu duten. Etzi berriz azken egunerako hautatu duten filmaren berri emango digute. Egunero atal bat zinemaldiaren kontakizunean eta gaurko egun erabili dute Perlak sailaren berri emateko. Beste zinemaldietan saritutako filmak biltzen dituzte, beste zinemaldietako perlak. Eta horrez gaineko dute esate baterako Federico García Lorcaren liburu baten izenburua duen filma Javier Ambrosi eta Javier Calvoren La Bola Negra Cannesen zuzendaritza honenaren saria jaso zuena. Entzun del teso.
14: Ambrosi jaunak eta Calvo jaunak lortutakoa kristona da. Gora, hemen daude Cannesen, Almodóvarri Cannesek el dio ezer eman, Sorogoyeni Cannesek el dio ezer eman, eta hauei bai horrek zerbait esan nahi du.
10: Emango diogu errepasoa aurtengo zinemaldiko perlak sailari Iker Zabalaren eskutik. Eta abuztuko egunotarako plana, Euskal Herrian dugun museo eskaintza zabalera arrimatzean, gaurko proposamena, Iruñean dagoen Nafarroako museora joatea, Entzierroetako ibilbidearen hasieran dagoen museoa, Santo Domingo Aldaparen goialdean. Nafarroako museoak badu berezitasun batudan, historia ikaslek egiten dituztela bisita gidatuak.
15: Arrizko erraldoiak deitzen dituguna diela Menir bat eta bi estela, Loizuko gizona, Iruleiko eskuare bai, eta gero ja Iruñeko eskultura togaduna.
10: Nafarroan bertan Iruñetik gertu Oteiza museoa duzue Altzuzan, eta bertan egunotan sei urtetik gorako aurrak arte udaleku berezia ari dira egiten, arte udalekua Oteizaren eta Basterretxearen espiritua gogoan. Zer egiten zenuten zuek udalekuetan? Ginola, marrazkia, kantzerkia, espiritismo saioak, zertan ematen zenuten demora udalekuetan? Udalekuetan dauden begiraleek irratia jardi zaiekete entzuteko gaztei, eta elkarrekin entzun gure saioa adibidez, eta gero solasaldia antolatu, hemen lantzan ditugun gaien inguruan, zergatik.
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: dira gaur goizekoak, baina jendaurrekoetan hasieran bezain indartsu jarraitzen dute. Heavya, heavy metal estiloa, maite dutenek, maite duten noski, Judas Priest! Berrogeita mar urte dara matzate zuzenekoak egiten Judas Priest taldeko berrogeita mar. Judas Priest talde mitiko gaur iluntzean Iruñan hariko da, Nafarroa Arenan. Bueno, euskaderatiko soinutegian topatu dugu bitxikeria bat, Hiru Errege Maiko lagunek irratiko jingle edo separatzaile badaukate Judas Priesten musikarekin egin entzun.
1: Euskadi Irratian Hiru Erregeen Maila.
0: Bueno, baina hau ez da Hiru Erregeen Maila. Hau kultur leioa da. Segi dezagun.

0: Donostiako zinemaldi hasteko hilabete falta da gaur, Ireiak 18, egun hartan abiatuko da, hilabete eskas. Eta gaur plazaratu dira, hain zuzen ere, onarpena handiena duten saileko pelikulak, Perlak sailean ikusiko ditugun filmak gaur orkestu dituzte. Munduko jaialdi handienetan saritu dituzte filma dira, Perlak sailekoak. Bi ezagutzen genituen lehendik, Los Javis bikotearen La Bola Negra, eta Nani Moretiren Sucederá esta noche. Eta gainontzeko amalauak plazaratu dituzte gaur. Iker Zabala, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, urtero bezala, altxorrez beteriko saila da Perlak, ez da?
1: Bai, era bat, beti diogu, ez, sail ofiziala, beste sekzioak. Bueno, lurraldez ezaguna direla, hori edaen bere xarma da, baina Perlak hautaketa ziurra da, txalo eta sarien bermearekin baitatoz, pelikula hauetako gehien txuenak. Aurten, inoiz baino, kan gehiago dago, zigilu hori, gero zela presentago, bai. Amasi pelikulatik, jaialdi honetan, ikusi alizan ziren, amabi. Tartean, eta ohiko bilakatu da hau, Urrezko Palma distiratsua irabazi zuen filmea daukagu.
2: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
3: Yes, with five.
0: Eta Kanesen irabazle suertatu zen filma Iker Christian Mungiuren Fior zuzendariaren bigarren urrezko palma izan zen, ezta?
1: Bai, Norvegian grabatua naiz eta Errumaniako zinemaren ahots nabarmenena den Christian Mungiu. Intolerantziaren inguruko parabola ereki du hemen, bikote bat dugu erdigunean, Sebastian Estan eta Renata Reinsu dira, ultra erligiosoak dira eta bere aseme alaben kustodea galduko dute. Bueno, Kaneseko sari gorde izan zen hori, baina egia esan, bueno, ba, ia palmares osoa dago aurten tengo Perlaken. Honako honek epaimailaren sari berezia jaso zuen.
0: Iker Perlak saila zabalduko du Minotaur izeneko filmak. Hori esateko erraxa da, Minotaur. Baina zuzendaren izena esatea desente kostatzen da. Andrei Zinga ez Zigangitxef, no lo sabes.
1: Andrei Esbiagintxef.
0: Ahí va.
1: Bueno, saiatu zara.
0: Esbiagintxef. Bukatu egin goduzte, gero, tokatuko zaigu, zinen maldien erpikatzea. Esbiagintxef.
1: Bai, kontsonante vale. Azketa bukal gutxi. Bueno, badakizu. Bueno, zuzendari errusiarra bere bilbidean ditu lebiatan bezalako maixu lanak. Kasu honetan, Minotaurrau, Frantzia derrotu du. Hartuko gara bere ez den herrialdean errodatzen duten zuzendarien kopurua, bueno, handia dela urtengoan. Bueno, kasu honetan, remake askea da, Chabrolen La Femme Infidel pelikula arrakasta izan duen gizon baten miseriak dira hemen erdigune porrot ekonomiko eta emozionalaren atarian baitago. Eta lehen aipatu duzu La Bola Negra. Los Javisek, bueno, zuzendari honenaren sari irabazi zuten, bikote bezala, eta exaekua izan zen sari hura. Eta beste sari duna ere badugu Perlak sail honetan. Pavel Pavlikovski dugu, Fatherland pelikularekin, eta antzesleen alorrean ere, Kanesen pelikula saritu guztiak ditugu Perlaken.
4: 1, 2, 3 Nos billottes qui sont au fond Qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction Une femme
0: Beste auberes Iker, Lucas Dont, belgiarraren Kouar, gerra pelikula, ezta?
1: Bai, bertan, Emmanuel Makia eta Valentin Kampainek irabazi zuten gizonezko antzesle saria. Eta emakumeetan gailendu ziren beste bi antzesle pelikula berdinekoak, Virginie Fira eta Atao Okamoto izan ziren, zuten filmean eginiko lanagatik. Hau ere Perlaken izango da, eta bere zuzendaria egile sinema garaikideko izen nabarmendetako bat, handienetakoa dugu, Ryusuke Hamaguchi. Uh-huh. Japoniarra da, eta ez da Japoniako izen bakarra izango, saio honetan Perlaken, Nahong Jingere izango baita Hope pelikularekin, kasu honetan biziki arrotza, erauntako jaialdietan, hau superbizipedeko monster movie batetaz ari baikara.
0: Bueno, kogoratu Donostiako zinemaldiko Perlak saia errepasatzen ari garela, ipatu dugu beraz, Kanesen zigilo oso nabarmena izango dela, hortik kanpora zer daukagu, Ikar?
1: Bueno, ba, Venezia, kaurten esaterako edapen oso urria izango du Donostian, oraindik mostra hau, ez da hasi, horrek beti zaildu egiten du, bere aukerak eta aurten bi dira Italiatik helduko direnak, Italiako jaialdi honetatik, Nani Moretiren filma, lehen ere aipatu duzuna, Donostian errodatu dagoa, eta Martin McDonaghen Wild Horse Nine. Bestalde, Perlakek beti dut artea animaziorako, aurten bi pelikula, animazioko pelikula izango dira, bi lehen lanak dira gainera, kasunetan Louis Clichy, frantziarraren Le Corset, eta Lea Nelsonen Tangles. Eta Sundance, zigiluko bi filmere izango ditugu.
5: Josephine, can you tell me what you saw?
0: Josh Finizeneko honek garaikur nagusia lortu zuen Sandan zen, ez da, zin independentearen jaialdian, ez da?
1: Bai, bai, ala da, betaragu joda bere zuzendaria, zuzendari gaztea, kontatzen du aur baten trauma eraso baten lekuko izan ondoren. Drama bortitza dau, eta beste honekiko oso oso desberdina.
5: Hi! Hi, come in!
6: Nice to see you.
5: We are so happy you're here.
0: The Invite dugu Olivia Wilde zuzendariaren filma urte bukerako sarietara begira dagoen pelikula, za?
1: Bai, hau gaita lau ekoiztetxearen apustua da urten gorako. Erroan dago Cesc Gai, kataluniarraren sentimental pelikula remake bat da, hau estatu batuetan egindena. Auzokoen arteko baskaria geroz eta gehiago komplikatuko dena, komedia formatuan beti ere. Mm-hmm. Bueno, amasi dira guztira. Urtengo perlak sailean ikusiko ditugu pelikulak eta zerrenda osatuko dizut. Bertan ditugu baita ere beste bi film estatuatuar, Jordan Firstmanen Club Kid eta Ira Sanchezen The Man I Love eta Leias Campos saila izten Eric Toledano eta Olivier Nakache bere garaian intokable pelikula gure egin zutenak.
0: Abai.
1: Bueno, Justin Illusion filmarekin itxiko dute perlak saila hau aurten, bueno, ba, beti ere ba, printza eta xarma guztiarekin etorriko zeuguna.
0: Bueno, ba, guztia perlak izeneko sailan izango duguna aurten Iker Donostiako zinemaldian hilabete eskaz.
1: Bai, hilabete, oso gutxi falta da bai.
0: Iker, gara arte.
1: Agur.
0: Landar baso segidan.

0: Bola, esan dugu lehen, errenteriako landar baso bezbatzak, urrezko bi domina ekarri dituela soediatik. World Choir Games, lehiaketan parte hartu du landar baso, kabezbatzen olimpiar jokoetan, eta oso pozik bueltatu dira egindako lanarekt. Horein bi azteko atxeen hartuko dute, baina irenetik aurreran badute zerbait esku artean. Maite Aluz, kontaigu zau.
1: Ehun puntutik laurogei baino gehiago lortuta landar basoa bezbatzak urrezko domina kolkoratu du parte hartu duen bi kategorietan musika sakroan eta musika garaikidean Maialen Dorronsoro.
2: Laurogeita bost puntutik ora egia esan bi kategoriatan, egia da, laurogei puntutik ora urrezko dominak ematen diela olimpiada koraletan, izan ere beste edozein nazioarteko lehiaketatan ez bezala, nun gehienez ere bost, zazpi, zortzi koru izan daitezken, kasu hontan modalitate bakoitzen, hogei koru arte ere izaten dira eta hala izan gea.
1: Iñaki Itolare Txipiren zuzendaritzapean egun berean abestu dute bi modalitateetan horrek dakarren handikaparekin.
2: Zailtasunak gehitzen dio, musika sakroan lehen da bizia ditu ginen, orduritasun gehiago izan zen, jaioren bate beste izan zen, baina musika garaikidean egia esan zoragarri jarriki ginen, erosogo, abesti bat bertarako idatzitako obra bat estreinatuz, eta euskaera, eta euskal kompozitoren musika abestuz, eta egia esan oso pozik eta oso arra.
1: Suedian Helsingborg irian guztira 200 taldeek parte hartu dute abesbatzen olimpiar jokoetan, giro berezia izan dute dio Dorronsorok eta oroimenean gordeko dute esaterako Zelanda Berriko abesbatzak sari banaketan egindako jaka, orain atxeden hartuko dute, baina...
2: Lan zaila egin ondoren eta lanak gogorre egin ondoren pare bat aste behintzat jai hartuko ditugu, oporretan hartuko ditugu, irailaren hasieran gogotsu berriro ekiteko etorriko den guztiaren aurren ez baita gutxi.
1: Izan ere aurten landar baso abesbatzaren 35. urte urrena da eta gazte eta aurra abesbatzaren 10. urte urrena, ospatzen jarraitzeko aitzakia ezin hobea.
0: Abesbatza Suedian ibili berria. Euskal Korubek uda jardun oparoko garaia dute, bai kanpoan baita etxean ere. Bi arzete baterako, bi koru, Donostiako Orfeoia eta Easo Abesbatza, biak areko dira Kursal Jauregian. Bi koru ondioiek bihar Kursalen zergatik ba hau da arrazoia. Gama bostaldiak bihar Kursalen eskainiko duten Rekien emanaldia aurkeztu digu gaur, Berrioz, sektor Berrioz, musikagile ezagunaren lan esanguratsuenetako bada. Oso gutxitan interpretatu izan den obra da, duen konplexutasunagatik, izan ere partaide asko behar dira. Hirurehun musikari eta kantari baino gehiago izango dira biharko kontzertuan. Aimar Perez, kontigu zu?
3: Musika amabostaldiko aurtengo edizioan badira hainbat kontzertu esanguratsu eta horien artean Berliozen Requiem obraren interpretazioa. Irureo musikari baina gehiago elkartuko dira Oltzaganean Iñigo Alberdi Bilbao Orkestra Sinfonikoa.
4: Eta egin behar dugun obra oso berezitza, Berliozen Requiema. Berak, bere azkenen guztietan esate zeban, bere obra guztietatik behar bada, ero berarentzat onena Requiema usala. Beraz, bueno, obra oso berezitza, oso espektakularra eta merezi daben obra. Gainera oso gutxitan egiten da, orduan, ba merezi daben. Merezi daben itzordua.
3: Melodiak poliki-poliki handitzen hasiko dira eta gorunzko joera izango dute, amaiera aldera aldiz kontrako joera hartuko dute. Erik Nielsen zuzendariak zera dio.
5: Después los temas son descendentes. Siempre muy triste.
3: Kontrastez beteriko obra da, naiz eta oholtza gainean beti 300 pertsona ditugun, ez dute denek beti elkarrekin jotzen edo abesten. Txomin Maidagan, Donostiako Orfeoia.
6: Bisualki be oso impactantia da, baina auditorioa sartuta ikusi zaike 16 timbal, ja horrekin ja dana ikustezu nolako obra bat izango dan. Eta oso obra benetan kontrastantia, nola parte batzutatik hori, 180 pertsona eta 180 pertsona jotzetik, derrepente 50 pertsonako korotxo batek abesten dau, zenbaki baten.
3: Requiem obra bereziaz disfrutatzeko sarrerak dagoeneko agortuta daude.
0: Elkarrekin egin zuten erakusketa bakarretik, 56 urte joan direnean, Nestor Basterretxea eta Jorge Oteiza berriro elkartu dituzte Altzuzako museoan. Basterretxea Oteiza espazioaren arazoa, bi artisten arteko harremana eta 50ko hamarkadatik aurrera, euskal kulturaren berrikuntzan izan zuten garrantzia aztertzen duen erakusketa handia da Altzuzako museoan jarrita dagoena. Altzuzako museoan jarrita dagoen erakusketa ilonen abuztuaren amaieran bukatuko da. Juan Pablo Huercanos, Oteiza museoko zuzendari ordea da. Juan Pablo, kaixo, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
0: Juan Pablo, azken bi astea ditu, Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa izeneko erakusketak, ze harrera egin dio orain arte publikoak erakusketari?
7: Ba, oso harrera ona izan duela esango nuke. Proiektu honen ideia duela 3 edo 4 urte sortu zen, Nestor Basterretxearen mendeurrenaren testuinguruan, orduan balako proiektu monografiko bat egiteke zegola uste genuen, eta hasieratik ba, interes handia piztu zuen, eta bueno, publikoaren erantzuna ere oso positiboa izaten ari da.
0: Bai, bueno, Basterretxea eta Oteiza mundu guztia badaki euskal artearen bi ikurra handi dira, baina publiko orokorrak izenez harago ezagutzen aldu beraien lana, Juan Pablo, ez esango zenuke?
7: Bueno, bai, alde batetik, bi artista hauek daiko ezagunak dira gure testuinguruan, eta adibidez, ba, Arantzazuko esperientzia edo Malur filma guretzat oso gertukoak dira, ba, gure kulturan duten esanaiatik, ez? Baina aldi berean, ba, erakusketan beste atal batzuk ikusgai daude, adibidez, Nebliko erakusketa edo Operazio Natxe filma, eta oroar kapituloiek ez dira hain ezagunak, naiz eta oso aipagarriak izan, ez? Eta erakusketan ere, ba, dokumentu eta obra eta material asko ikusgai daude, eta material horiek ez dira bat ere ezagunak.
0: Bai, aipatu duzu, bueno, ba, Amalur eta Arantzazuko lana oso ezaguna dira, hori mundu usteak ezagutzen ditu, baina erakusketak beste interesgune batzuk ere jaso ditu Oteiza eta Basterretxearen lanean, garrantzia handia dute Irungo etxeak edo, bueno, esan dugu Amalur filmak, atalik nabarmenena esan duzu, 1960ko Madrilgo Nebli galerian egin zuten erakusketari eskainitakoa da. Bi artisten ibilbidean mugarri izan zen Nebli galeriako erakusketa, ezta, Juan Pablo?
7: Bai, hori da, bai. Bueno, lehenik eta behin oso gutxi ezagutzen den erakusta proiektu bat da, baina oso garrantzitsua izan zen bientzat, ez? Alde batetik, ba, erakusketa horrek inflexio puntu bat markatzen du Basterretxearen ibilbidean, nolabait eskulturara pasatzeko zuen asmoa iragartzen du, eta bestetik, Oteizaren kasuan, erakusketa horretaz baliatu zen bere ikerketa eskultorikoaren amaiera iragartzeko, ez? Ba, nolabait, interesgarria da etorkizunari begira dagoen artista baten eta neurri batean bere ibilbide eskulturikoari agur esaten ari zaion beste artista baten arteko topaketa hori, ez? Gainera, bueno, ba, elkarrekin egin zuten erakusketa bakarretzen zen, eta horregatik, bueno, interesgarria dirudi erakusketa horren memoria berreskuratzen.
0: Hori da, Oteizak eta Basterretxeak harreman estua izan zuten, baina erakusketa bakarra egin zuten elkarrekin 60garren urtean Madrilgo Nebli galerian. Bueno, erakusketa zabali dago, esan dugu azkeneko astea dituela Altzuzako Oteiza museoan. Erakusketaren aritik ziarra izen deitu dio zuen kanpaldi antolatu duzu aurrentzat. Zein da kanpaldiaren helburua, Juan Pablo?
7: Bueno, Oteiza eta Basterretxearen erakusketa abiatuta, kanpaldiak elkarrekin egiteko sormen prozesu edo proiektu bat proposatzen du, ez? Kasu honetan, sorkuntza kolektiboaren ideia aitzakitzat hartuta, ikusentzuneko proiektu berri bat sortzeko aukera planteatzeko asmo dugu, ba, denon artean egiteko edo prestatzeko, ez? Hori da helburua.
0: Beraz, aurrak izango dituzue aztenetan zuen museoaren inguruan, neskamutilak ibiliko dira museoan?
7: Bai, eta hemen daude museoan, ba, lan egiten, erakusketa bizitatzen, eta uno, denoia martxan jarriko da.
0: Bai, aur bati eta heldu bati, berdin azalduko zenioke, zer egin zuten Basterretxeak eta Oteizak?
7: Bueno, segurazki ez nieke berdin azalduko aur bati edo heldu bati, ez? Aur bati modu simpleagoan esango nioke Oteizak eta Basterretxeak artea egiteko modu berriak bilatu zituztela eta eurengako estetikoak zeintzun diren. Baina heldu bati berriz, ba, haien lanaren testingurua eta karpen artistikoa gehiago, ez? Edo zakonago azalduko nizkioke. Ba, azken batean haien lana garrantzitsua da, Euskal Herriko arte modernoaren garapenean eragin handia izan zutelako eta ondorengo benaldientzat bide berriak ireketzeagatik, ez?
0: Ze adineko neskamotila gaztetxoak izango dituzue azte honetan hor Altzuzako museoan?
7: 6 urtetatik aurrera, bai.
0: Vale. Aurre edo nerabe garaia izan liteke? Artearekiko zaletasuna pizteko garaia, ala azkarregi da?
7: Nik uste oso momentu ona da, ez? Nik uste oso garai egokia da arterekiko interesa eta jakinmina hori pizteko, ez? Badin horretan gainera ez dugu artea edo artea zer den edo nola egin behar den azaldu behar, garrantzitsuena da experimentatzea, jolastea eta ideiak ba askatasunez adierazteko aukera ematea, ez? Hori da.
0: Hori da experimentatzea, jolastea, hori da neskamutilek egingo dutena egun hauetan, ez da hor museoan. Bueno, ba hilabetea bukatu bitartean, agustu bukatu bitartean Altzuzako museoan Basterretxea eta Oteizari eskainitako erakusketa. Juan Pablo Huercanos, Oteiza museoko zuzendari ordea, eskerrik asko horrekin egoteagatik Euskal Herriko Kulturleioan.
7: Mila esker.
0: Bueno, eta gaur arrematerako Zarautzen Malekoian astean zehar izango dituzuen emanaldien beste adibide bat, gaur gauean Zarautzen Neomak taldea.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, emakumeen alde egindako lanagatik ezaguna gaur hilda Ivette Rudy. 80ko hamarkadan François Mitterrandekin Frantziako gobernuko ministro izandakoa. Haurdunaldien borondatezko eteteen kostua gizarte segurantzak bere gain hartzeko legea sustatu eta aurrera atera zuen Rudyk, orain 44 urte, Frantziako Asamblea Nazionalean borroka politiko gogorra egin zuen garai hartan lege hura aurrera ateratzeko. Frantziako gobernuaren emakumeen eskubidei buruzko lehendabiziko ministro izan zen, eta emakumeen eskubideen aldeko berdintasun profesionalari buruzko legea ere berak sustatu eta burutu zuen. 87 urterekin hilda, Perpiñandik gertu dagoen Kabestani herrian.

0: Bestelakoetan Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Gizonetik emakumerako sexu aldaketak ez ditu indargabetzen indarkeria matxistagatik aurrez ezarritako zigorrak.
1: Horrela ebatzi du Espainiako Auzitegi Gorenak Castellonen emazteoia talaba jotzeagatik zigortutako persona baten elegitearen aurrean. 2022an erasoa izan zen unean akusatua erregistro zibilan gizona zen. 18 hilabeteko espetxe zigorra ezarri zioten indarkeria matxistagatik. Kondenatuak elegitea aurkeztu du argudiatuta, 2023an sexu aldatuta emakumea zela eta ezin zitzaiola indarkeria matxistagatik zigortu. Auzitegi Gorenak lehenetsi egin du delitua egin zuenean zuen sexua, alegia, gizona zela eta horregatik indarkeria matxistagatik zigortu dezaketela.
0: Estatu Batuetan Meta enpresa teknologikoa adingabeei adikzioa nahita eragiteagatik epaitzen hasi dira.
1: 29 estatutako fiskalek Metari leporatzen diote bere aplikazioetako programak mendekotasuna sortzeko diseinatzen dituztela eta adingaben pribatutasun legea urratzen dutela. Epaiketak 6 aste iraungo ditu ikusteke Meta zigortzen ote duen justiziak aurrez egin duen bezala. Adikzioa sortzen duten programak aldatzea eskatu dute hainbat fiskalek eta isuna ere. Ez da jakitera eman zenbateko diru kopurua den, baina Metak merkatuan duen balioaren parekoa 1,4 bilioi eurokoa izatera iritsi daiteke.
0: Berpiztu eginda bestalde, Nafarroako Pirineoetako Urzainkiko sutea 6 helikopteroren laguntzaz ari dira lanean suhiltzaileak, sua dagoen lekura iristeko zailtasun handiak dituztelako.
1: Sute gehiago gurean, Barakaldon, Tuntun mendinguruan sutea piztu da arratsaldean Astraka eremu batean, eta Gasteizen Zumeltzun garisoro batean piztutako suak hektarea terdi kiskali du. Araban, sutez gain, Lehortearen ondorioz, Arabako Errioxako Urpartzorgoak lorategiak ureztatzeko debeko ezarri du herri guztietan. Zuia dauneotan, ura zisterna kamioietan eramateko beharra duen udalerri bakarra.
0: Eta nazioartean, Erresuma Batuak, Ukraina defendatzen jarraituko duela adierazi du, Errusiak egindako uhartearazpenaren ondotik. Andy Burnham, lehen ministro laborista.
2: Which is to support Ukraine 100%.
1: Hainbat edabideren arabera, Ukraina drone errusiarrak erabiltzen hasi da Errusiaren aurkako erasoetan eta horrek ondorioak izango dituela adierazi du Putinen gobernuak. Azken orduotan armada ukrainarrak 600 gora drone jaurti ditu Mosku hiriburaren aurka eta Errusiak 10 Ukraina hil ditu Kharkiven egindako eraso batean.
0: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik segurtasun sailan esan digutenez, gogoratu dezagun eguraldiaren iragarpena Euskal Meten du eguzkina Itorretzek.
3: Bihar eguna behodei batzuekin hasiko dugu ipar partean eta giro argiarekin hegoaldean. Eguerdian hodeiak eta ostarteak izango ditugu, ostarteak batez ere hegoaldean, baina arratsaldeak aurrera ginela lainotzera egingo du denean. Horrela arratsaldean amaieran edo gauean euri pixka bat egin dezake, bereziki ipar isurialdean. Temperaturari dagokionez, ipar isurialdean apurba jetxe egingo dira, baina hegoaldean ez eta Nafarro erdialdean eta Ebro ibarrean baliteke maksimoa pixka bat gehiago igotzea.
0: Arratsaldeko 8 eta 4 minutu dira, hau izan da abuztuaren 18 ekarri duena, bihar ere hemen izango gara mezularia egiten, bitartean albisteak orduro dituzue Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei aurre izateagatik, bihar arte.

0: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betirako planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bere izkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.
3: Kaixo, ongi etorri ekosferara. Hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa martxoaren 25ean emititu zen. Kopazuloetan topatzen dugun zaborrari buruzko programa izan zen.
2: Ekosfera, Guillermo Roa.
4: Ideia berritzaileak izatea zaila da. Horregatik atsegin ditugu sortzaileak. Bai. Baina sortzaile izatea baino zailagoa da sortzaile iraunkorra izatea.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Miresten dut Pixar. Jende talde harrigarria da. Gauza handiak egin dituzte, bai pelikula mailan, bai eta 3D animazioaren munduan ere. Erreferenteak dira zalantzari gabe. Eta nik pelikula gatxo egin ditut. Pixarren pelikulek gainera osagai interesgarriak izaten dituzte, adibidez, umentzako edukia eta helduentzako edukia aldi berean nastuta izaten dituzte, eta bestetik animazioa atsegin dut. Eta ni neu 3D-ko animazioko irakaslea izaten naiz batzuetan, eta gaia atsegin dut. Honekin guztiarekin, ez dut esan nahi Pixarren produktuak perfektuak direnik. Ez dira. Eta kritikari askok hala erakutsi dute, baina ezer ez da txuria edo beltza. Eta grisaren eskala horren barruan, baniretzat Pixarren lana, bueno, gris interesgarriaren aldean dago. Horregatik joan nintzen zinera Hoppers ikustera Pixarren azken filma. Barregi nuen, puntu interesgarri batzuk topatu nituen, eta oro har ez zitzaidan asko gustatu. Kalitate teknikoa altua du, zalantzarik ez. Edukiarekin ordea arazoak ditut. Ideia onak ditu noski, baina azpiko filosofia ekologikoa etzait batera interesatzen. Nire arazoa da, baina iruditzen zait ingurumenaren eta ekologiaren ideia simplista eta oker batek dena zipristintzen duela gaur egun. Gu berdea ara mezua transmititu behar izatearen behar hori, non nahi ikusten dut eta horrek sortzen ditu ideia simplista eta zentzuri gabeko asko. Ez da Hoppers pelikula bakarrik, toki guztietan ikusten dut gauza bera. Ekologia ulertzea oso kontu komplexua da. Faktore komplexu asko dira eta faktore horien arteko konexio komplexu asko ere bai. Hori guztia simplifikatzea ustezko mezu berde batean, ba ez dio mesederik egiten ingurumenari eta ekologiari ere. Bueno, hori nire iritzia da bintzat. Hala ere, Hoppers ikusi nahi baduzue, behonde izuela. Ondo pasa, noski baietz. Nik ez nuen jaso esperotakoa, baina hori ni naiz. Eta ni ez naiz zine kritikaria. Ez dut horretarako balio. Eta bide batez, ni ere ekologia eta ingurumena ondo ulertzetik nahiko urrutinago.

Aste honetan lur azpian sartuko gara, hain zuzen ere lurpea garbi erakundekoekin batera. Irabazi asmorik gabeko erakunde bada eta sortu da, ba hoxe, kobazulo askotan zabor asko pilatu delako. Hori arazo handia da inguruko biodibertsitateari ere egiten diolako, eta baita gure akuiferoei, gure akuiferoak ere zikintzen ari dira zabor horrekin. Lurpea garbiko Uxue Lasamestoi eta Eneko Agirreira eta biak etorri dira gaur estudiora. Haiek izan dira Tolosaldeako hainbat kobazuletan begiratu eta arazoren berri ematen ari direnak. Haiek dioten bezala, orain kontua ez da errudunak topatzea, arazoari irtenbidea ematea baizik. Hau da gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure kosperan.

Filosofia berde simplistaren barruan, ba, bueno, adibide batek arri dut gaur ikusten ari naiz, nire aurrean badokat azukre poltsatxo bat, kafea gozatzeko erabiltzen den sobretxo horietako bat, eta plastikozkoa da. Plastiko gardena, barruko azukrea ikusten dela. Ba, irakurriko dizuet zer jartzen duen poltsatxo horretan, plastikozko poltsatxo horretan. Jartzen du azukar blankoen envase 100% kompostable. Azukre txuria eta ontzia dela 100% kompostagarria. Eta gero, arralako sello borobil badago eta jartzen du libre de plastiko. Plastikorik ez duela. Baina izue, plastikoa da. Kompostablea izateagatik ez du esan nahi plastikoa ez denik. Argi eta garbi plastikoa da. Eta argi eta garbi hori ez da txarra. Plastikoa demonizatu dugu, orokorrean, eta oso modu simplistan, eta behar bada asko pentsatu gabe. Eslogan bat da plastikorik gabeko bizitzarena, ni ez dago batera dos. Nire ustez ordea, arazoa ez da plastikoa erabiltzea, baizik eta gehiegizko erabilera, eta behar ez den tokitan, eta behar ez den kopuruetan edo kantitateetan. Plastikoa kompostable izan daiteke, eta horrek esan nahi du baldintza oso zorrotz batzuk bete behar dituela. Besteak beste, ba, mikroplastiko gutxi utzi behar dituela oso epe muga laburrean adibidez. Noski ez da hori bakarrik, beste baldintza batzuk bete behar ditu, nolabait degradatu behar da biodegradazio batek degradatzen duen abiadura, baino azkarrago eta modu kontrolatuago batean, hainbat kondiziotan degradatzen da eta bar, baina berez plastikoa da, nire aurrean daukadan poltsatxoaren materiala plastikoa da, nola ez da izango. Nabaritu egiten da, ikusi egiten da. Kontua da, batetik, plastikoa behar bezala tratatu behar da eta erabili behar da, eta bestetik, gure kontsumitzeko modua aztertu beharko genukela, ez? Plastikoekin bakarrik, baizik eta ia dozein materialarekin. Ulertzen dut, hau fabrikatu dutenek, esan nahi dutela gu berdea gara, ingurumena zaintzen dugu eta hori guztia, baina berriz ere ja esloganak dira, betzen gauza, ez dakit, adierazpen komertzialak nolabait. Baina plastikoen arazora joaten baldin bazara, benetan planteamendua ez da batere egokia nire ustez. Eta batez ere, poltsatxoan jartzen duena, gezurra da, zuzenean gezurra da, kompostablea da bai. Kompostablea, baino plastikoa. Eta plastikoak ezin du plastikorik gabeko materiala izan.

0: ideia plazaratzen didazu horretarako. Tira, plastikoak topatu behar ditugu, topatu behar ditugun lekuetan, eta ez, adibidez, kobazuloetan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Ez dakit gogoratuko duzuen, baina duela lau bat aste horrelako zerbait izan ziren hemen Fagus Alkizako lagunak, eta kontatu ziguten gauza asko, besteak beste, ibai baten edo erreka baten jarraipena egin genuen, baina erreka horren akuiferoarena egia esan, ez gainazaletik doan zatia, baizik eta lurpetik kobazulo bat. Ez dakit horrela esan daiteken, baina lurpetik doan zatiari jarraitu genion. Zergatik, ba, Fagus Alkizan horixe planteatu zutelako Inma Mugertza hidrogeologoarekin horrelako bisita bat, horrelako txango bat, esango dugu. Bueno, ikusten ez duzun ibai bati edo erreka bati jarraituta. Oso ideia interesgarria, eta haiek hitz egin zidaten nire gaurko gonbidatu iburuz. Izen orokorra da Lurpea Garbi, horrela editzen delako beraien erakundea, irabazi asmorik gabeko erakundea, baina haiek ere izena dute. Usuela Sagamestoi, kaixongi etorri.
2: Kaixo.
0: Zemuz.
2: Osondo, gustora, mende mandi guztuen aukera gaitik.
0: Eta kontatu denari lotuta gainera, posten naizu lurrazalean ikustea. Eta ara, beti lurrazalean egoten, horretaz ite ingo dugu, baina eskerrik asko etortza gaitik. Gainera, etorri dira estudioa, eta hori beti da eskertzeko, eskerrik asko usue. Eneko Agirre ira eta zuere garai batean nirekin egondakoa irratean, ez nintzen gogoratzen.
3: Bueno, urte asko dira, eta irratzaio asko indituz horretik, normala.
0: Gertatzen zait, baina badago jendea, igual gelditzen zaizuna, badago jendea ezetz, baina gerora ikusten zu, eta ala ere amorro maten ditz. Egia da, irratzaio asko direla, jende asko da, baina amorro maten ditz. Ez dudanean gogoratzen norbait. Ez zarazu, ni naiz. Esan nahi dute, problema ez zarazu.
3: Bani, berri segulako ilusioa ematen dit, berriro ere hemen hotxia eta aukera aprobetxatzea, noski?
0: Uh-huh. Nire ere bai, eta oso, zaki nola esan, gauza oso ideia interesgarri iruditzen zaitzuek martxan jarri zuena. Azteko, izango dut, lurpeagarbi.com weborrian zaudetela, eta ikusi du nahi duena zer egiten duzuen, zertan nahi zareten, horren irudiak, ze irudiak dia impactanteak gainera, hor dago, lurpeagarbi.comen. Orain, horrekin sartu baino lehen, nahiko nuke zuei buruz hitz egitea. Eta igual luxuerekin hasiko gara, edo, bueno, berdin zait, baina
2: zuez.
0: Lurpea Garbi izenak berak esaten du, ba horixe, kezkatuta zaudetela kobazuloetan eta dagoen zaborrari buruz, eta hori da, laburpen oso azkarra, oso simplea. Baina gara lehen esaten genuena, ez, estudian sartu baino lehen. Etzarete, kaleti dijoazen bi pertsona, guazen begiratzea, zeko bazulo daude eta bertan zer dagoen. Ez, historia badago atzetik zergatik sortu den Lurpea Garbi, eta zure kasuan usue, espeleologia da, besteak beste. Ez?
2: Eta maitasuna
0: espeleologiari, eta maitasuna bestela ere bai, ez?
2: Hori da.
0: Kontatu guzure historioa, pixka bat.
2: Bueno, luzea da, eh? Zuk moztu huli behar dezunean. Bueno, ba, nik ezagutu nun, getari arra naiz, baina, bueno, bilagoan bizi naiz aspaletik, eta han ezagutu nun lurrezpiko izaki bat, Angel Navas, izena Tolosaldeako zulo guztiak ezagutzen dituna.
0: Uh-huh.
2: Eta, bueno, nire beti natura asko gustatzen za, eta asko disfrutatzen dut, eta lurrezpiko mundua egia zen, nahiko ez ezaguna zen niretzat, bere garaian Eslovenian eta honitza, baina, bueno, ez nun imaginatzen hemen gure herrialdean nolako altxorrak zeudenik.
0: Bai, zulatuta gaude, azpite, bai. Naturalki, gainera.
2: Bai, egia zen, ez dugu ezagutzen lurrezpian dakaguna. Eta, bueno, ba, Angela Izegika, mendira junginan egun horietako batean, komentatu zian, bai, ze hon hemen kobazulo bat, Aldameneko baserrikoak bodega gisa erabiltzen zutenak, eta, bueno, bagindua zenan albizturre urkizut

0: kalbizurra jaisten. Da, bueno, ba, azkenean zenan, nolabaiteko zena daukazuko bazuloak bilatzeko. Ta, ba, horri izan behar du. Jetxi ginen, eta ikusi genuen, guzti zaborrez beteta, baina goreño. Eta ikaratuta geratu ginen. Eta horrela, ba, Angela inkombustiblea, kriston energia dauka, beti indu, beti bilida ekologian alde borrokan, eta zantu, zerbait egin behar deu. Zerbait egin behar deu, Pako Etxeberria forensearean urkizun bizida, deitu ingo diot, ba, deitu zion, bueno, ya, kriston movida montatu, dokumental bat, ez dakize, Eneko eta ez gogoratu ginen, zenik Eneko ezagutzen dut, txikitatik, artikutzen genuen bisita batetik, eta horrela ziren.
1: Nola nahi ere, esan diazu gauza bat, sartu daño lehen, eta harrituta gelditu naiz klaustrofobika zinela hasieran.
0: Bai.
1: Eta hori gainditu duzu?
0: Bai, bueno, batzutan jartzen daiz, pixkat urduri, baina
1: bueno, espeleologian hori izaten da, jo, ez dakit, ez bildur, bildurretako bat, beste bat izan daiteke gura, beste bat, zuk dena daukazu era, ez? Baina, harritu egiten nau, ba hori xe, espeleologia edo hortan murgiltzea, hain zuzen ere, oso ondo esan da, egoera klaustrofobiko batetik abiatuta.
0: Bai, baino katuak bezala, ba, kuriosidadeak irabaziten. Eta, ezke, benetan zora garria da lurrazpian da mundua, orduan, behin azte zehala, kosteite zait, gelditzea, jarraitu nahi dut, gauza gehiago zine ditut, gehiago ezagutu nahi dut.
1: Gainera mundu ontako esploratzaileak zarete. Nik behin edo beste egin ditut elkarrizketak espeleologoekin, eta batez ere esplorazio hori buruz. Kobazulo bat delako, auskalo, 10 metrotan bukatzen da zerret, edo 20 kilometro, ez dakitez, horrelako luzera oso ondia. Zueneko kobazulo bati lotuta, ezagutu zintudan, naiz eta ez naiz goazen gogoratzen, ez? Mendukillo kabazuloarekin lotura izugarria duzu.
2: Bai, bueno, reunitzen hasieratik, ez? Ba, pixka bat proiektua gauzatu zanean, eta gero, ba, pixka bat martxan jarri zanean, eta lehenengo bat dozena bat urtetan edo bertan ebili nintzen, bai, lanean.
1: Gainera Mendukillo, nik esango nuke, izan dela, edo bintzat hemen Euskal Herrian lehenengo kobazuloa, nik gogoratzen dudala, igual ez dakia, instalazio oso berezia egin zuena bisita egin alizateko. Kendu liteken instalazio bat, eta, bueno, filosofia berri batekin egindako instalazio bat, eta nik esautzen duan lehenengoa da.
2: Bai, bueno, hor, oso presente genduna zan itzulgarritasuna. Gure nahi genduna zan koba atondu, baina onera berean, ba, proiektuak aurrera itxeko, pues, arazoak balitxuo danadalakoa, pues, bertan jarrizean azpiegitura artifizial guzti horiek atera, eta altzan neurrian koba bere horretan utzi, ez? Kau, kontutan euki behar deu, lurrazpegi buruz itziten deunean, ezagutzeke geratzen zaigun azken kontinentea zaigela. Orduan, oso zaila da gauza bat maitatzea ez bada ezagutzen. Eta zentzu horretan, kobazulo turistikoak eta ingurumen eziketak papel garrantzitsua jokalezake, zeren badakigu jendea bere kaxa jende asko gutxinez ez dela usartzenko bat azartzera. Eta ez badezu ezagutzen, zaila izango da hori maitatzea. Orduan zentzu horretan, ba bueno, iruitzen zitzaigun, kobazulo turistiko batek eintzezakela bere papela errazten zuelako sarbidea nolabait ezagutzeke geratzen zaigun kontinente horretara, ez? Eta, bueno, ba, zentzu horretan, ezagutzak sensibilitatea pizten dunez, ba bide hori jorratzea otu zitzaien bere garaian, ba, legun berreita larrengo bizilagunei, eta, bueno, pues, Nafar gobernuak diruz lagunduzun ura, eta
1: proiektua,
2: martxan jarri zan.
1: Proiektori?
2: Ba, 2003an, irik izan, espanago oker, eta, bai,
1: ordutik
2: dabil martxan, eta, bueno, ba, txokun funtzionatzen du, eta nik uste, ba, gustora daudela, ez, ingurukoak, eta bisitariak ere, ba, proiektuarekin.
1: zuk espeleologiako kontuetan eta, bueno, ez dakit, ibilizaren, ez zaren ibili, usue bezala, edo klaustrofobia zuen, ez dakit, zein da zure egoera.
2: Ibili naiz pixka bat kodetan eta, baina gehiago pixka bat lanak bertaratuta nola baita esatearen. Ez ni gehiago nator ingurumen eziketatik, ba, bere garaian azikinetan azinitzen pixka bat pagoetan, agorregi inguru hortan lanean, gero artikutzan ere egonitzen, ba, sei zazpi urte edo bertan ibili ginean, ba, bai eskolekin ingurumen eziketan, eta baita ere asteburuetan eta ekoturismoko irterak eta aiten genitun, eta pixkat hor abiatu nitzen, eta bueno, hortan nebilela, pues hori, lanpostu aukera hori sortu zen, oposaketan zetako bat egin zuten, eta bueno, ba, pixkanaka bertan sartu nun muturra, eta ja bertan negola, ba, tokatu zitzaidan urte gutxi batzutan, ba, jantzi behar izatea mundu honen ingurua, zeren, bueno, ba, azken zinean bertari bizi nitzan, eta ordun kontuatu nitzan ere, pixkatu zuek aipatzen duen hori ez, ze berezia dan lurrazpiko mundua.
1: Esan behar nuen, bien kasuan, baina lan egiten duzuen, lehen paradisu hitza bota dugu sartu baino lehen, eta oso ederrak dien tokietan lan egiten zueneko, edo sartzen zarete, edo jugatzen zarete, eta, bueno, segulako kontrastea dago justo gaur hitz egin behar dugunarekin kobazuloak hain zuzen ere zabortegi moduan erabili direla eta bueno zuek esaten zenuna, ez? Topatu zenuten zabortegi bat kobazulo bat bai. Topatu beharrean hasiera hartan eta hori errepikatu egin da gainera
0: bai, ez, eta... erabilgarria zen espazio batean eta jendeak erabili egiten zuen espazio bat zabortegi bat bilakatuta ikusi genuen txorroten kasuan bai.
1: Gainera eskutaleku perfektua da, zuko horra botatzen zu zerbait eta desagertzen da biztatik.
0: Australian azaltzen da, esaten da.
1: Bai, hori da, Australiako agongo diako koteraino, ez? Ba. Baina, beraien kobazulotan botatakoa igual hemen agertzen da.
2: Ba, behin baino hiotan aipatu izan dugu lurpea garbiren kontuekin, hau dala pixka bat, pues, alfombrazpian izkutatzen deun, hautsaren parekua, ez? Ez da ikusten, baina horrek ez du esan nahi, ez degunik nozitzen, ez?
1: Eta momentu hona da esateko ba, zuk usue, kanal bat irekizen nuela YouTube-en, eta bideo gutxi batzuk daude hor, mesedez entzuleari izate jot, mesedez ikusi. Batez ere, el bideolik luzeena, oso txukuna da bideoa, esaten oso polita dela, polita ez da hitza. Oso txukuna da, eta niretzako ikusgarria da, ikaragarria dena da, itzik gabe, bueno, rotulotxo batzuk baitu, baino itzik gabeko bideoa da. Besterik gabe da, bazakit, lekuak erakutsi ez, kobazulo hau, eta ikusten da, eta kobazulo hau, eta ikusten den zaborra, espero, oskailuak ikusi ditut. Kamioi baten gurpilak, bueno, ez, kamioi baten egitura osoa, bizikleta bat, noski animali ez, denetik dago, bai. Poltsak, bezakit, pilak, noski
0: bai,
1: ez.
0: Xiringak, bai. Motoreolioak, bateriak.
1: Baina esan edut, irudiak ikusgarriak dira eta ikusgarriago egiten du, ez izatea abots bat gainetik kontatzea izuna, ez? Ez dakite, hori nahi eta intzen duten, nola planifikatu zen dute, baina, wow.
2: Aipatu gerra dago, bide hori Juan Felipe Garcesek egin zuela, eta, bueno, mundu honetan, ekoizpenaren munduan, eta, pues, ba, bueno, aditua da, gote asko da makizki hortan, eta berak berehala ikusi izun jugada, eta meritoa, zentzu horretan, berari dago kio, inolako dudik, ez?
1: Bai, baina impactua da, impactua du, esan dute, ikusten duzuna, aina herriarria hainbesteko zaborra ikusten da.
2: Ba, eske pixka jendeak zaborra buruz itziten degunean horrengatik, ba, lehen mikrotatikat, ez pixkat itziten eitu beha honen inguruan, askotan kazetariak eta gerturatzen zaizkigunean beti esaten diegu berdina, goazen tokira, goazen txokora, goazen sartzera, zeren nik gauza asko esan ditzaket hemen mikroaren atzean, baina gauza bada esatea eta beste gauza bada bertaratzea eta ikustea bertan dagoen fenomenoa. Usuek lehen aipatu du isurbideko ba hori, ez, lehen freskera moduan erabiltzen zana, hori txorrotekua da, albizturren dago, eta nei Angelek deitu zianean dokumental honen arira, ba, behartzula biologon bat, pixka lurrazpiko faunari buruz itzeiteko tauta beste, ba, nik zehozer irudikatzen nuen buruan, baina joan ginean txorrote ikustera, hori ikusi nuenean, berehala esan nien, ez da posible, ez da posible, ba, ni pentsatzen nuen, lau zabor poltsa egongo ziala, ez, zabor tona eta zitzeiten egira, tonak eta tonak eta tonak. Eta gainea, bueno, aurrerago aterako da, baina gaina oso toki zaugarrian, zeren itzeiten nahi gera, justu arroaren azpian dagola Gipuzkoako lurrazpiko surgentziarik edo akuiferorik garrantzitsuena.
1: Eta galdera etorri zaiena segituan da, ez dakit bietatik zein jakingo dut, baina naraino iristen da zaborra, ze sakonera naraino, ze kogazulo bat du horrelako sarrera bat, baina aurrera jarraituta,
0: mota ontako isurbideetan, adibidez, isurbidea da urak lurrazpira sartzeko erabiltzen duen bidea, fregadera bat izango balitz bezala. Claro, guk ikusten dugu gainean da ona. Eta urak barrura arrastaka eramanduna, kasi eske garbitzen hasi arte ez dugu jakingo.
2: Ideia bat intzen ezaten, entzuleak pixkat irudika dezan kontu hau, lenguan imak aipatzen zigun, ez? Bada, biraniko goiko partiak eta 500 metrora daude, eta salubitako surgentziaren irteera 100 metrora dago. Hau da, 400 metroko pakete, karst paketea dago, eta bertan, pentsa, ideia bat eitearen, euriurak, goian sartzen dian euriurak, imak aipatzen digunez, 7 behar dituzte akuiferoan ateratzeko, ez, horrek irudikatzen digu, zeren lurrazpiari buruz eta ura burura etortzen zegunean irudikatzen ditugu urpoltzak, ez, lurrazpiko lakuak, baina benetan errealitatean ura arrailduratan, pitzaduratan, zirrikituetan dago, ez, eta euria egiten duenetik ateratzen den arte 7 pasa behar badira, baina irudikagen ezake pixkat ze paketea zitzeiten egin edan.
1: Bai, gehiago pentsatu behar du esponja bat balitzu izala edo, ez hor...
0: Bai, bueno, imak bronka botako lugu, ez ez, esponja, ez da,
1: baina
0: bai, hidrogeologoak ez ganentzat, o bustita da onzapi bat bezala, edo...
1: Ura, metatuta hor, harrapatuta, eta bueno, zukeneko esatezuna, irtetzeko oso mantxo mugitzen den ur bat, baina urpila bat. Esan dira, estutuko bagen nuer Euskal Herria, urpila bat atako.
2: Bara, itziten egia akuifero bat, puntualki, garai gorenetan, 15,000 litro segunduko ematen dituena, ez? Beraz, bai, oso urgentzi garrantzitsua da, eta gehiago, pues, gaur egun, aldaketa klimatikoa, edo beroketa global azeleratuari buruz itziten egia den garai hauetan, badakigula, etorkizun urbil batean, uraren beharrak, hotxe, egongo direla, jo, ba, bertan eduki, urtegi perfektu bat, eta hori aprobetsatu beharrean, ba, goian, zaborra botatzen aitzea, ba, hori iruitzen zitze egun, zentzurik etzeukan jokabide bat zala, eta horren gati pixka teldu genion asuntoari, eta, bueno, gure sorpresarako oso politia izan zan, lehen usuek aipatu duen dokumentaltxo bat egin zan, lehidorren eman zana, ez, kobazuloak eta zaborra, lurrazpian eskutatu ezin daiteken errealitatea, oizan izenburua, eta gure agridurarako, astearte xume batian, ba ia 300 persona gertuatu ziren Leidorrea, eta bertan sortu zen dokumentalaren ostean, jendeak olako agridura erakutsi zuen, ikusi zituen irudiekin, eta ba benetako mai inguru ireki aberasgarri bat, eta itzaspertu oso politiak ateazian bertan, eta horrek pixka bat ere animatu gintun, eta bultzatu gintun, ba, zuzerrein behar dago honekin, eta horrela, horren arira sortu zan elkartea.
1: Eta esan behar da, Leidor, Tolosan dagoen antzoki bat dela, Tolosari buruz ari zarete, albiztur, Tolosaldea, Tolosa inguruko, ozea, gainera mapa bat ikusten da zuen bideotan YouTubeen, eta kobazulo txiki piloa daude, eta hau da Tolosa, Tolosaldea, baina Euskal Herri osoa esan dute zabor guztia ez da Tolosan egongo.
0: Ez,
1: eta hau da lagin bat, nolabait esateko, ez? Guztira zenbat zabor egongo den? Ba, dibidez Euskal Herri osoan, ez? Bueno, berdin zait, kantauri zuraldi... kantari osoan.
0: Nik uste mundu maian dagoen arazo badala, zulo bat ikusten daunean, zaborrez betetzeko tendentzia hori dakagula. Baina, bai, bueno, indegun nolabeteko diagnostiko bat guk ezagutzen dugun arro hontan, baina arazo hau toki guztietan dago.
1: Karstaren egitura aipatu behar da hor, karearria da, Gipuzkoa osoa ez dala karearria, gehiena bai, baina badaude tokiak ezetz, egongo diako azuloak bestelakoak ere bai, eta aprobetxatu dienak ere bai, aprobetxatu, esan dute erabili dienak zaborra botatzeko, eta bar, baina karsta da bereziki, ez dakit nola esan, porotxua, eta bai. Bereziki egokia, astakeria hau egiteko, nola baita esateko.
0: Eta bereziki zaurgarria, gaina, ze karstak dakan berezitasuna da, ez daukala igual ura filtratzeko lako gaitasuna, nola zuloz beteta daun, eta... Zati bat, bai, filtratzen dala, baino kobazulotatik zuzenean akuiferoa dijoan urori, horrela dijoan.
2: Aipatzen duzun, horren ari da pixkat, gustatuko litzaidake azaltzea zein dan elkartearen helmuga. Hasiera batetan, tradizionalki zabortegi gisa erabilidian edo kutsatuak dauden Gipuzkoako ingurune karstikoen garbiketa lengoratzea eta babesa, hori izan, pixka bat, elkartea sortu gendunean, gure helmuga nagusia, klaro. Zein da arazoa? Guk Tolosaldea ezagutzen dugu, batez ere Angelek oso ondo ezagutzen ditu txoko gehienak, eta, bueno, horren arira gu kapaz ikusten ginean pixkat Tolosaldeko ingurunearen egoeraren diagnostiko bat edo egiteko, ez? Baina, klaro, gure agridurarako adibidez, komunikabideetan eta ere gaia azaldu zan, eta, batzar orokorretara, Gipuzkoako batzar orokorretara eramantzuten kontua. Eta bertan azaldu zan, eta, politikari hauek sortzen dituzten, alboroto bat sortu zan, nola baita esatearen, ez? Eta azkenean gaina batzar orokorretan aipatzen zuten, ez? Inbertzala katalogo bat, pixka bat Gipuzkoan zeuden zabor foku guztiena, ez? Eta guk atzetikan ikusten gendun kontu hau, eta esaten gendun baino, kontuatze algea, zaborra botatzen dunak, ez dizula esango zaborra botatzen duela, esan nahi dut kontuatze algea ETV-ek badaukala programa famatu bat danak ezagutzen deguna, ez? Herri txiki inferno handi, ez? Horrelako mendingurunetara gertuatzen zeanean, kanpotikan informazio baten eske lehenengo gauza errezeloa pizten dezu. Eta oso zaila da, pues, mendiko jendiak eta hola, bapatian bote prontuan informazioa ematen aztea, lehenengo gauza konfiantzak eta sortu behar dia, ez? Eta horrengatik, elkartea sortu gendunean lehenengo gauza otu zitzaiguna zan, azteko akotatzea, zonalde zehatz bat hartzea, zeren noski arazoa Euskal Herri osoan sakabanatua dagola, ez? Baina puntu bat hartzea eskualde piloto moduan bertan jorratzeko asuntoa. Eta gero noski, funtzionatzen balin badu, zergatik ez, zabaldu beste eskualde horietara. Ez orduan, gure lehenengo egitekoa izan du da pixka bat arazoa, haren dibulgazioa eta jendearen kontzientziazioa. Orduan, horren ari da, hasiera batetan, kobezatik ateratako zabor erakusketa bat antolatu gaindun.
1: Bai, irudia ikusi ditut.
2: Argazkiaz lagundua zegonata, eta hasi ginean pixka bat erritxikietatik eta itzaldiak ematen, eta joaten, argi esan ez jendeari gure helburua etzala errudunak topatzea.
1: Klabea da, nik
2: hori ezinbestekoa.
1: Politika zait gustatzen ulertzen dute beharrezkoa dela, eta egia esan politikari askok egiten dute lan ona bat ez ere maila lokalean ikusten dut nik, ez? Baina, politika beharrezkoa da, ondo egiten da esparru batzuetan, baina badaude hainbat puntu, bueno, gauza asko, ez naiz horretan sartuko, gainera iritzi pertsonala da, baina badaude pare bat puntu hemen azpimarratuko nituzkena. Bata da, ematen du politika dagoela diseinatuta, bereien arteko leian, politikarien arteko leia sustatzeko, eta leia horretan errudunak behar direla, zuk gaizki indezu nik ondo egiten dut, ez, mezu hori eta berdin du zeinik esaten du, beti gauza bera esaten du, hori batetik, eta bestea da, burokraziarena, hau sartzen da burokrazia batean, hau luzatu egiten da, eta azkenean arazo baten soluzioa auskalo noiz etorriko da, ez? Niri kasu honetan, zuek esaten duzu, gainera bideo baten jartzen duzu, ez? Errodunak ez ditugu bilatu nahi, nahi dugu, hau konpondu. Hori batetik, baina bestetik, claro, hau konpondu, seguro jendeak esan dizuela, joer, nola lagundu daiteke, eta zain da, bale, hori da. Baina hau alda, jendeak edo auzolanak konpondu beharreko kontu bat. Ez dakit nik egokia den auzolana edo zea plataforma gitarra lagundu dezake eta lagundu behar du, bai, oso ondo. Baina haien ardura da. Ez dakit.
0: Ez, noski, a ber, nik uste argi da hola, ez, pues landa ere moan, ondakinen kudeaketa nola baitez dela ondoin. Eta lehen ondakinik sortzen esan moduan, lehen den aprobetsatzen zen, gehien bat landa ere moan bizizan jendeak, bat dena, lehen remolke bat kobazulo batean esan, ikusiko, azkenengo hiltzeare aprobetsatu itezan. Baina, ondakin modernoak azaldu dian momentuan, arazo hori, ba, asko okertu da, lehen boteiak eta botatzen zituzten, baina, ez da ondo egin, hori argi dago, ikustet, ondakinen kudeak eta iritako ikuspuntutik egiten da, baina landa ere moan beste arazo batzu daude.
2: Eta ulertu behar dugu, ba, bidanin edo goiatzen bizidan pertsona batek, ba, dituen elektrogailu horiek, adibidez, urnietako puntu berdera eraman behar baditu, ba, kilometro askotaz hitz egiten egitela. Eta gauza horiek erreztuen behar dira. Osa, argi dago, hor dagoela nolabait bi aldetako ardura bat, ez, bai, goi administrazioarena, eta bai, udaletxena beraiena, eta baita ere bizilagunena. Guztiok kontzientziatu behar gera, denok eraten dugu laura, hau ez dala politika kontu bat, deno hiri ekarriko dugu onura, eta etorkizuneko belaunaldiak eskartu ingo digutela. Argi dago, beroketa globala zeleratuakin, arazoak egongo dila urarekin. Gu privilegiatu utxak gera, bizikera ingurune batean, graziz, pues euriteak, ba, ugariak direnak, eta ez gera konturatzen benetan urak duen baloreaz. Baina, oso argi euki behar dugu, akuifero krasiko hauek kutsatzen balin badira, ea gero nola leine garbitu behar ditugun.
1: Claro.
2: Askotan aipatzen dugu, ez, adibide moduan, pues, olimpiar jokoetan euki gendun adibidea Sena ibaiarekin. Triatorieko probak egin behar zituzten, eta munduko diru guztia eskuartean eukita, etzian kapazak izan, egun batzuetan hori garbirik mantentzeko, bapertan probak gauzatzeko, tauta beste azkenean egin zian probak, eta ez, baina pentsa, ibai bat, baliabide guztiekin, ez balea kapazak, pues, nola baita eskua sartzeko, akuif pero hauekin daukagun arriskua da, horrengatik esaten dugu denborak pixka bat gure aurka jokatzen duela, ba, presa dagoela hoiek garbitzeko, zeren zaborra konturatzen egia gu hiru lau urte hauetan argi ikusi dugu, zaborra barrura dijoa. Eta behin barrura sartzen denean, nola iritsi behar gira zirrikitu arraildura guzti hoietara. Orain egin behar dugu, zer orain garbitu behar ditugu, ba, etorkizuneko belaunaldiek behaietaz goza dezaten, eta ura zitzeiten nahi gira, baina fauna ari buruz ere, luz eta zabalitzen genezak ez.
1: Gainera, hori ze adituen beharra dugu esan, edut oso ondo dago laguntzea, baina agian egiten dudan zerbaitek ondatzen du egoera, edo gehiago okertzen du egoera, ez?
0: Ba, ez, kobazulo askotan ondare arkeologikoare bai aurkitu daiteke, eta bueno, voluntarioan lana pila bat eskertzen dugu.
1: Bai, bai, beharrezkoa da, eh? Ez dut esaten zetze,
0: bai, baino, pues, jende aditua behar da, aurten segurazki garbituko dan simetako batek 40 metro da, eska, ez ditu voluntarioak sartuko soka batekin.
2: Horren ari da guk aipatzen dugu, nolabait topo indegula, zabor fokoak topa aukitu ditugun moduan, ez, bi tipologia ezberdinekin. Alde batetik, badaude zenbait foko, pues, dolinatxo bat, hau beste garbitxu daitezkenak auzolanean, eta horrelako ekimenak egin ditugu, eta ipatuko deguzio zer horren inguruan, baina gero ja badaude beste tipologia batzuk, ba, ezin bestean profesionalen lana beharrezkoa dana, ez, pues, lan vertikalak eta egin ditun jendea eta behar dugu, ba, bertan eskua sartzeko, zeren bestela, ba, jendearen bizitza jokoan jartzen egia, eta hori ez da inolaz, eta bez, gure elburetako bat, ez, dudik gabe.
1: Aprobetxatuko, ez gauza bat esateko, eta da, ni pertsonalki etzaiti neiz gustatu Eusko Jaurlaritzak erabili izan duen leloa. Eusko Jaurlaritzak erabili du leloa auzolanean edo horrelako zerbait, ez? Justo Jaurlaritza batek ez du auzolanean gauzak egiten, no? Ez ditu egin behar. Auzolana beharrezkoa da bai, eta asko baloratzen dut. Baina justo zueko gobernuan zaudetenok, justo beste zerbait egin behar duzu, eta hain zuzen ere, ba, hemen digoa, ez? Zerbait ofiziala, adituekin, ondo egina, eta abarrez, alamorro pixka ematen ditu, zuen leloa izatea auzolana, haizu ez, justo kontrakoa da.
2: Bai, gu pixka, horren arira, auzolana ikusten dugu ezinbestekoa, baino jendearen kontzientziaziorako. Hau da, garbiketak eta gauzatzen dienean, pues, adibidez, balengo urtean entzan, ez urrian entzan, larralgo irauli eta eskualdean dagoen leizetako simaren garbiketa, ez? Eta, bueno, sima garrantzitsu bada, eta aprobetxatu gantun, noski, bertako herriko umeak bertaratzeko garbiketa gauzatzen aizien bertartean, ikus ezaten kontua, eta behin garbituta hori nola babestu erabakitzeko. Zeren iruditzen zaigu, bertakoak direla egokienak esateko zer egin behar dan ingurun hori babesteko, zeren eztabaida hori ere asko eduki dugu, zein behar dugu garbituta gero, esitu, ez diogu jendeari utzi behar esartzen, ez, guretzako ideia ez dugu hortik, gutzako historia da, jendea konturatu egin behar da, zer egin dugu, jendea konturatu egin behar da, zein da egoera, jendea konturatu egin behar da, hori garbitzea, ze kostatzen dan, eta nik usten dut hori guztia jendeak ikusten duenean, ba, burutik hankentzen zaizkigula, pues, pixka bat simetara, zaborrak eta botatzeko ideia horiek. Eta etorkizuneko belaunaldiak jazten baditugu horren inguruan, ba, areta hobe jungo dira asuntuak, ez? Etorkizun batean.
1: Aizu, ez dizuet galdutu, noiztik ari zareten, bueno, Lurpeagarbi noiz sortu zen, noiz esan zuen Angelek zerbait egin behar dugu? Noiz izan zen hori?
0: Ba, 2022.
1: Bai. Beraz, ja, urtetxo bat du baitu zuen.
0: Bai. Oen ja, abiadura hartzen daiga, zera, zirak, eko komplikatuak izan, eko kompetentziak, eta bai.
1: Eta esan duzu, erakusketak, itzaldiak, bueno, noski, diagnostiko, edo, aipatzen zen noen leheneko, bai, diagnostiko horren landa-lana egiten ari zarete, egin duzue, zera, esan dute, etzarete, duela 10 minutu buruan sortu zaien.
2: Bueno, dokumentala gauzatu zanean eta dokumentalaren komila arteko arrakasta edo ikusi gendunean eta jendeari benetan pues, gaiak interesa pizten ziola eta orduan ikusi gendun ba, aurrera urrats bat emateko beharra eta horren arira joan ginean Lourdes eta Pako Etxeberriarekin itzordu bat egin gendun, bazkaltzen egon ginean beraiekin, pixka bat, beraiegu baina askotaz esperientzi gehiago daukate, orduan baliatu ginean pixka horretaz eta beraiek aipatzen ziguten entitate juridiko bat beharra, pues, administrazioarekin hartu emanetan jartzeko, ez? Eta, ba, hori plazaratu zigutenean, orduan guazi ginean pixka bat, pues, galdezka, bueno, baze forma posibleak dauden, eta ikusi den duen, ba, elkartearena, irabazi azmorigabeko elkartearena, izan zitekela egokiena, edo guri hobekiena txikitzen zitzaiguna, eta horren arira pixka bat, ba, sortu gendun elkartea, eta alta neman gendun, ba, pixkat martxan azteko kontu honekin zen entzuk lehen aipatu dituzu, pues, administrazioarekin eta egon daitezkeen arazoak, usuek ere pixkat aipatu ditu eskuduntza arazoak, eta klaro, lehenengo arazoarekin, topo ingendun lehenengoarekin hori, izan zan, ez, egon ginean bai foru aldundian, egon ginean uretan, egon ginean mankomunitateetan, eta danak berdina esaten ziguten, hau ez da gure eskuduntza, baina nola izango da zuen eskuduntza ez baita ariketa hau egiten, ez, ez ariketa berri bat, osea lan berri bat eta zitzaiten ari gara, ez guri gustatuko litzaiguke, pues ibaiak eta kostak eta garbitzen dian bezala, ba zergatik ez lurrazpiari ere eskua sartzea eta dinamika hortan sartzea pixka bat ekimen hauek, ez? Eta, claro, lehen aipatu dut edo itzein dut zehozer pues, Gipuzkoako batzar orokorretara mantzala asuntoa eta Gipuzkoa osoko gau, konturatu behar gara zaborrau ez dago lehikus gai
3: da,
2: bizilagunak, basozainak, mendizaleak, eizariak, horrelako jendea behar dezu, zonalde bakoitzan moitzen dan jendea behar dezu informazioa elarazteko, informazio hori jasotzeko, eta horren arira horrengatikan erabaki gendun Tolosalde hartzea eskualde piloto moduan, Tolosaldeko herri guztietatik pasa hitzaldiak eman, erakusketa erakutsi, argi adierazi, ez da lagur helburua errudunak topatzea, eta horrela jendearengan konfiantza bat sortu eta horrek aukera eman zigun 2024ean Foru Aldundiaren laguntzarekin Tolosaldeko foku, zabor fokuen katalogo bat sortzeko. Eta gure harridurarako 48 foku agertu ziren, 24 ingurune karstikoan eta 24 nolabait karstetik kanpo, ez?
3: Kanpo.
1: lurpegarbi.com hor dago heldulekoa zuekin, kontaktua zuekin, eta bar, bukatu nahi dut galdera batekin, eta behar-beharrezkoa da, baikorrak izan behar dugu, eta nahiko nuke biek, zuetako biek erantzutea, baikorrak izan behar dugu etorkizunera begira, kontu honekin?
0: Bai, bai, nik argi, bezkez baginan baikorrak izango ez genuke hau egingo. bai, eta jendeai azaltzen diozunean zergaitik ez tan zaborra bota behar, ze gure burua jarrika igea, askotan hor etxe aldamenean aldameneko zuloan zaborra bota dunak geho urmael badauka aldamenean eta ura hortik pasatzen da, jendeak ulertzen dunean beste beti ateak irekitzen dizkego.
1: Beraz, claro, komunikabidetan eta egite dituzuen agerraldiak eta
0: bai.
1: Eta bertatik bertara ematen dituzuen hitzaldiak eta erakusketak eta gakoak dira, ez?
0: Bai.
2: Batez ere jendearengan konfiantza sortzeko eta argi eduki dezaten gure helburua ez aleinoren bila joatea erantzeko kontuak nahi duguna da egoera irauli. Egoerari buelta eman eta etorkizuneko belaunaldiei beste aukera batzuk plazara zinola baita esatea jen, eta noski aukera dagola, baina eske aukera oso erreala eta gaina oso denbora gutxian egiteko.
1: Aukera bai, baina ez diazu erantzun, bai korrak izango gara?
2: Era bat, zeren arazoa momentu honetan ikusten dut administrazioak berak jartzen dizkigun pues nola baita protokolo guzti, BTBR guzti horiek, ez? Baina espero dugu, etorkizun hurbil batean administrazioak, edo gure asmoa da administrazioari ere, hau beste modu batean ikustaraztea, eta ea, etorkizun hurbil batean, jada salubitako arroa bere osotasunean garbitzeko kapazagean. Zeren aipatu behar dago, eta ez dugu aipamenik egin, ezagutzen direla kobazuluen garbiketak aspalditik, esan espeleologi taldeak eta modu puntualean eta aspalditik egin dituzte horrelako garbiketak eta oso txalogarriak dira, baina gure elkartearen asmoa ez da kobazulo zehatz bat garbitzea, baizik arro guztia garbitzea, kerzaren arro guztia garbitzea, ba, bertako batez ere lurrazpiko urak ba, garantia batekin mantentzeko, ez?
1: Baikorrak izango gara orduan. Dena den, ez dakit zerbait gelditu zaigun kontatzeko, edo zuentzat garrantzitsua den zerbait kontatzeko.
2: Bueno, aipatu daiteke, txorroteri buruz, asko itzen dugu, txorrote izan dalako elkartearen sorrera puntua, nola ditezatearen, eta hor momentu honetan egirare ikerketa interesgarri bat egiten, Enrique Beruete bioespeleologo nafarrarekin, hau doktorea da fauna honetan, eta egiera orain lagintzen, koba lagintzen egia zaborraren presentziarekin, hiru puntu hartu ditugu koban, bi daude zaborretan bertan paratuak, eta beste bat zaborretatik kanpo. Eta ikusten egiana da, koba garbitu baino lehen, zaborrarekin, harrituak gaude, zeren zaborra dagoen puntuetan ez dugu faunarik topatzen, eta zaborretatik kanpo sekulako fauna pila agertzen ari da. Inoiz ez da horrelako ikerketa bat egin, baina egira horrekin, baina gure helburua da. Lagindu urtaro guztietan, ikusi zer agertzen den, eta behin koba garbitzen dugunean, jarraitu laginketekin hiru urtez, ea fauna berdaratzen dan, edo berriro sartzen dan ingurune horietan. Orduan, bueno, badirudi, naiz eta fauna oso ez ezaguna dan, eta oso gutxi dakigun ba bere inguruan, Gipuzkoa puntu, esaten dute, munduko bosgarren puntu beroenetakoa dala fauna honen dibertsitateari dagokionean, dira Carlos Galanek eta aitatzen zuena, eta bueno, ba, horren arirare, honen inguruan ere pixka bat ikertu nahi dugu, zeren, ba, argi ikusten egia, ondorioak nabarmenak diala, eta uraz aparte, pues fauna honek ere, pues eskubidea dauka bertan bizitzeko, eta espero dezagun, pues etorkizun batean berei ere baldintza hobeago batzuk usteaz.
1: Batira, placer bat izan da zuekin hitz egitea. Oso oso gustora egon naiz, oso, bueno, garrantzitsua den gai batekin. Iruditzen zait, bueno, gai asko askotan ez daiteke. Hau garrantzitsua da bai. Baina bueno, esaten zenutena, ez azkenean akuiferoi buruz ari gara, gure urari buruz ari gara.
0: Denok eraten da gura.
1: Bai, eta Euskal Herria bustita dagoenez. Era bat bustita dagoenez, orain Inmak ez digula entzuten esponja bat denez. ba horixe, sekulako garrantzia du. Usuela Sam, estoy eskerrik asko gurekin izateagatik, eta Eneko Agirreira eta Gauza Bera, ea sorteo ona duzuen, eta ea datorren urtean edo aurreko batean bueltatzen zareten, eta albisteanak ikartzen izkia zuen edo ez dakit, etorri eta kontatuko ditugu aurrerapenak irratian.
2: Seguru baietz.
1: Besarka da bana.
2: Plazer bat.
0: Eskerrik asko.
1: Ba, onaino gure gaurko txangoa lurpetik, Gipuzkoako lurpetik. Eskerrak eman berdizkiet, bueno, Fagus Alkizakoei kontaktuarengatik eta lurpea garbikoak ezagutu ditudalako beraiei esker. Noski baietz, eskerrik asko. Datorren astean bueltan gaude zuekin,

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan Pirineotan Urtzaikin sutea berpiztu da eta suhiltzaileak itzali ezin da dabiltza sua dagoen lekura iristeko zailtasun handiak dituztelako. Leku malkartsua da eta sasiek bidea oztopatzen dute. Sei helikopteroren laguntza saritu dira egun osoan zehar lanean lurretik, Kordobila, Tafalla eta Zangozako suhiltzaileak, Basozainak, Babes Zibila eta Foru Zaingoa ere lanean. Sute gehiago gaur, Barakaldon arratsaldean Tuntun mendinguruan sastraka eremu batean piztu da sua, iluntzeko 8etarako itzaltzea lortu dute, eta Gasteizen Zumeltzun garisoro batean eguerdian piztu den sutea ere itzaltzea lortu dute. Azken hilabetetako euri eskasia eta temperatura altuek lehortea eragin dute gurean, urtegiak ahalmen osoaren 161an daude, egoera larriena Araban bizi dute. Gaur Arabako Errioxako Ur Partzuergoak lorategiak ureztatzeko debeko ezarri du herri guztietan. Guardiako alkatea Raúl García.
2: Arazoa larria da usta hasierako, mahats bilketa hasierako eta upategietan ur asko behar dutelako. Orduan hemen arazoa pues hilabete honetan etortzen da urtero mahats bilketarekin, ez?
1: Mahastien usta aurreratzea eta negurako animalientzako abeltzainek gordetako bazka orain erabili beharra, animaliek larretan ez dutelako janaririk. Garikoitzan Azabal, N sindikatuko ordezkariak jakitera emanduenez, baserritar eta abeltzainak ur hornidura bermatzeko baliabide bilari dira jada.
3: Jendeak zisterna egin eta komplementatzen haitu beharra daukena, kamioietan zisternetan urea ematen aida adibidez aragarren, azkenean jendeak hasi barro ganadu jesten, improvisatzen, eta gaina ganadu jazten da hurbila eta bere eguneroko rutino esango duke alteratuta.
1: Abuztuaren 28an Bilboko aste nagusiaren barruan, Sarek eta hainbat konparsek Bizkaiko etxera eguna ospatuko dute, Kaskagorri konparsako Amaiur Iragi.
4: Ozen esan nahi dugu, 2007ko aste nagusian denak etxean, eta denak etxean diogu, guk ez dugulako horrelako Bilbo de Euskal Herririk nahi. Ez dugu Euskal Gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Bilbo eta Euskal Herria preso, ieslari eta deportaturik gabeko agertoki batean nahi ditugu.
1: Arratsaldeko ordu batetan Eliptika plazatik abiatuko da manifestazioa eta areatzan amaituko da ondoren Herri Bazkaria eta Txosnagunean ekitaldi antolatu dute. Nazioartekoetan Alemaniak dronen ikerketa zentru bat inauguratu du bere defentsa sistema indartu asmoz. Hilabete hasieran Leipzigko aireportuan izan zen atentatu aleginaren ondotik gerra hibridorako prestatzen hasi da martzen gobernua. Berlin, Ane Irazabal.
5: Dronen segurtasuna aztertzea helburu duen zentro bat ireki du gaur Sachsen-Anhalt eskualdean.
6: Unser Blick Deutschland sind wir auch deswegen, weil wir ein zentraler Baustein.
5: Eta bertan izan da Alexander Dobrindt barne ministroa, haren esanetan herrialdeak egunero pairatzen ditu eraso hibridoak kanpo potentzien eskutik, eta horregatik dronen aurkako defentsa sistema sendotzeko intentzioa erakutsi du. Eremu berria Alemaniako zentro aerospazialeko aireportuan kokatuta dago eta bat egiten du duela urtebete Merzen gobernuak hemen Berlinen ireki zuen beste zentro batekin, non exekutiboa eta estatu federatuak elkarlanean ari diren segurtasunaren arkitektura berria ezurmamitzeko.
1: Amaitzeko heriotza bat albiste, Juan Tamariz mago hilda 83 urte zituela. Hurbileko magian eta kartekin jokoak eginez ezagun egin zen. Telebistako programetan ezagutu genuen, liburu ugari argitaratu zituen ondoren, eta nazioartean munduko magiaren teoriko garrantzitsuenetakotzat hartzen da. Jasotako sarien artean, 1963 urtean, Parisen mundu mailako kartomagia kongresuko txapelduna. 20 urte beranduago, Estatu Batuetako urteko magoa izendatu zuten, eta arte ederren urrezko domina jaso zituen. Gaur hilda Madrilen, Juan Tamariz magoa, 83 urte zituela. Errepidetan, arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar Kantauri kostaldean goizean goizetik lainoak izango dira nagusi. Hegoaldean, ostarteak zabalduko dira, gauerako euria egin dezake temperaturak apur bat egingo du bera. Gaueko 9:04, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Gaurkoan ibilbide berezia proposatu nahi dizuegu, Beck musikari estatubatuarraren kantuetan murgildu nahi baitugu. Eta asmoa da bere diskoak hasieratik errepasatzea, beraz horretara joko dugu eta lehenengo disko hartan kantu hau.

Mila bederatzireun eta lauro geita malauan sekolako arrakasta izan zuen kantua, Beck eta bere Loser, eta diskoak ere bai. Mila bederatzireun eta lauro geita malauan agertu zen Beck bere lehenengo disko luzearekin, Mellow Gold izenekoa, eta sekulako arrakasta izan zuen bai albumak, eta baita eta bereziki kantu honek ere, Loser.

lo-fi eta musika experimentala oinarritzat hartu, baina hainbat estilo nahastuz bere musiketan, folka, funka, soula, baita hip-hopa ere, zer ez du erabili Beckek kantuak osatzeko bere diskografia osoan ikusiko dugun bezala? Eta horren adibide gisa argenezake adibidez, lehenengo disko hartatik bi urtera argitaratu zuen Odelei albuma.

lehenengo diskoarekin eta batez ere lehentxoago entzun dugun Loser kantuarekin bere lekua egin zuen Beck musikariak eta arrakasta lortu. Ba bueno, handik bi urtera argitaratu zuen Odelei album honekin, hori baieztatu baino ez zuen egin, eta kritika bikainak jaso. Bertako Hot Wax kantua dau. Dena den bere ibilbidean eta lehentxo aipatu dugun bezala hainbat iturritik edaten jarraitu zuen eta disko desberdinak argitaratzen, urrengoa adibidez country ukituekin. Mila bederatzireun eta 1988an iritsi zen Mutations.

1970ean jaioa Beck David Campbell da bere benetako izena, baina izen artistikoz Beck Hansen edo Beck besterik ez. Eta esan dakoa bere Mutations diskoan gaude 1978ean. Bertatik entzun dugun kantua Lazy Files, eta handik urte betera iritsi zen urrengoa Midnight Vultures. Eta aurreko lanak countryaren eragin

Eta disko horri erantzun bezala edo 2002an oso akustikoa den lan batekin etorri zitzaigun Sea Change izeneko albuma, eta hau da bertatik The Golden Age.

eklektikotasuna bere zigilu gisa, zalantzarik gabe, eta kasu honetan akustikora eta ambientalera joz, The Golden Age izeneko kantuan, Beck.

Eta entzun berri duguna, agian Beck serioena da, baina urrengo lanean, 2005ean itzuli zen sampleetan oinarritutako musikara, eta erritmo jostariagoetara, Güero izeneko diskoa.

0: Zidorrean, Euskadi Erratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta gaurko ibilbidea eskaini nahi izan diogu Beck Hansen musikari estatubatuarrari, Beck izen artistikoz, eta dagoeneko bere disko ugari entzun ditugu, baina orain tokatzen dena da kolaborazio bat aditzea. Cage the Elephant taldearekin batera hau da Night Running.

2019an Cage the Elephant taldeak argitaratu zuen Social Cues diskoan agertzen zen kolaborazio hau Night Running. Baina itzul gaitezen bere diskoetara 2006an gaude eta urte hartan iritsi zen The Information.

eta nik bi urtera etorri zen Modern Guild, eta esan genezake 60ko hamarkadako pop musikatik edan zuela disko horretarako. Kantonetan agerikoa da hori, Gamma Ray.

Zordun modernoa, Modern Girl diskoa, 2008an gaude, eta bertatik Gamma Ray. Lan horren ondoren atxeden hartzea erabakizuela esan genezake, 6 urtez egon zen diskorik argitaratu gabe eta, baina itzulera borobila egin zuela esan genezake Morning Face diskoarekin. Ez bakarrik guri disko ederra iruditzen zaigulako, urteko album honenari Grammy saria irabazi baitzuen. Heart is a Drum da bertako kantuetako bat.

Beck eta bere Morning Face diskoa, 2014koa, segurazki guk behintzat gehien entzun duguna berea, eta zer iruditzen bertako beste kantu bat abitzen badugu.

0: Estilo ugari jorratzen ditu ondo, baina bat aukeratu beharko bagenu agian bere alderdi akustiko eta ambientalarekin geratuko ginateke. Honen kasuan bezala Morning.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

Beck-en Morning Face diskotik beraz, Morning. Eta esan dizuegu, entzun berri dugun diskoak album honenari Grammy-saria lortu zuela, ba bueno, urrengoak, orain aditzen ari garen 2017ko Colors diskoak, disko alternatiborik onenari eta ekoizpen onenari sariak.

0: Bonek eta bere 2017ko Colors diskoa. Eta izue, dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua. Gaurkoan ibilbidea aprobetxatu dugu Becken musikaz gozatzeko eta bukatzeko 2019ko albumera egingo dugu salto, hau da bertatik Dark Places. Badakizuen hon aurkitu gaitzak ezuen, nahi duzuen guztietan zidorrean izaten gara Euskadi Irratian. Eta ordura arte betikoa, osondi izan eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, segurtasun sailak A8aren Irungo ordainlekuetan zein Irunen udagaraian sortzen diren autopilaketak saihesteko Irungo udalak eskatutako Oiartzunen kontrolak jartzeari ezezko eman dio. Oharbidez eman du segurtasun sailak bere erabakiaren berri. Oiartzunek bi irtera ditu, bata Gipuzko 20 errepidean, bestea AP8an. Horietan ertzainek kontrolak jartzea arriskutsua dela dio segurtasun sailak, eta gainera Urumeako saihesbidea, Donostialderako bideak edota Lezo Oiartzun zein Errenteriako industriagunetarako doazen kamioien bidea etenez gero autoiladak luzeagoak izango lirateke. Segurtasun sailaren esanetan, konponbidea Frantziaren esku dago. Muga pasabidean, ordainlekuetan alegia, autoiladak saihesteko neurriak hartuta. Gai zaldatuta, aurrerantzean gizonetik emakumerako sexu aldaketak ez ditu indargabetuko indarkeria matxistagatik ezarritako zigorrak. Horrelaxe ebatzi du Espainiako Auzitegi Gorenak, Castellongo kasu batek jurisprudentzia ezarri du. Iñaki Odriozola.
2: 2022an akusatuak, erregistro zibilean gizona zen akusatuak, bere bikotekide ohia eta alaba jo zituen eta Castelloko auzitegiak 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zion genero indarkeria delituagatik eta beste 9 hilabeteko zigorra alabaren kontrako indarkeriagatik. Kondenatuak elegitea aurkeztu zuen Espainiako Auzitegi Gorenean indarkeria matxistagatik ezin zutela zigortu argudiatuta. Izan ere, delitua egin eta urtebetera, 2023ko ekainean, sexua aldatuta zuen eta emakumea zela ageri zen Castelloko erregistro zibilean. Gorenak ordea, ezerezean utzi du argudio hori. Gorenak dio sexu aldaketa ezin dela baliatu indarkeria matxistagatik jarritako zigorrak bertan behera uzteko, eta kondenatua, bikotekide ohia eraso zuenean, gizona zela.
1: Epaitegietatik beste bazpen bat, Nelson David Morenori 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio Bizkaiko Lurralde Auzitegiak 73 urteko gizon bat hiltzagatik. Honakoa laugarren zigorra du Nelson David Morenok, aurrez 10 urteko espetxe zigorra ezarri zioten gizon bat hiltzen saiatzeagatik, 2 urtekoa delitu ekonomikoagatik eta 25 urteko espetxe zigorra 43 urteko gizon bat hiltzeagatik. 2021ko udazkenean hil zituzten 7 gizon homosexualen heriotzarekin zerrikusia duela uste dute ikertzaileek. Bilboko aste nagusia ate joka dugun honetan, Luberri konpartsak Bilboko konpartsen federakundean parte hartzeko duen eskubide aldarrikatu du Areatzan egindako agerraldi jendetsuan. Maren Martínez de Morentin.
3: Eskubide hori ukatu eta irizpide guztiak betetzen dituen konpartza bati parte hartzeko aukera sistematikoki ukatzen saion bitartean, nekiz hitz egin daiteke jai, ireki, anitz eta parte hartzailez. Hainbatetan salatu dugun bezala, bazterketa honi eusteak Bilboko 100 gazte konprometitu jaietatik kanpo uzten ditu.
1: Hiru urte dira federakundean sartzeko eskaria egin zutela, sinadura bilketa martxan jarri dute eta aste nagusirako egitarau berezian antolatu dute. Zeutako hiria kaosean murgiltzear dagoela, horrelaxe adierazi diote Guardia Zibilaren elkarte eta sindikatuek Kuka Gamarra Alderdi Popularraren idazkari ordeari. Gamarrak Zeutara egindako bisitan argi esan du hirira ez dela normaltasuna itzuli eta herritarrak gau eskalera ateratzeko beldur bizi direla. Espainiako poliziak gaur jakitera eman duenez, 2168 dira Zeutako kaletan jarraitzen duten adin txikiko migratzaileak. Madril, Ainize Bega.
4: Espainiako gobernuak ez daki zehatz-mehatz zenbat diren Zeutan dauden migratzaileak, baina egunero hiri autonomoan 4.000 janarikit inguru banatzen direla kontuan izanda, zifra horrekin lan egiten du. Atzo, 1.500 migratzaile hartzeko 4 zentro martxan jarriko zituztela iragarri eta gero, gaur El Masais, Inklusio Gizarte, Segurantza eta Migrazio Ministroak zer irratian, ez du baztertu gehiago ere hartatu alizatea.
5: Es una habilitación inmediata inicial de 1.500 nuevas plazas, pero van a ser más. Lo importante, dar una respuesta adecuada. Hablamos de en torno a 4.000 kits alimentarios que todos los días
4: Poliziak
5: se reparten.
4: Poliziak gaur emandu aditzera 2168 direla uztailaren 30-etik Zeutan identifikatu dituzten adin txikiko migratzaileak.
1: Zeuta aipatuta, Defentsa Ministerioak jakitera eman duenez, bertan dauden 24 militar, azteri edo sarnaz kutsatu dira. Defentsa Ministerioak argi utzi du, kutsatzek ez dutela zer ikusirik, Zeutara iritsitako migratzaileekin bi lehen kasuak aurrez atzeman zituztelako. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar Kantauriko kostaldea goizean goizetik lainotuta egongo da, hegoaldean ostarteak nagusituko dira, gauerako euria egin dezake. Gaueko 10:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 60.481, 60491.
0: Eta seriea?
1: 021.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
3: Etxetik atera gabe, begiratzen jakinezkero ezkutuan dagoena ikus eta entzun dezakegu. Natura bizian, zein arkitekturan, gizazpiegituretan, literaturan, abesti batean. Donostiarra naiz, historialaria ere bai, eta hala ere askotan pentsatzen dut, nola da posible hau ez jakitea? Horixe idatzi du Amaia Rojok Irutsuloko hitzan, eta egia esan hausnarketa gustatu zaigu. Horregatik pentsatu dugu polita litzatekeela ariketa egitea, Amaia Rojorekin Donostiako historiari buruz ezagutzen, ez zituen puntuetatik turra egin nahi izan dugu, eta ibilbide hori egitera jaitsi da, ba gure donostiar ilustrea, Olaia Ortiaga.

0: Laia Rojo, historialaria eta donostiarra, egunon.
1: Aupa, egunon, mila esker gomidatzen gaitik.
0: Zuri baiotza esateagatik, ze zure esaldi hori irakurrita esan genuen, bueno, guk turra egin nahi dugu, guk ere ezagutu nahi ditugulako puntu horiek, guk ere ez ditugulako ezagutzen, eta historia horri bizkarre maten bizi garela esan genezake.
1: Bai, bada, a ber, nik uste dut, bueno, interesa duenak eskura duela, baina egia da gian ez dugula nahikoa pedagogia egiten edo gauza jakin batzuk ezagutzeko, orduan, bueno, ba, pixka bat zabaldu badaiteke, hobe.
0: Zeren arabera, aukeratu dituzu puntuak, zen oski ezberdinak izango dira, baina zuk batzuen aukerak egin duzu guretzat?
1: Bai, a ber, nik pixkat, esaten dena pixkat etxeraka, barritu dut, ze, bueno, ni especialista edo aro modernoa naiz, eta orduan, bueno, fasiatu naiz aro modernoko historia bat kontutan agekitzen, baina, bueno, historia badakigu, eta Donostia ere garai askotakoa dela. Ze askotan daukago bakarrik belepokeko historia bat, baina, bueno, daukagu Donostia resistentziarena, sindikalista, erdiarokoa, aro modernokoa noski, orduan, bueno, ba, pixka bat ere belepokeko gure iruditegitik ateratzeko, ez?
0: Oso ongi, aterako gara, eta zuk esango duzu, non gaude eta zergatik aukeratu duzu nau gure tur ibilbide partikularra egiteko?
1: Bai, ba, begira, Zuloaga plazan gaude orain, gaur egun nahiko leku lasaia da, baina, bueno, Zuloaga plazak eta Trinitate kaleak, hau da, gaur egungo 31 de agosto litzatekenak, ba, hemen, bueno, ba, ukidegu gure historia partikularra, baita ere, asko, de urte askotan ukatu den esklabutzarekin euskaldune genuen harremanaren lekuko izan den tokia, ordun, bueno, ba, bereziki garrantzitsua iruditzen zaite hemendik astea.
0: Zer gertatu zen Zuloaga plaza honetan? Duela zenbat urte?
1: Ba, begira, 17. mendean kokatzen gera, zehazki 1717 urtean, urrian, eta hemen Donostian edo kokalekontan, ba, 11 esklabu beltz, bueno, enkantean jarri ziren. Hain zuzen ere, Frantziatik zetorren ontzi portugaldar bat, bueno, portugaldar bati, bueno, ba, bere merkantzia baitu zitzaionean. Tartean 11 esklabu. Haiekin zer egin ez egiten ez, ba, erabaki zuten enkantean jartzea. Eta, bueno, ba, tokiko merkatariek, hemengo herritarrek haien alde edo pujatu zuten, haiek erosi zituzten, eta, bueno, gaur egun ezagutzen dugun pasartea, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, esklau hauek kartzelean eukitzeak eta gastu batzuk suposatu zituelako, hain zuzen ere Antonio izeneko esklau bat hil egintzelako, eta beste esklau emakume bat erditzen hasi zelako. Orduan, gastu horiek denak zenbatu egin ziren, baita ere salerosi ziren gastu eta irabaziak, eta orduan, horiei esker dakigu gaur egungo historia hori, ez? Pixka bat, zeharkako iturritatik, ba, berez, gogorra izan den bizitza bat, edo errealitatea izan den bizitza bat dutelako atzean.
0: Eta kontua da, argazkia badagoela gu, orain, bueno, ba, San Telmo Museoa dugu alde batera, zinemak atzean, eta plaza honetan, Zuloaga plaza honetan, hemen bertan egin zen enkante hori, eta argazkiak badaude?
1: Bueno, bai, argazkiak edo ilustrazioak dira, hain zuzen ere, pixka bat, pixkat, hautsak edo astindu zituen liburu baten portada bihurtu zelako, ez? Ze hemen Euskal Herrian ustea zen eta inkluso akademian era, oda, mito historiografiko bihurtu zen, euskaldunok edo euskaldurretan esklabutzarik etzela existitu, edo esklabutzarekin zerikusirik ez genuela izan. Eta hori, bueno, artxibora jutean, ja, zeharo deusestatzen den hipotesia da, hain zuzen ere euskaldunak parte aktibo izan zirelako esklabutzaren merkatu honetan, eta baita ere euskaldurretan esklabuak existitu zirelako askotan edo urte askoz ukatuen errealitate bada. Horregaitik ere, ba, ilustrazio honek, liburu honi, edo hautsak astindu zituen liburu honi ere portada ematen du ikusteko benetan gure lurretan ere esklabuen salerosketa hori gauza normal bat izan zela.
0: Zuk historia ikasi zenuenean, bazenekien hori hemen gertatu zela, ze zuk diozun bezala, ez bada urtetan pixkat ukatu den teoria bat edo errealitate bat?
1: A ber, hasieran ez, baina egia da EHUtik lan asko egiten ari dela pixkat hori guztiari buelta emateko, hain zuzen ere, bueno, EHUko irakasle eta ikerlaria direlako ere, pixka bat gaur egun ere horri indarra ematen ari direnak, eta azken hamarka dagoetan horren kontrako, bueno, akademian behintzat horri buelta emateko lan handia egin dutenak. Orduan, bueno, ba, bertan gaur egungo unibertsitatetik behintzat, ba, bueno, ba, badago basaiakera bat, uste horri edo buelta emateko.
0: Amaia, San Telmo museoa atzean uzten ari gara, Zuloaga plaza atzean uzten ari gara, eta, bueno, orokorrean turistaz beterik egoten den taberna bateko pasadizotikoaz, bide txikitik, baina gure helmuga ez da hau, ez goaz txiskeikak jatera, ez goaz horrelakorik egitera. Hemendik zure ibilbidean aukeratu duzun bigarren puntura iristeko bidea egiten ari gara. Norantz goaz?
1: Ba, bueno, egun Konstituzio plaza deitzen da, baina Hiritar Askok plaza berriaren izena edo aldarrikatzen dute, beraz, aragoaz. Bueno, ba, ikus dezagun pixka bat ere, eta nik insistitzen duten Donostiako iruditegi hontan, batez ere merkataritzarekin, itsasora begira bizi den hiri bat ikusteko, eta itsasorekin lotura handia zuen hiri bat ikusteko, ba, bertan ere nola tokiko merkataritzak, urruneko merkataritzak, balkarrekin egiten zuten, eta hiri hau zen, azentu askoko, pertsona askoko, merkantzi askoko, eta leku oso anitz bat, leku oso zaratatxo imagina zen dut ere, orduan, ba, bueno, aruntz goaz ikusteko ere, ba, gaur egun terrazaz josia badugu ere, bueno, ba, izan zela merkatu plaza potente bat.
0: Abuztuaren 31 kaletik ere pasatzera goaz, abuztuaren 31 noski, bueno, ba, su eman zitzaion iriari, hori askotan gogoratu dugu, baina uste dut irio kale honekin ere badela, ez, pasartenen bat hain ezaguna ez dena.
1: Bai, hain zuzen ere, abuztuaren 31, bueno, denek ezagutzen dugun sarraski hura gertatu zen, eta, bueno, hiri erretzearekin batera ere, historialarientzat, eta, bueno, Donostiarrorentzat ere, ba, pixkat, sensiblea den gertakari bat ere gertatu zen, ez? Hain zuzen ere, udalakta guztiak ere erreziren, beraz ez daukagu 1813 atzera udalakta originalik, beraz, bueno, ba, Donostiako historia eraikitzeko, Donostiako historia ezagutzeko, ba, bueno, ba, galera garrantzitsua ba da, eta, bueno, ba, zorionez zeharkako iturriak bauzkagu, eta liburu, bost liburuen kopia batzuk ere gordetzen dira, baina, bueno, jakin dezazuen ere, iria erretzarekin batera ere, ba, gure historiaren parte handi bat ere erregintzela.
0: Amaia, zuk, zergatik erabaki zenuen historia ikasketak egin nahi zenituen ela, edo historialari izan nahi zenuela?
1: Ba, txiki-txikitatik oso argi nuen zerbait izan zen. Hasieran Egiptok liluratu egiten ziten, gero Erromak, eta gero, bueno, pixka bat heldutzen zean enean, bazkenean Euskal Herriko historiarekin gelditu naiz, eta Euskal Herriko historiari diot gaur egun, ba, bueno, ba, nere ogibidea, orduan, ba, bueno, eta karreran egia esan oso argi neukan, orduan.
0: Eta arau modernoa, zergatik, lehen esan duzu hortan sakondu dut nere, bueno, nere ibilbidean edo, zergatik, arau modernoa?
1: Ba, nik gainera identitateak ikertzen ditut, eta iruditzen zait aro modernoa, bueno, ba, gertakariz josia dagoela, da oso aro bizia da, eta aldaketa hundiko garaiba da, eta iruditzen zait orokorrean beti ere lotzen dela aro modernoa ez, ba, bidaiari handiekin, marinelak, kapitaina handia, gerrak, barkuak, bla, bla, bla, eta nire interesatzen zait ordea, ba, gian ere, pues, gizakia, eta iruditzen zait oso garaiona, batez ere euskal identitatearen inguruko ikerketa bat egiteko, eta identitatea nola eraikitzen zen, bertatik nola ematen zen, kanporaka, eta bar, orduan, ara moderna oso interesgarria da.
0: Konstituzio plazara sartzen ari gara, beno, esango dugu, azten nagusi betean gaudenez, ba, horrentxe zarata entzungo da, hidratazioa behar delako, nola bait. Konstituzio plaza esan dut, baina, bueno, azken aldien badabilez, lanketa bat egiten Konstituzio plazaren izendapen alde batera utzi, plaza berriaren izena lehenetsi dadin, zergatik, etorri gara ona?
1: Ba, hau izan zelako, bueno, 18. mendean bintza dokumentatuta daukagu, baina lehenagotik ere imaginatzen dut, merkatu plaza potentenetako bat. Esan bezala, Donostia da merkatari hiri bat, merkataritzara dedikatutakoa, itxasoz araindikoa, ikusi dugu esklauen kasuekin, ere, merkantzia bezala tratatzen zirelako, baina baita ere tokiko merkatarien topagune nagusi. Orduan, hemen, bueno, eta 1700 iturri dokumental baten jasotzen denez ere, Donostiari buruz erreferentzia egiten duenean, berak aipatzen du, nek ez topatu dezakegula Donostian etxe bizitzarik ezer saltzen ez denik, hau da, pixkat erreferentzia egiten hemen mundu guztiak zeo zer saltzen zuela. Eta, bueno, horri ere pixka jarraitzeko adibidez, ekarri dut edo Joakin de Ordoñez Apaizak, 1760 deskribatzen zuela plaza honen goizeko, bueno, ba, ambientea nola izango zen. Gaur egun daukagun karga i deskarga puntuak, hemengo tabernak hornitzeko, ba, garai hortan honea zetozen goizeko zazpitarako emakume ba, baserritarrak eta honea kartza zituzten haien ba, barazki eta bueno, saltzeko produktuak, ez? Ordun saskiak jarri bezain pronto, gutxi gora bera Joakinek 800 ba saski edo identifikatzen ditu eta gero ba txokolate bat hartzera joaten ziren portu, bueno, ba, Portalaz Piko txokolate den dauetara. Ze hemen txokolate zaletasuna nahiko handia zan, eta gero txokolate hartutakoan, ba gero ja saltzen hasten ziren. Orduan hemen kriston ambiente hongo zan, kriston zarate hongo zan, regateoa, bueno, ba, itz txarrak, bronkak ere hongo zirela sumatzen dugu, eta gero, bueno, emakume baserritar horiek haien produktuak erosi, eta gero berriro ere martxa egiten zuten. Orduan, bueno, ba, Donostia zaratatxu bat, Donostia bizi bat ere imaginatu dezakegu, ba, gaur egungo terrazatik at.
0: Zaratatxua izaten jarraitzen duelako, eta oraintxe zarata hori entzuten dugu, baina oraintxe ostalaritzara soilik bideratzen diren negozioek egiten dute zarata momentu honetan behintzat. Eta, bueno, bere garaian beste Donostia bat bazegoen, eta hori azpimarratzea garrantzitsua da.
1: Bai, bai, era bat, eta agian gaur egun ere, ba, bueno, ba, gure iduritegian, agian gertuen eukiko genuken momentua egual Santo Tomas eguna litzateke, ez, pixka bat hori berriro ere berreskuratzen den momentua. Baina, bueno, imaginatu behar dugu hori egunerokotasun baten normala izango zela.
0: Nora joango gara, ze Konstituzio plaza berria alde batera utziko dugu, bide batez zuk nola ditzen diozu? Konstituzio plaza?

0: Donostia da, Trinitate Plaza, Trinia, eta horrela, beraz, bueno, oraintxe, Fermin Calbeton kalera gerturatzen ari gara, portura goazelako edo nora goaz?
1: Bai, hori da, eta gainera ere Fermin Calbeton nahiko kale garrantzitsua izan da, bere garaian Poyuelo edo Puyuelo izenez ezagutzen zena, eta orain aste nagusian gaudela, eta batez ere aste nagusi piratan gaudela ere, bueno, ba, kale hontan, hau tabernaz, ostatuz, josita egongo zela dokumentatuta dago, hain zuzen ere berriro ere, ba, itxasoarekin lotuta, merkataritzak, ba, jarduera ez delako bakarrik arrantza, edo itxasoaz kanpoko jarduerak ez, da mantentze lanak, merkaturatze lanak, eta baita ere, ba, ostatuak edo tabernak existituko ziren. Orduan, hemen adibidez, gaur egun eta Donostiako piraten gune nagusiari La Flamenca deitzen zaio, hain zuzen ere hemengo taberna garrantzitsunetako bat izango zelako. Ordu, ba, bueno, ba, hor gino bat eginez, eta agian hurbiltzen den jende asko ez duelako jakingo, baina, bueno, jakin dezan, hemen tabernariz eta ostatuz jositako Donostia batean, ba, bueno, ba, hori pixkat ikurregina izan zaiola.
0: Beti, La Flamenca eta piratak direnez, aste nagusia bizi berritu dutenak, eta bizi hori aldezarrera berriro ekarri dutenak, beti pentsatu da, ze piratasko altzegoen Donostian ba?
1: Bueno, beti da pirata korsario, eta horre biltzen da, ez? Baina egia da, pirata korsaren arteko muga, historiari dagokionean, identitate aldetik oso gauza lausoa da. Zain zuzen ere, zuk korsariotza egin dezakezu erregearen baimen batekin, baina erregeak adibidez, Portugalen kontra usteko baimen hori ematen dizu, baina agian gero zure ekintza edo zure harrapakin hori Frantziako baten kontra egiten duzu momentuan piraterian bihurtzen zara. Orduan askotan pirata eta korsarioen arteko muga nahiko lausoa da eta ez da zerbait identitarioa batek sentitzen duela bere burua pirata dela eta besteatek sentitzen duela bere burua korsarioa dela. Gauza haiek azkenean iraganean asko zere lausoagoa ziren eta noski interesaren arabera bat hau beste o dena delako egingo zen, ez? Orduan, bueno.
0: Fermin Calbeton amaitzen ari da, nola esan duzu zela izena lehen?
1: Puyuelo kalea.
0: Eta hemen, ba, oraintxe ostalen izenak ikusten dira, ez dut uste kartelak horrela izango liratekenik, baina lolekua bazen behintzat.
1: Bai, bueno, lolekua ere, askotan ere, bueno, prostituzioa ere modu legalean existitzen ez denez ere, ba, bueno, ba, ostatu horiek ere funtzionatuko zuten kasu batzuetan prostituzio leku, orduan, bueno, ba, izatez oso kale potentia izango zen, liskarrak ere dokumentatuta dauden, oski, azkenean alkola, jokua, eta abarrekoak, ba, bueno, ba, eraikitzez dutelako ere, ba, ekosistema partikular bat.
0: Eta Donostia ezagutzen duten jakingo dute dagoeneko portua gure parean dugula, joango gara, portaletas ingurura eta bertatik sartuko gara portura. Portuan amaituko dugulako gaurko ibilbidea, baina zergatik aukeratu duzu, bueno, beti da ideia ona, portuan amaitzea, baina zergatik?
1: Ba, iruditzen zaidelako askotan, Donostia irudikatzen dugunean, normalean, portu bat edo kai bat hartzen dugula kontutan, eta pixka eta hemen aldarrikatuko nuke Donostiak izan dituela bi kai, eta Donostia dena da ere, badibidez, Pasaiako portua garrantzitsua izan delako, ez? Orain, Pasaiako portura ziztu bizian joan ezin geran, ez? Ba, bueno, ba, honea ekarri zaituztet, hain zuzen ere, ba, bueno, aro modernoan, Donostiako jurisdikzioak zeuzkalako arresiaren barruko zonaldea, baina arresiz kanpokoak zeuden Donostiako kaia, Pasaiko kaia, Altza, Duna, Alkiza, Igeldo, Zubieta ere, eta Urnieta 1760 arte. Eta Pasaiko jurisdikzio hori mantentzeko Donostiak izerdiak bota behar izan zituen, izan ere, ba, bueno, Pasaiko portua oso portu garrantzitsua da, aro modernoaren aurretik, oza, aro modernoa eta gero, bueno, ba, itxasontzien tonak handitu egiten direlako, eta orduan, erdiaroko portuak txiki gelditzen dira, Donostiako kaiko portu hau oso txiki gelditzen da, eta orduan, Donostiako edo Pasaiko portu hori bihurtzen da benetan aro modernoko portu garrantzitsua. Terranovara joteko, Sevillara joteko da merkantzia handienak bertan kargatzen ziren. Orduan, bueno, ba, auzi asko izan zituen Donostiak hori mantentzeko, bere bizilagunekin, ba, Lezo, Errenderi, Hondarribia inkluso ere, orduan, ba, bueno, ba, pixka bat ere guk imaginatu ezagun, Donostiko kaia gaur egun hauxe balin badugu ere, Donostiak izan dituela bi portu eta bigarren portu hori bereziki garrantzitsua izan dela, ba, Donostia hau edo daukagun hau eraikitzeko.
0: Bueno, ba, resia gara dugu, kai honetara iritsi gara, bestea lehen lerroan jarrita, amai.

0: Ja, Rojo, haze plazera zurekin ibilbide hau egitea, ez dakit ze ideiarekin edo amaitu nahiko zenuken?
1: Bueno, pixka bat hori, imaginatzeko Donostia, edo, bueno, Donostiaren inguruko interesa duenak ere iturriak euki baditu, ze, bueno, gaur egun gainera internetarekin ere informazioa eskuratzeko kapazitate askoz gehiago dago, baina, bueno, ba, imaginatzea Donostia ere belepoketik at. Askoz ere Donostia interesgarriago bat aurkitu daitekelako, baita ere aro garaikidean, hau da, Belepok eta Donostiako turismoak pixka bat ere saltzen digun Donostia horretatik, eta da, bueno, ba, bereziki oso kale interesgarria daukagula, oso historia interesgarria daukagula, orduan, ba, bueno, ba, pixkat hori ezagutzeko, edo bakoitzak bere hiriak eta bere herriak ezagutzeko, ba, bueno, ba, benetan ez deula pelikuletara jun behar, ze askotan pasarte oso interesgarria dauzkagu gurian ere.
0: Eta aldarrekatu duko dugu eta eskertuko dugu ere hiru txuloko hitzan egiten den lana, ze guk gaur horrelako laburpen antzeko bat egin dugu, baina gai hauetan sakontzeko ere, ba, bertan zabiltzate lanean, beraz, Amaia Rojo, eskerrik asko.
1: Bai, mila eskerra, nik azkenean bereekin kolaboratu iten du, baina nik ere askotan eskertu iten diet, ze oso modu politean eta oso modu erakargarrian Donostiako pasarte asko erakusten dituzte, eta nik asko ezagutzen ez dituenak.
0: Eskerrik asko.
1: Ba, mila esker zuei.
2: Gure audioak berriz entzungai.
3: Bueno, aire libren egiten diren kirol lehiaketak ikusteko garaia izaten dugu da, txirrendularitza frogak, turraren jarrepena egiten ari gara zorrotz Euskal Irrati Telebistan, arrauna ere bai, edota aurten munduko futbol txapelketa kasu, gozamenerako, eta urduritasunerako aitzakia baden kirola, baina horrelako norgehiagokek ematen dute hausnarketarako, gogoetarako bidea olaia.
0: Bai, ze kirolaren bidez gizarte bezala bizi ditugun aldaketa asko ikusi litezke, esaterako, ba, gatazka geopolitikoak, ez? Eta horrek izaten duen eragina ekipoen parte hartzean, esaterako. Bai. 2022an, Ukrainako inbazioaren ostean, Errusia munduko txapelketatik kanpo geratu zen. 1984. urte Balkanetako gerraren ostean Jugoslavia txapelketatik kanpo utzi zuten, eta esaterako aurten Omar Artan, Somaliako epaileak ezin izan zuen partidarik neurtu herrialdean, hau da Ameriketako Estatu Batuetan, sartzea debekatu ziotelako.
3: Kirolaren geopolitika zen luze eta zabalitze egin dugu, baina gaur kirolak agiren utzi duen beste ertz bati helduko diogu.
0: Baize, gaur klima larrialdiaz hitz egingo dugu, eta kliman dauden aldaketa horiek kirolean duten eraginaz. Beroak, euriteek, edo geroz eta ohikoagoak diren muturreko fenomenoek nola eragiten dute kirola egiteko moduan?
3: Aitor Pinedo Jauregi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Gikafit, eta aktibo kikerketa taldeko kideak, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
3: Gaur ez inkorporatiboago etorri zara.
4: Bai, bai.
3: Ze aktibokiren elastikoak arri duzu, eta EHUren pina paparrean.
4: Bai.
3: Jende asko gongo da, oso pozik zu, guaun ikustearekin. Bueno, Aitor, zu, kirol zintzek ikasi dituzu EHUn, eta ikasten ari zinela imaginatzen zenuen, klima larrialdia zeure bide akademikoan gurutzatuko zizaizula?
4: Ez, momentu horretan, bueno, entzuten zen klima aldaketa zegoela, baina ikasketa egiten nuen bitartean horren inguruan ezken nuen ezer ikusi, edo batez ere kilolarekin edo jarduera fisikoarekin lotuta. Beraz, ez nekien momentu hartan, ba, urte batzu geroago horretan murgilduko nintzatekela.
0: Eta aztera aldatu zen, ze kontua da, Iñaki Llodiorekin batera artikulu argitaratu duzuela, gai hau aztertuz, zer da zehazki argitaratu duzuena?
4: Ba, egin dugu, bueno, kapitulo bat da, liburu baten kapitulua, eta liburu horretan hausnartzen dira, ba, etorkizuna, momentu honetan ditugun erronkak kirola eta jarduera fisikoa begira, eta, bueno, nahiz eta ja urte batzuk deramagu klima aldaketarekin, ba, ikusi genuen bai gure esparruan behar zela, ba, batez ere etorkizuneko gaztei begira, gaur egungo entrenatzaile eta munduan dauden guztiei, ba, ikustea klima aldaketa ere kirolarekin lotuta dagoela, antolaketa begira, entrenatzeko moduak, pizka bat gauza esparru ezberdinetan eragina zuela, eta horren inguruan hausnarketa egin genuen ikusteko pizka.
0: Zehazki artikulu horretan bi helduleku dituzu, ez? Bi dira ardatz nagusiak.
4: Bai, ba, alde batetik ikusi ditugu errendimenduari eragina duen termorregulazioa eta klima aldaketa, ba, sentitzen duguna, ez, beroa adibidez, hotza, baina baita ere antolakuntza eta, bueno, ba, aldaketa, ohitura aldaketak ere landu ditugu, ikusita, ba, ze aldaketak izango ditugun edo ditugun ja klima aldaketa ikusita.
0: Eldu dira zaigun, lehen eldulekuari, nola aldatuko da kirolarien errendimendua temperatura altuen ondorioz, edo temperatura oso baxuen ondorioz, klima larrialdiaren ondorioz azkenean.
4: Bale, lehenengo gauza jakin behar dugula da, ba, kirola egiten dugunean, gure gorputza beroa sortzen duela, ezta? Eta orduan bero hori, nolabete askatu egin behar dugu, ze bestela gure gorputzeko temperatura asko igotzen du, eta azkenean osasunari begira kaltegarria da, eta rendimenduari begira ere. Orduan, kontuan izan behar dugu, depende, klima, momentuko klima, edo, bueno, eguraldiaren arabera, ba, eragin bat edo beste izan aldu, ba, hotza bada, ba, jakin behar dugu, igual, bero gehiagi, askatzen badugu, kontra produzentea izango dela, baina aldiz, behirea, oso beroa badago, ezin dugu elkartruke hori egin ba, gure beroa azkatzeko, eta orduan errendimenduaren galerare badaukagu, badakit. Mm-hmm. Ba, errendimenduari ikusita, ba, nekatuagoak, froga, depende, ikusi behar da, depende ze kilore edo jardura fiziko egiten dugun, ze, mm-hmm. depende ze egiten dugun, ba, modu batean edo beste batean eragina izango den. Azkenean, askatu behar dugu beroa, nola betere.
3: Frantziako turra ipatu dugu, orain emakumen turra ari tira jokatzen, gauz, egarren etapa egingo dute, Montbrison eta Tugon-Zugon artean, 143 kilometroko bidea da, eta oraingo temperatura, 29 gradukoa da esate baterako, eta espero da gaur, 31 graduak ere harrapatzea etapa horren hainbat puntutan. Pentsatzeko da etorkizuneko turra esate baterako modu ezberdin batera prestatu eta jokatu beharko dutela?
4: Bai, ze azkenean, orain dela hilabete batzuk, atera zen horren inguruk ikerketa bat, eta esanez, ba, ustaian egiten zen, egiten den turra, adibidez, ba, igual aurreratu edo atzeratu, lataz aldatu beharko liratekla, ze bestela, baliteke ustaian, ba, bero boladak geroz eta zorrotzagoak dira, eta orduan, ba, kirolarien kalterako, ez bakarrik errendimendua, osasuna baita ere, kaltetu dezakegu eta arazo larriak egon aldira.
3: Goratu behar dugu, gizonezkoen azken munduko futbol txapelketa, okerezpenago, Katarren izan zen, egia da, Katar badela herrialde bereziki beroa eta lehorra, baina pentsatzekoa da, ez duzula eki alde urubileraino joan behar, egutegian ere aldaketak egin behar izateko.
4: Hori da, eske bete-betean ikusten dugu orain. Edo zein kirol ekitaldi asteburuetan, ba batean bero bola etortzen da, eta igual, antolatzaileak pentsatzen zuten, bueno, normal aritu beharko liratekela ba, kilolariak, eta batean bero bola da, kriston temperaturak, eta ba, ekitaldiak moldatu behar dira. Ekitaldi handiak lekuz aldatzen baditugu, ba, kirol ekitaldi ezberdinetan ere eragin izango du, zeia, data aldaketa bat egiten badu, aturraren adidez, data aldaketa, ba, erakarriko du beste kirol askoren data aldaketa. Mm-hmm. Hemen hurbil daukagun adidez, orain ustaia ziren uste dut, Costa Trail lasterketa, eten zen, ze alarma gorria agertu zen bapatean, ez da, bedo boladagatik, eta ezin izan genuen ba, disfrutatu ekitaldi horretan. Eta hori seguraski, hori da nire pentsamendua, baina maizago ere gertatuko da. Orduan, preste egon barko gara horrelako barlaketa egiten.
0: Mikel Ekorentxea aipatzen zuen Katarren izan zen txapelketa, baina gero aldi berean FIFAko zuzendariek orain Marokon egin nahi dute txapelketa. Orduan ez dirudi asko aldatuko dutenik behintzat egoitza. Baina,
3: hori ere geopolitika sartzen da igual gehiago.
0: Hori da. Baina egia da, munduko futbol txapelketa honetan, ez, Ameriketan izan den hortan, FIFAk hidratazio atxea denaldiak nahita ezkoak ezarri zituela. Estatu Batuetako, Mexikoko eta Kanadako egoitza askotan espero ziren temperatura altuen ondorioz. 3 minutuko bi atxe denaldi egiten ziren partida bakoitzean, zati bakoitzaren 22. Minutuan gutxi asko. Zer iruditu zitzaizun neurria ze? Egia da, orain arte temperaturaren arabera ezarri zitezkeela atxe denaldi horiek, oraingoan derrigorrez ezarri zituzten. Ez dakit futbola bezalako kirolari gorenean egiteak horrek, ba, ez dakit erreplikatu ote daiteken beste goeratan, edo nola ikusten duzun?
4: Bai, azkenean, egin bartena da, afnarketa egin, kirolak ezberdina dira, eta egin aldiren estrategiak ezberdina dira. Ba, kasunetan, adibidez, jarri dute partidu guztientzako, eten aldiak. Igual, baliteke, batzutan behar ez izatean, beste batzutan ez, baina bueno, hor baita ere sartzen dira publizitate kontuak eta beste
3: interes batzuk, bai.
4: Baina bueno, gure aldetik, egin behar duguna da, kirola aztertu eta kirolaren arabera, ba, estrategia batzuk edo beste batzuk egin. Adibidez, txirrindulariak profesionalak direnean, kapazitat dira, ba, kotxera jun eta hielo poltsa jarri, ura eduten enean, edan. Adibidez, beste esparru batera joten magara, ba, trail batera diz, mendian, ba, ura igual maizeago edan beharko lirateke, baina ezin dugu nahi dugun ura gainean eraman, orduan horregatik egin behar duguna da esparrua ezagutu eta horren arabera, ba, dagokion estrategia egokiena aztertu eta horretarako, ba, daukagu jardera fizikoaren eta kiloren ezitzaileak,
3: nahi.
4: Horretan adituak direnak eta beraien esku egon bargara, ba, hori egiteko ondo.
3: Ez zuen, artikuluko bigarren heldulekoa kirolo iturei egiten dira referentzia, nola ari dira aldatzen?
4: Ba, azkenean klima aldaketak egingo duena da, ba, kirol batzuk, badibidez, erresenak ulertzeko dira neguko kirolak edo jarduera fisikoak. Mm-hmm. Baliteke orain negu estazioak kirol ezberdinak egiteko, ba, etorkizun hurbilan, ba, elurra ez izatea edo elurra bilatzeko altura jungo bargara. Orduan, ohitura bat dago zera juteko kirol horiek egitera eta orduan, ba, papatean gizarteak ezin du kirol hori egin edo moldatu hartu. Orduan, moldagarri ikusi da elkarketak badaude non klima aldaketa eragina duenean kirol batean ikusi da non biztanleria usten du kirol horiek ba aritzen edo ez dauka buruan kirol horiek burutzeko. Orduan, ba, segurazki aldatuko dira ohiturak, hau maizago gertatzen.
0: Maize, hasi gara ez elitezko kirola zitze egiten, baina azkenean gehiago dira, beraien egunerokoan kirola egiten duten herritarrak, eta eurei ere egoera honek eragingo die. Aire liberan egiten den kirola azari gara bereziki, baina zer gertatzen da kirol instalazioekin, ez dakit polikiroldegiak, edo ez dakit rokodromoak, horiek ere aldatuko dira? Edo aldatu behar dute dagoeneko?
4: Segurazki bai, ze hori, bueno, nire herrian, bizinaiz herrian, ba, daukagu kirol instalazioak, moldatuak, adibidez, errokodromak egiteko, ba, erabilia frontoiak. Frontoiak normalean ez daude, ba, daukate aire girotua, batez udalerrikoak, eta bertan egiteko kirola batzutan ezinezkoa da, batez ere nire ohitura, adibidez, arratsaldetan bada Laura Kaldera jutea errokodromora eta errokodromoan 36 gradu badaude, ba, ezin dut kirol hori egin, beraz, moldatu beharko dut nire ohitura, ba, goizean, albada, edo arratsaldean. Eta hori gertatuko da, segurazki, batez ere, ba, publikoak diren instalazio asko, ba, ez daude prestatuta, edo gutxi daude prestatuta horretarako, eta, ba, igual seguruak ez dira izango kirola egiteko. Mm-hmm. Eta hori, horretarako inbertzioa behar da. Profesionala bagara, ba, segurazki inbertzioa, ba, egingo dute, baina populazio orokorra, ba, beharko du bere inbertzioa eta moldatu beharko du, edo moldatu beharko dira eraikinak, ba, kirola segurua egiteko. Eta importantena da biztanleria kirola egitea edo jarduera fisikoa egitea. Orduan, ba, bertan ikuspuntua jarri barko gu.
3: Eta era berean kontzientzia hartuta, ze pasadiren beroaldietan ikusi dugu jendea ordu ez oso gomendagarrietan korrika egiteko zapatia jantzi eta 10-12 kilometro egiten lasai askoan. Bai, lasai askoan edo.
4: Bai, egia da, danik kotxean juten naizenean, ba, ikusten du jendea, ba, kirola egiten, zakit, iruretan, eta kriston beroa. Eta pentsatu, zergatik daude hori egiten. Eta azkenean, gure osasunarekin gaude jolasten. Gehienetan ez da ze gertatzen, baina gertatzen bada larria da. Ze bero kolpe larri bat hiltzeko arriskua daukagu. Orduan, ni beti esaten dute jarraitu behar dugula segurtasun zaileko gomendioak. Eta ez hartu a la ligera, ez eraten den moduan gomendio horiek. Eta igual ezin dugu kirola edo jarduera fisiko egin momentu tarte jakin batzuetan.
0: Aitorzumen, lanbidean zenbateraino ikertzen da gai hau, ze egia da momentu honetan denena otan dagoela dirudiela, baina ez dakit artikulu zientifikorik badagoen zentzu honetan, zerekin topatu zareten?
4: Bo, baude artikulu zientifiko mordo bat, termorregulazioa eta errendimenduari begira, ze hori da, bo, ba, betidanik landu dena, bat ez eratorrita, ba, subiltzaileen egoera, ez, estres termiko handien dituzten jarduera fisiko nahiz eta lana den, eta gaur egun hori, ba, trasladatu beharko dugu esparru txiki batera dugu amateur pertsonentzat. Baita ere, ikerketa gutxi daude kiroloituren inguruan. Ze azkenean fenomeno berria bada, eta kiroloitura horiek nola bilakatuko diren, ze transferentzia izango den, ba, etorkizunea hurbilan ikusiko dugu. Orduan, abiatuko dira, segurazki, ikerketak, ba, kiroloitura horiek nola aldatu diren. Segurazki, nik uste dut, aldatuko direla, edo moldatuko direla bintzat.
3: Eta unibertsitatean esate baterako esan dugu zugaztea zara. Noz lizentziatu zinen, 2000?
4: Amazazpian.
3: Amazazpian. Eta zuk karrera egiten, pentsatuz 2013an hasi zenuela, klima aldaketaren gaia agenda politiko eta sozialean zegoela. Etzen bat ere lan zen, klasean?
4: Ba, egon naiz hausnarketa egiten, eta nik ez daukat buruan horren inguruko lanketa berezirik egiten genuela. Beraz, momentu horretan, bai, telebistan ikusten genuen, edo sozialki ikusten zen aldaketa bat zetorrela, bai, manifestazioak eta horren inguruan, baina kirola ere, esaten, bueno, kirola aparte dago, eta ez du inolako eragin izango. Edo hori momentu horretan, pentsamendu hori geneukan, edo, baina gaur egun ikusten dugu, ez, eta ba, beraz, ba, baita ere, gure gradua edo ematen ditugun irakasgaietan, ba, sartu beharko dugu horrelako gauzak. Ez dakit beste irakasleak sartzen duten ala ez, baina nik nire irakasgaietan, ba, sartuko dut, horren inguruko ikerketatxo hau egin dugu.
0: Esaterako, 26-27 ikasturtean, asignaturan batean hitz egingo duzu honi buruz?
4: Bai, nire ideia da, bon, natur jardueren irakasgai berrian arituko naiz, zen ni gustatzen zaite natur jarduerak, eta ordan bertan ere nire esperientzia eskainiko dut, eta horren esperientzia da, ba, klima aldaketa, ba, kontuan aurki, osea, kontuan eduki beharko dugula, ez bakarrik aritzeko, ba, bezik eta etorkizuneko, ba, depende ze esparrutan aritzen garen, berrendimenduan, osasunean, kudeaketan, ba, klima aldaketa buruan eukitzea, eta horren inguruko, ba, bakoitzak egin beharko du, ba, alduena, ba, moldatzeko, batez ere klima aldaketaren aurka egiteko, eta ez moldaketak egiteko bakarrik.
3: Eta gero, de, klima aldaketaren bestelako albo kalte batzuk, eta gogan ditut, itxasuna egiten diren zenbait lasterketetan esate baterako, marmokak ugaritu egin direla, eta bueno, bestelako errealitate batzuk ere badaude, hor badaude. Aitor, orain, fokoa nun duzu jarria, ikerketaren fokoa, edo...
4: Ba, momentuz irekita utzi dugu, ez ni ikerketa taldea, bueno, daukagu esparro ezberdinetan, honetan ez geneukan buruan, ba, aritzea, baina ikusi da igual interesa eta ba, behar dela horren inguruan, ba, segurazki, ba, buruan daukat, batez ere kiroloituren inguruan, ba, hildo horretatik ikusi nola bilakatuko duen, ba, gure biztanleria jarduera fisikoa egiteko.
3: Ba, klima larrialdia kirolean duen eraginaren inguruan aritzeko gogoa bagenuen, eta Aitor Pinedo jaureikek eman digu horretarako aukera, EHUko irakaslea, eta Jikafit, eta Aktiboki ikerketa taldeko kidea, zure nikiak esaten duen bezala. Mi eskerrik gaur faktoriara etortzeagatik, Aitor.
4: Eskerrik asko zuei.
2: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
3: Japonian, Tokio, egon berritan topikeko Tolosako Txontxongilo Museoko lagunak Euskal Herrira iritsi berriak dira. Ainara Martin, topikeko zuzendaria, kaixo egunon.
5: Egunon.
3: Eta Maieri Ondo, programa teknikaria, ongietorri.
5: Eskerrik asko.
3: Iritsi berri zarete, noiz hartu zenuten lur Euskal Herrian?
5: Astelenean eguardian, bai.
3: Astelen eguardian, eta zer moduz dara mazue jetlaga eta gainerako guztia?
5: Bueno, nik momentu zondo jetlaga, oitzea ja beste kontua, baino...
6: Ni oso aski jutean baita ere, uste taldaketa kostatzea izkitela, igual txoke kulturala, igual ez dakit, faltan botatzea zerbait, ez dakit, etorriko dia, gara jobeak, oituko naiz.
3: Oituko zara, beste ere medirik ez duzu, eh?
6: Oixi,
3: bai. Eta txontxongiloak zer moduz heldu dira? Guztia ongi?
6: Guztia ongi, bai, bueltan aeroportuan, eukien un Frankfurreko aeroportuan zerbait, poliziarekin, baina bai, etorri dira. Bueltan, ondo. Mm-hmm. Ondo eta ustez pozik, baita ere.
3: Nola garraiatzen duzu txontxongilo bide batez? Zer, parteko maleta fakturatu behar da? Nola garraiatzen dira txontxongiloak euskaderetik Japoniara?
6: Karo, hori izan da proiektuenen, hasiera batean, proiektuenen gozarik edo ronkarik potoloena. Esate baterako esan dezu txontxongilo proiektu bat izan dela, baina izan da zerbait haundiagoa. Jaso genuen gonbitea PUKeko jaialditik, PUK da Tokion dagoen jaialdi aintzindariena, txontxongilo jaialdi aintzindariena, bisitatzen gaituzte beraiek gu azaroero, eta lengua azaroan bota ziguten erronka, ez? Etorriko zeate gure jaialdira ekarriko dituzue piezatxo batzuk, claro, piezatxo batzuk ekartzea babestua daude ondare dira. Orduan, behar dute bere embalaje propioa eta bar. Ta galdetu genien, badago dirurik hori egiteko? Ta noski, badakizu, kulturan beti negarrez ez dago ezer, eta esan ziguten ez. Ta momentu batean zuzendariak esan zian, maleta batean kabitzen zaizuena ekarri. Orduan, egin ditugu bi maleta irikiri egiten dira eta maletak dira eszenografia bera. Eta balio dute aldi berean txontxongiloa garraiatzeko. Orduan, gure proiektuak izena zuen topik Obabakoak 45, bider berrogei.
3: Noski maleta baten tamaina.
6: Bai, egurrezkoak, marko bakoitza origamiz egineko eszenografia bat izan da, eta bost eszenografia desberdinez osatutako herrialde universal bat egin dugu. Eta gero, pertsonai desberdinak aukeratu ditugu, eta noski gure txontxongiloen artean, topiken 2008 txontxongilotako lagin handi badugu, txikienak hartu behar izan ditugu.
3: Noski.
6: Ez? Eta hori izan da gure aventura, hola jungea, eta klaro, bidaian ere, jende guztiak esate zigun, ostras, zuek egindako maletak dira? Eta zer dago barruan? Eta izan da ere bai, elkarrizketak irikitzeko oso baliabide polita eta tresna polita.
3: Eta zer den, beharraren beharrez artea sortzea?
6: Hori da, bai. Azkenean arte sorkuntzatik abiatu dan proiektu bat izan da, arkitekto baten laguntzarekin egin dugu, Jon Begiristainen laguntzarekin, eta gero, pixkat performatiboa ere egin dugu saioa, ez ditugu landu txontxongiloak era tradizionalean, izan da improvisazio lan bat, amaiak egin duena, karo, beste erronka bazan hizkuntza, ez?
3: Yeah.
6: Euskera sartu dugu, baino, japonesezko hitz batzuk eta hitz oso gutxi, eta erronka zan ere, ze ulertzen da, ez? Historia universal bat denean eta denez gero, ze ulertzen da Japonian kontatzen dugun hortaz, eta asko ulertzen da, ez? Ikusten duzu jendeak ulertzen dula asko.
3: Bai, naiz eta japoniraz ez planteatu ikuskizuna, bada, lenguaia unibertsala bat, eta lortzen da heltzea, ez? Baina pentsatzen duela zuentzat, egundoko erronka dela, ez? Ulertu galdute mezu hau?
5: Erronka izan zen bai, zeinera kultura desberdinek irakurketa desberdinak iteko joera dituzte, ez? Ba, adibidez, koloretik hasita, Japonen txuriz jantzen dira hiletetarako, zerbait oso basikotik hasita, ba, erronka zen, aber, ulertuko zuten hitzik gabe, eta lagin oso txikitan ze 5 minutuko eszenatxoak zian. Osa, nola sartu dezakezu Obabakoako atal bat 5 minututan. Horren hori kristan erronka izan zen, baino azkenean Obabakoak gizaterian arazo eta problematika kontatzen ditu, ez? Bakardadea, maitasuna, erritik kanpo sentitzea, emigrazioa, orduan azkenean gai unibertsalak zian, eta ulertzen duzu ez ala indesberdina Japoneko pertsona batetik.
3: Obabakoak oinarri hartzea zer izan zen? Zeuen ideia, eskari bat?
6: Hau izan zen ere beharrak bideratuta, ez? Guk ere ez genituen funtsak, diruak ara juteko eta pentsatu genuen. Bale, hau egingo dugu, maleta batean zerbait sortu, zerbait kontatzeko. Ze kontatu ote dezakegun? Zerbait gurea dena, baino kanpoan kontatu daitekena. Orduan, Etxepare Institutuaren laguntza bilatu genuen eta beraiek lagunduta aukera izan zen Obabakoak kontatzea bai.
3: Uh-huh. Etzulgat izan maleten historionetara, Obabakoak bi maleta horietan sartzen dira, eta maletak ere oholtzan geratzen dira, eszenografiaren parte dira. Horrek nola baldintzatzen du txontxongiloa mugitzen duenaren lana, ze bada ohikoa baino agertoki txikiagoa, neurrizkoagoa eta konpartimentatuagoa ere bai.
6: Bueno, barkatu, sorkuntza munditik edo sortzaile bezala pentsatu behar dezu hori, ez dala antzeslan bat, ez dala dantza saio bat, dala performance bat, ez? Eta inbiarko dezu lana izta hemen ensaio batzuk egin genitun, gero are iritsita ez dakizu osondo zetopatuko ezun ezta ere, ordun izan bartzea pixka bat, bueno, espazioarekin, gorputzarekin, hitzarekin, denarekin, malgua, ez? Orduan, dramaturgia txiki bat sortu genu, baina gero Amaiak osondo eramantzun, bueno, ba, berera, ez? Eta improvisatzeko gaitasun handiarekin lan duzun.
5: Bai, ozan, nik hartu nun joku esteniko bat bezala, ozan, nik bat nazkan zepauta zian, ba, hemen hau landu berdet, hemen hau gertatzen da, baina gero, ba, bai inberri izan nintzen bat, ez, txontxongiokin, estenografiakin, jendearekin, zez da berdina, jendea da, ona, serio, ikusten dezula sartzen dala zure historian, o garritzen dala, o barreiten duna, horren, ba, bueno, ba, nik elementu horiek danak hartu nitun, eta improvisazioekin ba, bat indun dana. Joku polita izan zen.
3: Eta zer egiten duzu, atxagaren liburua historia bere horretan kontatu, edo gokitzapen lan bat egin duzu, konta eguzun dela egin duzu hori?
6: Hori prozesua ere izan zen polita. Hasiera batean Jonek eta biak pentsatu gonen, bueno, hau irakurketa derrigorrezko bat da, guk hezkuntzan sartuta dagona, ze gogoratzen dezuzuk obabakoaz? Eta ze gogoratzen dut nik? Eta oso gauza desberdina gogoratzen genitzen, yeah. Egia esan, ez? Orduan hor bat zegoen, ja berez irakurri eta gero dagon edo gelditzen zaizun memoriaren interpretazio bat. Gero biak irakurri genuen liburua aparte. Eta elkarri kontatu ginen ere historia. Eta orduan hor, bueno, narratzailea, pertsonaiak bat zeuden idatzen genuen, Netflixeken dagoen pelikula ikusi genuen, eta antzezan bat, eta gero hortik ja pentsatu genuen, bueno, aukeratuko ditugu guretzako borobiltzen, edo narrazioa borobiltzen dituen bost historia, eta ingo ditugu gureak, eta kontatu ditugu gure erara, bost minututako pieza artistiko performatiboetan. Eta hori izan zen prozesua.
3: Eta zuen maletak hartuta, maleta berezioek hartuta, heldu zarete Japoniara, Tokioko PUK, txontxongiro jaialdira, nolako jaialdi irudikatu behar dugu? Hau zer da? Dimensio handiko jaialdi bat? Non egiten da?
6: Ba da, begira, egia esan, da xumea da. Igual imaginatzen duzu gauza oso sofistikatu bat bezala, ez? Baina ez, xumea da, egiten da bi espazio ezberdinetan PUKek antzoki bat dauka, berezkoa, mende hasierakoa da. Bai, dauka 120 eserleku kontatu genitun gutxi gora bera, oso antzoki txiki bat, eta gero ondoan dauka beste handiago bat, eta orduan bi lekuetan egiten dira. Lau eguneko iraupena dauka, eta normalean Europako herrialde ezberdinago mediatzen dituzte, eta pieza fuerte bat dago, eta pieza fuerte hori aurten zakezen Cinderella zen, errepikatzen dute egunero. Pentsa, Tokio dala estatu espainolaren erdia, Tokio bakarrik. Orduan, tradizio handia dago eta egunero betetzen zuten. Eta orduan inguruan jartzen dituzte periferikoki beste antzeslan batzuk. Orduan daude bai bertakoak eta bertako ekoizpenak eta bai beste herrialdietatik etortzen dian antzeslan txikiak eta konpainiak. Gu geunden egunero Cinderella aurretik 5 minutu fragmentuka errepresentatzen, eta azken egunean jaialdiaren itxiera egin genuen pieza guztia osoa errepresentatuz. Da xumea, baino bolondrez pila badaude lanean, jende asko dago lanean, eta oso polita, ez?
5: Oso polita izan zen.
6: Bai, nazten ditu berripena eta tradizioa, txontxongilo, bertako txontxongilo tradizionala bunraku izena du, ikusgarria da, saioak daude erakusteko, nola manipulatzen diran, eta bar, eta gero oso berritzaileak, eta helduentzako batez ere da programa, umentzako ere badago, eta erakusketa txikiak inguruan, bai. Dira lau egun, montajea eta desmontajea kanpo oso intensoak, bai.
3: Eta, zure kasuan, alako plaza batean, ikuskizuna egiten zenuen, lehen aldia izan zen edo lehenagotan ibilizara ere?
5: Bai, osea, nik formakuntza artestenikoetan inun bai. Antzertin, eta nini joa jantzesten, ba, hamar urte, bai. Ezan berri, baino, bai.
3: Baina Japonia lehen da biziko aldia?
5: Bai, Japonia lehen aldiz.
3: Eta, nolakoa da, bertako publikoa?
5: Ba, ni pentsatzen nun hasiera baten, ze, klar, nijo nintzen beste ikuskizun batzuk ikustera bebai, hotza zala, hasian bildurroinekan, de uff,
3: errespetua.
5: Errespetuakin eta errespetu handikin, baina gero sartu zian. Eta ikusten parraiten zuten, txundituten zian, unkituten zian, eta gaine, gero etortzen zian zure gana, ez? Esatea, Jose Polita tal, zaitzea iritsi zaigu. Mm-hmm. Orduan, bai, nekan aurre iritzi hori, baino kendu zitzaidan.
3: Eta gero zue, pentsatzen dugu, beste konpainia batzuk ezagutzeko kerere emango zizuela,
6: bai,
3: ez?
6: Bai, bai.
3: Aprobaitzatzen dira lako itzorduak ere apurbasaretzeko, eta bai. Bestak zer egiten ari diren ikusi,
6: bai, bai,
3: eta...
6: Bai, noski, bai, dena da, pues, kanpoa zazen bakoitzan, ez dena da estimulo bat, eta ere gehiago festival batean, batzuekin ezagutzen ginen, gure titiri jaira etorriak ziren, beste batzuekin ez, eta gero azkenean egintzan, bueno, eskertza eta gurtza festa txiki bat, eta elkarrekin, ba, egoteko aukera izan genuen oso polita izan zen, oso ala japonesa, ez?
3: Bai,
6: bai, bai, oso polita.
5: Oso polita izan zen, bai, arde ja, jarri nitun topa iten euskeraz, ordo noso digarri.
3: Ah, bai, eh? Eta ondoren zuntzuten?
5: Ondoren
3: zuntzuten. Asmatu altzuten, bai, ez da?
5: Bai, bai, bai, bai, oza, nipetzuten nobek ez diate jarraituko, baino. Bai.
3: Sakearekin topa egin zenuten?
5: Bueno, bakoetxa da beretari egin.
3: Bakoetxa nahi zuenarekin, ez? Aipatu zue, jaialdiko izarra edo ikusmin gehienera egin zuela Cinderella obra izan zela, zergatik ikusmin hori, eta ezakit ikustera heldu ote zineten, pentsatzen dugu bai, ez, baina...
6: Ba, sakez, lengurtean titiri jaien egon zian, gure festivalean, eta Japoniako zuzendaria eta teknikari bat etortzen dira pixka bat Europako saio desberdina fitxatzea, eta bertan ikusi zuten Pinotxo, eta bueno, ba, fitxatu egin zituzten, ordun eraman dituzte Japonera eta ruta batean ari zian. Cinderella, bada bertsio bat, ez?
3: Maria Rauskineren bertsioa.
6: Maria Rauskinerena, bai. Nahiko iluna, iluna gogorra da, eta oso ikusgarria estetikoki, oso ondo eraman da eszenara, dantza uztartzen dute, objetua, maskara, txontxongilotza, oso polita, betetzen zuten egunero, oso oso polita irutu zaigu.
5: Ezazak esan lana oso oso ona da. Osa ez bakarrikan errauskin jontan, baizik eta Pinotxon bebai oso lan nora nahi tentzuten, dakate bai txano gorritxun beste bertxio bat, osa ite dituzte, dakate trilogia hau, hiru ipuin klasiko, eta bere... bertxio ilunago batean amate dituzte.
3: Uh-huh.
5: Oso oso lan nahi teute bai.
3: Eta horren Euskal Herriera bueltan, jetlaga pasa behar da lehen da bizi, eta horren lortuko duzu, baina Japoniako aventura honen ondotik, ez dakit topiken zeren bueltan ari zareten lanean, orain atxeden asteak izango te diren, edo ari gartu zareten jada udazkeneko programazioari ukituak ematen edo?
6: Bai, oain oporretan gaudea buztuan, irailan bueltatzen gara asako, eta ja gure azaroko festivalaren preprodu egina dago, produn sartzegea, erakusketa berri bat inauguratzen dugu, bueno, programazio oso oso berezia daukagu, ahi prest.
5: Mm-hmm. Eta gogotxu, ja gure jaialdia bai, argi berdea mateko.
3: Ba, Japoniatik etorri berritan esandakoa, Tokion, Tokiokoko puk txontxongilo jaialdian, obabakoak, bueno, eleberen oinarritutako obra eskaini duzue. Zer egingo duzue bide batez maletarekin, obra honekin, ez dakit behin ja sormen lana eginda Euskal Herrian eskaintzeko aukerarik egongo te den, edo...
6: A ber, bidai guztiak ez, hasiera eta bukaera bat dute, bukaera eman behar diogu, nahi diogu, baina maleten helburua baita ere zan, lantzea museoen prekaritate hori, ez? Gaude osaituta obrak ampliaziotara ematea, baina, klaro, rekursoak gero ez eta txikiagoak dira. Orduan, nahi genuen ere jolastu eta pentsatu zein izan daiteke museo bat bidaiatzen jarraitzeko, edo museo baten, ez, sena kanpora eramateko tresna bat, maletak. Orduan, maleta horiek bizirik dirauko du, irango dute, edo nahiko genuke maleta horiek izatea, historia pila bat kanpora eramateko aukera ematen diguten tresna edo gaiua. Beraz, obabakoak bukatzen da, baino maletek beste historia batzuk kontatuko dituzte topiken beste historiak, beste txontxongilo askorekin.
3: Ederki, ba Ainara Martin topikeko zuzendari eskerrik asko eta Maieri ondo programa teknikaria mila esker bizitagatik eneskak.
5: Mila esker.

0: gustatu bazaizu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure telefonoan, Guau aplikazioan edo guau.eus elbidean. Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, abeltzain eta baserritarrek Eusko Jaurlaritzari eskatu diote bizi dugun lehortea dela eta ur saretik kanpo dauden baserriei ur hornidura bermatzeko. Xabier Iraola, Enba sindikatuko idazkari nagusiak eskaria Imanol Pradales lehendakariari.
2: Imanol Pradales lehendakari jaunari eskatzen diogu, herri honetako agintari gorena den neurrian, ur hornidura sare publikotik kanpo dauden 5.000 baserritik gorakoen ur hornidura aztertzeko, plan bateratu bat egiteko, eta plan bateratu hori egikaritzeko, fondo ekonomikoak hartzeko.
1: Baserritar eta abeltzainak euren kontu ur hornidura bermatzeko baliabide bila hasi dira jada. Euri faltak ur eskasia ekarri du, baina epe ertainera begira negurako gordetako bazka orain ari dira animaliek jaten mendian zer janik ez dutelako. Frantzian gobernuak segurutzat jo du nekazariek galera historikoak izango dituztela. Ani Genebat nekazaritza ministroak jada esan du aire libreko barazki ekoizpena gutxitu dela.
3: Dans le maraîchage de plein champ les récoltes
1: Uztak galdu direla bereziki kezkatuta daude arto uztarekin eta animalientzako bazka falta delako. Abuztuaren 27an prefetekin bilera egingo du nekazaritza ministroak kaltea zenbatekoa den zehazki ezagutzeko. Gobernuak laguntzak emango dituela ziurtatu du Genebat ministroak, baina ez dela nahiko izango eta banketxea seguru eta bainatzaileek ere diruz lagundu beharko dutela aurreratu du. Iruñean, Ekainean, Navarreria kalean emakume bat hil eta beste bi larri zauritu zituen kamioiaren istripua gidariaren akats baten ondorioz gertatu zela ondorioztatu du udaltzaingoaren ikerketak. Zantzu guztien arabera, gidaria eskuko balazta jarri gabe kamioitik jetxi zenean izan zen istripua. Iruña, Elieraso.
4: Udaltzaingoak epaitegira bidalitako txostenaren arabera, Iruñerriko mankomunitaterako zerbitzua ematen duen Emausko trapuketarien kamioiaren balaztek ongi funtzionatzen zuten. Atestatuak azaltzen duenez, beira bilketarako kamioia katedraleko plazaren eta Navarreria kalearen arteko bidegurutzean gelditu zen, maldan bera eta motorra piztuta. Gidaria kabenatik jaitsi zen, eskuko balazta jarri gabe, kamioia berehala hasi zen mugitzen, eraikin baten kontra jo arte, eta bidean hainbat pertsona harrapatu zituen. Ez beharrean, emakume bat hil eta beste bi gazte larri zauritu ziren. Gidariak negatibo eman zuen, alkohol eta droga probetan, eta hasieran eskuko galga jarri zuela esan bazuen ere, gerora onartu zuen, ez zuela ziurtasunez gogoratzen.
1: Estatu batuetan, Meta enpresa teknologikoaren aurkako epaiketa hasi da. 29 estatuetako fiskalek leporatzen diote bere aplikazioetan mendekotasuna sortzeko asmoz diseinatzen dituela programak. Xuban Armendia.
5: Salaketa honek enpresa teknologikoari leporatzen dio Instagram edo Facebook bezalako aplikazioetan adingabeen mendekotasuna sortzeko programak diseinatzea eta horien adibidetako bat mugarik gabe bideoak ikusi daitezkeen scroll infinitoa da. 6 aste inguru irango ditu epaiketak eta ikusteko dago isuna zenbaterainokoa izan daitekeen. Hala ere epaiaren beste ondorioetako bat Meta adikzioa sortzen duten programa horiek aldatzera behartzea da. Neurri horietako batzuk, adin eta denbora mugak ezartzea edota etengabeko mezuak kontrolatzea izan daitezke.
1: Amaitzeko zenbaki bat albiste, mugarik gabeko medikuen elkarteak 42.120 bazkide eta emaile ditu Euskal Autonomia Erkidegoan. Iaz, ia 10 milioi euro jaso zituen gobernuzkanpoko erakundeak Euskadin, bataz beste 205 euro bazkideko. Profilari dagokionez, bataz beste 61 urte, 10-6 emakumeak, eta mugarik gabeko medikuen elkarteko bazkide 10 urte baino gehiagoz izandakoak dira. Errepidetan, arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar Kantauri kostaldea goizean goizetik lainotuta egongo da. Hegoaldean ostarteak nagusituko dira. Gauerako euria egin dezake, temperaturak apur bat bera egingo du. Gaueko 11:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongietorri lore ostoakera. Arbizutik, Nafarroatik, Euskal Herrira eta mundu osora begirada zabalduaz, azken bi hamarkadetan, modu batera edo bestera, denun ahotan izan den izena da, Peio Reparazena. 17 urterekin, ska naiz punk doinuetan, Bendeta taldea sortu eta bost disko kaleratu ostean, Zetak proiektuarekin bide berri bat hasi zuen 2019an, elektronika oinarritzat duen pop giroko taldea osatuz. Urte guzti horietan, erentakoak fruituak eman ditu, noski, arrakasta itzela jasoaz. Eta guzti hori borobiltzeko, gure mitologiaren inguruko sekulako gorazarre festarekin datorkigu mitoaroa kontzeptuaren babesean. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea,

0: Aralarko dama eroriko bada, Nafar lurretan izango da, eta Nafar lurretatik datorkigu, gure gaurko protagonista, dultzainaz, irrintziz, panderoz, edo neomakeko aizpen ahotsez jantzita. Hori guzti janoski, sintetizadore eta elektronika garaikideaz zipriztinduta. Peio Reparaz, ongetorri lore ostoakera.
1: Kaixo ekain, gogoz, natorkizu gaur, bai?
0: Primeran. Bueno, lehenik eta behin, 2008-ko Aztien diskoaren titulu edo kontzeptuaren atzean zer dagoen jakin nahi nuke.
1: Bueno, honen errora jatorrira hasierara jo behar badugu, onartu behar dut hemen, ez dela izan hasiera-hasieratik hain argiki definituriko sormen intentzioa duen lan bat, hau. Nik nahi nuen zera, emozioi buruzko lan bat egin, disko bat. Zein da asuntua, lanean hasi, irakurtzen hasi, eta investigatzen hasita, deskubritu nuen, emozioak konstrukto bat direla, ez? Eta ezberdin sentitu ditzakegula hemen, eta ezberdin gurekin alderatuz, beste era oso ezberdin batean ulertu ditzaketela emozio berbera adibidez, Nueva Delhin, ez? Nolabait esatearren. Eta hau, hori berria zen niretzat, ez? Eta orduan ikusi nuen, eta sentitu nuen, etzela oinarri oso establea emozioen kontu hau, disko kontzeptual eta sakon eta intenso hau planteatzeko. Orduan hori zarantzan jartzen hasi nintzen, ez? Emozioen asuntua. Aldi berean, zetakek orain hirugarren lan honetarako hartuko zuen soinu identitatea, garatzen ari nintzen, eta instrumentu tradizionalekin lanean ari nintzen horretan, horre ere zarantza asko suertatu zitzaizkidan, ez? Eta zein dira benetako euskal instrumento tradizionalak? Ez aldira horietako asko semealaba bastardoak ere, ez? Eta horre ere, bueltak eta hori ere zalantzan jartzen. Abestigintza prozesuan ere hasia nintzen, bizpairu ideiekin, eta horre ere zalantza asko, eta zalantzak alde batetik eta zalantzak bestetik, esan nuen, agian horrek beharko du ariketa izan, kasu honetan zalantza, ez, eta dena zalantzan jartzea, ez, eta horri bueltak eta irakurtzen eta gora eta bera azkenean heldu nintzen konklusio horretara. Uste dut askotan segurtasuna erakusten dugunean aspektu askotan ari garela beldurretik eta ari garela heltzen eskaini diguten helduleku gutxi horiei, ez? Eta hortik salto egiteko modu bat zen horri buruzko disko bat egitea eta emozioak zalantzan jartzea, euskal sonoritate tradizionalak zalantzan jartzea, tradizioa bera zalantzan jartzea, birplanteatzea, nire abestigintzarako nire ekarpena abestigintzan zalantzan jartzea eta bestelako zerbait planteatzea eta hori da Aztien azkenean, ez? Eszeptizismo ariketa radikal bat Aztien, dena zalantzan jartzeko ariketa. Zergatik Aztien? Arbizun erabiltzen dugun hitz bat da hau, Aztien, eta esan nahi du duela gutxi. Duela ez asko. Eta zergatik duela gutxi, ez dakit, zure ideiekin eta hain ziur eta hain sendo zure barnean eraiki dituzun ideia horiekin eta hain sendo sentitzen dituzun ideia horiek zalantzan jartzeko gonbitea da. Agian, ez dira hain jatorrikoak, ez dira, ez datoz hain bat zurekin jaiotzetik edo eta arbasoen gandik datozkigun datozkigunen kontu horiek ez dira hain errealak eta agian duela gutxitik datoz eta zuk zeuk eraiki dituzu, ez? Aztitik datoz, Aztien. Hori da idea.
0: Aralarko dama, kantu honekin, Irati Filmaren giro antzekora garamatzazu, ez? Euskaldunon jatorrizko sinesmenetatik kristautasunerako trantzizio bortitz horretara edo.
1: Erreferentzia argi eta garbia da Irati Aztien entzat, ez? Uste dute lan ederra dela horre sormen prozesuaren erdian etorri zen eta benetako bultzada eman zion disko honi, ez? Uste dute garrantzitsua izan zela. Eta bai, ari gara gu ere fikziotik eta, mitologia bera ere zalantzan jartzen eta bestelako kontuak gehitzen eta ez du berez, Jesukriston rigorea, ez? Rigorea honek mitologiak, baina gu, pixkatarago eraman dugu ere, ez? Jolasten ari gara eta, de hecho, orain zuzenekoetan eta planteatzen ari garen kontzeptuak eta mitoaroarekin eta Nafarroaren egingo ditugun kontzertuekin loturik ere planteatzen duguna erabateko crossoverra da, ari gara mitologia inauteritako pertsonaiekin nazten, zetakekin, bueno, ari gara jolasean eta gainera, ba errespetu gutxirekin orokorrean jolasean denarekin. Orduan, bueno, uste dut ariketa interesgarria dela hori ere.
0: Eta zetaken bosgaren urteurrena ospatuaz, esan bezala aztien lanaren unibertsoaren amaiera moduan edo, mitoaroa kontzertu edo festa antolatu duzu 2025ko urtarrilaren 4an, Nafarroa Arenan. Kontzertu esan dut, baina zuk diozu, hau ez dela kontzertu bat. Zer da orduan?
1: Egia esan, nik ere ez dakit ondo, ez, zer den. Hori da pixka bat gure filosofia, ez? Haizu, dena zalantzan jartze horretan ere, zaten zu, venga, kontzertu bat, zeratik kontzertu bat. Ostia, bost urte beteko dituzetakek. Efemeride kuriosoa, eta bueno, horri eldurik asisten asiera batean igual mitoaroa sortzearen ideia, baina efemeridea alde batean geratu da, eta azkenean eldu diogu ba ideia bati, kontzeptu bati, eta boa, zenbat buelta ari garen honi ematen, eta bueno, uste dut nahiko gauza kuriosora ari garela heltzen, ez? Ja oraindik ere aldatzen ari da, ja ez dira egun asko falta, eta oraindik egunerokotasunean aldatzen da show hau, aldatzen dira gure ekarpenak, hasiera-hasieratik argi genuen zerbait ere aldatu berri dugu aste honetan bertan. Hau kaosa da, eta
0: hori
1: da, erabat. Uste dut biziri egongo dela egunean bertan ere zerbait gertatuko delako, beraz sanoa da, eta uste dut zetaken idiosinkrasiarekin bat egiten duela oso. Honek.
0: Unenuko mamuxarruak, lantzeko iauteriak, ukai dantza, iturengo joaldunak, tuterako zipoteroak, altxasuko mamotxorroak, zubietako joaldunak, edo arbizuko txatarrak izango dira bertan. Nola koordinatuko duzu hori guztia, edo nola koordinatu duzu hori guztia, ez?
1: Bai, jaleoa da, eh? Bai, bueno, zorionez, lantalde potentea daukat, lantaldea ere ba indartu egin dugu, noski kontzertu masibo hauei begira. Hemen zehazki aipatu behar dituzun hori guztiekin, ba bueno, han eskalaritu zen lehen harreman guztiak egiten, gero komunikazioarekin loturik Itziar Lamarka lantaldeko kidea ere komunikazio arduraduna aritu zen eurekin lanketa batzuk egiten, eta orain ja showarekin enfokatuago, ba eurekin harreman zuzena duena Katrin Ginea da, Arbizuarra hau ere ikusentzunezkoan aritua ekoizpenean, eta egun hau da euren kontaktua, hau da gure kontaktua eurekin, eta Katrin ari da kudeatzen, ba bueno, entzegu orokorren kontua, ordutegien asuntua, Katrinek helarazten die ere Jon Maia gure koreografoak, Jon Maia Kukai dantzataldeko Jon Maia ezagunak helarazten dizkien direktriz moduko horiek Katrin bidez heltzen zaizkie, eta bueno, badugu egia esan infrastruktura nahiko ondo koordinatu dugun infrastruktura bat, ez? Orduan alde hortatik ba lasai nago, ez zorionez inguruan jende profesionala daukat, eta horrek lasaitasuna ere ematen dizu zentratzeko, benetan zentratu behar duzun horretan dela, ba bueno, artea, ez? Obra, kasuan.

0: Aztien lanetik entzuten ari gara Zetaken Zu izeneko abestia. Zer da, ezin burutik kendu darabilkizun hori?
1: Enbeste dira. Burutik ezin kendu. Bueno, ez dakit, nago puntu batean non egia san oso oso intentxokiari nahi zen bizitzen nire proposamen artistikoa. Uste dut ezin dela horrela, bueno, ez du dala horrela jarraituko betirako, espero dut behintzat, eta ez hori behar planteatzeko aukera izango dudan horretan, ba bueno, pixka bat permititzen diot nire buruari ba bizitza eskaintzen proiektu honi momentu honetan, ez? Eta orduan, ba, normalean, une honetan burura datozkidan eta burutik ezin kendu darabilkidan kontuak proiektuarekin loturik daude, Zetakekin loturik daude. Momentu honetan zalantzarik gabe mitu aroaz ari gara, berehala, egun gutxi falta dira ja, gure, bueno, Iruñean, gure kapitalean, prestatzen ari garen mobida totxorretarako, eta bai, ni uste dut goizeko irutan, lautan ere esnatu izan naizela, ametxetan, egun horrekin ametxetan, eta ames gaiztotan ere, hostia, zidela, tani horrein dikarbizun, eta zergatita.
0: Bueno, ikusi duzu zure burua, ez, situazio horretan, ez?
1: Bai.
0: Amets gaizto horretan.
1: Bai. Eta askotan gainera, ez, hori da, apresio puntu bat dudala, zalantzari gabe, bai, kanpotik datorki dana, eta barrutik nik neukere nire buruari ezartzen dio dana. Eta nik uste dut, ba, horrekin loturi daudela nire mamuak azken garaian. Hori da, bueno, burutik ezin kendu ditudan kontuen artean, ba, denetan indartsuena nik uste dut, bai.
0: Itzak zuk idazen dituzu beti?
1: Bai.
0: Eta nola izan hori da, Zetaken abesti baten sorrera prozesua?
1: Bueno, onartu behar dut gero eta gehiago kosaren zaidala. Gero eta besti gehiago ideatzi ditut, ez? Eta orduan gero eta, bueno, gauza ezberdinak egitera bidean, ba, gero eta gehiago estutu behar diot nire buruari, abesti gintzan eta hitzetan ere ez dut nahi bete, utxuneak bete nahi dut. Jo, hitz bakoitzak ere aportatu dezala, eta bueno, oraintxe idatzi berri dudan idatzi dudan azkena bestian, Ileta kantu nafarra, hor ba, eskaini dizkiodan abestion eskaini dizkiodan orduak ez dira normalak, ez? Eta orduan, ba, nahiko kafkianoa izan da, ze abestia hori zentzun bukatu nuela behin, urrengo gunean berri zentzun, eta berriz beste akorde progresioa planteatu nion nire buruari, zati bat entzat, akorde progresioa aldatzean noski melodia aldatzen da. Eta melodia aldatzeran hitzek ez dute kutsu bera pozik nintzen esaldi batzuekin, baina berri datzi egin behar, buelta eta berriz ere beste zati bat ere aldatu nion akorde progresioa berriz. Oso kafkianoa izan da, eta idatzi aurrekoan begiratzen egon nintzen gainera, dokumentu bat dut, Word dokumentu baten horri batean sartzen da letra, baina idatzi 17

0: horri inguru idatzi ditut.
1: Ostras.
0: Eta da, benetan, izan da, bueno, kasu hontan gehiegizkoa. Baina, bueno, berezia zen abesti hau niretzat, maixu iztu Garramurdirekin elkarrekin egiteko kontu bat, eta nahi nuen berezia egin. Eta orduan, ba adibidez azken hau nahiko kafkianoa izan da. Beste bazutan errazago izaten da, ez? Burura datorkita adibidez zeinen ederra izango den abestia, ez? Hori, onartu batut, bi egunetan idatzi nuen.
1: Dabai.
0: Eta, bai, han pandemia garaiak ziren, Zuloan ginen, Iratxerekin telefono dei bat, eta impulso horrekin eta sorben intentzio hori determinatu genuenean, dei horretan, estudiora jaitsi eta bi egun beranduago bidali nuen distribuidora digitalera. Argitaratu zezaten, eta bueno, oso ezberdina eta oso erraza izan zen kasu hortan, ez? Horritzen dut gero, Einauti esan iola, Lehorritari esan iola, joda, tio, bi egunetan idatzi dut, eta normalean, ba, eta berak esan zian, ez duzu egunetan idatzi, urteak dara matazua besti hori idazten.
1: Kontrolatu
0: gabez. Oso erantzun polita iriotu zitzaidan Einauten aldetik. Mm-hmm. Ez du itzegiteagatik itzegiten Einautek, beti bai. Badauka hor. Eta bueno, ba, bai, aventura bada besti bakoitza, eta oso serio hartzen dute nik lan hau, maite dut abesti gintza, ja, nik tromboiarekin hasi nintzen, abesten dut ere, baina abeslari baino, tromboilari baino, eta musikari baino abesti giletzat hartzen dut nire burua, ja, eta hori dakien maite dudana.
1: Mm-hmm. Leire Kolmo, Iban Larreburu eta Gorka Pastor dira zetaken partaideak zurekin batera, baina badu bakarlan kutsua zetakek, ez? Edo behintzat hori transmititzen du beste proiektu asko bezala.
0: Bai, argi eta garbi, bai, hori ezin da ukatu, ez? Hauek dira, bueno, Gorka, Leire eta Iban, nirekin zuzenekoetan etortzen diren horiek. Gero eta integratuago daudela proiektuan, sinisten dut. Uste dut horre egon dela inflexio puntu bat edo beste, azken urtetan. Ze proiektu hasi zenean, bueno, bakarkako proiektu isa planteatu zen era bat, ez, hasieratik. Eta ala da, proiektuak kutsu hori du, zalantzari gabe, ez. Baina, bueno, zorionez ari naiz lantaldearekin ere, bueno, gero eta bakarrik ezin da, esan hori den bezala, ez? Hori izarok asko esaten du, eta entzuten dio dan aldiro, ba, jo, zentzu asko hartzen diot, eta ala da, ez? Lantalde gero eta handiagoa daukazetakek, horrek gauza komplikatzen ditu alde batetik, baina beste alde batetik ere, erraztu ere, eta badago batasun sensazio bat, eta badago horre, bueno, ni neu ere, lasaiago eta akompainatuago sentiarazten nauen, ba, talde bat, eta hori gauza ederra da.
1: Mhm. Bakarka edo konpainian bada ere, badira kantu batzuk, modu batera edo bestera, gure alboan eraman ohi ditugunak, eta horietako batzuk, entzun nahi genituzke jarraian.
2: Lore Ostoak.

0: Euskal kantuen zerrendatxo bat eskatu nizun, eta azteko, zer ekarri diguzu?
1: Bueno, lehen hau Moxal proiektuaren zaldikatu hiru, da, abestia, eta esan behar dut, eta argiki diot ez dudala gehiagi proiektua ezagutzen. Mm-hmm. Baina, bueno, egun badakizu, ez, nola, bueno, kontsumitu hoi dugun musika, hemen Spotifyen artista batetik bestera salto, abesti batetik bestera ere, eta heldu nintzen, abesti ontara, eta kriston pakea ematen ditu abesti honek. Beraz, azken garaian nahiko txoa konpainatu nahuen honetan, uste dut hemen egon behar zela. Pake falta badaukat.
0: Eta, beharra duzu, bai, ez? Bai, bai. Horrelako leio musikala kirikitzea, joe, askotan... ordein ezina da, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Oasi moduko bat behar sortea zure buruakin, ez?
1: Bai, mudo honetan bertan, bueno, gaur ekarri dizkizu dan abestietatik bakarra daukat mudo horretan, eh? Baina, ah, baina askotan jotzen dut horra. Zan nahi dut, Sufjan Stevens asko entzuten dut, Einaute Elorrieta ere, Igande Goizetan maite dut, entzutea, eta bueno, mudo honetan, askotan egoten naiz, bai.
0: Bai, ze gitarra akustiko baten konpainian, faltxetean abesturiko interludio edo pasarte moduko bat da, ez?
1: Bai.
0: Eza, abesti,
1: bai.
0: Normal, kakotxartean, esan dezakegu.
1: Bai, Boniberkera bat hartzen diot, honek ez dakit. Nik musika hau eta abesti hau ere lotzen dut zuzenki, gainera hemen badaukagu oraintxe bertan, estudioan, ari gara antzeko eszena bat ikusten, xarma gehiago du etxean zaudenean zu, ez, vinilo batekin, eta baina, jo, Igande Goiz batez adibidez, ez, sartzen denean eguzkia horrela, hemen bezalaxe, eta hautsa zen ire etxean hautsa egoten da. Eta aiztean dagoen hauts hori, ez, ikusteko aukera duzunean, ez, izpi horiei esker, eta horrelako zerbait entzuten duzun aldi berean, uste dut, sortzen den hori berezia dela, eta maite dut hori, bai, nirekin ekarri dut abesti hau horrexegatik, estena horregatik.
0: Mm-hmm. Aipatu didazu ezakizula oso ondo nola helduzaren abesti horretara, eta bueno, gaur egungo musika kontsumitzeko moduak, nola diren badakigu, bere alde txar eta honekin, baina alde politena gian hori xeda, ez? Askotan ohartu gabe leku edo proposamen berrietara iristen zarela.
1: Bai, hori da. Haizu, nik azkenean ikusten dizkiot ere, ez? Bueno, aberasten nauten formak ere deskubritzen ditut egun, ez? Eta salto horietan ere, bueno, badira kontrasteak, ez? Nik entzun izan dut rocka besti bat eta jarraian alako bat edo eta elektronika besti bat eta baten elementua bestearen beste elementu batetik gertu entzute horretan alako bat ez esan dizu. Ostia, igual konexio bat egon daiteke hor frogaren batekin eta haizu zerbait zegoen hor, ez? Bueno, interesgarria da, ez? Alde hortatik ni egokitzen naiz eta datatzen naiz ere pixka bat formatuetan eta jo, dira, ba, adibidez nik ez dakit Moxal bestela ezagutzeko aukera izango nukenik.
0: Batez ere undergroundago diren proposamenak ezagutzeko, ba, ate asko zabaltzen ditu streamingak, naiz eta beste asko izten dituen. Zu, mainstream kontsideratzen zara?
1: Haze galdera hori, ez? Bueno, ez dio denbora gehiegi eskaintzen etiketa hauen inguruan hausnartzen. Egia da, nik musika euskaraz egiten dudala, ez? Zazpireun mila pertsonek hitz egiten dute euskaraz, antza. Eta ez dakit, benetan euskarazko proiektu bat mainstream konsideratu daitekeenik. Egia esan ez dakit, eh? Ez dut esaten ezetz. Alabada, esan daiteke Euskal Herrian, ba, bueno, mainstreama dela zetak, ez? Eta, bueno, azkenean niri musika herriko jakustaren zaitu. Pop, hori, ez? Pop izeneko hori, popa zer da, bueno, popa hori da, ez?
0: Musika popularra, ez? Bai, herrikoia. Azien finean.
1: Jendeak bere egiten duen musika, ez? Eta, bueno, pues EOA, hori nik idatzi nuen horretan, hori ikusi dugu berriz ere, ba, bueno, musika herrikoiaren sustatzaileetako bat badela, zetak egun, zalantzari gabe, eta hori nolatan nora heltzen den badago alde batetik gure esku eta beste alde batetik ez. Orduan, zorionez, nahiago dutune honetan so egin ba, jatorriari, nire barnetik kanpora atera nahi ditudan gauza horiek ba, erarik sanoenean ateratzen saiatzen ari naiz, eta disfrutatzen hor ere, ez? Orduan, bueno, mainstreama arrakasta alako etiketekin ere kontu zibili beharreko, bueno, kontu zibili beharra garela sentitzen dut, nire kasuan adibidez, ez? Arrakastaren, arrakasta hitzaren Ba, berdefinizio ariketa bat egin behar izan dut, egin dut, azken urtetan zorionez eta ikaragarri pozik nago horrekin, ez? Ze arrakasta hitzaren kontzeptzio herrikoiari so egiten badiogu, ba batzutan zoriontsu izango gara eta beste batzutan ez, ez? Eta niretzat arrakasta zorionez orain beste gauza bat da. Izan da, nire arrakastaren kontzeptzioa parekaturik egonda era bat. Arrakasta, ba bueno, arrakasta hitzak herrikoiki duen kontzeptzio horretara, eta uste dut horrek ez nahuela zoriontsu sentiarazten, ez? Une honetan, bueno, aztien diskoa komposatzen ari nintzela, edo hasi nintzela behintzat, nire buruari proposatu nion, zergatik ez arrakasta hitza parekatu, ba, behintzat lan arloan, bakarrik arbizun idatzi zitekeen disko bat idazten. Haizu, hori egin nahi dut, hori lortu nahi dut. Horrek forma bat izango du edo beste bat izango du. Harrera bat edo beste bat izango du, ez? Etorkizunean, baina, haizu, nik lortzen badut, arbizun bakarrik idatzi zitekeen disko bat idazten, ba nik uste dut arrakastara heldu naizela, ez? Hori da nire percepzioa. Horri heldu diot eta zorionez, alde hortatik zoriontsuago egin nau ariketa guzti honek azken bizpairu urtetan. Beraz, ez da egin nondik hasi zaren zeintzen galdera.
2: Ona bai, mestrina ote zinen, bai, dena lotuta dago, eta nik uste ba, argi geratu dela, ba, arrakasta modu askotan izan daitekela, ez? Ondo azaldu duzu. Eta bueno, arrakastatik gertu, urrun edo dena delakoan, undergroundan, mainstreaman, guk behintzat, Arot Mintegia, audien staldeko partaide oiaren proiektu hartuko dugu, Moxal, eta zuk, Arrebetxe. 2008ko lanetik ekarri diguzu, zaldikatu, irudelakoa.

0: Azken gezia, 2015eko EH Sukarraken diskoko Aspaldiko Loreak kantua ekarri diguzu Moxalen ondotik. Nora zara maza besti honek edo zer irudikatzen du zuretzako?
1: Bueno, nik gaztetan zortea izan nuen hor amak, justo pirateriaren kontu hori hasi zen, ba, ni gazte nintzela eta justo gainera nire amak unibertsitatean egiten zuen lan eta CD-ak duplikatzeko eta kasetak grabatzeko aukera izaten zuen berakan. Eta orduan, ba, jo, CD baldortzen nuen, duplikatu, eta bar, eta askon zuten nuen, ba, bueno, zuten dituen niri eskutara heldu zitzaizkidana garai hartan, izaten ziren La Pollaren abestiak, asko, Zikatriz, Eskorbuto, EH Sukarra horien artean, Zutagarrere, Sozialkolika, tabar, ez? Eta EH Sukarra ere, tema da, gero, alako batez, nik amabi urte nituela, anuntziatu zutela EH Sukarraren kontzertu bat Arbizuko elkartean, gaztetxean, argibidean. Eta, jo, ba, zorionez kontzertuan egoteko aukera izan nuen, gauza niretzat oso berezia izan zen, bueno, oso gaztea zara, eta bizi duzu dena oso era intentsuan, ez? Eta orduan, EH Sukarraren kontzertu hori niretzat inflexio puntu bat izan zela sinisten dut. Jo, alako batez hori ekarbizun ikustea, aurrez aurre, lehenengo hilara nintzen ni bateria, gitarrak eta, bueno, hura zen increíble niretzat, ez? Eta, bueno, bere ala jarraian deskubritu nuen Special Selector, Madness, eta ikusi nuen ni, bueno, zortzi urtetatik ikasten hain zen instrumento tromboia ere, jozitekeela testu inguru horretan, ez?
2: Noski.
1: EH Sukarraren testu inguru antzeko moduko batean, ez? Hau da, gaztetxe batean, kontzertu bat, zergatik ez? Eta, nortaki ez, kontzertu hori ikusi izango ez banu nora eraman gorin duten urrengo pausuek, ez? Baina uste dut inflexio puntu garrantzitsua izan zela, eta horrek eraman induela urte bat beranduago, ba nire lehenengo abestia jotzen, ez? Altsasuko gaztetxean kasu horretan, ez? Orduan, ba, EH Sukarrarekin beti izan dut harreman oso estua, ba, nagusiki horregatik, ez? Eta gaur, bueno, honek arri zuen abestia nahiko berria da, ez? Baina, zorionez, ikaragarri usten zaidan abestia da, eta zorionez, konektatzen hau berriz, ba, hasierako pello horrekin, ez? Eta,
2: lotura moduko bat egiten,
1: bai,
2: ez?
1: Bai, eta gainera, hasierako pello horrek musika bizitzen zuen era genuino eta primario horrekin konektatzen dago ere. Ze egun, bai, pello musika sentitzen du, baina gainera sakonki, baina askotan abestigintzan ari da eta utzi behar du egiten ari den hori, ba, bilera batean sartzeko edo beste bilera batera jotzeko edo bide bat egiteko, elkarrezketa bat egiteko, dena delakorako, ez? Eta garai hartako pellok ez zuen hori.
2: Hori da, lanbide den momentutik ez, edo profesionalizatzen bai. Duzun momentu horretatik beste ikuspuntu bat duzu, ez? Musikarekiko, edo pentsatzen dut, musika entzuten duzunean bertan, hainbeste urtetan, sorkuntza, prozesuetan eta produzioan ibili ostean, musika ezberdin analizatzen duzula, ez? Ez duzu entzuten belarri...
1: Analizatu egiten duzu.
2: Hori da, analizatu egiten duzu, hori da.
1: Zorionez, badaukat puntu bat, non, eltzen aizen, lortzen dudan hori gainetik kentzea, badaukat puntu bat. Baina asko gertan zait, aurreko garaitako diskoekin. ezagutzen ditudan diskoekin. Atzutan ahaztu ere egiten dute defekto profesional hori anulatzeko gaitasun hori garatzen dut eta lortzen dut disfrutatzea era bat, ez? Baina ez da hain erraza. Garai batean bezala, ez? Orduan, ba hori abesti honek konektatzen hau, pello horrekin, ez? Abesti gintza ezagutza sakonik ez zuen pello horrekin eta dena bizitzen zuena ba topera, intentsitate, erabateko intentsitateaz, eta hori uste dut sanoa dela, ez? Konexio hori mantendu nahi dut, ba, horrelako abestien bidez egiten dut.
2: Zure zu kreatiboaren lehen txinpartetako bat izan zen beraz EH Sukarrak, baina noiz hasi zen musikarekiko zure zaletasuna? Etxean abestu edo musika asko entzuntako azara, edo nondik datorkizu hori baino lehen?
1: Bai, etxean zorionez viniloak hartzen zituen aitak angoian, angoian gerora, baina lehendabizi salan bertan behan ere izaten zuen hori, viniloen hori. Gure lagunak ere etortzen ziren musikantzutera etxera, Txirrimirri eta Txiribituenen disko vinilo bat horreitzen dut hori zen bat eta zenbat buelta ez, baina zorionez zaitak ere Pink Floyd jartzen zuen. Michael Field entzun izan da asko etxean, bueno, txiki-txikitatik musika horiek entzuteko aukera izan dut, eta zorionez, ba, hor konexio bat sortu zaitez. Jarraian ba, bertan lehen aipatu dizudan historio horrekin loturik amaren pirateatzeko gaitasun horiek kontutan hartuta, ba, izan nuen ere musika pillo bat etxean izateko aukera. Horren, bueno, horrekin gero tromboia ikasten hasi nintzenan ere, tromboiarekin edo zein abestiren gainetik improvisatzen hasten nintzen, eta, bueno, modu bat arastera murgiltzen hasten nintzen guzti hortan. Ordan, nik uste dut, zorionez, bai, izan dudala testu inguru bat, asko lagundu didana, garatzen, ba, ba bueno, musika herrikoia bizitzeko, intentsoki bizitzeko, ba, grin hori.
0: Aipatu dugu lehen, zetaken aurretik Bendeta taldean ibilitako azarela, zure jarraitzaile gaztetxoenek agian ez dute ezagutu ere egingo ez, baina Bendetaren estiloa ska eta punk musikari ba oso lotuta zegoela kontutan hartuta, pentsatzen dut, jarraian ekarri diguzun honek izango zuela zerikusia abentura horren sorreran.

0: Kolpe ez kolpe, 1988ko Kortaturen diskoa irekita ekarri diguzu Etxerat, abestia. Aurreko atalean hain zuzen Fermin Muguruza izan genuen hemen, eta zuk berriro ekarri duzu gurera.
1: Bueno, Fermin bera izan zen hemen ez, aurrekoan, eta nik ekarri dut, ba ez da kasualitatea uste dute, nik ekarriko dut eta jende askok ekarriko dizula, azkenean sinisten dudalako, ba, Kortatu Neu Gorriak eta Fermin berak noski, ba, eragina, erabatiko eragina izan dutela denongan hemen, Euskal Herrian ez, abesti gintzaren inguruan gauden hone, gazteon, ba, bueno, mundua elitzateke iguala izango, ez, gazteon eta euskal musikaren ekosistema hau inolaz ere, ez balitz, ez balirateke proiektu hau existitu izango, ez, orduan nik uste dut, ba, beste askoren kasuan bezalaxe, niretzat, hau izan dela referenterik haundienetariko bat, ez? Fermin, zalantzari gabe, eta Kortatu Inigo bera ere, nik sagarroi ikaragarri maiten nuen, beraz, unibertso eta mundu eta familia beretik ateratako hainbeste abestirik egin dut bat, hainbeste aldiz, ba, bueno, enekin zein ekarri ona, baina zalantzari gabe hemen egon behartzen, ez? Eta Kortaturen kolpez-kolpe diskoa, asko entzun nuen. Behin txango batean disko CD originala galdu nuela ere oso ondo oroitzen dut, eta zenbat dei autobusaren konpainiara egon ginen beste leku hartara bat abezea berreskuratzeko gara nuen. Badoka disko horrekin egun viniloa daukatetxean zorionez, eta hori entzuten dut izan behin, eta bueno, nire parte dela esan dezakegu ez, Kortatu Negu, Inigo Bera, Sagarroi eta Fermin Muguruza noski.
0: Fermin badu bere inguruan jende asko bildu eta antolatzeko gaitasun hori. Izan daiteke Peio Reparaz garai, estilo edo helburua galde batera utzita garai berri honetako Fermin Muguruza moduko bat.
1: Izpotoloak dira horiek, izpotoloak. Ez dut uste. De hecho, usten zaitasko Ferminek duen... Ba, bueno, kontzeptzio oso globala, ez? Ni askotan esaten dugu zetak ez dela proiektu musikal bat, baizik eta proiektu artistiko multidisziplinar moduko bat dela, ez? Eta horrek ematen dio beste dimentsio bat, eta guk benetan siniste egun dugu ontan, ez? Eta Ferminek ere oso argi dauka bere sormen intentzioa, ez? Arago doa, ez da musika, inolaz ere, ez? Gauzak aldatu nahi ditu, eta sinisten du aldatu ditzakela. Hori da, Ferminek duen, bueno... Fermin badauka hor zerbait, ba, ez dela erraza, ez? Eta izatea ez dela erraza aurkitzea, ez? Eta orduan nik uste dut, ba, hori horrelako bat errepikatzea ez dela erraza izango.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Hau ez da kontzertu bat, ETB-n ikusi ahal izan dugun dokumentalean esaten duzu, ohartu zarela zetak fenomenoaren atzean dagoena funtsean, euskara dela. Horrekin lotuta doa zure eurrengo proposamena, ez da?
1: Bai. Bueno, Oskorriren Euskal Herrian euskaraz ekarri dizut. Bueno, ikaragarri maite duena besti bat dago, baina gainera 5.000 milioi arrazoi ezberdinen gatik, ez? Bueno, zuk planteatu duzun horri helduz lehenik eta behin esan, bai, ala dela sinisten dudala, ez? Uste dut zetakek baduela proposamen artistiko sendo bat, nik nola ez? Asko sinisten dut proposamen hontan, ez? Musika elektronikoa, soinu identitate hau, soinu identitate tradizionaletik gure, soinu identitate tradizionaletik edaten duen sortu dugun identitate hau, mitologia bera, bueno, uste dut komponente interesgarriak dituela, eta gainera zorionez dugun lantaldearekin ondo lantzen ditugula, ondo komunikatzen ditugula, uste dut proposamena serioa dela, baina galdera hori da, ez, azkenean kontzertuetan artikulatzen ari naizen diskurso bat da, eta benetan sinisten dugu horregatik dela, zetakekin gertatzen ari den guzti hau. Benetan sinisten dugu honi esker, egin dugun obra marabilloso honi esker, beteko dugula Nafarroaren abialdiz, ez, Iruñean. Ba, ez dut uste. Uste dute arraskatzen hasi, eta horratzean azaleratzen dena euskara dela. Hori da nire pertsepzioa, ez. Egun, gero eta globalizatuagoa dugun mundu honetan, gero eta homogeneoagoa den mundu honetan, uste dut gero eta... Bueno, interes gehiago piztu dezakela partikularra den horrek, espeziala berezia den horrek, ez da bakarra den horrek, eta zer bereziago gure, bueno, 7.000 lagunek hitz egiten duten hizkuntza hau baino, ez? Orduan, nik uste dut hor dagoela, pixka bat, ba, ni legitimatzen nauena, identitatea hitz egiteko eta lantzen ditudan gaiak lantzeko, ez, euskara. Ni garbizorra naiz, euskaraz bizi naiz eta uste dut horrek egiten nauela, ba nahiko, bueno, curioso planteatzeko eta nire identitatea azaleratzerako orduan, ba, horrek ezberdintzen nauela, adibidez, Melbourneen sortu daiteken proiektu artistiko batetik, edota Moskun. Ez? Orduan, bueno, behin ariketa hori eginda, ba, ez bakarrik horregatik, ba, Euskal Herrian euskaraz abestiak badauka nire zatezan nahi oso, bueno, oso potentea, ez? Abesti honekin ere bizi izan ditugu gauza asko kuadrillan abestea usan zaigu. Baina bazkalosteko ba, abeste hori eta zari naiz, eh?
3: Bueno, ez da gutxi hori mantentzea, ez? Galtzera diren gauza politetako bat,
1: da? Bai, ederra da hori, ez? Dantxarinean, kuadrillak asko jaten dira, bestera dantxarinara, gero duela ez asko ezkondu zen kuadrillako Asier Jeregiri egin genion oparia, hori izan zen, horietako bazkari antolatu, sobremesa antolatu moduko horietako bat abesteko bertan. Gainera hori nire aitonaren bajeran egin genuen, ze txarriko jaiak ziren, horren txarri negin egin genuen, eta bertan egin genuen kantu ordu luzez, eta aitona etxetik jaitsi zen, gurekin eseri zen, eta besti honetan unkitu zela ikusi nuen ere, beraz horrek ere, mira, bereziago egiten du asunto hau, ez, gainera, galdu berri dut, orduan ba,
3: are arrazoi gehiago. Are gehiago gehitzen dio, bestiak.
1: Bai.
3: Bertatik bada esaldi bat azpimarratu nahi zenukena, ez da? Kantua, bueno, zerrenda bidaltzerakoan esan zen idan. Bada garaia, noizbait ezagun guda hori gal edo irabaz. Esaldi hori iristen zaizu, ez? Nola bait edo?
1: Bai, nahiko katastrofista naiz ni orokorrean. Duela, ez asko egin berri dugu elkarrizketa bat Erramunek eta biok berriaren zat, eta bertan ere Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herriaren arteko harremanaz eta mugaz aritu ginen, eta hor ere oso nahiko katastrofista ikusi nuen nire burua, ez? Eta bueno, bai, kasu horretan esan nuen sentitzen dudala Ipar Euskal Herria gero eta frantsesagoa dela, eta Hego Euskal Herria gero eta espainolagoa dela, eta perzeptzio hori daukat. Eta katastrofismo horretan batzutan ere, ba, ezin dut ukatu, ez, euskalgintzarekin ere baditu dela nire esperantza momentuak eta desesperantza momentuak, ez? Argiak eta itzalak. Eta esaldi honek oso ondo, bueno, ba, plasmatzen du sentipen hori, ez? Bada garaia noizbait ezagun guda hori galedo irabaz. Hostia, eski oso potentea da, oso potentea da niretzat esaldi hori, ez?
3: Zu Nafarra izanik, gainera, bueno, nola ikusten duzu euskararen egoera Nafarroan, ze kuriosoa da Nafarroaren errealitatea, ez, bai, bueno, orografikoki, baino baita euskararen eta hizkuntza beraren errealitatea, ba, Nafarroa iparraldea edo herriberarekin alderatuta, ze kontraste kultural, hizkuntzarekiko harremana nola aldatzen den, ez, nola ikusten duzu gaur egun euskararen egoera?
1: Bueno, politikoki biztan da, ez? Hizkuntza politika kafkiano horiek oraindik arrastaka ekarri ditugula gaur egunera, eta hori alde batera utzita, nik pentsatu nahi dut, ba, bueno, pausu batzuk eman ditugula behintzat, ez? Nafarroan egon den, ba, bueno, geure teliatuari harriak botatzeko grin horri buelta ematen hasiak garela, ez? Nik uste dut, bueno, gero eta ez badira euskal girokoak ere, gero eta pertsona gehiagok ikusten duela euskara hizkuntza bat bezala, eta ez terroriston karakteristika bat bezala, ez? Pixka bat Nafarroan ere hori egon delako, ez? Eta badago oraindik, ez? Rollo hau, baina zorionez horri pixka bat buelta ematen ari zaiola sinisten dut, ez? Entorno radikalizatuenetan izan ezik. Eta orduan, ba, bueno, hori behintzat bada zerbait. Gero, bueno, adibidez, Euskal girokoak udaletxean gaude ere, ez da hori gauza makala, eske Nafarri guzti batetik hori garaipen handia da, ez da, nik uste dut hori ospatzeko zerbait dela ere, bueno, ematen ari dira pausuak, nik uste dut, ez, gero gauza bat da, ja hori, bueno, politika arloan eta administrazio mailan, gero beste bat da kalea, ez, eta kalean, ba, bueno, alde batetik dugu ezagutza, gorakadoan zerbait da, ez? Nik uste dut gero eta jende gehiago dakiela euskaraz, baina gero dago erabilera. Eta hor burruka luzeagoa izango dela sinisten dut, bai. Zazkenean erreferente kultural, gaztetxoen erreferente kultural berriak, bueno, asko ba bueno, espainolezkoak dira. Ez, adibidez, streamerrak eta alakoak, ez, eure konsumitzen dutena orain Twitchen, YouTubeen eta bartabar, hori guztiak, bueno, espainolez aritzen dira, orduan, hori kontutan hartuta, nire referentea lehen aipatu dugun bezala Fermin Muguruza zen horretan, orain, zein dira, ez, hauen referenteak, ba, bueno, espainolez aritzen diren horiek, beraz, alde hortatik burruka gogorra izango dela sinisten dut.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Bilboko aste nagusian izan daitezken eraso matxista, arrazista eta LGTB-fobikoi aurre egiteko udal estrategia aurkeztuko dute gaur Juan Mari Aburto, Bilboko alkateak, Bilboko konpartxek eta beste hainbat eragilek. Errespeto nagusia lelopean garatuko den kanpainak protokoloak eta udal baliabideak jasotzen ditu. Bilboko aste nagusia ipatuta, abuztuaren 28an sarek eta hainbat konpartxek Bizkaiko etxera eguna ospatuko dute. Kaskagorri konpartxako Amaiurri Iragi.
2: Ozen esan nahi dugu, 2007ko aste nagusian denak etxean, eta denak etxean diogu, guk ez dugulako horrelako Bilbo de Euskal Herririk nahi. Ez dugu Euskal Gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Bilbo eta Euskal Herria preso, ieslari eta deportaturik gabeko agertoki batean nahi ditugu.
1: Arratsaldeko ordu batetan Eliptika plazatik abiatuko da manifestazioa eta areatzan bukatu. Ondoren herri bazkaria eta txosnagunean ekitaldia antolatu dute. Eta konpartxak aipatuta, Luberri konpartxak Bilboko konpartxen federakundean parte hartzeko duen eskubidea aldarrikatu du azken orduotan. Maren Martínez de Morentin.
3: Eskubide hori ukatu eta irizpide guztiak betetzen dituen konpartza bati parte hartzeko aukera sistematikoki ukatzen saion bitartean, nekiz hitz egin daiteke jai, ireki, anitz eta parte hartzailez. Hainbatetan salatu dugun bezala, bazterketa honi eusteak Bilboko 100 gazte konprometitu jaietatik kanpo uzten ditu.
1: Hiru urte dira federakundean sartzeko eskaria egin dutela, sinadura bilketa martxan jarri dute eta aste nagusiko egitarau berezia antolatu ere. Egunari begira Nafarroan Pirineotan urzainkin berpiztutako sutea itzaltzen lanetan jarraituko dute suhiltzaileek. Sua dagoen lekura iristeko zailtasun handiak dituzte, leku malkartsua baita eta sasiek bidea oztopatzen dute. Atzo sei helikopteroren laguntzaz airetik saiatu ziren sua itzaltzen. Nafarroan jarraituz Foru Gobernuak lanurte politikoko lehen bilera egingo du gaur. Alberto Núñez Feijó, Alderdi Popularraren presidentea, zeutan izango da, eta Juan Jesús Vivas bertako presidentearekin batzartuko da. Uztailaren amaieran, milaka migratzaile irira sartu zirenetik, Feijók zeutara egiten duen bigarren bisita da. Kulturan, Donostiako musika amabostaldiaren barruan, Berliozen Rekiema edo Hildakoen Mezandia gaur Kursal Jauregian. Euskadiko eta Bilboko Orkestra Sinfonikoak, Donostiako Orfeoia eta Easo Abesbatza guztira 300 musikari eta kantariariko dira. Inigo Alberdi Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendari nagusiak Berliozen Rekiema entzutera joateko gonbidapena.
4: Eta egin behar dugun obra oso berezitxak da, Berliozen Rekiema. Berak, bere azkenen urtietan esate zeban, bere obra guztietatik behar bada, ero beraren zat onena Rekiema usala. Beraz, bueno, obra oso berezitxak, oso espektakularra eta merezi da ben obra. Daina oso gutxitan egiten da, orduan, ba merezi da ben. Merezi da ben itzordua.
1: Eta amaitzeko Donostiako zinemaldiak 74. edizioko saio ofiziala irekiko duen filma iragarriko du gaur. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, gaur Kantauri kostaldea goizean goizetik lainatuta egongo da, hegoaldean ostarteak nagusituko dira, temperaturak apur bat egingo du bera. Gaueko 12:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: hirugarren galdera. Leioaren zirrikitutik haizea sartzen. Zigor zeldan, bakar-bakarrik dagoen persoaren erloioa gelditu eginda. Denboraren barea. Leio alboan, arizoi bat haizearen gora beraka mugitzen. Presoak ari-ari, ea ordua dakien galdetu dio. Eta ariak, goruntz, beheruntzka eginez, badirudi, baietz, baietz, baietz, erantzuten duela.
1: Donostiako Koldo Mitxelena kulturunearen poetika zikloan parte hartu du Joseba Sarrionaindiak, poemak eta irudiak izeneko hitzaldia emanez. Pasaden astean osatu genuen hitzaldiaren inguruko lehen atala. Entzun gai duzue, atal hori guau gure audioa plataforma digitalean. Beraz, eta agindu bezala, Sarrionaindiak maiatzaren 15ean bere poesiari buruz eman zuen hitzaldiari segika antolatu dugun bigarren saioa izango da. Gaurko hau. Bai kanten, bai filmen inspirazio iturri izan diren bere testuak, 8 guztira, hartu ditu Sarrionaindiak eta banan-banan bakoitzaren sorrerari eta testu inguruari buruzko azalpenak emango dizkigu. Entzun dugu, proposatu zigun hirugarrena bere ahotsean, horren urrena dator Mikel Laboak kantu sentitua bihurtua.
2: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

0: Sentimiento del mundo. La poema en título a Munduko sentimiento guztia. Mikel Laboak kantatzen duen abestia ezagutzen dugu Nau estu facultade de sentir izenburuarekin. Poema que Carlos Drummond de Andrade honako epigrafea du. Teño apenas dudas maus e o sentimiento del mundo. Sate alez bi eskuditute bakarrik eta munduko sentimiento guztia. Eta o sentimiento del mundo poema euskaraz, Joseba Zerrendiak berak euskaratua onela esango litzateke. Ez arazu sentitzeko gaitasuna lerroz eta azaleraz zehaztutako espazioa eta hala ere euria jausten da zure gainera irian. Gargolek barre egiten dute arratsaldeari buruz. Fadistak kotoizko ariarekin ehuntzen ditu bere oroitzapenak. Euria jausten da arrailduretara. Antikuarioak etxe bizitzaz ari dira aldatzen eta txoriak sarraietan gordetzen dira. Nekatuta makurtzen dira osto horituak eta ez du atertzen. Euria da zure transparentziaren bustitasun bigunean, zeure espainetan. Eta bihotzari dagokion guztia txikitu egiten da lakuan, txikitu egiten da denboraren lakuan.
1: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean, Euskadi Irratia.
2: Noiz eta zergatik egin duen tezko hau ere Porto Santa Mariakoa da eta Porto Santa Maria ez dakit Kadiz dan edo Huelva, bai, baina Portugaleko irratiak entzuten dira, oza, mugatik ez dago urrun, eta bueno, ja balaroita batean eta hori hizkuntza oraindik, demokrazio omen zen, baina gu Porton euskera oso edo bai, euskera debekatuta genuen bizitetan ezin genuen euskeraz egin, eta hori. Eta nirentzat, momentu batean euskaldunen eskizoglosia horrekin, bai, euskera debekatuta, edukazio frankistako zera, euskera errekuperatu nuen 15-16 urtekin, eta erderaz egin barroren pizkat kontra nengoen da, eta irratia eta entzuten nuen Radio 3 eta gustatzen zitera gaztelaniaz, baina hasi nintzen bauri portugesez entzuten irratiak eta hori. Eta gero, ba, portugez irratia entzuten, ba, pixka bat imaginat, ba, mundu hori horretan eskapatzen nintzen buruz bintzat hizkuntza portugezarekin eta te imaginatzen nuen, ba, kaleko bizimo bat hori, eta ba, irratian ikasitako hitzekin, eta innuen testu txau, ba, kalea, gargolak, eta bueno, jendea paseatzen, eta, bueno, tristura eta mundua imaginatzeari buruzko esaldi horiek, eta hori. Eta lehenengo testuarekin bezala esan barko nuke, ba, testua, ni pentsatzen nuen, hau, ez zela inoiz, inora joango, ez da, eta Mikel Laboaren abotzean entzun nuenean iretzat izan zen gauza bat beste dimensio bat, ez da? Ez testoatik, bizik eta, bueno, Mikel Laboa baduka poesia utza den kantu bat eta bakarrik esaten dago bentatik nator eta bentara noaz, eta, bueno, Mikel Laboaren zera, abotza basortu egiten dago mundu bat, eta kasu honetan, ba, nire impresiori egin zidan, ez da? Na, bueno, hori. Eta hizkuntza aldaketa, eta bai, ni badakit hizkuntza espainolak ez dauka la imperialismoarekin zer ikusirik, baina badauka. Eta, bueno, hori, eta nire bentsatu, bai, momentu honetan ez da nuen, bueno, espainolez ez dut idatziko dute gallegos edo portugueses edo dozen hizkuntzatan, ez da, eta, bueno, pixka bat ego eta hori dago hor atzean, ez da, eta debekuak orduko gauza bat, igual iruditzen bazeixue, igual gehiagia esaten dudala, ba, debekatzen duen nire aikitia mamak zar-zarra ziren, eta joan ziren egun baten bizitatzera, Porto Santa Maria araño, 1000 kilometro izango ziren, eta nire ekia mamak ez zuten gaztelaniaz egiten, inoiz nien entzun, eta gu geneukan sistema bat bizitan, aparteke zigortuta geunden, eta bizita 5 minutukoa zen. Baina geneukan sistema botoiak sakatu garziren, beste partekoa entzuteko, ez da? Eta ipinezien aitite da mama, eta bueno, ezekitean zela, eta esan zuten zer sakatu gar da. Esan zuten, ze botoi sakatu gar da, eta amaitu zen bizita, ez da? Euskeraz hitz bat esan ezkero, ja, abizatu zuten, ez da? Hitz bat entzun ezkero euskeraz, ba, bizita mosten zala. Eta, bueno, ejemplo bat ematen dizuet, ba, ejemplo bat, ez da, ba.
0: Ez da Danubio deitzen, ez da Mississippia, Durango eta Iurre eta banatzen dituen ibaia, baina aldeagun badago ibai ertz batetik bestera. Joseba Sarrion Handia, Iurretan jaio zen 1958ko apirilaren 13an, eta han hasi zen Igorretako plazan Ari Topekak ikusiz. Domeka arratsaldetan Etxeberria joaten telebista ikustera, Monte Kemadon lehenengo zigarroak errez. Garaizarrekoa zuen ama eta bertatik bertara Goiuria aldekoa, aita errekaz bestaldekoak biak ere. 2004an ezagutarazi zituen txikitako eta gaztetako oroitzapen haiek Joseba Sarrion Handiak akordatzen saiakera liburuan. Akordatzen lanak aipatzen duen inguru hartako pasarte bat irakurriko dugu, bertan Sarrion Handia honela akordatzen da. Etxean etzegoen telebistarik, Domeka arratsaldetan Etxeberrira joaten ginen akordatzen aiz telebista ikusteko. Garaizarrera bideko Etxeberri Barreneko Buzuko Igelen kantuaz akordatzen naiz. Goiko Aldapa Barranku deitzen zela akordatzen naiz. Igorretako baserri bat Toledo deitzen zela, eta Goiuriko azkena Luku. Eta bere umetako istorioak gogoratuz, beste pasarte batean Sarrion Handiak dio, bere ziganeri Durangon Monte Kemado deitzen zitzaiola akordatzen naiz, eta antxe gainean jartzen zutela Espainiako bandera liberazioaren egunean. Iluntze aurreko oskorria Bilbo labe handiengatik zela pentsatzen genuela akordatzen naiz. Mendiaren bestaldekoa nintzen, eta bestaldean Garaizarren naiz akordatzen gerraren aipamenik entzun nuenik egundo. Zigarroak erretzeko zeltas filtro gabeak komunean eskutatzen ginela akordatzen naiz, edo Bereziganeraino joaten ginela Arripuzuetatik gora Berezigane barrenean sugegorriak ugari omen zeuden arren, eta handik gainetik libre eta eder ikusten zela Ibar guztia. Monte Kemado deitzen omen zioten, bai mendiari antzinako trena Zumarragara zioana, ondotik pasatzen baitzen, eta ikatzaren txinpartek mendi bazterrak sarri kiskaltzen zituzten. Edusiagoa zeneko historioak ere biltzen ditu akordatzen liburuak. Horren adibide dira autobideren azpietan egindako pintadei buruzko urrengo lerroak. Halako arrats batean Goiurirako bideko autopistapeko zubian Jesus Mari Izmendik eta biok egin genuen pintadaz akordatzen naiz. Gorria labeltza idatziko genuen zalantzan, Guardia Zibila agertu orduko, gora Euskadi gorri beltza idatzi genuela. Lau hamarkadaren ostean 2021an Iurretara bere sorlekura bueltatu zenean, Joseba Sarrion Handia Goiuria, Garaizar, Barrenkale, Artekale, Goienkale eta beste leku batzuk bisitatu zituen. Zubietako barandatik bera begiratuta Ibaizabaleko ura garbia ikusten da gaur egun. Ateak ere ikusten dira ur bazterrean. Orain 40 urteko Errekako ura ondo uerra izaten zen fabrika askotako erdoil eta aparrik. Baina ideia da sorlekuko ibaiko ura zainetan eramaten dugula zikina zein garbia izan. Bere gertukoak eta txekoak bizitatzera etorri zen Iurretara idazlea Durangaldera, eta han bildu zituen Anboto astekariak Sarrion Handiaren honako izauek. Iurreta Durango zen sasoikoa naiz. Ez nuen ertzaintza ezagutzen, ETV ere ez dut sekura zuzenean ikusi. Harrituta nago hainbeste errotondagaz. Oso diferentea da dena. Antzina 100 urtean aldatzen ziren gauzak, gure belaunaldian 10 urtean. Eta ea ikusten dugun datorrena, munduko bizimodua abiadura handian doa. Ruper Ordorikak 2006an musikatu zuen Ibaia Sarrion Handiaren poemarekin egindako abestia jasota dago Memoriaren mapan izeneko diskoan. Ez da

Jorratan jaio nintzen, orduan Durango zen. Nik alde egin da gero errekuperatu zuen Jorratak ba udaletxea, dori. Ta, ba, Durangon jaio nintzen, baina bueno, Durango eta Jorrata dira Budapest bezala. Ez da Buda eta Pest erreka pasatzen da erditik, eta bi herri dira, ez da? Da, niumean nintzela, ba, niretzat Jorrata zen, ba, jaio nintzen, da, mendiko... Mendia, esateko, ez da, mendiko hizkuntza hitz egiten zen. Jorratan, Durango herri hiri frankista bazen. Eta, bueno, ba, erreka hori deitzen da Ibaizabal, ez da? Ba, egizue gero, Bilboraino iristen dala, eta batzut nervioi deitzen dute, baina, bueno, Ibaizabala da. Ibaizabal hori ez da zabala. Da, nahiko mea eta erreka bada, ez da... Ez da, ibaia. Eta orduan, umetan, bainatzen ginen. Irurogeiko industrializazioke, irurogeiko amarkadan, hasi zen industriak hasi ziren jartzen, da hasi ziren, ba, alako baten, fabriketatik zigingeria bota, eta arrainak hilda etortzen ziren, gero erdoilearen koloreko bihurtu zan ura, ja ezin zan bainatu uretan, eta bueno, holako, ba, Euskal Herriko beste erreka tipikoa zan, Euskal Herrikoa, ba, irurogeiko, ba, krisi industrialaren sasoikoa, eta bueno. Eta bueno, ba, umetan han jolazten genuen, han bazeuden zubi batzuk, baina gehien baten pasatzeko harri hilada batzuk egoten ziren, ez da? Harri pausueta deitzen da, bueno, gure hango parte hondi bat harri pausueta deitzen dugu, baina harri pausua dira, harriak barrekan zea harri pinita alde batetik bestera pasatzeko, ez da? Eta, bueno, ba, umetako oroitzapenari buruzko gauza bada, eizilioan, ez da? Ta, igual reflexio abur bat, nik nostalgiarik edo hola, ba, eziloak nik ez dut sentitu. Nire, igual testo batzutan ematen dago, edo baina nik ikusi dut gero jendeak ere interpretatzen duela, ba, oroi mine hundi batekin, da, bueno, nik oroi mine hundirik ez nuen sentitzen. Baina aldi berean bai zerbait, ba, bueno, ba, gure herri hau, ba, hori, ba, hemen ni bintzat konparatzen dut odolarekin, ez da? Da, lotura bat, ez mentala edo hori, baina bai, odolo, ez bihotzarekin lotua, normalean...

0: irudikatzen badu, baina bueno, dolarekin bezala, ez da, ba hemengoak garela eraren batean, ez da, eta eta hori batzutan nire kasuan mintzaz Euskal Herrian 20 urte pasatu nintuen da gero 40 kanpoan ba pixka da raro ere batzen zetako akorratzen naiz zera ez da eta hori bueno, horri irudikatzen da ba bueno, ba erreka horretako ura erango erango genuen gaztetan da eta bueno, bihotzetik pasatzen zaigur hori urzikin hori ez da, etengabe ez da ze, bueno, ba naiz eta erreka hundia izan, ba Nilo edo Ganges edo Danubio, ba, bueno, erreka, naiz eta erreka txikia izan, ba, hori geurea da, ez, eta, da hori, ba, sortzen da, egiten da, konparazioa, ba, odolarekin da, ez da, pizka sentiment, edo konstruzio mentaletatik eta emozioetatik aparte bezala, ez da, bueno, hori da ideia. Urrangoa, kusiko.
1: Exílio é um país que esmorece além do horizonte. Exílio é passear em ruas povoadas de folhas mortas. Exílio é descansar ao lado de um relógio de parede.
2: Exílioa odei hartzaz bestaldean desegiten den herrialdea da. Exilioa horbel hilez betetako kaleetan barrena paseatzea da. Exilioa hormako erloju baten aldamenean atxeren hartzea da. Exilioa kaxa huts guztiak dira. Exilioa eskaileran bizitzea da. Exilioa gur esangabe oera sartzea da. Exilioa idazten dugun papera da. Exilioa non eta noiz da. Exilioa portuko tabernan edatea da. Exilioa suak hartutako gaua da. Exilioa argirik gabeko auzoa da. Exilioa lokatz oe batean lo egitea da. Exilioa emakume itxuaren begi beltzetan itotzea da. Exilioa norberarenak ez diren espainez mintzatzea da. Exilioa bizarra azten ustea da, jakintxu itxura izateko.

0: Ez, ba, euskaldunak egin ditu ematen du, ari dela bere buruaz, ez da? Eta, ustez, euskaldunak edo bere berrak edo planteatzen ditu bere esperientzia personala maigai unibertsalak, ez da? Eta, euskaldunak etengabe egon behar dugu egiten, ba, unibertsaltasun horren bila, espres, gure aspaliz bezala. Mireia Gabilondok egin duen lan hori, hartu du testo bat, esilioari buruzkoa, bueno, gure esilio edo, baina aldatu egin dau, lekuz, eta, bueno, horri ikusten dana imigrante afrikar imigrante bada, Lisboan, umea zaintzen diote, betxe batean, umearen bila ba, eta bueno, nire asko gustatu zitzaidan hori, aldaketa hori, ez da. Ze, bueno, esilioaren esperientzia hori lekuz kanpo bizitzearena, luzaroan, ba, esperientzia universala da, ez da esiliatu politikoena bakarrik, eta imigranteena, eta jende gehiagorena, ez da. Eta ze esilioa, barne esilioa izan daiteke, norberen herrian ere, jende asko sentitzen da lekuz kanpo, ez da, motibo diferenten gatik. Eta, bueno, ba, itzuli da naiz hasierako ideiara, ez da, ba, egiten duzu batzutan testu bat, bueno, inora ez dena zertan joan inora, ez da, eta kolaborazioari esker, kasu honetan kantu bat dago, abotz eder bat dago kantatzen, eta Mireia Gabilondo, ba, zinegileari esker, eta bueno, hor jende gehiago parte hartuko zuen, ez da. Ba, kolaborazioari esker, ba, gauza ederrak sortzen dira, ez da. Testo hau konkretoki, portugesez idatzita dago hau ere, baina Porto Santa Maria tek, bueno, goi urte geroago, da exilio luzatzeari buruzkoa da, ez da exilio bat, lagurteko nire banera manu hoi tapiko urte, eta Euskal Herriera itzultzeko bat esperantzari gabe, ez da. Dordun exilioa, ordon, gertatzen da egoera arraroa, ez da. Eta sensazio horri buruzkoa da, ez da. Ba, odola urzarredan batetik aurreko kantare lotuta, gurasoak hemen nituen bizirik, eta itzultzeko esperantzari hori zelan formulatu, ez da, eta zaila da formulatzen, ez da, eta bueno, pentsatu nuen, ba angustia hori azaltzeko irudien zerrenda bat egin nuen, ez da, hori da, poema hori da, eta nire ustez egin nuen banaiko, ba hori, egun pare batean.
1: Euskadi irratiarekin, Lizardiren baratza.

0: Hau goze koek, zuzen ere zakit, goze taldeak atera zuen, goze taldea. Ja, desegin, zain Inazo Zinabek musikatu zuen, abestia, eta testunen gaia da Santabedako zoroetxea. Ez da, eta Santabedako zoroetxea bak izuz historian leku berezi izan dela, ez da, bertan izuten Espainiako presidentea, Antonio Cánovas del Castillo, bia sortzerun dara, eta malaguan edo, zamaseian edo. Kuako gerra zan, eta anarkista katalan batzuk fusilatu zituen gobernuak, kuanoen alde zerbait egiteatik. Eta orduan, mendeku moduan, anarkistak katalanak Montxoiten fusilatu ondoren, Italiatik etorri zen anarkista italiano bat, Michelin Jolillo, eta ba hor, balneario aristokratiko horretan, Arrasaten ostatu hartu, eta Espainiako presidentea tiroka hil zuen. Gero Michelin Jolillo urrengo astean ejekutatu inzuten garrote bil deitzen den forma horretan ejekutatu zuten Bergaran. Bergarara joaten bazarete, kartzela hori handago, eta aurrerapen handia egon da hor, ze, bueno, Durangon Guarda Zibilaren kuartela da, eta handiagoa, lehen baino. Eta Bergaran, Michelin Jolillo ejekutatu zuten kartzela, gaztetxe bihurtu da, ezta? Eta gainera, bera egon zan zelda da gaztetxeko biblioteka. Osa, que, bueno, zozer, bastarren baten gauzako bera doaz. Bueno, motibo horrengatik edo beste batzuengatik balneario aristokratiko hori Santabedakoa bihurtu zen 20. mendean hasieran zoroetxea, ezta? Hospital psikiatrikoa. Eta, bueno, egun baten banengoen Arrasateko lagun batekin hizketan eta kontatu zidan futin egiten zuela egunero ba korrika egiten zuela. Esan zidan, ez? Goizeko 8:00 jeikitzen naiz eta korrika joaten naiz Santabeda tiketori. Eta ni galdetu nione, ni manekien hor 23 urtez edo luzaroan egon zala ingresatuta Leopoldo Maria Panero deitzen zane poeta espainol bat. Eta galdetu nione, eta ez duzu inoiz ikusi Leopoldo Maria Panero? Da, berak ez zuen ezagutzen Leopoldo Maria Panero. Baina esan zidan, bueno, hori ez dut ezagutzen, baina egun baten gauza arraroa gertatu zitzaidan. Eta korrika zijoan goiz batean, barrutik, tipo batek deitu egin zion, gelditzeko, eta mesedez gelditzeko. Eta bera gelditu, eta arrezira urbildu zen, eta gizon horrek esan zion, enteratu berri zala, paragioietan zoroetxe bat zegoela. Eta susmatzen zuela arrezi hori, bien arteko arrezi hori zala zoroetxearena. Eta urgentzia handiarekin jakin behar zuela zein zen barrukaldea eta zein zen kanpokaldea. Eta bera bildurtu egin zen, bildurtu egin nintzen eta alde egin nuen, korrika. Eta hori kontatu zian eta nik egin nuen, bueno, testo hau da horren transkrizioa, ez da, gertaroen transkrizioa. Eta niri iruditzen zeite importantea dela ze maila individualean eta maila kolektiboan normalean pentsatzen dugu norbera dela normala, ez da, eta besteak raritoa direla, ez da. Beste jentea dela pixka bat arraroa. Eta maila gero kolektiboan hori aurreritzi asko izaten da beste jenteari buruz eta da hori xenofobia, bueno, gauza guztia haiek, ezta. Banaukan lagun bat motrikun, eta ezen irtetzen motrikutik, eta esaten zuen, ezala urtetzen motrikutik kanpoko jende oso arraroa dalako. Dardan, bueno, bagaia beste iburuzko eritxia, eta besteak norbera zentzunezkoa, eta normala, eta besteak arraroa edo pixka bat aldre bezaketori aurreritxe horri buruzko gogo eta ez da abestia eta soziologoek eta politikoek eta esaten dute arazo eta gerra askoren motiboa dela besteekiko eritxe txarra, ez da.
1: Txaldeon, zure poemak edo testuak musikatzen dituzenean aurrez jakiten dezu, baimen eskatzen dizute, uste gabean entzuten dituzu, gero, nola izaten da kontu hori?
0: Kasu honetan, Amaia Paulaza egon zan eskabat ezautzen nuena, goze talde honen managerra edo zan, da ezautu nuen da berak eskatu zidan testo batzuk prestatzeko, ba, musika ipintzeko, eta musika Inez Osinagak ipinezian, uste direla amabi edo amalau, edo ez da amabi uste direla abesti, ez da? Eta hori ba, ne bai nuen testoa abesti izateko. Abesti bat egiterakoan, abestiaren egitura diferentea da, eta egon bar da formaren bat, ba, airean harrapatzeko esan nahi dena, ez da? Eta orduan, ba, kasu honetan, abestia, estribilloa eta pizkat argia da. Ez da poema, irakurtzeko poema baten ez dauka idazkera beraz, da? Orduan, kasu honetan, nik idatzen nuen behinezek musika ipintzeko, ez da? Beste kasu batzutan, ba, adibidez nik ezautzen dituanetan, ba, nik idatzen nuen adibidez Martin Larralderen testori, eta Ruperrek bere kontura bihurtu zen abesti, ez da? Eta Mikel Laboarekin berak aurkituko zituen testoak liburuetan etola, eta nik eienetan ez du zer ikusirik izan abestiarekin, eta baimenik ere ez diat eskatu, ez da? Eta salbu espen batzutan, Ruperrek egin zuen disko bat esate baterako Memoriaren Mapa, nire testuekin, da ordan bai elkarlan moduko bat izan zen. Batzutan berak hartzen zuen testo bat, edo berak musika eman, eta nek ipini nuen letra, eta, bueno, baina, bueno, kasu bakoitza, ba, historia diferentea da, ez da.
2: Donostiako izordua Santa Teresa konbentuko ekitaldi aretoan izan zen joan den maiatzaren 15ean. Bertan antolatu zuen Koldo Mitxelena Kulturuneak Joseba Sarrionaindiarekin hitzaldia eta elkarrizketa irekia bere testuetan oinarrituta. Hitzaldia amaitzeko azken testu bat behar eta Sarrionaindiak Izen Zaharrak izeneko poema aukeratu zuen.
3: Uda Euskadi Irratiarekin, Lizardiren Baratza.

0: Anola, hizkuntzaren galerari buruzko gogo eta txogada, ez da, ikusi nuen hori hizkuntza galdu eta toponimia euskalduna mantentzen zala, ba Lapurdiko kostaldean, sasoi batean, gero hori ikusi nituen beste herri batzutan, ez da, Kuban bertan, toponimia indigena asko dago, baina indigenak desagertu egin ziren 16. mendea ja, ez da, toponimia pilo bada, baina horko hizkuntza eta kultura eta erabat desagertu zan, ez da. Franco hil zanean eta gure ba 70-ko hamarkadan, 80-ko hamarkadan eta hori ba zegoen ilusio bat, ba hizkuntza errekuperazioarena, ba independentzian ere sinisten genuen edo bueno, sinestu nahi genuen eta iruditzen zait Euskal Herrian dalako beste herri askotan ba hizkuntza mantentzea ba itzelesko sakrifizio da, oso zaila dela, ez da, eta korrontea ba kontrakoa dela, eta pixka bat da gogoeta bat historiaren martxari buruz, ez da? Ikusi dut herrietan, ba, hizkuntza zarrarena normalean, ba, leku izena gelditzen direla, ez da? Eta jendeak normalki, ba, ez dakiela leku izen horiek zer esan nahi duten ere, ez da? Ideia hori da Lapurdikoa, ez da? Baina gero, barrukaldean berrogei urte hauetan galdu da modu harrigarri batean hizkuntza, ez da? Eta, ba, hori da gaia.
1: Sormena bidaide eta bere lan prozesua azaldu nahian, urteotako bizipenak gaur-gaurko gogoetekin uztartu zituen iurretako idazleak.
0: Baina, nire aitak euskeraz hasi nintzenean, alfabetatzera hasi nintzenean joaten, gerrak umea zan, eta beldurrez bizi zuen hori, aziz eta egun baten kartzela sartuko zaituzte, eta hola. Gero idazten hasi nintzenean, darrian idazten nuen, eta hori, eta zaten, Jose, biherri noz hasiko zara, lanean noiz hasiko zara. Eta nik aitarekin eukindu nuen azken konversazioa, ze ukurrengo astean hile egin zan, baina banan nengoen, da galdetu zide telefonoz eta galdetu zide, Jose, ze egin dozu eta nik esan nion, bueno, ba, universiadean literaturako klase bat eta liburu bat amaitu dute, ontxe, eta biherri noztaziko zaraz. Nire irurogei urte neuzkan, ez da? Suertea eukindu, idazteko, privilegiatu bat izan naiz, moroen liburu esate bat erako, ejemplo, lehen aipatu dut, broman esan dut, kolonia, gure herria kolonia dela, eta perfumatuta gabiltzara, bueno, broma da, baina, nire ustez, bai, herri kolonizatu bat gara, eta gainera, herri kolonizatu pasatzen zaie, ezin duzu esan herri kolonizatua zarela, gainera. Ulertzen duzu, eta esan behar duzu demokrazian bizi zarela, bestela ezin duzu. Ba, nik sentitu nuen momentu hartan, eta gainera, zerratik idatzi. Nik momentu batean, sentitu nintzen, laro eta mazortzian, emeretzian, eta nik sentitu nintzen oso inkomodo, ideologikoki, ze euskalduna zer garen, zer eta hemen zeuden debatean nire ustez absurdoa ziren, ni bentsaten nituen ulertzen, eta idatzi nuen liburu hori behar batekin pentsateko nio, nire ustez gauzak beste erabatean ulertu behar da, beste erabatean ulertu behar da hizkuntzaren problematika, beste erabatean ulertu behar da biolentziaren gaia, politikaren gaia, ekonomia edo klase burruka nola zera emigrazioa guzti hori, eta sentitu nintzen bai obligatua zuk esatu liburu hori idazteko, ez da, bai nik ez dut nire buruaren zati idazten, nik idazten dut zerbaiterako, da normalean segun ze testo, helburua argi batekin, ez da, helburu soziopolitikoa edo ez dakit, edo bueno, testu poli batek idazteko humorea humorezko zerbait egiteko gogoarekin, nioztez beti idazten da, nire logio mentzat zerbaiterako, ez da, nire ustez euskaldunako, minoria bagara, historia azeleratu baten barruan, gure hizkuntza gal zorian dago, eta sentitzen dut obligazioa ere, ba gure hizkuntza bakarri behiz, eta gure kulturaren alde egiteko. Politikoki ere, nire ustez, obligazio politiko badaukaguz, euskaldun bakoitza ez bada sujeto gure herriaren aldeko zerbaitetan, ba ez daukago herririk, ezta? Eta nire ez badaukago herririk, ba bueno, behintzat demokrazia forma bada, ba egitea zerbait. Nik idazten daki, justo, futbolean, ba neki jamal bezak, bueno, futbolean egingo nuke eta bandera bat ataratzeko Bernabeun, baina, idazten dakit apur bat, batez ere herri minorizatu batek etori, dena eginda ere, alduen guztia eginda ere, ez du zertan lortu demokrazia minimo bat eta eskubide minimo batzuk, eta hori, baina egiten ez badugu, ez dugu lortuko seguru. Ni sentitzen dut obligazioa egiteko aldudan, literaturan eta beste gauzetan.
2: Bai, euskarari buruz ari zinela eta nola ikusten duzu egoera hemendik 50 urtera esate baterako?
0: Ez dakit, ni behin nazia ez, guztoten ez lehoko. 40 urte barru. Ez dakit, nire ustez, historia mendetan oso lentoa izan da, eta herri minorizatu batek, egitura espainol eta frantzesaren azpian, biziraun dute. Eta nire ikitxamamako indik bazek zuten erderaz espainolez ondo egiten. Baina hori ja imposiblea da. Da euskalduna galdu dugu, ez aio importantzia ematen, baina ez oso importantea da kultura batean monolinguismoa. Guri anistasunaren ez dakit zera ezartzen zigute, oso importantea da anistasuna, baina espainolen 80% espainola dira, ez dute beste hizkuntzatan irakurtzen, ez ezer egiten. Da frantsesak berdin, eta amerikanoa berdin. Eta euskaldunak, anistasuna bai, baina ez dute ezagutzen euskal, jende oso gutxi ezagutzen dut, euskera lehenengo hizkuntza daukana. Eta nire ustez euskaldunen heldulekoa azkenengo mendean simbolikoa dela. Ta hizkuntzaren alorrean espazio monolinguak eta duela mende erdi oraindik hainbat zeuden, batez ere mendian, mendiko euskera zan mendiko hizkuntza, baina mendia euskalduna zan. Eta portuak euskalduna ziren, arrantzaleak euskalduna ziren, eta azken 50 urtetan sektore sozioekonomiko horiek desagertu indira. Arrantza desagertu da eta agrikultura desagertu inda. Joten zara baserretara, txaleta dira. Orduan, euskera zan mendiko hizkuntza minorizatuak izan direna 19 eta 20. Mendean, mendiko menditarren hizkuntza, baina espazio hori ere desagertu zaio euskerari. Ezkerrak, 70-ko hamarkadatik ona modernizatu ziren euskaldunak eta hiritartu, baina hirian euskaldunak minoria, oso minoria dira. Eta ez daukate espazio bat edo kultura bat berezia. Orduan, eskema kolonial utz batean sartuta gaude, eta orduan ez dakit, osea, ni ustez galdu dugu, pentsate espazioarekin identifikatutako kultura bat eta politika bat, eta hori, ni ustez, hori zorua joan zaigu azpitik, ez da? Eta orduan, ez dakit, nire ikusten dut, rollo simboliko hori azpimarratu, niretzat boto politikoa ere, abertzaleak majoria dira, baina nire ustez boto simboliko bada, ze Durango baten adibidez, edo dozein herri azpeitean, boto guztiak abertzalea dira, baina jendea gero diario asko lehitzen dago, edo el Correo Español, edo diario Navarra, eta orduan hori da bizimodu kotidianoko gida moduko zerbait, ez da? Eta telebistaz aparte, eta gero telefonoaz aparte, hori. Orduan politika ere oso simbolikoa da, eta gero benetako aldaketak gauza berria sortzeko kapazitate oso mugatua. Orduan, bestekit, nik arazo ikusten dut, soluzioa ez da bat, idea bat izatea, soluzioa da bauna herri horrek basmatu beharko du zerbait, baina ez dakit nola.
1: Euskal Herri Gaiz. itzuli zenetik oitzen doa bizimodu berrira, hori bai, gizartearen abeste kontu bat da, arraroa. Migratzaileak eta euskara nolakoa behar du euskal herritar berri egiten diegun harrera. Internetek parametro berriak ekarri ditu. Noraino iritsi gaitezke horrela arro digitalean barneratuta bizigaren gizarte inkomunikatu honetan. Gerrak eta diktadura berriak. Euskal Herriaren egoerari beti so gai horietara guztietara bideratu zen mintzaldia gero. Publikoaren galderei jarraikiz. Eta honela amaitu zuen itzaldia Sarrionaindiak.
0: Dut adibidez, harreman komunitario gutxitzen ari direla, eta jende guztia dagoela komunikatuta telefono bidez zeru batekin bezala, ez da? Eta harreman komunitarioak, politikoak izan daitezkenak, edo jendearen arteko zer bago, ahultzen ari direla, dauzkagun teknologien gatik, eta bizimodo gatik, eta hori, eta nioze, gizarte oso arraro batean ari gara sartzen, nioze, amazi garren mendean egon zan aldaketa handi bat, liburuarekin batea Gutenberg renazimientoa, eta edo orain arte, nioze, orain kosmovizio aldaketa bat ari da gertatzen, eta ez dakigu, baina da armamentismoa, inteligentzia artifiziala, mila gauza da, violentziaren momentu honetan inbertsio rentableena, baina asko gaiti, bada industria militarra da. Orduan, mundua holan produktiboa baldin bada violentzia, bolo gerrak egon behar dira, hori osatzeko, eta orduan, gizarte oso arraro batean, mundu arraro bat, eta nire ustez, incertidumbre itzela dago, orokorrean, ez da, gauza guztietan. Da hizkuntza, nire ustez Euskal Herria hiri latinoamerikano bada. Baina nire ustez horri ezaio horren motiboa ez da inmigrazioa, ezke Kuba inhabitablea da, Argentina inhabitablea da, Ekuador inhabitablea da, Bolivia inhabitablea da, Afrika osoa inhabitablea da. Orduan, jende hori banon ora joan behar da. Ne uste mundua oso garraro. Ta ez dut ikusten dauden politikak, ulertzeko alegin eginda ere, gainero, lukete izango botererik. Aber, bankuek agintzen dute dana. Nik ez dut ikusten partidu politiko bakar bat, bankuen kontrako ezer egiteko gauza denik. Da bankuen ditadura baten azpian bizi gara, evidentemente, antzinatik. Eta bankuen kontra ino bezin du ezerrein. Eta, orduan gizarte ikusten dut, banku horrein nun inbertitzen dute, barmetan. Trumpek agindu dau, bost bider, estatuen presupuesto militar Europa. Eta bar, baina dana da pakete bat, euskaldunek, erritxikien patua daukagu, alduguna egin behar dugu, baina ez daukagu zelan esaten da sendero luminosorik inora. ber, zer ateratzen da, ez da. Gero, ona datorren jendea, bete. Nire ustez justoa da, persona bakoitza bizitzea nahi duen lekuan, ez da? Ona datortzen bada, asmatu beharko litzaio forma, ona datozenek ulertzeko, beste hizkuntza bat daukatela, ez da? Baina, ez dakit oso gauza komplejoa. Baina, gizartean nik bai ez daukat, ni jarraituko du poematxoak egiten horre.
3: Zerbiden baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
1: Sasoi iun hauetan poesiaren argi txikia, bihar ere bizirik jaikiko gara. Iezkra zuen arretagatik agur datorren asterarte.
4: Gure biziko uda, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Algortako portu zaharreko jaiak bukatu berri dira eta bertako mugimendu feministak salatu du gutxienez hiru sexu eraso egon direla asteburuan bukatu diren festetan. Gogoratuko dugu atxiloketa bat ere izan zela igande goizaldean. Erasoetako batekin zerikusia zuelakoan gizon bat atxilotu zuten. Getxoko udala jakinarazi zuenez. Algortako mugimendu feministak adierazi du puntu morearekin, jai batzordeekin eta tokiko eragileekin batera jarraituko dutela indarkeria matxistari aurre egiten eta erakundei ere dei egin diete. Bere esku dagoen guztia egin dezaten horretarako lege aldatuz eta baliabideak jarriz. Ba, hain zuzen ere, larun batean hasiko den Bilboko aste nagusiaren atarian, gaur Juan Maria Burtu alkateak, konpartxek eta hainbat eragilek erasoen aurreko prebentzio eta sentsibilizaziorako estrategia aurkeztuko dute. Errespetu nagusia lelopean garatuko den kanpainak protokoloak eta udal baliabideak jasotzen ditu. Bizkaiko hiriburuaren asten garrantzitsuenetarako prestakizunetan murgilduta daude bilbotarrak, izan ere atzo sarek eta konpartxa askok iragarri zuten abuztuaren 28an Bizkaiko etxera egun ospatuko dutela. Kaskagorri konpartxako Amaiur Iragi.
2: Ozen esan nahi dugu, 2027ko aste nagusian denak etxean. Eta denak etxean diogu, guk ez dugulako horrelako Bilbo de Euskal Herririk nahi. Ez dugu Euskal Gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Bilbo eta Euskal Herria preso, ieslari eta deportaturik gabeko agertoki batean nahi ditugu.
1: Arratsaldeko ordu batetan Eliptika plazatik abiatuko da manifestazioa eta areatzan amaituko da. Ondoren Herribazkaria eta Txosnogunean ekitaldia antolatu dute. Gai zera bat aldatuta, trafiko handiko egunak izaten ari dira biratuko mugaren inguruan eta horrek autopilak eta eragin ditu azken egunotan Irunen eta Oiartzunen inguruan. Nola nahi ere, segurtasun sailak A8an Irungo udalak eskatutako Oiartzunen kontrola jartzeari ezezkoa eman dio.
3: Lo que le hemos solicitado al gobierno vasco, a tráfico del gobierno vasco y a la Ertzaintza, que es quien tiene que llevarlo a cabo, es que se controle el
1: Arratsaldeko lehenengo orduetan Irungo alkate Cristina Laborda hori eskatu zion saiari, baina ohar baten bidez emandu segurtasun saiak ezezkoa. Oiartzunek bi irtera ditu, bata Gipuzkoa 20 errepidean eta bestea AP8an, horietan Ertzaintza kontrola jartzea arriskutsua dela dio segurtasun saiak eta gainera Urumeako saiesbidea, Donostialderako bideak eta Lez Oiartzun zein Errenteriako industriaguneetarako doazen kamioien bidea etenda auto ilarak luzeagoak sortuko lirateke dio. Segurtasun sailaren esanetan konponbidea Frantziaren esku dago, muga pasabidean ordainlekuetan auto ilarak saihesteko neurriak hartuta. Hala ere, sailak bilera batera deituko du Irungo alkateak, egindako balorazio teknikoaren zehaztapen guztiak azaltzeko. Iruñean, pasaden ekainean Nabarreria kalean emakume bat hil zuen kamioiaren istripua, gidarien akats baten ondorioz gertatu zela ondorioztatu du udaltzangoaren ikerketak. Zantzu guztien arabera, gidaria eskuko balazta jarri gabe jaitsi baitzen kabinatik. Elieraso.
4: Udaltzaingoak epaitegira bidalitako txostenaren arabera, Iruñerriko mankomunitaterako zerbitzua ematen duen Emausko trapuketarien kamioiaren balaztek ongi funtzionatzen zuten. Atestatuak azaltzen duenez, beira bilketarako kamioia katedraleko plazaren eta Nabarreria kalearen arteko bide gurutzean gelditu zen, maldan bera eta motorra piztuta. Gidaria kabenatik jaitsi zen, eskuko balazta jarri gabe, kamioia berehala hasi zen mugitzen, eraikin baten kontra joarte, eta bidean hainbat pertsona harrapatu zituen. Ezbeharrean, emakume bat hil eta beste bi gazte larri zauritu ziren. Gidariak negatibo eman zuen, alkohol eta droga probetan, eta hasieran eskuko galga jarri zuela esan bazuen ere, gerora onartu zuen, ez zuela ziurtasunez gogoratzen.
1: Eguraldiari dagokionez, Kantauri isurialdean goizetik lainotuta egongo da batez ere itsasertzean. Hegoaldean ostarteak nagusituko dira goizean, baina arratsaldeak aurrera egin ahala lainotzera egingo du. Egunaren amaieran zaparrada batzuk egin ditzake, orokorrean txikiak. Dena den, Ipar Euskal Herrian abisu horia indarrean dago ekaitzengatik. Temperaturak bera egingo du pixka bat, iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean bizitu egingo da pixka bat barnealdean. Nafarroan AMTek abisu horia aurreikusten du arratsalderako temperatura altuengatik. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioan esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Euskarazko filmen artean mugarri izan da hainbat arrazoiengatik. Euskarazko filmik garestiena izan da. 4,3 milioi euroko aurrekontua izan du. Zinemetan euskaraz esainatu diren pelikulen artean, historiako esainaderik onena eta ikusiena izan da. Filma 8. mendean girotua dago, Euskal Pirineoan. Euskal naturari eta mitologiari eskainitako maitasun gutun ederra da. Gaur Klaketan, Irati.
1: Klaketa. Gaizka Izagirraren eskutik. Euskal zineari buruzko podcasta.
0: Irati aurkezteko, bueno, umetatik marrazketarako, historiak sortzeko, nik uste historiarekiko zaletasun berezia duen, gidoilari, zuzendari, estori boargile, bueno, ez tegitzen bat gile jarriko izkizudan hor, Paul Urquijo, ongi etorri.
2: Apa,
0: ze moduz?
2: Ondo.
0: Ondo. Bueno, hinitzen pentsatzen, koinzitu izan degula, hainbat, lekutan, beti ere nik uste zinemarekin lotutako, ba, ez tegit, Donostiako zinemaldian, edo beldurrezko astean. Azkeneko aldiz, okerez banaiz, elkarrizketatu zintudan, orain dela 4 urte, Gasteizen, 2020an, pixkat, testu ingurua kokatzeko, pentsa, pandemia betean ginean, orain dik okerez banaiz, bueno, ongo zinean, Irati aukiko zenun jaor, buruan, 4 urte pasadia, asko aldatu zaizu bizitza 4 urte hauetan, profesionalki eta pertsonalki?
2: Ba, begia sanez gehiegi. Beti uste duzu, filmak egin ala, geroz eta arrasago izango dela pelikula egitea, baina berdina izaten da. Osa, egia da, igual, ateak jotzeak orduan ja jendeak esagutzen zaituela, eta bar, eta bar. Eta igual, hor, ba, pausu bat, gutxienez, atea irekitzeko eta sartzeko, ba, albide errazagoa da.
0: Errazagoa dela.
2: Baina jarraitu izaten, ez?
0: Eta Paul Urquijo, berdina pertsona bezala, berdina jarraitzen duzu?
2: Bai,
0: hori bai,
2: zarrago.
0: Zarrago.
2: Talodiago.
0: Egonaiz, egun hauetan, bueno, Irati berrik usteaz gain, ba, azken boladan egin dizkituten elkarrizketa batzuk eta berrik usteen, eta gira elkarrizketa askotan parte hartu dezula, azken boladan. Eta eskatu nahi nizuke ez dakita holkua, edo gomendioa, edo pixkat Irati murgilda aurretik, ze sentsazioa daukat, eta hori bai da kazetario daukagun, bueno, ez dakit gabezia bat, edo askotan daukagula joera beti galdera berdinak egiteko. Eta ikusitut elkarrizketa asko, eta gehienetan galdera antzekoak dira. Orduan, bueno, gustatuko litzake elkarrizketa hau pixkat, zure gustora bideratzea, eta gustatzen zaizkizun gauza aipatzea, zinemaz ere itzen dugu bukaeran, baina Iratin sartu aurretik, bada beti egiten dituten galdera bat, eta nik ez dizut galdera hori egingo, baina galdetu nahi nizun, ea ja aspertzen zaituen galdera horrek, eta da, zergatik euskeraz? Zergatik euskeraz? Galdera hori ja, ez dakit, gainera kontuan izan da, oso evidentea dala erantzuna, historia berak eskatzen duelako, askotan errepikatzen zu. Gustatuko litzaizuke hurrengo proiektuan, ja galdera hori ja ekuaziotik entzea, edo berdin zaizu?
2: Ba, igual bai, ez? Bai, bila pixkataztuna ari da izaten. Bai, bueno, gehien bat galdetzen dira kanpoan.
0: Kanpoko, hori galdetu nire izune. Bengoa, kanpoko hori bat kanpoko bai. Galdetu izute.
2: Jende aztelako hitzen, noski. Haientzako euskaraz pelikula berri bat dagoenean, haientzako berezia da, ezberdina, esotikoa, ordan jarretuko dute galdetzen beti. Baina egia da etxean, ba, behin eta berriro galdetzea, hori, ba, pixkat astuna dela.
0: Bueno, sartuko Iratin orain, eta, bueno, gero ikusi eta karri ezula zerbait, nahiko berezia, gero galdetuko dizut, bueno, zer den badakit, ikusten dalako, hemen mai gainean ezpata badaukago, gero komentatuko dugu. Baina Iratin murgilduko gea, eta, bueno, ikusiko ditugu bizpairu bideo, eta komentatu ingo ditugu, eta hoien inguruan pixka gustatuko litzake, bueno, galdera batuko ingo izkizuz, baina zuk nahi baituzu ekarpenak egin edo egin lasai, bale? Hasiko gea, bueno, Iratiren ez da lehenengo sekuentzia, baina lehenengo sekuentzietako bat, bueno, dala, batalla sekuentzia famatu luze hori, horra mankai gaztainaga ikusten dugu garrasika. Bueno, aipatu izan dezu askotan, kokaleku naturaletan grabatu dezula, argiztapena Gorka Gomezena, ba, benetako argiarekin, kobazuloetan suarekin, eta bar. Nola egiten diozu aurre, olako grabaketa bati, hain, ez dakit Lord of the Rings edo Game of Thronesen kutsua duen sekuentzia bat, nola planifikatzen da, nola da olako errodaje bat, benetan hainbeste estra zeuden hor, zenba dago postprodukziotik, pixkat, sekuentzia hau ikusita, ez dakit, ze aipatu dezakezu?
2: Bueno, lehenik eta behin, nik ustut, zinemagile guztiok, bueno, ni ez dut zinema ikasi berez, ni arterrak ikasi nituen, eta zinema ikasi dut egiten, laburmetraiak egiten, da urteak pasala, eta filmak eta bar ikusten, ez? Hortan, hau da nik egin nahi dudana. Txikitatik, betidanik, ni abenturazko pelikulak egin nahi izan ditut, epikoak eta bar, eta euskal mitologia eta euskal herriko historiari buruzko, bueno, film, erdiaroko film bat egiterakotan, ba, egin duzu, ba, nire kasuan zebait, epikoa, ez? Ba, euskal referenteak, ez dakit Braveheart bezalako pelikulak, edo Excalibur, edo Conan, edo lako, edo Eraztunen jauna, ez? Ba, niretzako referente oso importanteak dira, eta hori da, nik nahi egin nahi dudana, ez? Baina, ba, euskal herriko, ba, mitologiatik, Juanes, ez da. Orduan, karo, hori, ez dago erreferenterik, ez Euskal Herrian, ez estatu mailan. Orduan, egiten duzuna da, ba, salto bat, da, autu bat, suizidio bat, bai, oza, aurrera, ingo, nola egingo dugu bestakit, baina egingo dugu, hau da nik egin nahi duena, ez? Eta orduan, aurkitzen zara, ba, hemen ez dagoela imazderik, ez dagoela, bueno, ez dagoela presidenterik, orduan, filmak dauzkan, ba, reto guzti hoiek, ba, egin ahala, ba, inventatu egin behar dira, ez? Kasu honetan, ba, nola egingo dugu bataia bat? Fa, ez geneukana, horrekonturik. Orduan egin behar duzuna, ba, inventi ba, erabili. Niretzako, ba, pixkat, hasiera batean beti aukazu buruan, alako, ni histori barra marrasten dut.
0: Bai, gero komentatuko dugu, liburu.
2: Plano guztiak marrasten dut eta bar, baina gero, errealitatera ailegatzen zarenean, ikustuzu ezin duzula egin gustatuko litzazukena, hemen ez gara Hollywood, ez, claro. ez dugu hainbeste diru.
0: Baina ez duzu lortzen aurrekontua gatik, baliabide falta gatik.
2: Bai, azkenan olako filmak dirua behar dute, diru pila.
0: Bai, zaipatu dele, no? 4,3 milioi euro inguru, badirudi dirutza dela, baina galo, olako mailako ekoizpen batentzat, esta
2: horrelako pelikula indie bat, o sea, bai Europan, bai estatu batuetan eta izatea 40 milioi eta dira indie baina oso indie.
0: Zeingo zeruka ezuk 40 milioiekin,
2: Gero Eraztunen jauna da 100 milioitik gora, está claro. Aunque está claro diruek. Adibidez, John Ford esaten zuen, el cine es el arte de la renuncia.
0: Es, o sea, está dos taude,
2: Bai, bai, gustiz. Jakin behar duzu zer entzen, ez? Eta lortu nahi duzuna, ba, horra postu importante bat egin, eta bueno, baliabideak eta inventiba erabili. Adibidez, gu sekuentzia hau egiteko, ba, bataia egun bakar batean grabatu genuen.
0: Hori, egun bakar batean grabatu dago.
2: Osa, jeitxiera,
0: bai.
2: Osa, azte sekuentzia pelikularen hasieratik bataia amaitzen den arte, hori izan zen astebete, baina karo dauzkagu baskoiak basoan, Frankoen ilara, hori guztia egun batzuk izan ziren, baina bataia dena, jeitxiera, impactora arte, hori egun bakar batean garatu genuen, baina gero, bataia dena, dela impactotik aurrera guztia, oza, ba, borrokak eta horlokatzan dagoen sekuentzia, plano sekuentzia faltzu hori egun bakar batean garatu genuen, nik ezin nituen ordaindu edo, ekoiztetxak ezin zituen ordaindu beste figurante, claro. Egun ezbeinetan zehar, eta gainera, bakarrik, kamera bakarrik geneuka.
0: Hoizan bat kamerekin geratu da dago?
2: Sekuentzia hori bakar batekin.
0: Bakarra?
2: Karo, ez que, karo, kamera bat eukitza bere ekipo guztiarik ener dirua da. Osa, gu hori zentiumoan begiratu behar dugu.
0: Bai, John Forren esaldia, ez?
2: Hori da, ni justo hain banabil gauarekin, eta banabil kontatzen akuentagotaz, haber, segunetan eukitzaket bi kamara, segunetan eukitzaket estedi bat, edo garabi bat. Zene, karo, zein dute alokatu garabi bat, eta hor hilda euki, ez? Osa, claro. Ez erabili, hori dirutza da, horretzako, osa, nahiago dut, ez dakit, figurante gehiago euki, ose, bere figuranteak orain duin behar dira, eta garestiak dira, orduan. Dena, ose, ukibar da oso medida ziurrean hori da. Orduan, kasu honetan, ba, hola egin genuen, pentsatu nuen, ba, nik ezin dut egin plano general haundiak. Ezin ditut euki, ba, reili eskota digez, ba, berak eukitzen, planteatzen ditu sekuentzia epiko ikaragarri batzuk, ez dakizien bat figurante, milaka figurante, ez dakizien bat kamera, dena, ez dakit igual dauzka, hilabete bat, grabatzeko bataia eszena bat, eta tratzitut nahi duen plano guztiak. Karo, hori zin dugu egin.
0: Ja, bera, bueno, beste realidade bai.
2: Hori da, egiten dugu, ze egiten dut, nik ezin dut plano generalak uki, ba, gartzut kamera, jartzut lurrean, lokatzan, kontrapikadoan ikusteko, ba, violentzia guztiak kameraren kontra, ez? Eta, ba, nola joaten da, ba, evoluzionatzen kamera aurrera eginez, eta ailegatzen gara puntu batera arte, plano sekuentzia faltzua da, ze, elementuak pasatzen direnean kamera aurretik. Egiten dugu, ez da, oza, mostu egiten dugu, baina, ba, espektadora ez da, zigatzen hori da, eta horrela egin genituen, iruzpalau pase, figuranten koreografia aldatuz, figurante berdinekin, egual genuzkan 50 bat figurante,
0: 50.
2: Gero, hoiek digitalki duplikatu egiten genituen efektuekin, gero plakak egiten dira, arten dira figuranteak, egual binaka borroka batzuk grabatzen dira kromaren kontra, eta gero atzekaldean integratu egiten dira.
0: Digitala, barkatu, digitala aipatu dezula, jakingo zenuk esaten gutxi gora bera ze portzentai dagon sekuentzia horretan nahi bidez, postprodukzioa eta rodajea, zenba dago hor ikusten dena benetan grabatu eta zenba dago postprodukzioa sartuta hor?
2: Berez, oza, digitala ez dago ia ezer, dena da erreala eta gero digitalki batua erabatean, ez? Postprodukzioan hartzen, grabatzen dira egiazkoak diren elementu batzuk,
0: vale,
2: eta gero elkartzen dira, baina dies, arrokak, erosten diren arrokak, horiek badira hiru dimentsuetan eginak, zerua, igual lainoak, eta bar, tximistak, baina gero agertzen diren soldaduak eta borroka eta hori guztia hori
0: bai, zezu batzea zuzendari bat, ez alarrikatzen duena artisau lana eta benetazko kokalekuak. Bueno, Iratiren oinarrietako bat, alderdi bisualaz gain, hor dago Gorka Gomezen lana, edo Nerea Torrijosen bestuario edo jantzitegi lana, beste alderdi importante bat pertsonaia dira. Hor dauzkagu Eneko eta Iratiren pertsonaiak, bueno, kontrajarriak, ez? Piskat horren inguruan aritu nahiko nuke, nola landu dituzun pertsonaia hauek, Eneko gehiago da, bueno, kristaua, razionala, ez? Beste gehiago da naturarekin eta alderdi basaterekin lotuta. Eta piskat, kontzeptu hori, nola eraman dezun pantalla, oso interesgarri eruditu zait. Orduan, jarraian bideo bat, dala justu Eneko eta Iratiren aurkezpena ja helduak direnean, ez? Eta nola, gustatuko litzaidake esplikatzea, bueno, pixkat, nola lantzen den hau, ez? Hemen irudietan ikusten dugu adibidez, Eneko Sagardoien pertsonaia, Eneko zaldian dihoala, portzitu, Eneko benetan ikasi zuen, ez?
2: Zaldian dihoala, bai.
0: Zein momentutan erabakitzen duzu, olako sekuentzia grabatzea, bau, oso Lord of the Rings da adibidez, ez? Ba, etzaio aurpegia ikusten, mugimendua dago, dena oso epikoa da, kea. Zergatik plantatzen duzu Enekoren pertsonaiaren aurkezpena modu honetan grabatzea adibidez?
2: Bueno, kasunetan, ba, zuk esan duzu moduan, pertsonaia epiko, apolinio, maskulino bat erakusteko, ez? Espatadun pertsonaia hori, kristaua, logikoa, razionala.
0: Barkatu, bira, ben, justo da, Edurnere Azkarate, Iratiren pertsonaiaren aurkezpena guztiz kontrakoa, ez? Plano geldoa, bera makurtuta dago, natura zinguratua, ez? Oso adierazgarria da nola dagoen pelikula balako ideiez josia, ez?
2: Bai, hori da, eta bestalde batetik, ba, hori da, badaukagu Irati dela basatia, telurikoa, femeninoa, ez? Men ikusten dugu dena lurra, ikusten dugu basoa, bestean ikusten genuen zerua, ez? Talon, ba, hor da, niretzako pelikulak, pelikulako bi pertsona hauek justo hitz egitute pelikulak daukan dualismo horri buruz, ez? Hori, izan duzu, ba, kristautasuna, paganotasuna, gizakia, natura, ez? Eta azkenan horretaz doa filma, ez? Ekilibrio horri buruz. Eta nola, ba, bi pertsonaia hauek, ba, elkarlanean edo elkarlana egin bar dute, ba, haien patua lortzeko edo amaierara ailegatzeko, ez?
0: Kokalekuak ez ditugu aipatu, baina bueno, kokalekuak ere zoragarria, hor Iratiko Oihana, Aralarko Mendilerroa, Loarreko Gaztelua. Beti aldarrikatzen duzu, aipatzen duzu, ze garrantzitsua den zune, bueno, zinema ulertzekoari, zure zinemari buruz ulertzen duzuna behintzat, lehenengo artisautza lana, edo fizikotasuna, ez, gauza fizikoak benetako aukitzea, oain aipatuko dugu ezpataren kontu hau, eta gero kokalekuen garrantzia ere, ez, zemateko garrantzia da zuretzat, pelikula bati aurre egiterako orduan, horre guztiak.
2: Ni, eske, nola, egiazko lekutan bakarrik grabatu alizan dudan, oza, ez dute aukera aukerarik dekoratu handiak egiteko.
0: Eta, baina aukera aukiko bat zenu, egingo zenuke?
2: Ba, igual, enuken, ba, a ber, bai, frogatze arren, baina nik uste leku natural errealak badaukatela informazio bat, egitutela pelikula ematen diotela informa...
0: Beste gehiagarra, beste plus bat.
2: Hori da, bai, ez dakit, basora zoazenean, nor basoan pertsoneiak daude, ja, zuaitzetan, ez? Adibidez, errementalin ere grabatu genunean agorregin, jo, proposatu zian,

0: filmari hor, punto organikoago bat ematen
1: dio. Ikomo da, o sea, errodajean bertan,
0: bai, bai,
1: adibidez kamarelariaren
0: hori da, ezin duzulako sartu. Ah. Adibidez, ikustuzu, adibide bat, adibidez, da, taxi driver, adibidez, bai. Ikustuzu zan daukan fisizidade hori da, ba, Scorsesek grabatu zuelako Nueva Yorkeko, nosa Nueva Yorken. Dago grabatuta, etxe errealetan, dago grabatuta kaletan, taxietan, eta bar, ez dago grabatuta dekoratu batean. Eta horrek ematen dio, filmak, no, o sea, berak enkajatu egiten du filma Nueva Yorken, es al revés, es? Eta niretzako da pixkat hori, lortzen duzun teluridade hori, fisizidade hori, lortzen da errealitate bat ja dagoenean. Niri, o sea, egia da justo nik egiten duan zinema da, ipuinak bai. Sortzen ditut, eta hori da pixkat, ez dakit, gran guiñolagoa, teatreroagoa, ez? Piskat, punto horretan, eta hori asko gustatzen zait, baina agia da, gustatzen zait dela nahastea errealismo fisiko horrekin, naturarekin, zikintasunarekin, nire hori, ez dakit, denak testura ukitzea da.
1: Ba, igual, itzez, adibaztea zaila, baina egia da ikusle bezala hori ere antzematen da. Iaia, nik uste, iratiko basoaren lurrin hori ere usaindu bezala egiten da, iaia.
0: Gero, aparte, iratin, justo, agertzen diren lekuak dira justo pertsonaia mitologiko loturik dauden lekuak, ez? Protagonistak dira basoa, kobazuloak, mendiak, eta hori dira basa jauna, mari, errekak dira lamiak, ez? Orduan, pertsonaia mitologiko horiek errealak errealitatera eramateko lokalizazio horiek izan behar dira izugarri ederrak eta magikoak, ez? Eta hori da Euskal Herria benetan.
1: Ben, zorionez. Aiga, fizikotasuna denbora guztian aipatzen, oraintxe aipatuko dugu, bueno, berriki orain dela hilabete batzuk argitaratu duzun liburu zoragarri hori. Oso fana naiz, zenik olako gauzak eroste ditut, atzerrian ikusten ditudan pelikulenak eta bazen garaia olakoa Euskal Herrian eukitzeko, baina hemen ezpata bat ekarri duzu. Konta eguzu ezpata hau zer den, ba, nondi da torren?
0: Egitan, eskatu zeniaten filmeko zebaitek hartzea, eta enekin zer ekarri.
1: Bueno, hau baina, bueno, horrezkari gara horik ez dago, hau errodajean erabilia ezpata
0: hau. Bai, hau da, bueno, aluminiozkoa da, ez du pesatzen, ordan hau da erabiltzen dena normalean, ba, kolpatzen ez denean, oza, borrokak ez direnean, ba, ze borroketarako normalan erabiltzen dira burdinezkoak direnak, gogorragoak direlako.
1: Hau da, oza, hau erabiltzen da, ez dagoenean borroka fisikorik, edo,
0: bai,
1: oza, hau, golperik.
0: Bai, ere, depende akzioa, batzutan bai, ze, igual akzioa oso saia bada, igual, edo luzea bada, claro, burdinezkoak gehiago pisatz, oza, piso handiago dauka, orduan, aluminiozkoak erabiltzen dira.
1: Eta hau nere ez jakintasunetik barkatu, eh? Oza, hau guztia, hemen dagoen irudia, hau, bai, zerbait egatik handa, edo zein ezpata da hau, zerbait esan nahi du honek?
0: Bai, bueno, berez, hau, iratin erabili genituen ezpatak, kenduta, aiz, naiz gogoratzen nola etzen dira, baina, berez, garaio hoietan ez tira ezpatak aurkitu. Ez ziren erabiltzen, no, aizkorak aurkitu dira, eta daude alako matxete batzuk bezala,
1: bai.
0: Alde batetik bakarrik dokatela filoa,
1: bai.
0: Eta ez dakit horrein ez goratzen, ez goratzen hori noretzen, baina, bueno, bueno. Eratu ezakizu interneten.
1: Nik seguro zitu dala, nintzungo.
0: Da zaks, edo, la
1: bueno, begiratuko dugu, bero.
0: Eta hau da pixat, ezpata bikingo baten modeloa.
1: Modeloa, aplikan moduko bat.
0: Egia da, filman historikoki hartu genituela hemendik eta handik ba, gauza historikoak, eta haiekin jolastu genuen, ba, film epiko bat egiteko. Adibidez, gazteluaren kasuan, hau, liburuan azaltzen dut, gara, jo horretan ez egon gaztelurik, ez egon horrelako gotorlekurik Pirineotan. Baina, bueno, hori pixkat justifikatzeko, ba, esan, bueno, igual, romatarrak hor zerbait egin zuten, eta gero, ba, baskoiak erreziklatu, eta horren hartu genuen Loarre, ze hasieran egon ginen bilatzen gaztelu txikiago bat. Ba, pixkat, sinesgarritasun historiko horri pixkat men egiteko. Baina gero esaten dut, jo, eske horrelako gaztelu bat eukita egingo du txikia. Jo, nahi dut egin pelikula epiko bat, eta bueno, hartuko ditut nire lizentziak eta bar. Eta horren hartu genuen Loarre eta txikitu egin genuen digitalki. Eta jarri genizkion elementu erromatarrak ba, pizkat, ideia fantasia horrekin jolasteko pizkatera batean. Hola, bueno, espaten kasuan, ba, berdin gertatzen.
1: Ba, sondo, bueno, aipatzen dituzun detaile guztiak bilduta daude liburu honetan, hemen eskuartean daukat irati, filmaren artea, Paul Urquijoren film bat, bueno, liburua ederra da, nik ateazanean erosi nuen, gero eskatuko izun sinatzeko, mesedez.

0: Sinatu zenidan bere garaia hemen errementari daukat, eskuartean Blu-ray formatuan, Blu-raya hemen ere, saio honetan, podcast honetan, formatu fizikoak aldarrikatzen ditugu, gero bukaren opari bat daukat. Esplikatu iguzu, liburu hau zergatik, zertarako, ze berez, okerez baldin manaiz, karo, alderdi fantastikoa edo genero fantastikoa saltzea zaila da, eta zu hasieratik ba omentzea jutekoa, ja, liburu mordo batekin zure proiektua saltzea, ez? Orduan, bueno, konta iguzu, pixka liburu honi buruz, a ber.
1: Bueno, berez, karo, nik ja labur metraietatik ba, proiektuak altzatzeko erabili dudan soportea izan da beti marrazkia. Nik egiten dut arte konzeptualak, nola egin dudan guztia fantastikoa den, ba, monstruen diseinuak egiten ditut, edo lokalizazioen diseinuak, eta bar, eta bar. Eta ja errementarirekin, ja, bai telebistetara, subentziotara, ekoizlei eta bar, aurkeztu eginen dosierra, arte liburu bat izango balitz moduan. Horra gertzen ziren de aurruak, eta barreta barra. Eta horra ere, konbentzitu nituen visualkin nola izango ziren, eta hori posible zela. Askok ez esan ziaten, askenan lortu nuen, baina ni gustoko dudan zinea dela generoskoa, non ba, diseinu arlo hori sakona duen, eta bar, lehen komentatu duguna adibidez Eraztunen jauna, edo Guillermo del Toro ere ateratzen ditu asko, bai, ba, delako oso estetikoki oso landuta dagoen zinema hori, ba, nik egin nahi dudana hori da ere, eta nik, bueno, eta pelikula horiek bai merchandisingarekin batera bateratzen dituzte, ba, alako liburuak, zu ere erosiko dituzunak seguru, ezakitu dola gutxi adibidez esatera zen erosinen duneren bigarren partekoa, dela izugarria, da bat diseño, arte diseño bat ikaragarria, eta jo, ni horrekin pila bat gozatzut, eta ikasten dut gainera, ez? Orduan, ni ja pelikulak saltzera, pelikulen proiektuak saltzerako orduan ja txiporrekin noa. Osea, egiten dut liburu bat, egiten nituen, osea, dosierra maketatu egiten nituen azal gogorrarekin aurkesteko subentziotara.
0: Osea, zinemazunari, gidoilari, eta komertzial pixka bat.
1: Eta maketatzai.
0: Maketatu da zuri ere.
1: Eta liburu oso nik maketatu, bai.
0: Bai, ez dakit zer esan. Ni justu podcast hau gidatzen dut, eta justu, eh?
1: Ba, bueno, hori da gertatzen eguna. Osea, filmak egin analizateko ikasi dugu ere dosierrak egiten, ez?
0: Bai, bai.
1: Orduan, ja, joe, pelikulak saltzerako orduan, gero ere, iratirekin berdina egin nuen, eta jeske baneukan material guztia. Hor badago material mordo bat, bai nirea, bai beste artista batzuena, bistuario diseinoak, arte diseinoak, efektu bereziak, eta bar. Eta joe, hor dagoen material guztia, ba, publikoarekin partekatzea ere polita da. Eta nola nik hainbeste maitu dudan material hau, bai nire pelikuletakoa, bai besteena ere. Pasa, no, venga, atreako ba, dut, ez?
0: Asko eskertzen dizut, ni behitza personakitan ere inguruan ere, oso harrera hon izan du.
1: Eta gero da, ba, iratik dauzkan sekretu guztien gida bat. Ze, ba, beti ikusten zuen film bat, ba, hor dago diseinu lan handia, eta norbaitek asaltzen ez bai zu zer dagoen horatzean, ba, estituzu sekretu horiek.
0: Nik uste etxera konsiente, benetan zen lan dagoen liburu hori ikusten dezun arte, ikaragarria.
1: Hori da, kontu, ardan, bueno, netzako polita da, filma ikusten mauzu, eta gero liburua irakurtzen mauzu, ez dauka testu askorik, egin nahi irudia dira ere, gero, bigarren bisiona bat eduki dezakezu,
0: bai,
1: ba, sakonago.
0: Bai, ala egin nuenik. Bueno, azken, zatira iristen nahi gea, eta gustatzen zait pixkat zinemari buruz hitz egitea gonbidatuarekin, gainen badakit zinemazalea zarela. Opari bat egiten diot, hemen momentu honetan gonbidatuari, badakit pelikula asko dauzkazula etxean, orduan, orain arte, pelikulak oparitu ditut, baina zaila da zuretzat zerbait oparitza, ze ziurrenik okiko ezu. Uste dut Breaking Bad telesaia desiente gustatzen zaizula,
1: bai,
0: ez? Orduan, oparituko izut hemen daukadan panpin bat, zen ikustet panpinak ere gustatzen zaizkizula, ez da gintzen zagutzen dezu pertsona.
1: Ez dut ikusi spin-offa.
0: Bueno, ba, biziki gomendatzen dizut.
1: Bai.
0: Ni Breaking Baden zalea morratua naiz, eta esango dizut Better Call Saul igual obea iruditzen zaidala.
1: Bai,
0: ikaragarria. Orduan, bueno, Saul Goodmanen panpina txoa oparitu diot, hola, bueno, podcast honetan gogoratzeko, ba, oparitxoa. Zaila zentzuki pelikula bat oparitzea. Bueno, ingoizkizut galdera batzuk, pixkat zure gusto zinematografikoak edo ezagutzeko eta pixkat partekatzeko azken zati hau. Ikusi dezun azken pelikula, gogoratzen zea? Zein den?
1: Etxean, ia egunero ikusti dut pelikulak, baina zineman The Devil's Bath.
0: Beldurrezkoa, ez?
1: Bai, hau da pelikula Alemania austriaka bat, ustut 1700 urtean dago lamientatuta, da erriska batean, da pixkat folk horror, baina eta folk horror da kristautasuna, nola dagoen horre emakume baten bizitzan, bai. Ba, nola eramaten duen ba, erokerira, ez?
0: Baina gomendatzen ez du, ez?
1: Asko. Osondo.
0: Zure film edo telesail kutxuna, favoritoa?
1: A ver, asko dauzkat. Lehen hasi gara komentatzen, eta adibidez, ba, Mononoke printzesa asko gustatzen zait. Gero ere, hemen ikusi dut La vida de Brian.
0: Ah, mira, ez denekien eta nahi taz dozarri, nahi taz dozarri.
1: Hau baino, nahiago da, nik Los Caballeros de la Mesa Cuadrada.
0: Hor espata gehiago azaltzen dira, espata gehiago eta koko batzu.
1: Izugarri gustatzen.
0: Oso ona, bai, bai. Beldur gehien eragin dizun pelikula edo pertsonaia?
1: Ba, txikitan Tim Curry payasos Pennywise.
0: Ba, nik uste dela, pertsona askoren txikitako trauma, payaso.
1: Ni egon nintzen gau bat loin gabe.
0: Gerora ikusi duzun pelikula berria, remake hori eta gustatu zitzaizun, edo?
1: Bai, baina bestit bat ere beldurrik emarik. Osa, da, blockbuster bat oso polita, dagoin da, increíble, baina, bueno, niretzako... Pennywise horren diseinua dago estilizatu egi. Bestean beldur gehiago maten zi.
0: Gustura itzingo nuke beste saio baten zurekin beldurrezko generai buruz, baina zoritxarrez ez dugu demoraik emango. Gomendatu oso ezaguna ez den pelikula bat, edo telesail bat, oso ezaguna ez dena.
1: A ber, kostatzen zait. Adibidez dago pelikula bat, aspaldikoa ja, 2014koa deitzen da, Is Hard to be a Goth. Da pelikula rusiar bat, zuri beltzean, dagola oinarrituta zientzia fikziozko historia batean,
0: bai.
1: Baina bizualki da erdi aroa, zikina, dena angulo handiarekin, testura da izugarria, osea da
0: ba, nik ez dut ezagutzen
1: la barbaridade bat, da dia dena plano sekuentzia
0: izkartu
1: biagot, eta kontua da zuzendaria ez dakizen bat urte egon zela filma egiten, eta gero hil egin zen.
0: Wow, abai, eh?
1: Eta oso pelizke peli... Eta
0: pelikula, pelikula bakarra da?
1: Poteretsua, bai.
0: Apuntatua.
1: Ba, ez da, zerge, esan ez horatzen.
0: Bueno, apuntatu dugu.
1: Zuzendarien rusiar bat, ni irutzen zait hipnotikoa pelikula hori.
0: Oso ondo, mila esker gomendio gatik. Eta amaitu horretik, amaitzeko ja, gauari buruz, zerbait esan dezakezu, gaua aurrengo pelikula, ez da? Hortxe atarian?
1: Ba, justo hori narrapatzen hauzue, osea, etorri berri naiz bileratetatik, gaude preproduzioan, ja, ba, aste gutxi geletzen zaizkigu ja rodajerako. Eta, bueno, ezin dut gehiegi esan, ja, esan dudana, ba, 17. mendeko film bat dela, inkisioaren garaian Euskal Herrian, eta Euskal mitologiako gaueko mundu horretan, ba, sakonduko dugula filma, ez? Eta, bueno, ba hori, grabatuko dugula asko gauez.
0: Beste erronka
1: bai,
0: bat,
1: Bai, neguan. Eta hortxe gabiltza, baina, bueno, oso itxura politari dartzen.
0: Bueno, pendiente ongo gea, eta saio edo podcastunen bigarren denboraldia baldin badago, gustora konbidatuko zaitugu berriro. Eta zuei, bueno, eskerrik asko beste behin ikusi eta entzuteagatik, eta aurrengo saioetan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko.
2: Klaketa entzun duzu, Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga eta Nerea Monzón. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Beraetxe eta Kerman Rico. Diseinua Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITB-ren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ontaimen ekoizpena. Euskadi Irratia.

0: 50 urte pasa dira eta nik uste gaur egun dagoen taldea baita gaur egun daude ikusten ditudan taldeak, nesken taldeak oso talde onak dira. Motivazioa handia dute eta maila ere oso handia eta ikusi dute posible dela guk egin genuen bezala alegia nahi bada eta burua ere ziur baldin badezu eta guk ere egin bagenu zergatik ez.
1: Europar Batasuna. Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana. Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Elmuga hasiera baino ez da. Zuzendaritza Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa Noise Studioa. Lokuzioa Oiana Maritorena. Korima Filmsek Basque Team Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trump Ipar Koreako agintari Kim Jong-unekin bilera egin nahi du. Aurten horrela agindu dio bere taldeari eta azaroan bertan Asian egingo den bileran aurreikusten dute egitea bilera hau. Trumpen bigarren lege agintari honetako lehenengo bilera izango litzateke Kim Jong-unekin, izan ere lehenengo agintaldian hiru aldiz bildu zen Ipar Koreako agintariarekin. Gai zaldatuta, Bilbon 73 urteko gizon bat hiltzeagatik 24 urte